شکل دادن به راهبرد جنگ و مدیریت مذاکره با آمریکا نقش داره، اما میزان اختیار واقعی او در ساختار چند پاره قدرت روشن نیست. پرزیدنت ترامپ گفته اگر از طرف حکومت ایران اتفاق مثبتی نیفته، احتمال داره آمریکا دوباره پروژه آزادی رو از سر بگیره و همزمان افزایش فشار سرکوب در ایران ادامه داره.

خانم آقایان، درود بر شما. من کوروش آلادین هستم و در غیاب همکارم مهدی آقازمانی امشب در تفسیر خبر با شما همراه خواهم بود. با مرور بر مهمترین خبرهای روز، از شبح رهبری مشتبه خامنه ای تا تهدید رئیس جمهوری آمریکا و موضوع دور زدن تحریم ها توسط روسیه و البته مصادره اموار مردم ایران، تفسیر خبر امشب رو با میهمانان برنامه ادامه خواهیم داد. ابتدا همکارم نرگس صبا نگاهی داره به شبح رهبری مشتبه خامنه ای که هنوز نه صدا و نه تصویری از او منتشر نشده.

0: خب در همین ابتدای برنامه متأسفانه یه اشکال فنی باعث شد که موضوع پکیجی که یا گزارشی که دوستان من آماده کرده بودن نتونیم تقدیم حضورتون کنیم، اما در این برنامه قصد داریم مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادهایی که امروز و دیشب اتفاق افتاده و اونها رو بیان خواهیم کرد با دو میهمان در لحظه حاضر در خدمت آقای احمد بخشیته پژوهشگر دانشگاه دوستی بین ملت‌ها از مسکو یا روسیه هستیم. در خلال برنامه آقای هیمن سیدی تحلیلگر سیاسی هم به ما خواهد پیوست. درود بر شما آقای بخشیته. از موضوع حضور مشتبه خامنه ای شروع کنیم. همونطور که در ابتدای برنامه هم عرض کردم، شبکه سی ان ان گزارش داده که مشتبه خامنه ای در حمله اسرائیل آسیب دیده ولی در تعیین استراتژی حکومت با دیگر مقام های ارشد همکاری داره، ولی معلوم نیست چه کسی حرف آخر رو میزنه. ارزیابی شما از میزان اشراف خامنه ای دوم که مجروح ناسالمه و بر مدیریت کلان حکومت چگونه است؟
1: با درود و احترام خدمت شما. خب توجه داشته باشیم که از ابتدای حمله آمریکا و اسرائیل به ایران تا امروز صحبت‌های زد و نقیزی درباره وضعیت آقای مشتبه خامنه‌ای از سوی رسانه‌های خارجی مطرح شده بود. گاهی او رو حتی عنوان کردن، حتی رسانه‌های نزدیک به ایالات متحده و منابع مطلع، که او در واقع سلامتی خودش رو از دست داده. گاهی اعلام شد که او منزوی هستش و بیهوش هست و حالا امروز سی ان ان اعلام میکنه که نه، او با اینکه مجروحه ولی تصمیم گیری بسیار مهمی رو رقم میزنه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی. من فکر میکنم اون چیزی که بیشتر از هر نکته‌ای حائز اهمیت هست این موضوعی که در جمهوری اسلامی در به همون پاشنه قبل میچرخه. وقتی که در به پاشنه قبل میچرخه یعنی ادامه همون سیاست‌های گذشته. ممکنه که در قسمت‌های اون سیاست‌ها با چرخش‌های هم روبرو بوده، از جمله اینکه مثلا در زمان خامنه‌ای پدر ما شاهد بودیم که هیچگاه جمهوری اسلامی مذاکره مستقیم رو با آمریکایی‌ها اجازه نمی‌داد که رهبر جمهوری اسلامی رقم بخوره. نهایتش حالا قدم زدن آقای ظریف با آقای کری بود، اون هم وزیر خارجه یک دولت بود که خب جمهوری اسلامی خیلی راحت میتونه رهبر جمهوری اسلامی بعداً بگه که خب این مسئولیتش با اون دولت بود و بخواد از سر باز بکنه. اما در دوران خامنه‌ای پسر رئیس یک قوه رفت و با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. این میشه گفت که یک تفاوت آشکاری بود که بین این دو زمان رقم خورد. اما در این حال سیاست مقابله با اسرائیل، دشمنی با اسرائیل، نابودی با اسرائیل همون سیاست گذشته هستش. یا حتی بحث با ایالات متحده هم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی اگر داره تغییراتی رو در سیاست‌های خودش انجام میده به این دلیل هستش که بهترین گزینه رو داره انتخاب میکنه برای اینکه حیات سیاسی خودش رو بتونه ادامه بده، مبتنی بر منافع ملی خودش، منافع حکومتی و حکمرانی خودش. بنابراین من فکر میکنم این خیلی مهمتر هستش تا اینکه حالا بخوایم بگیم که خود شخص آقای مشتبه خامنه‌ای چقدر میتونه در این تصمیم گیری ها تأثیر داشته باشه. اما اون چیزی که مشخص هست همون حلقه ای که در گذشته بودن، اون حلقه همچنان نه فقط در قدرت هستند، بلکه حمله آمریکا و اسرائیل به نظر من سبب شد که یک جریان تندروتری هم در جمهوری اسلامی به قدرت برسه. مثلا میبینیم که بعد از اینکه آقای علی لاریجانی رو میکشن، خب آقای ذوالقدر در واقع به ریاست دبیری شورای عالی امنیت ملی میرسه، یا از سمت دیگه آقای احمد وحیدی خب امروز فرمانده سپاه هستش. به هر حال اینا جریان‌های تندروتری هستن از کسانی که پیشتر در این مسندها قرار داشتن.
0: خب همونطور که وعده داده بودم آقای سیدی هم میهمان برنامه‌مون هست، در این لحظه به ما پیوسته. اجازه بدین نظر آقای سیدی رو هم بپرسم. آقای هیمن سیدی تحلیلگر سیاسی از لندن بریتانیا، درود بر شما. آقای سیدی نظر شما چی هست با توجه به گزارش سی ان ان و صحبت‌هایی که جناب آقای بخشیته فرمودند؟ چقدر مشتبه خامنه‌ای که معلوم نیست سالم هست یا نه بر مدیریت کلان حکومت نظارت داره و اعمال نفوذ می‌کنه؟
2: بله، من هم خدمت شما میهمان برنامه و بینندگان صدای آمریکا سلام عرض می‌کنم. ما باید شواهد رو در نظر بگیریم. اینی که مثلا امروز یک گزارش از CNN بیاد، فردا گزارش دیگری مثلا از وال استریت ژورنال بیاد بگه که ایشون هیچ کاری نیست در تکذیب گزارش امروز، آنچه که ما دیدیم در این مدت اینه که ایشون حتی یک پیام صوتی ارسال نکرده. ایشون گویا آنجوری که گفته شده با هیچ گونه ارتباطات دیجیتالی با بیرون از محیط خودش نداره. تصور من برای اینه که مشتبه خانمینی حتی اگر زنده باشه، هرچند اون دیدار نقل قولی که مسئول پزشکیان هم بیان کرد بیشتر میتونست یه جور مانور باشه، یه جور تبلیغ غیر مستقیم باشه دال بر زنده بودن مشتبه خامنه ای، اما هنوزم که هنوزه با توجه به اینکه هیچ فایل صوتی هم از ایشان منتشر نشده، خود زنده بودنش زیر سوال، چه برسه به اینکه بتونه امور رو در دست داشته باشه. اما اینکه احیانا در فرض رو بر این بگیریم که مشتبه خامنه ای زنده است و همه امور رو در اختیار داره، دیگه صحبت از این که در دوران اون مثلا شرایط سخت‌تر شده، رادیکال‌تر شده یا نمی‌دونم تندروترها به قدرت رسیدن، این دیگه یک بحث به نظر من دیگه موضوعیت نداره. شما تصور کنید دو سه سال پیش یک فرد بسیار تندرویی به نام رئیسی حالا کشته شد یا به هر حال سانحه بود یا بر دلیلی ریاست جمهوریش تموم میشه، فرد میانه‌رویی به نام پزشکیان جای اونو میگیره بدون اینکه یک میلیمتر در سیاست داخلی، سیاست منطقه‌ای، سیاست خارجی جمهوری اسلامی تحولی صورت بگیره. دیگه این تبدیل به یک، باید از افعال گذشته استفاده کرد برای اینکه بگیم مثلا در دوران خاتمی چنین بود یا در دوران روحانی چنین بود، برعکسش مثلا در دوران احمدی نژاد نحوه دیگری بود. دیگه تصور این که یک رئیس جمهور یا رئیس قوه، مثلا رئیس پارلمان یا رئیس قوه قضاییه، میتونه در جمهوری اسلامی کنونی احیانا میان رو رفرمیست یا تندرو باشه، به نظر من این گزاره غلطیه. نمونهش هم همین سالی که عرض کردم، پزشکیان به اندازه سر سوزنی نتوانه سیاست های دو سال قبل خروج دوران رئیسی رو متحول کنه، عراقچی نتوانه سیاست خارجی بهتری از امیر عبدالله ابراهیمیان ارائه بده. پس سیاست گذاری کلان حالا هرچقدر مخوف، هرچقدر بسته، در پکیجی خارج از اون چیزی است که ما می‌بینیم به عنوان تصمیم گیرندگان جمهوری اسلامی.
0: خب آقای بخشوت، آقای سیدی معتقد هستن که در واقع تندرو و کندروی وجود نداره، همشون یکی هستن. اگر صحبتی در این زمینه داریم بفهمید. در غیر این صورت یه سوال دیگه من میخوام بپرسم، این که چرا با توجه به اینکه حتی مجروح هم فرض بزنیم مجروح شد، حتی یه فایل صوتی از مشتبه خامنه‌ای منتشر نشده؟
1: آقای سیدی به نظرم توقعشون کمی بالا هست. ما داریم از جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که رئیس جمهور، که جناب سیدی رئیس جمهور نیستش، وزیرالوزرای رهبر جمهوری اسلامی بوده. منم با شما تو این قسمت کاملا موافقم، اصلا بین آقای پزشکیان و آقای رئیسیش و آقای روحانی میشه گفتش که یه میزانی حداقل تو دور اولم دیدیم که به هر حال سعی میکرد که خودش رو نشون بده بتونه یک قدرتی، اما بعد از دور دوم او و بعد دیگه آقای رئیسی و آقای پزشکیان، عملا ما با یک وزیرالوزرای روبرو بودیم که شاید خیلی هم که دیگه تصمیم گرفتن از جمهوری خود من که توی انتخابات شرکت نکنن، این بودش که دیگه از یه زمانی دیدن که خب این اصلا انتخابات که حالا فارغ از اینکه اون انتخابات میتونه چقدر مهندسی باشه، افراد عملا کسانی که میان وعده میدن اصلا قدرت اجرایی اون وعده رو ندارن. ولی نکته‌ای که من اشاره کردم و به اون همچنان معتقدم این هستش که نقش سپاه به هر حال نقش غیر قابل انکار پذیریه و الان جایگاه سپاه نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و مهمتر این که افرادی که در سپاه به مسند قدرت رسیدن افراد تندروتری هستن از گذشته. من فکر میکنم که اینها گزاره های قابل تأملی هستش و این گزاره ها اتفاقا میتونه بخش های حیاتی سیاست خارجی یک کشور رو، یعنی مشخصا جمهوری اسلامی رو و فرایند تصمیم گیریش رو بتونه رقم بزنه. از همین جهت من معتقدم که من با شما هم عقیدم تو قسمت دولت. من هم عرضم تو قسمت دولت نبود که بگیم تغییر کرده، من در زبان خامنه‌ای پدر و خامنه‌ای پسر نقش سپاه رو توجه داشتم که چقدر افزایش پیدا کرده اکنون و افراد داخل سپاه به واسطه اینکه کشته شدن، افراد جدیدتری که اومدن یا خود شورای عالی امنیت ملی، به هر حال یک فردی مثل آقای ذوالقدر طبیعتاً خیلی تندروتر هستش نسبت به یک فردی مثل آقای لاریجانی. به نظر من اینها میتونه گزاره‌های قابل تأملی باشه. من سوال شما رو فراموش کردم.
0: عرض کردم که چرا هیچ تصویری، هیچ صدا، هیچ صوتی، هیچ عکسی از مشتبه منتشر نمیشه؟
1: ببینید اینو من نمیدونم، منم مثل شما و همه مردم، خب طبیعتا ما اصلا نمیدونیم که واقعا وضعیت آقای مشتبه خامنه‌ای تو چه شرایطی هستش. و خب من هم با آقای سیدی هم عقیده هم، یه روز خب عرضم کردم، یه روز همه این رسانه‌ها یه روز من گفتن که او در واقع کشته شده، یه روز گفتن که توی کما هستش، یه روز گفتن که کلا در انزوا هستش، یه روز الان CNN میاد میگه نه رکن مهمی داره. خیلی نمیشه به اینها توجه کرد، به این دلیل که اطلاعاتی نیستش که ما بخوایم بهش ببینیم. میتونیم فرضیه های مختلفی رو تصور کنیم. شاید ساده ترین فرضیه این هستش که شرایط جنگیه و میدونن که اگر او بخواد دسترسی داشته باشه خیلی راحت ممکنه از سمت اسرائیلی ها حذف بشه، با توجه به میزان نفوذ بسیار جدی که اونها در داخل جمهوری اسلامی دارن. از این جهت میتونه شاید ساده ترین، در صورتی که او سلامت باشه و همه چیز اوکی باشه، شاید ساده ترین بخش همین موضوع باشه که به خاطر مسائل امنیتی این دست
0: آقای سیدی، اگر خاطرتون باشه پیش از این که اصلا علی خامنه‌ای حذف بشه، نزدیکان خامنه‌ای داشتن تلاش میکردن از مشتبه چهره میانه روی مثل بن سلمان بسازن و معتقد بودن که اون میاد سر کار و خیلی چیزها رو اصلاح میکنه. ولی در این دو سه تا پیامی که به صورت مکتوب البته از قول اون منتشر شده، به قول آقای بخشیته میبینیم در بر روی همون پاشنه میچرخه و حکومت همون سر ناسازگاری رو هم در مقابل اسرائیل و هم در مقابل آمریکا داره. نظر شما در مورد این تفاوتی که بین اون چهره‌ای که می‌خواستن بسازن با این پیام‌هایی که منسوب هست به مشتبه خامنه‌ای چیه؟
2: اجازه بدید خیلی به اختصار در مورد افزایش قدرت سپاه در یکی دو ماه اخیر ملاحظه رو عرض کنم که این روندی به صورت تصاعدی و یک نوار خطی که 35 سال قدمت داره، از زمان رفسنجانی که سپاه وارد قدرت شد، زمان خاتمی به اونجا رسید که بتونه دولت رو تهدید کنه، تهدید به کودتا کنه، زمان احمدی نژاد که شده بودن برادران قاچاقچی، زمان روحانی که میتوانستن برجام رو نقش براب کنند، و زمان رئیسی و دیگه، این روند ادامه داشته. در مورد افرادم حتی قبل از دوران خاتمی، خامنه‌ای هم کشته بشه، مثلا هر فرمانده سپاهی که انتخاب میشد یک درجه از فرمانده قبلیش تندتر بود. مثلا حسین سلامی یک مرتبه تندتر بود، رادیکالتر بود از مثلا محمد علی جعفری. حالا به مسئله مشتبه خامنه‌ای بپردازیم که میگفتید اطرافیان، به درستی فرمودید اطرافیان میخواستن زمینه رو براش فراهم کنن به عنوان یک فرد معتدل. جالب اینجاست قبل از اینکه سوالتون رو پاسخ بدم باید بگم خود خامنه‌ای هیچ وقت جرأت نکرد به صورت تلویحی هم تکلیف جانشین خودش رو روشن کنه، و این ابهام بزرگ بود به نظر من، یه نوعی بیوله تکلیفی بود. نکته دوم اینه که خب مثلا با چه عنوانی میتوانستند مشتبه خامنه‌ای رو به مردم یا به طرفداران غالب کنند؟ طبعا که نمیتوانستن بگوین که رادیکال تر از رهبرش خواهد بود. در اون صورت رهبر یعنی پدرش زیر سوال میرفت. تنها یک عنوان برای چهره جدید هست، حالا محمد بن سلمان باشه یا مشتبه خامنه‌ای یا بشار اسد سال 2000. من یادم سال 2000 که حافظ اسد پس از 30 سال رئی جمهوری مادام العمری مرد و رئی جمهوریش بعدن موروثی هم شد و پسرش بزرگ گذاشتن، سال 2000 بشار اسد به نام اصلاحات به قدرت رسید و یه شبکه ای از طرفداران و مخصوصا نیروهای امنیتی میگفتن فصل دیگری از رفرم اصلاحات در سوریه آغاز شده، که این اتفاق نه تنها نیفتاد، 11 سال بعدش سوریه با خشم مردم خود سوریه مواجه شد و دیدیم که بر سر سوریه چه آمد. من تصورم برای اینه که تنها گزینه‌ای که میتوانستند احیانا اندکی از خشم عمومی حتی در بین طرفدارانشون برای موروثی کردن رهبری در ایران ایجاد کنن این بود که یک عنوان اصلاح طلب یا معتدل براش بذارن یا نوآور. شما باید تصور کنید جمهوری اسلامی قرار بود موروثی نشه. تصور کنید رهبر اول انقلاب اجازه نمیداد احمد پسرش در امور مهم حتی دخالت کنه و اون هیچ وقت حتی کندید نشد. حالا رهبر دوم بخواد بالفرض فرزند خودش رو بیاره، حتما باید یک آماده سازی هایی بشه از طرف کسانی درجه 3 درجه 4 که بگن این فرد اندکی متمایل به فلان جریان هست، به این دلیل بهتره که ایشان باشه.
0: خب پای بخشیته، حالا فرض بذاریم برای اینکه الان مشتبه خامنه‌ای زنده است و داره کار میکنه، طبق این گزارش های واقعا فکر میکنید مشتبه خامنه‌ای تونسته نفوذی داشته باشه در مذاکرات؟ چون از یه طرف پیام هایی که داده گفته مذاکره نمیکنیم، بعد در حال حاضر داره مذاکره اتفاق میفته و بعد خودشون دارن خودشون رو تهدید میکنن که اگر کسی بخواد این اتحاد رو از بین ببره باش برخورد میشه، یعنی یک چندگانگی در داخل حکومت هست. حالا فکر میکنید اگر زنده باشه تأثیری داره در مذاکرات؟
1: من فکر میکنم که اون خطی که آقای قالیباف مذاکراتی رو آغاز کردش و در اسلام آباد تلاش میکرد دنبال بکنه، حتی مجوزی هم گرفت که با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار بکنه و حتی خب طرف پاکستانی هم اعلام کرد، با اینکه حالا 60 خورده نفر هم رفته بودن از جبهه پایداری و همه هم اونجا حضور داشتن، ولی طرف پاکستانی اعلام کردش که آقای قالیباف در حین مذاکرات چندین بار هم تلفنی با یک شخصی صحبت میکرده که هماهنگی‌های رو انجام بده. من برداشتم این هستش، به این فرضیه نزدیک هستش که شخص آقای مجتبی خامنه‌ای و اون حلقه نزدیک به او موافق این بودن که بتونن در واقع مذاکراتی رو با آمریکایی‌ها انجام بدن و به یک روند صلحی دسترسی پیدا بکنن. ولی سوی دیگر جبهه پایداری یا سوی دیگر قسمت تندروی سپاه، او عقیده دیگری داره، باور دیگری داره، مبنی بر اینکه نباید به آمریکایی‌ها اعتماد کرد. مثلا آقای عراقچی هر بار که گفت ما در مذاکرات داریم به نتیجه خوبی میرسیم، یک باره آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن، اونها روی یک فرایند دیگری پیش میرن. از این جهت من فکر میکنم که هم میشه گفتش که او نقش مهمی میتونه توی یک قسمت‌هایی داشته باشه، یا بهتر بگیم حلقه او، و هم میتونیم بگیم که ما شاهد یک رقابت جدی در ساختار خود حاکمیت جمهوری اسلامی هم هستیم. فراموش هم نکنیم آقای سیدی که فرمایشاتشون میگفتن روی بحث جانشینی، اگر که حمله آمریکا و اسرائیل شکل نمیگرفت و حذف آقای خامنه‌ای پدر به اون صورت رقم نمیخورد، شاید اساساً آقای مجتبی خامنه‌ای شانسی نداشتش که بتونه رهبری بشه اگر توی یک سناریوی دیگه ای ما داشتیم پیش میرفتیم. اما اتفاقهایی که افتاد، او امروز بر مسند رهبری نشسته و خب طبیعتاً جریان‌های مختلف، چه اصلاح طلب که خب مشخص خود آقای حسن روحانی یا چه جریان جبهه پایداری، اونها کاندیدهای دیگری رو دنبال می‌کردن برای رهبری جمهوری اسلامی. از همین جهت امروز یک موازنه قدرت و به دنبال اون یک موازنه تهدیدی در داخل خود ساختار ظرف جمهوری اسلامی شکل گرفته که ما نمیتونیم بیایم بگیم که الزاماً یک طیف قدرت حداکثری دارن. هر کدوم از طرف‌ها دارن تلاش می‌کنن که قدرت خودشون رو افزایش بدن، تثبیت بکنن، یا حتی خود آمریکایی‌ها هم به نظر من دارن یک مذاکرات چندگانه‌ای رو به طور موازی پیش می‌برن که حالا ببینن چه کسی میتونه اون ائتلاف سازی رو در نهایت انجام بده و با اون پای میز مذاکره بنشینن. به نظر من مثلا آقای قالیباف میتونست از این شانس برخوردار باشه، اما خب نهایتا اون نتونست اون ائتلاف سازی رو انجام بده. من اینطور در واقع نگاه میکنم این موضوع.
0: آقای سیدی، آقای وقشت معتقد هستش که اگر جنگ نبود مجتبی خامنه‌ای رهبر نمیشد. آیا شما موافق هستیم با این قضیه؟
2: نه حقیقتش موافق نیستم، ولی قبلش اجازه بدید توضیحی در مورد هیئت ایران در اسلام آباد عرض کنم که این ترکیب قریب 65 نفره تنها یه توجیه داشتنم این بود که نیازی به تماس با رهبری نباشه که قرار احیانا در تهران باشه. شما میدونید پاکستان جاییه که کشور خارج است، آمریکا سفارت بسیار قوی اونجا داره و اون قالیباف نمیاد این ریسکو بکنه، یا مجتبی خامنه‌ای به فرض زنده بودن اجازه نمیده کسی از اسلام آباد با اون تماس بگیره و احیانا رادیویی بشه. من این احتمال خیلی ضعیف میرم، بلکه برعکس تعداد بسیار زیاد که خیلی ناشیانه رفته بودن دلیل بر این بود که به اصطلاح قالیباف رو حلقه کنند، که قالیباف هیچ بهانه‌ای برای مثلا برگشتن یا هماهنگی با تهران نداشته باشه. اما اینکه مجتبی خامنه‌ای مثلا شانسش ضعیف بود، به نظرم هیچ تردیدی نیست. خامنه‌ای خودش از سالها قبل این رو برنامه ریزی کرده بود، فقط اعلام نکرده بود. به این دلیل ساده، خامنه‌ای بیش از 10 تا 15 سال فرصت داشت تلویحاً یا تصریحاً این گزینه رو باطل کنه، بیاد در یک مصاحبه بگه که در جمهوری اسلامی چیزی به اسم حاکمیت پدر پسر نداریم، در جمهوری اسلامی که مثلا ما سلطنتی یا حاکم نشینی ها نمیرم امیر نشین نیستیم که فرزند بیاد جای پدرش رو بگیره. با یک جمله حتی بدون اسم بردن از خودش یا پسرش میتوانست این گزینه رو برای همیشه باطل کنه، کاری که خمینی تصریحا در مورد احمد پسرش گفت و گفت احمد پسرم در امور سیاسی دخالت نمی کنه. پس به نظر من خامنه‌ای پشتش بود، اما به مانند سایر خصوصیات دیگه جرأت اعلام کردنش رو نداشت، مسئولیتش رو نمیخواست بپذیره. تصور میکرد اون به صورت نرمال میمیره، مجلس خبرگان برگزار میشن، به حال یک فضایی ایجاد میشه و با سلام و صلوات پسرش اتوماتیک حتما به عنوان رهبر انتخاب میشه. من تصورم بر اینه که خامنه‌ای خودش مایل به انتصاب پسرش بود و تصور نمی کنم کسی جرأت کنه پس از کشته شدن اون مثلا گزینه‌ای رو مطرح کنه که مد نظر خامنه‌ای نباشه. خامنه‌ای هم کسی نبود که 35 6 سال رهبر مقتدر که نه دیکتاتور یک کشور باشه ولی به فکر بعد از خودش نباشه، مخصوصا که 10 15 سال هم هست که همینجوری که ما شنیدیم حتما اونم شنیده دیگه که مشتبه پسرش بر سر زبان ها بود از طرف طیف‌های مختلف. من تصور میکنم که خامنه‌ای خودش این انتخاب رو به دیگران سپرده بود.
0: خب یکی دیگه از خبرهای مهم روز در واقع تلاش حکومت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم هاست. نیویورک تایمز نوشته روسیه از طریق دریای خزر قطعات پهپاد، گندم و کالاهای اساسی رو داره برای جمهوری اسلامی ارسال میکنه و اینجوری داره تحریم های اقتصادی که آمریکا ایجاد کرده رو دور میزنه. این سوال از آقای وحشته شروع کنم. آقای وحشته، چقدر روابط اقتصادی روسیه با ایران که خودش هم کشور تحت تحریم از سوی اروپا و آمریکاست میتونه تاثیرگذار باشه بر مقاومت حکومت در برابر این تحریم اقتصادی که شده؟
1: اجازه بدید من در قسمت مذاکرات این نکته رو عرض بکنم که در مذاکرات اگر که اون هیئت 60 خورده نفر ارسال شد، شاید یک جور دیگر میشه به این ماجرا نگاه کرد و این بود که اگر حاکمیت اون حلقه حاکمیت نزدیک به رهبر جدید تصور میکرد که میتونه با در مذاکرات به نتیجه برسه و حتی چراغ سبز دیدار با آقای ونس رو هم داد، منتها میخواستش که بگر به نتیجه رسید هیچ کدوم از جریان‌های مختلف نتونن بعدن زیرش بزنن و بگن که ما نبودیم. از همین جهت در واقع نمایندگان همه طیف‌ها رو ما میبینیم که اونجا بودن، از اصلاح طلبا، از اصولگرایان معتدل، از جبهه پایداری و ولی خب طرف پاکستانی مشخص میگه که آقای قالیباف، حالا دیگه این برمیگرده به صداقت طرف پاکستانی دیگه، که در اون حین چندین بار تماسایی رو داشت و خب بعد هم اختلافا در اونجا که مشخص بود، اون جریان‌های مختلف که نمیخواستن در واقع جبهه پایداری، اونا که نمیخواستن اصلا به مذاکرات برسه. شما دیدید وقتی هم که هیئت می‌خواست بره، صدا و سیما که نزدیک به جبهه پایداری مشخص اعلام کرد 3 بند از 10 بند نیست، اصلا نباید گفتگویی بشه. بنابراین من فکر می‌کنم یک شکاف عمیقی بود و هنوز هم هستش، ولی نکته ای که وجود داشت اونها فکر میکنن اگه همه طرف ها اونجا باشن این میتونه کمک بکنه که بعدن کسی نتونه بزنه زیرش، مثلا مثل برجام. خب بعدن گفتن که این دولت آقای روحانی بوده دیگه، بقیه که نبودن. اما در مورد سوال شما در مورد کالاهای اساسی یا کالاهای استراتژیک مثل گندم، غلات و حالا توی بحث نظامیش، پیشتر هم روسیه خب همکاری های خیلی جدی رو با ایران داشتش و یکی از منابع مهم خرید غلات همواره از روسیه بود که بعد از بحران اوکراین هم خب این نقش خیلی پررنگتر شد. جمهوری اسلامی خرید بیشترش رو انجام میداد، البته کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس هم همین خرید غلات رو از روسیه دارن، ولی طبیعتا در این شرایطی که وجود داره با توجه به توافقی که بین ایران و روسیه هم هستش و شراکت استراتژیکشون، روسیه بله حتما حمایت‌های خودش رو از ایران تو حوزه نظامی ادامه میده یا تو حوزه غلات و کالاهای اساسی تصور میکنه که اگر این فضا رو پیش بره خب میتونه به ثبات ایران کمک بکنه و تصورش بر این هستش که خب جمهوری اسلامی کشور دوستش هست و اگر او پایدار بمونه طبیعتاً میتونه منافع خودش رو هم در منطقه افزایش بده.
0: خب آیه سیدی، نظر شما چی است؟ آیا این در واقع کمک هایی که داره روسیه انجام میده تا جمهوری اسلامی تحریماشو بشکنه میتونه بر مقاومت جمهوری اسلامی تاثیر بذاره؟
2: تصور نمی کنم تأثیرش هم در این داشته باشه، به این دلیل که بنادر شمالی ایران کمتر از 10% ظرفیت واردات و صادرات ایران دارن. بیش از 90% صادرات و واردات ایران از طریق بنادر جنوبی در خلیج فارس صورت می گیره. نکته دوم در مورد امکانات تسلیحاتی که احیانا در این گزارش در شده که روسیه بتونه پهپاد به ایران بده، این در تئوری شدنیه، ولی شما تصور کنید چند روز پیش وال استریت ژورنال گزارش دیگری تهیه کرده بود که خود روسیه الان پهپادش رو از چین وارد میکنه. چه روسیه شرایط سختی داره، مثلا در نبرد پهپادی با اوکراین کم آورده. حالا ممکنه نقش یک دلال بازی کنه، یه پولی بگیره از چین، یک پولی رو به هر حال نقش دلال بین چین و ایران بازی کنه. نکته دیگر در مورد این که بله، این شرایط کنونی برای روسیه از این لحاظ خوشایند که میتونه از قیمت نفت گران لذت ببره، اما من تصور میکنم هیچ وقت، نه الان، نه در 5 سال پیش و 10 سال پیش، هیچ وقت روسیه ایران رو به چشم متحد استراتژیک ندیده، بلکه همیشه در حد یک کارت بازی کرده با ایران. من یادم اولین باری که در دوران اول آقای ترامپ تحریم های فشار حد اکثری رو شاهد بودیم، روسیه وعده 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران رو داد و ولایتی که رابطه میان خامنه ای و پوتین بود، این خبر رو بسیار با آب و تاب پس از بازگشت از کرملین اعلام کرد، در صورتی که روسیه مطلقاً 1 میلیارد هم در ایران سرمایه گذاری نکرد. بعد به لحن تحقیر آمیزی صحبت از قرارداد نفت در برابر قضا بود و یکی از نمایندگان مجلس با تحقیر گفته بود خب روسیه اجازه میده که ما از گرسنگی نمیریم. یعنی این تعریفی بود که روسیه میخواست از رابطه استراتژیک خودش با جمهوری اسلامی ارائه بده. از شرایط سختی که برای جمهوری اسلامی در سوریه هم روسیه ایجاد کرد غافل نشیم که روسیه در واقع قبل از اینکه آسمان ایران در اختیار آمریکا و انگلیس قرار و اسرائیل قرار بگیره، آسمان سوریه رو در اختیار اسرائیل قرار داده بود و دیدیم که جمهوری اسلامی خیلی راحت قربانی میداد در سوریه، در حالی که برای روسیه بسیار آسان بود که بتونه مانع پرواز هواپیماهای اسرائیلی بشه. من تصورم بر اینه که روسیه دنبال منافع خودش هست، میخواد یک باتلاقی که خودش درش گیر کرده در کرملین در ایران برای آمریکا ایجاد کنه، میخواد در اوکراین خودش در باتلاق اوکراین گیر کرده، میخواد آمریکا رو هم در ایران احیانا زمینگیر کنه. روسیه میخواد از روابط استراتژیک خودش با امارات در این شرایط بیشتر استفاده کنه، میخواد از افزایش قیمت نفت در این اقتصاد درماندهی که داره استفاده کنه. شاید کمک رساندن به جمهوری اسلامی اولویت دهمش هم نباشه، و یادمان باشه نه تنها در مقایسه با اسرائیل که متحد استراتژیک روسیه هست و بارها این ثابت شده، در میان کشورهای عربی هم باز روسیه اونا رو ترجیح میده به جمهور به ایران.
0: آقای بخشید، نظر شما رو میخوام در مورد صحبت‌های آقای سیدی، ضمن اینکه اگر نگاهی بندازیم به رفتارهای روسیه، از یک سو روسیه حمله حکومت جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم میکنه، پیش از جنگ هم در مورد 3 جزیره رأی به نفع اماراتی‌ها داد، و از یه طرف الان اعلام میشه که در واقع قطعات نظامی داره میفرسته و به قول شما همکاری‌های استراتژیکی دارن، نقش روسیه چی هست این وسط؟
1: البته در مورد جزایر 3 گانه روسیه نگفتش که با کشورهای ادعای در واقع کشورهای عربی موافق هستش،
0: ولی به نفع امارات داده های بخشیده
1: روسیه عرب... گفتش که باید به داوری به موافقت کرد که به داوری بره.
0: بر منظور این که به نفع ایران که اصلا رأی نداد و بعد در واقع امارات بخواد ببرش به دادگاه لاهه، حمایت کرد از این که بره به دادگاه لاهه و رأی به نفع امارات داد.
1: تونتر از این شد که خب بخواه امریکایی ها هم داشتن، خب مشخصه که کشورها سعی میکنن که سیاست های خیلی بدون استکاکی رو پیش ببرن. یعنی یک کشوری که حداقل بر اساس واقع گرایانه هر کشوری داره سیاست خارجی خودش رو پیش میبره، و روسیه هم امارات شریک کلیدیش در خاورمیانه هستش، اسرائیل شریک استراتژیکش در خاورمیانه بود، البته این کاهش پیدا کرد بعد از آغاز بحران اوکراین به واسطه اختلاف هایی که رقم خورد در در دور نخست وزیر پیشین قبل از آقای نتانیاهو و بعد یک انجماد روابطی همچنان شکل گرفته وجود داره، ولی در این حال روابط بسیار قابل ملاحظه‌ای با اسرائیل داره و در قبال جمهوری اسلامی هم روسیه یک همکاری‌های استراتژیک مهمی در حوزه امنیتی و نظامی دنبال می‌کنه. بنابراین یک مثلثی رو مشاهدش هستیم که در خاورمیانه، که حالا هر کدوم از این ضلع‌های مثلث وارد یک استکاک‌های چند جانبه‌ای با دیگری شده. این فضا برای روسیه مدیریتش حتما دشوار هست و ترجیح میده به نظر من که بتونه کاهش سطح تنش رو دنبال بکنه، به خاطری که در این دو قطبی ها گرفتار نشه. یعنی شما تصور بکنید که اگر قرار باشه این فرایند پیشتر و پیشتر و پیشتر بره، روسیه در دو قطبی گیر میکنه. به نظر من روسیه زمانی در سوریه هم در دو قطبی گیر کرد، دو قطبی بین ایران، جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل. خب ترجیح داد خودش رو وارد دو قطبی نکنه. هر کدوم از طرف این هم دلخور شدن، هر کدوم از طرفین هم اومدن روایت‌های خاص خودشون رو مطرح کردن، ولی روسیه یا هر کشور دیگه‌ای خب طبیعتاً به دنبال ابتدا منافع ملی خودش هست و وقتی که می‌بینه که دو کشور دوستش با هم دیگه دچار یک تنش جدی هستن، یا تلاش می‌کنه که بتونه کاهش تنش انجام بده. وقتی که خب یکی از طرفین میگه من اساساً نمی‌خوام اصلا با اسرائیل صحبت بکنم یا بیام پای میز مذاکره بنشینم، خب طبیعتاً خودش رو عقب می‌کشینه، فقط توصیه می‌کنه که به در واقع موضوعات همدیگه احترام بگذارید. بنابراین روسیه در این گرفتاری دوچار هستش، اینو ما نمیتونیم انکار بکنیم که کشورهای دوست او در خاورمیانه خب در تقابل یکدیگه قرار گرفتن، ولی در این حال جنگی که در خاورمیانه رخ داد، این حمله آمریکا و اسرائیل به ایران سبب شد که یک فرصتی برای روسیه در اوکراین به وجود بیاد و اون از این جهت هستش، دو جهت به نظر من. یک سو این که به هر حال همکاری‌های آمریکا از فرستادن ارسال سلاح‌ها به اوکراین کاهش پیدا کردش و سوی دیگه که توجه‌ها کاهش پیدا کرد و خب پیشروی‌های روسیه میتونست ادامه دار پیدا بکنه و عملا خب با توجه به همگرایی آقای پوتین و آقای ترامپ، این پیام رو هم مشخص واسه آقای زلنسکی داشت که شما باید قبول بکنی صلح رو. این میتونست یک آورده برای روسیه داشته باشه توی قسمت بحران اوکراین، اما من همچنان معتقدم که این به این معنا نیستش که روسیه از تنش‌ها در خاورمیانه منتفع بشه، چون همونطور که حتی آقای سیدی هم گفتن، اگر تصور بکنیم که همکاری‌های اقتصادی با امارات برای او خیلی مهم هستش، اگر این فضا تو این شرایطی که قرار گرفته بخواد رقم بخوره، که خب روسیه هم آسیب می‌بینه. یا کریدور شمال جنوب یکی از آلترناتیوهای روسیه بود توی قسمت‌های حمل و نقلی بعد از بحران اوکراین، که بتونه از اون بهره ببره برای تجارت با آسیا، جنوب آسیا و خود مشخص کشورهای عربی. با توجه به اتفاقهایی که برای ایران افتاده، یا اگر این ناامنی بخواد تداوم پیدا بکنه، بنابراین منافع او هم تحت تاثیر قرار می‌گیره. از همین جهت برایند همه اینها من تصور می‌کنم که روسیه از کاهش تنش در خاورمیانه استقبال می‌کنه.
0: آقای سیدی، صحبتی دارین در مورد فرمایشات آقای بخشی زمینه این که آیا واقعا این حمایت ها باعث نمیشه که در واقع تنش بین روسیه و غرب بیشتر بشه؟
2: بله، با احترام به آقای بخشی باید عرض کنم که ایران یا جمهوری اسلامی هر کدومو بگیم هیچ وقت متحد استراتژی

0: فراتر از این دو الان روسیه رابطه فوق استراتژیکی با مصر ایجاد کرده، سرمایه گذاری های کلان در کانال سوئز ایجاد کرده، نیروگاه هسته‌ای داره برای مصر میسازه، رابطه بسیار استراتژیکی رو در حوزه های متنوع با عربستان انجام داده، ترکیه رو ترجیح میده بر ایران و بارها اینو ثابت کرده. اما در مورد روس سوریه من مجردم با آقای بخشی مخالفم که اونجا گیر کرده بود. نه، تکلیفش بسیار روشن بود. هر زمان که اسرائیل میخواست به یکی از پایگاه های جمهوری اسلامی یا متحدانش حمله کنه، روسیه باتری S-300 رو خاموش میکرد. یک بار هم اسرائیل با چالش جدی مواجه نشد در حمله به جمهوری اسلامی در خاک روسیه و در خاک سوریه، و آخرین و مهمترینش حمله به ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در دمشق بود که چندین فرمانده ارشد سپاه قدس کشته شد. همه اینا اصلا همه میدونن که آسمان سوریه در اختیار روسیه بود. تصور من بر اینه که جمهوری روسیه از تداوم بحران نفع میبره، خواستار کاهش بحران نیست، خواستار افزایش بحران هست، خواستار رفع تمرکز بر اوکراین هست، خواستار نفت گران هست، خواستار جایگزین شدن نقش امارات در دور زدن تحریم ها هست. از همه اینا میخواد به نفع خودش استفاده کنه و در نهایت میتونه با یک پیشنهاد عالی از طرف آمریکا یا اسرائیل یا امارات یا حتی مصر و کشورهای دیگر منطقه راحت جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کارت بکاره استفاده کنه و منافع جمهوری اسلامی به ایران رو پایمال کنه.
1: خب ما میخواییم یه موضوع دیگه ای رو هم در برنامه داشته باشیم و یک مهمان رو هم اضافه کنیم به برنامه. برای همین لطف کنید پاسختون در مورد این سوالی که میخوام بپرسم از هر دو مهمان برنامه کوتاه باشه. آقای بخشی، تصور میکنید ممکن هستش که روسیه جمهوری اسلامی رو فدا کنه به خاطر اینکه امتیازی بگیره در اوکراین؟
2: نه، به نظر من اینطور نیستش که بخواد فدا بکنه، اما در واقع در سیاست خارجی عنصرهای مختلفی وجود داره. من مخالف در واقع بخش قابل ملاحظه با احترام با صحبت آقای سیدی هستم، از این جهت که سیاست خارجی کشورهایی مثل روسیه یک سیاست خارجی چند بردار هستش، همونطور که ایالات متحده هم هست. یعنی اینکه الزاما اینکه همکاری با یک کشور به معنی نفی همکاری با کشور دیگه نیست. اتفاقا این چند بردار بودنه سبب میشه که قدرت چانه زنی افزایش پیدا بکنه، بتونه رقابت انجام بده. یعنی اینکه هم با اسرائیل رابطه داشته باشه، هم با ترکیه، هم با عربستان سعودی، هم با امارات، هم با ایران، اینه که میتونه یک ظرفیتی و آورده‌ای رو برای سیاست خارجی روسیه رقم بزنه. از همین جهت اگر که هر کدوم از اینها رو هم از دست بده، طبیعتاً خب یک موازنه دیگری رخ میده و خب روسیه میتونه در اون موازنه الزاماً دیگه اون آورده رو نداشته باشه. من اصلا این جهت نه، من فکر میکنم خیلی کوتاه اگر بخوام به شما پاسخ بدم، من معتقدم که روسیه همچنان امید داره که بتونه جمهوری اسلامی ایران رو، این سیاست رژیم رو حفظ بکنه و به عنوان یک کشور دوست در کنار او قرار بگیره.
1: آیه سیدی، نظر شما چیست؟
0: منم قبول دارم که یک کشور در روابط خارجی میتونه چند بعدی باشه، همزمان با کشورهای مختلف رابطه داشته باشه، اما موقعی که دو کشور با هم در جنگ هم، مشخصا ایران و اسرائیل، و روسیه میاد امکان حمله یکی به دیگری رو تسهیل میکنه، این دیگه رابطه چند جانبه نیست. این نمیتونه بگیم همزمان خود برای هم با اسرائیل ارتباط داره هم با ایران. خیر، بر سر مسئله سوریه و بر سر چندین مورد دیگر از جمله تحریم ها، از جمله وعده‌های خلفی که در مورد سرمایه گذاری در ایران، مخصوصا سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری که بعد حتی مکانش هم تعیین کردن در صنعت نفت ایران گفته بود سرمایه گذاری میکنه و این کارو نکرد، اینو من به حساب سیاستش هم بودی نمیبینم. روسیه انتخابای خودشو داره، عمق استراتژی خودشو تعریف کرده، متحدان استراتژی خودش انتخاب کرده، جمهوری اسلامی یک متحد تاکتیکی یا کار در دست روسیه است.
1: خب یکی دیگه از موضوعاتی که امروز خیلی مطرح بود بحث مصادره اموال افرادی بود که مخالف جمهوری اسلامی هستن. اصغر جهانگیری یعنی سخنگوی قوه قضاییه امروز تو نشست خبرش گفته تا کنون 262 فقره ملک متعلق به ایرانیان با اتهام مربوط به جنگ توقیف شده، 722 تا استعلام هم از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اتفاق افتاده. در این لحظه مهمان سوم هم به ما اضافه میشه، خانم مریم مقدم، خبرنگار از لندن بریتانیا. درود بر شما خانم مقدم. خانم مقدم، خودش

0: شما یکی از قربانیان بهتره بگم این کلمه رو، به خاطر اینکه واقعا زور هستش کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه. اسم شما در لیست بوده و اموال شما هم در داخل ایران مصادره شده، از قربانیان جمهوری اسلامی در این زمین هستین. اول از تجربه شخصی خودتون برامون بگید.
1: اول خواهم سلام میکنم به بینندگان برنامه و متشکرم از دعوتتون. اولین چیزی که بعد از شنیدن این خبر به ذهن من آمد و همیشه هم تکرار کردم اینه که روزنامه‌نگاری جرم نیست در هیچ جای دنیا و خبرنگاران کاری به جز در واقع گزارش حقیقت و پوشش صداهایی که جمهوری اسلامی نمیخواد شنیده بشه انجام نمیدن. در داخل ایران به یک شکلی سرکوب میشن، یعنی با احکام زندان و حتی با اعدام مواجه میشن. در خارج از ایران هم وقتی در کشورهای دموکراتیک خبرنگاران مهاجرت میکنن، مجبور به مهاجرت میشن و زندگی میکنن، سعی میکنه همچنان بازوی سرکوب و سانسورش رو اضافه بکنه به این کشورها، به خاک کشورهای دموکراتیک هم وارد بکنه و این سرکوب فرامرزی رو به این شکل ادامه میده. در دهه های گذشته ترور میکرد در خاک کشورهای غربی، الان نه اینکه اون ترورها رو در واقع کم کرده باشه، هنوز هم شاهد این هستیم که فعالان و روزنامه‌نگاران رو چطور تلاش میکنه که به بدزده، آدم ربایی بکنه و به داخل ایران ببره. اما علاوه بر این، کار دیگه که از دستش برمیاد همین فشار آوردن با مصادره امواله. اگر بخوام خیلی راحت اینجا صحبت بکنم، از چند ماه پیش، یعنی کمی پیش از جنگ 12 روزه، نشانه هایی از همچین برخوردی رو من شاهد بودم. بعد از اینکه جنگ شروع شد، به خاطر خبر فعالیت‌های خبری من، فشار بر خانواده و تهدید خانواده‌ام هم بر این در واقع فشار مالی اضافه شد، تا اینکه نام خودم رو من در فهرست دیدم و میتونم بگم که خبرنگاری جمهوری اسلامی تلاش میکنه که مردم رو، خبرنگاران رو، حتی نام شهروندان عادی و فعالان مدنی رو هم در این لیست میبینیم، به خود سانسوری وادار بکنه. میخواد که رفتار بازدارنده به خیال خودش انجام بده و همینطور فشار مالی و روانی مخصوصا به خانواده ها بیاره. خانواده های بسیاری از ما خبرنگاران، پدر و مادران سال خوردمون هستن یا خواهر و برادرمون که ممکن اصلا کارشون و فعالیت سیاسی به هیچ وجه نداشته باشن، ولی جمهوری اسلامی میخواد با فشار بر ما به طریق حالا مسائل مالی یک مجازات دست جمعی رو هم بر خانوادهمون اعمال بکنه و از اون طریق فشار بیاره. برای خودم و بسیاری از همکارانم، من شاهد بودم که وقتی تماس گرفتم با خانواده هامون، به خانواده ها گفتن که فرزند شما چرا مثلا در فلان رسانه کار میکنه یا چرا کار خبری میکنه، باید از کارش دست بکشه، باید فعالیت خبرنگاریش رو متوقف کنه. و این جور فشارها هست که آدم رو یادآوری میکنه به آدم که از 57 به این طرف جمهوری اسلامی کوچکترین تغییری نکرده، یعنی همون رویه مصادره اموال، فشار و سرکوب برای ساکت کردن افراد. و به قول خامنه ای پدر چند سال پیش از کشته شدنش در یک سخنرانی گفت خدای الان همون خدای دهه 60ه و واقعا جمهوری اسلامی با دهه 60 با همون 57 هیچ تغییری، هیچ تفاوتی نکرده، رفتارش بدتر هم شده.
0: آیا بخشید شما هم در یک کشور زندگی میکنین که خب آزادی رسانه درش یه ذره محدودیت داره، آیا کشور روسیه با خبرنگاران خودش چنین برخورد کرد؟ میدونیم که خیلی ها رو که در مورد جنگ اوکراین منفی صحبت کردن بازداشت کرد، اما آیا اموالشون هم مصادره کرد؟
2: ببینید، من فکر میکنم که این یک موضوعیه که در یک وجهیش در خیلی از کشورها وجود داره، یعنی مثلا حتی خود من رو، اسم من رو اوکراین منتشر کرده به عنوان حالا کسی میگه من که تو اوکراین اموالی هم ندارم، مصاحبه های من هم های مصاحبه هاییه که با شما یا دیگر رسانه ها انجام میدم، ولی چون حالا مناسب نبوده خب اسم من رو مثلا تو اوکراین جز به همین همچین لیستای زدند. ولی پس میخوام بگم که این یه قسمتیش اینه که خب یک کشورها وقتی که نگاه میکنن که شخصی خیلی مطابق منافع ملی اونها صحبت نمیکنه، ممکنه که یک سیاستهایی رو اعمال بکنن. یه بخشش رو هم قابل درکه، مثلا اگر بیایم تو قسمت خود ایران نگاه بکنیم، با احترام به همه کسانی که همکار شما هم فرمودن، روزنامه نگاران و خبرنگاران، که طبیعتاً یکی از سخت‌ترین شغل‌ها هستش و جسارت خیلی بالایی میخواد، شجاعت خیلی بالایی میخواد که بیان حقایق رو بگن. اما خب متاسفانه ما داریم که مثلا در یک رسانه‌ای هم خب متاسفانه میان مثلا مشخصاً در واقع دعوت به خشونت میکنن، یا خبرنگار یک رسانه میاد میگه که بمب اتم بزن. میدونید یک سری رفتارهای رادیکالی که شکل میگیره، این باعث میشه که من این رو همیشه پیشتر هم تو سالهای گذشته هم به این توجه داشتم که خشونت خشونت میآفرینه و تولید خشونت این بهترین غذا برای کشورها و حکومت‌هایی که اینها حکومت‌های در واقع خودخامه هستند، یا حکومت‌هایی هستند که خودشون از خشونت بهره می‌برند. متأسفانه این یک قسمت دشواری هستش که یک خطای بزرگی هستش که انجام دادن. اما همونطور که همکار شما گفتن، بعد از جنگ 12 روزه سختگیری ها خیلی افزایش پیدا کرد. حتی خود من هم که در اینجا هستم تحت، حالا من نمیخوام توضیح بدم، اما خب تحت تاثیر خیلی جدی قرار گرفتم و جمهوری اسلامی سعی کردش که هر گونه سلیقه‌ای که حتی اگر تبلیغ به خشونت هم نمی کنه، اما مثلا میگه که به جای جنگ میشه یک راه دیگری هم رفت، یا میشه مذاکره مستقیم هم انجام داد با اسرائیل، حتی بریم بنشینیم صحبت بکنیم، شما که بالاخره قراره یه روز بشینید پای میز مذاکره، این چه در قبل از جنگ چه بعد از جنگ، خب این قبل جنگ بشین پای میز مذاکره، حداقل یه آورده ای هم داشته باشه، حداقل جلوی جنگ رو نابودی هم بگیره. خب همینا رو ممکنه که تحمل نمیکنه. این تبلیغ به خشونت نیست. یه کسی که مثل من این حرف رو میزنه، این دعوت به خشونت نمیکنه. ولی خب میدونید به هر حال شاید اون کسانی که متاسفانه در رسانه‌ها بیشتر دعوت به خشونت میکنن، اونها سبب میشن که اون چند درصد سبب میشن که یک دفعه یک موج زیادی از روزنامه نگاران یا تحلیلگران هم تحت تاثیر اون تولید خشونت قرار بگیرن.
0: خب من چند تا نکته رو بگم. اولا که شما فهمیدین که قابل درک، من دوستان برگردیم و در موردش صحبت کنیم. بعد اشاره کردیم به اینکه تحریک کنه، در واقع خیلی از خبرنگاران دارن در مورد تحریک میکنن مردم رو به خشونت. تا اونجا که من دیدم همکاران من در رسانه های خبری معقولی که ما داریم، چند تا رسانه خبری، هیچ کدوم از خبرنگاراش تلاش نکردن که در واقع به خشونت کسی رو در واقع تبلیغ تشویق بکنن.
2: من نخواستم اسم بیارم چون شاید مثلا رسانه دیگر
0: نمیخوام اسمم بیارین هر رسانه دیگه، چون باید نمایندش شما میگم به عنوان خبرنگار ما کسی رو ندیدیم که در واقع، حالا موضوع گردش اطلاعات هم هستش، باز برمیگردیم. ولی آقای سیدی، نظر شما در مورد صحبت های آقای بخشیته چیست؟ آیا واقعا حق دارن و قابل درک هستش که جریان آزاد اطلاعات به نظرم جزء حقوق اساسی بشر حساب میشه و نباید جلوش گرفته بشه؟ نظر شما چیه آقای سیدی؟
3: بله، ضمن ابراز تأسف بابت این مشکلی که برای روزنامه‌نگاران زحمتکش و به اندازه کافی همه مشغولن، همه گرفتارن، همه نگرانن، حالا این رقم هم بیاد بشه اضافه بشه، بسیار جای تأسفه. این مثالی هم که گفته شد متاسفانه دقیقا همون یادآور این مسئله است که میگن ضرب المثلی که گناه کرد در بلخ آهنگری. حالا بالفرض یک فردی در حساب فیسبوک خودش، در حساب توییتر خودش یک مطلبی نوشته، چرا 261 نفر باید مثلا هزینه توییت یک فرد دیگر رو بدن؟ دوما مگر این پدیده تازه، مگر مصادره اموال قدمتش به بهمن 57 بر نمیگرده؟ مگر مصادره افرادی که نک فراری، مثلا بالفرض من به عنوان یک کرد در با تجربه زندگی در کردستان ایران عرض میکنم، بسیاری از فعالین سیاسی به غیر از اخراج شدن، پاکسازی شدن های اجباری، اموالشون مصادره شد. من یادم یه شخصیت سیاسی کرد یه مصاحبه ای کرد، فرداش خونه‌شو به حراج گذاشتن در شهر مآباد. این مربوط به سال 63 یا 64 شمسی است، یعنی برمیگرده به بیش از 40 سال پیش. تازه این موردیه که مسئله کم اقتصادی و مالی هرچند ناخوشاینده، ولی ما مواردی رو داریم که خانواده ها رو گروگان گرفتند به خاطر اینکه یک روزنامه نگار رو تحت فشار بذارن، پدر، مادر، خواهر، برادر یا همسر آن فرد رو گروگان گرفتند. در یک مورد متاسفانه به قتل رسید، امروز سالگرد اعدام زنده فرزاد کمانگره. باور کنید من آن زمان اخبار ایشون رو به دقت تعقیب می‌کردم. این معلم شریف، عاشق و انسان دوست و انسان، به خاطر اینکه برادرش عضو گروه اپوزیسیون بود بازداشت شد. بقیهش همه ساختگی بود. یعنی کار الان حالا تازه به مصادره انبار رسیدن، در دورانی جان آدم ها رو میگرفتن. جمهوری اسلامی این در ذاتش از بهمن 57 این رویه غیر انسانی و غیر متمدن رو در پیش گرفته، طبعا در شرایط کنونی این تشدید میشه و هر فردی مسئول عملکرد خودش هست. اینی که یک نفر در توییتر یک مطلبی بنویسه قرار نیست دیگران هزینه‌اش رو بپردازن.
0: حالا مقدم نظر شما رو میخوام در مورد صحبت‌های آقای بخشیده بشنوم که فرمودن قابل درک است. به نظر شما قابل درک است؟
1: در کمال احترام به ایشون، من فکر نمی‌کنم که هیچ توجیهی برای در واقع فشار گذاشتن خبرنگاران و خانواده‌هاشون وجود داشته باشه. مطبوعات آزاد یکی از ارکان اصلی در واقع دموکراسی هست و اینکه افراد حالا در حساب‌های شخصیشون میخوان چیزی بنویسن، اونا هم دارن از حق آزادی بیانشون استفاده می‌کنن. اینکه خوشایند ما باشه نه، من اصلا با این موضوع کاری ندارم. هر طرز فکری رو و هر موضوعی رو میشه بهش انتقاد کرد. هیچ چیز مقدسی، هیچ فرد مقدسی وجود نداره. اما اینکه افراد رو به خاطر کاری که انجام میدن که فعالیت سیاسی هم نیست، صرفا گزارشگری است، بخوایم اینطور تحت فشار و سرکوب اونم فرامرزی قرار بدیم، این به هیچ روی با هیچ توجیهی نمیشه واقعا توضیحش داد. و اینکه نکته دیگری که وجود داره اینه که ایران ملک تلق هیچ کس نیست. خبرنگاران خارج از کشور از بازگشت به ایران برای دیدار خانواده هاشون محرومن، به این دلیل که به محض اینکه برگردن خدا میدونه که به چه شکلی در چه زمانی، شاید از همون لحظه ورود به فرودگاه برن به زندان. ما الان کیس یکی از خبرنگاران رادیو فردا، خبرنگار سابق رادیو فردا رو داریم که چندین سال در زندانه. همینطور بسیاری از این خبرنگاران، از دوستان و همکاران من، برای انحصار وراثت نه خودشون که خواهر و برادر بیگناهشون دچار مشکل شدن، املاکشون رو نمیتونن بفروشن، حساب بانکی داشتن به مادر و به پدر سال خوردهشون و تو این شرایط وحشتناک مالی کمک میکردن، اون بسته شده. اینها با چه شکلی قابل توجیه؟ به هیچ وجه قابل توجیه نیست. من اصلا نمیتونم درکش بکنم. و اینکه جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه با این حرکت و اقدام اعتماد به خبرنگاران رو هم از بین ببره، اولا بهشون برچسب طرفداری از این گروه و اون گروه رو بزنه و اینکه این تفکر رو ایجاد بکنه که فلان خبرنگار، چون ما میبینیم که مینویسن مردم و این تفکر ایجاد میشه که فلان خبرنگار چون مثلا تحت فشار بوده، چون اموالش توقیف شده، الان مثلا چنین موضعی رو گرفته، در صورتی که اصلا به این شکل نیست. با همکارانم هم که من صحبت میکنم همشون در این موضعن که هیچ گونه این فشارها نمیتونه اونها رو از کارشون که گزارش دادن خبره در واقع منصرف بکنه. و اینکه در هیچ دموکراسی من شاهد این نبودم که خبرنگاران رو صرفاً به خاطر خبرنگاری به این شکل تحت فشار قرار بدن. تنها در دیکتاتوری ها و کشورهایی که به اصول دموکراسی پایبند نیستن ما شاهد همچین رفتارهایی هستیم. ضمن اینکه نکته آخری هم که میخوام بگم، اگر فقط خبرنگاران بودن باز میشد مثلا یه توجیهی کرد که جمهوری اسلامی از خبرنگاران متنفره، ولی ورزشکاران، این اینفلوئنسرها، بازیگران، هنرمندان، اینها که دیگه کار سیاسی نمی‌کنن، که صرفا دارن از حق آزادی بیان خودشون برای شرکت در تجمعات یا یه پست اینستاگرامی یا توییتری استفاده می‌کنن، همون رو هم جمهوری اسلامی بر نمی‌تابه. این من نمی‌دونم واقعا با چه توجیهی قابل درک هستش. دست کم برای من به هیچ وجه قابل درک نیست.
0: آقای بخشیده اگه پاسخی داریم بفرمایید.
2: من فکر کنم صحبت من کمی جا به جا درک شد. من عرض کردم که وقتی که تولید خشونت بشه، این گزینه مطلوب حکومت‌های خودکامه و حکومت‌های اقتدار طلب از این جهت قابل درکه که اونها بیان از این فضا استفاده بکنن و بیشتر پیش برن. و نقد من به این بود که
1: شما یک روزنامه‌نگار رو چجوری میتونید با یک دولت معذرت میخوام، نمیخوام حرفتون رو قطع بکنم، ولی این رو چون دوباره دارین تکرار میکنین، چطور یک رسانه خبری یا یک روزنامه‌نگار رو که صرفاً داره خبر تولید میکنه، هر چقدر هم که حالا قابل نقد باشه و بسیار در بسیاری از موارد دیدیم که رسانه ها به نقد ها گوش دادن، چطور شما یک دولت خودکامه ای که پول و قدرت و رسانه های 24 ساعته صبح تا شب رو در دست داره و فشار دیپلماتیک و به هر شکل مختلفی سیاسی و اجتماعی میتونه بیاره، با یک ارگان خبری یا یک روزنامه‌نگار که در یک گوشه از دنیا نشسته و صرفا در توییترش مینویسه یا در اینستاگرامش مینویسه، چطور این دوتا رو با هم دیگه برابر میدونیم و مقایسه میکنیم؟ چه تولید خشونتی اصلا میتونه در با یک همچین برخوردی پاسخ داده بشه؟ دوتا بچه که دارید با هم مقایسه میکنید به نظر من اصلا در قابل قیاس نیستن.
0: آی بخشید فرصت شما.
2: از شما بدتر اگر نباشه بهتر نیست. من هم مثل شما نمیتونم برم ایران، من هم اگر چیزی داشته باشم نمیتونم بهش دسترسی پیدا بکنم، با این تفاوت که شما فکرم در لندن هستین، من در مسکو هستم، من در حیات خلوت جمهوری اسلامی هستم. خب بنابراین میخوام بگم حتی من واسه هر کلمه‌ای که میخوام بگم شاید باید هزینه‌اش رو خیلی سریع‌تر پرداخت بکنم. این رو همه اینها رو متوجهم، اما نکته‌ای که دارم بذارین پس بیاین یه زاویه دیگه نگاه بکنیم. نکته من این بود، نه من معتقد نیستم که همه خبرنگارهایی که شما گفتین اون رسالت رو به دوش می‌کشن، نه، چون رسانه‌ای هم هست که اون رسانه اتفاقا خبرنگاری و حوزه خبر رو به ابتذال کشید، تولید خشونت کرد و همون رسانه سبب شد که جمهوری اسلامی که دنبال بهانه میگشت همون رسانه رو بیاد، تولید محتوای همون رسانه رو بیاد یه چوبی بکنه بزنه تو سر هر کسی که تحلیلگره، هر کسی که خبرنگاره، هر کسی که دغدغه‌ای رو داره. و یه خطای دیگه هم وجود داشت که اپوزیسیون هم هیچ وقت نتونست بیاد یک نظمی بده. یعنی یه کسی تا دیروز داشت از یه رانت استفاده میکرد در دفتر رهبر جمهوری اسلامی، یه دفعه یه بلیط گرفت رفت کانادا، شد یه دفعه از این ور به اون ور 180 درجه اون طرفی، به خاطر اینکه یک دفعه احساس کردن که منافع دیگری هم یک سمت دیگه داره شکل میگیره. و این سیاست های
0: ببخشید خانم مقدمه اجازه بدین آقای بخشی بگم، سیاست
2: حقیقی که من فکر میکنم فقدان مدیریتی بود که هم از سوی اپوزیسیون بود، هم متاسفانه یک رسانه‌ای که خبر رو به ابتذال کشیدش سبب شد که یک حکومت خودکامه بیاد از این اهرم استفاده بکنه و اتفاقا علیه خود اون قسمت آگاهی راستینه، کسانی که آگاهی راستین میخواستن دادن هم استفاده بکنن. بنابراین من فکر میکنم ما باید از یک زاویه دیگه هم به این نگاه بکنیم. یه حقیقت تلخ که وجود داره، اما ما هم باید بیایم این سمت یه جوری اینو بخوایم سامون بدیم. اینکه جمهوری اسلامی کار خیلی اشتباهی کرده که همه میدونن کار اشتباهی کرده، اما ما چرا نمیایم اون قسمت دیگری که یک سری هم به اسم خبر دارن تولید خشونت میکنن و اتفاقا همه اصول خبری رو میگذارن زیر پا، چرا ما نمیایم اون قسمت رو هم بخوایم صحبت کنیم و از اون ناحیه هم بخوایم جلوی این فضای تولید خشونت رو بگیریم، اگر ما واقعا هدفمون جلوگیری از تولید خشونت هستش.
0: آقای سیدی شما ساکت هستین، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، میتونید جمع‌بندی بفرمایید؟
3: ببینید اشتباه اپوزیسیون چه ربطی به حکم صادره توسط جمهوری اسلامی داره؟ عملکرد یک رسانه چه ربطی به مقوله روزنامه نگاری داره؟ ما میگیم یک رسانه، چون ببینید در آمریکا روزنامه های دست چپی هستن، روزنامه های دست راستی هستن، در همه جهان ممکنه یه روزنامه اصلا یک بیاد یه تهمتی رو به فرد بزنه، اون فرد میره در یه دادگاه ازش شکایت میکنه. چرا باید روزنامه نگاری رو در اروپا یا آمریکا ممنوع کرد یا پرخطر کرد یا ریسک کرد؟ اینی که یک اپوزیسیون عملکردش قابل نقده، این که چه ربطی به عملکرد جمهوری اسلامی داره؟ در کنار هم گذاشتن به نظر من فقط تلاشیه برای کم کردن از قباحت و زشتی و ابعاد جنایت آمیز عملکرد جمهوری اسلامی. تک تک این موضوعات قابل بررسی است، عملکرد روزنامه روزگاری قابل بررسی است، استانداردها رو رعایت کردن قابل بررسی است، عملکرد جمهوری اسلامی اپوزیسیون رو میتونیم بررسی کنیم، اما هیچ کدوم از اینها سر سوزنی از جنایتکار بودن جمهوری اسلامی و این عمل غیر انسانی، یعنی به گروگان گرفتن، مصادره کردن، تهدید کردن روزنامه نگار که به قول خودتون همکار محترمتون خودش به اندازه کافی مشکل داره و دور از خانواده است، به نظر من این فقط یک توجیه خطرناکیه. نباید این شیوه مقایسه کردن ها رو و این شیوه در کنار هم گذاشتن ها رو رایج کنیم.
0: خب بحث بسیار خوبی بود، ولی متاسفانه وقت برنامه‌مون رو به اتمام هستش و کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم، برای همین نمی‌رسیم که در واقع ادامه بدیم این بحث رو. تشکر می‌کنم از هر سه میهمان برنامه، آقای هیمن سعیدی تحلیلگر سیاسی از لندن بریتانیا، آقای احمد بخشیته پژوهشگر دانشگاه دوستی ملل از مسکو روسیه و خانم مریم مقدم خبرنگار از لندن بریتانیا. سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودین. تا فرصت بعدی که باز هم در خدمت شما باشم، شب و روزتون خوش و بیروز باشید.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چه گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

فريد أبو القاسمي.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد. و ندیدی هرگز،
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند، و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند، و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد. و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید،
0: تا برآرم خورشید،
1: تا براری خورشید،
0: تا براریم خورشید.

مسیر پرفراز و فرود یک مشروطه‌خواه ایرانی، از مشاور محبوب و نزدیک تا منتقدی که باید به او حمله دست جمعی کرد. مهمان من در عمق میدان امشب چنین چهره‌ای است. به یک گفتگوی دیگر از عمق میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب خوش. من فهیمه خضر هیدری هستم با یک گفتگوی پرفراز و فرود دیگر در عمق میدان. مهمان امشب عمق میدان در شعار ملا چپی مجاهد که بر ساخته سالهای اخیر پادشاهی خواهان است نمی گنجد. یعنی نه ملاست، نه چپیست و نه مجاهد. با این حال این روزها هدف حملات گسترده بخشی از پادشاهی خواهان قرار گرفته. شاید بسیاری از کسانی که امروز به او حمله می کنند تازه واردهای میدان سیاست ایران باشند و نام و نشانی از آنها به خاطر نیاوریم. او را اما نه تنها نمی توان چهره تازه وارد دانست که باید گفت تاریخی پشت سر دارد و اصلا هم کم آوازه نیست. در آستانه انقلاب 57 وقتی هنوز 30 ساله هم نشده بود مدیر کل دفتر مخصوص شهبانو فرای پهلوی بود، دفتری پرکار و نهادی رسمی مرتبط با مسئولیت‌های عمومی و اجتماعی فرح دیبا ملکه پیشین ایران، نهادی که در حوزه‌های مثل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، رفاه اجتماعی و فرهنگ و هنر فعالیت می‌کرد. همه اینها مهمان امشب من را به چهره تبدیل می کند که از نزدیک با فضای سالهای پایانی حکومت پهلوی درگیر و در تماس بود. پس از انقلاب به بریتانیا رفت. از آن زمان در اسکاتلند زندگی کرده و در دانشگاه گلاسکو دکترای علوم سیاسی گرفته. رساله دکتری او که در سال 1993 ثبت شده درباره روابط ایران و اتحاد شوروی در سالهای پایانی جنگ سرد است. موضوعی که نشان می‌دهد تمرکز تحلیلی او از همان سالها بر ایران ژئوپلیتیک و روابط بین‌الملل بوده. در سالهای بعد از 57 دور از ایران، او که یکی از ریشه دارترین چهره‌های مشروطه‌خواهی ایرانی است، به یکی از مشاوران اصلی و نزدیک رضا پهلوی بدل شد. حالا اما کسی که برای دهه‌ها از موضعی نزدیک به مشروطه‌خواهی و پادشاهی سخن گفته، امروز از سوی بخشی از همان اردوگاه به دشمنی با پهلوی متهم شده است. آیا این فقط یک اختلاف شخصی و رسانه‌ای است یا نشانه بحرانی بزرگتر در اپوزیسیون ایران، یا حتی بزرگتر، بحرانی در سپهر سیاسی ایران، بحرانی بر سر رهبری، پاسخگویی، تحمل نقد و نسبت نیروهای خارج از کشور با مطالبات مردم در داخل ایران؟ شاید هم بحرانی است اخلاقی. و خب جایگاه مهمان امشب ما در این مختصات کجاست؟ رضا تقی‌زاده مهمان امشب عمق میدان. خیلی خوش آمدید آقای تقی‌زاده، سپاسگزارم که دعوت من رو به این گفتگو پذیرفتید.
1: سلام و درود به شما، سپاسگزارم که از من دعوت کردید. خانم خضر حیدری، من تا به حال کمتر با کسی گفتگو کرده بودم که مشق‌های قبل از گفتگو رو با دقت و عمق شما نوشته باشه و آماده کرده باشه. این باید برای من گفتگوی ترسناکی باشه، امیدوارم برای بینندگان شما نباشه.
0: سپاسگزارم ازتون آقای تقی‌زاده عزیز. حالا ببینیم تا پایان این گفتگو به نظرتون میاد که من مشق‌هامو به اندازه انجام دادم یا نه. امیدوارم که این نظرتون پابرجا بمونه. آقای تقی‌زاده، شما روی بسا از اینجا شروع بکنیم که بتونیم از نسل اول پادشاهی خواهانی بدونیم که عمدتاً دوران پادشاهی پهلوی رو از نزدیک تجربه کردید. اون نسل از سلطنت طلبان یا پادشاهی خواهان نسل متفاوتی بودند، نسل متفاوتی بودید. ویژگی‌های مشترکی میشه برای اون نسل برشمرد. پیش از هر چیز به نظر خود من اون نسل نسل خیلی محترمی بودن. من میتونم نام ببرم: داریوش همایون، اردشیر زاهدی، هوشنگ نهاوندی، شهریار آقای خود شما. از اون طرف چهره‌های روزنامه نگار پادشاهی خواه، با بعضی‌هاشون من افتخار همکاری داشتم در رادیو فردا، برادران طاهری، ایرج گرگین، آرمان مصطفی، خیلی های دیگه از اون نسل رو میشه نام برد. اون نسل تجربه سهمگینی رو پشت سر گذاشت، انقلاب 57 رو دید، اعدام همقطاران و همفکران خودش رو دید بعد از انقلاب. اون نسل چه شدن آقای تقی‌زاده؟ چی شد که اون نسل از پادشاهی خواهان به این نسل از پادشاهی خواهان بدل شدن که خب ویژگی های عمدتاً متفاوتی دارن؟
1: شاید خانم ایلالی، جبر روزگار به هر حال سن و سال تأثیر گذاره. در 47 سال قربت زندگی کردن سخت آسون نیستش، برای هیچ کس آسون نیست، ولی همونطور که گفتم همه ما پا به دوران جسمی فکری تازه میگذاریم و دونه دونه با جبر روزگار از میدان حذف میشیم. ولی جای تأسف این است که شاید باید یا ما انتظار داشتیم یه پیوندی بین نسل گذشته پادشاهی خواهان، مشروط خواهان و نسل تازه پا گرفته حفظ میشد، ولی متاسفانه نه این ارتباط به وجود آمد و چون به وجود نیامد طبیعتاً حفظ هم نشد. ولی نوعی اناد و برخورد تون با نسل پادشاهی خواهان گذشته در نسل به اصطلاح تازه که عمدتاً پادشاهی خواه یا مشروطه خواه اصیل هم نیستن شکل گرفت و این متاسفانه در طول سالهای اخیر یا خیلی نزدیک به دوران ما تونتر هم شد، به طوری که مثلا امثال من رو، اونهایی که خودشون رو نسل تازه پادشاهی خواهی معرفی میکنن یا مشروطه خواهی معرفی میکنن، به 57 ها معروف شدیم. حالا چطور باید این واقعا نسبت رو هضم کرد، قبول کرد، پذیرفت و یا چطور به افکار عمومی فروخت، این دیگه با کسانی است که این تهمت ها رو نصیب کسانی میکنن که قصد داشتن، نیت داشتن این مشعل رو به نسل تازه بسپارن.
0: آقای تقی‌زاده، دیگه که شما هم مشمول 57 بشید فکر میکنم خیلی دایره 57 گسترده شده. از شما میخوام حالا این رو بپرسم، من البته همکارم دارن در گوشم میگن که آقای تقی‌زاده رو از دست دادیم متاسفانه، صبر میکنیم تا برگردن. تو این فاصله من به کسانی که تازه به ما پیوندن به ما پیوستند بار دیگر راجع به مهمان امشب عمق میدان میگویم، آقای رضا تقی‌زاده که این روزها اتفاقا در مرکز یک سری حملات هستن از سوی اردوگاه فکری که سالها اون اردوگاه فکری رو نمایندگی کرده آقای تقی‌زاده و مشاور نزدیک اون اردوگاه فکری بوده، یکی از کسانی است که در آستانه انقلاب 57 وقتی که تنها 29 سال داشت خانم آقای تقی‌زاده مدیر کل دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی بود. اسم این دفتر اساسا اینه، دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی، یک دفتر بسیار پرکار و مؤثری بود در به خصوص سالهای پایانی حکومت پهلوی در ایران، مسئولیت‌های عمومی و اجتماعی فرح دیبا ملکه پیشین ایران رو مدیریت و اداره می‌کرد، نهاد بسیار مؤثری بود در مسائل اجتماعی ایران. و به حال همه اینها مهمان امشب عمق میدان رو که در حال حاضر ارتباط ما با او قطع شده، همکارانم مشغول هستند در اتاق فرمان که دوباره آقای تقی‌زاده رو برگردونن به مصاحبه امشب ما، او رو تبدیل میکنه به چهره‌ای که خب خیلی از نزدیک فضای سیاسی و اجتماعی سالهای آخر و سالهای پایانی حکومت پهلوی در ایران رو تجربه کرد، رضا تقی‌زاده و نسل او. بعد که اونها از ایران خارج شدن، آقای تقی‌زاده از مشاوران اصلی و نزدیک رضا پهلوی رهبر پادشاهی خواهان اپوزیسیون ایران بود سالها. او در گلاسکو درس خونده، من دوباره یادآوری میکنم اینها رو، معرفی میکنم تا ببینیم شاید بتونیم که آقای تقی‌زاده رو برگردونیم به برنامه. دکتری آقای تقی‌زاده مربوط به علوم سیاسی است و همونطور که در پرسش اول از او پرسیدم متعلق به نسلی از پادشاهی خواهان، مشروطه خواهان یا سلطنت طلبان است آقای تقی‌زاده، که نسل محترمی به نظر میان در تاریخ وقتی بهشون نگاه میکنیم، نسل ریشه دار و محترم، فارغ از اون که گروه های مختلف سیاسی چه دیدگاهی دارند، شیوه مبارزه سیاسی این نسل شیوه محترمی بوده. از چهره های از این نسل هم من نام بردم و حالا همین آقای تقی‌زاده در سالهای اخیر، در ماهای اخیر هدف حملات گسترده است از سوی جناح پادشاهی خواه، جناحی که به هر حال سالها اون رو نمایندگی کرده. من از آقای تقی‌زاده دعوت کردم به این برنامه بیان تا با هم راجع به این وضعیت در سپهر سیاسی ایران صحبت بکنیم، نه به طور مشخص راجع به یک اردوگاه فکری، به طور مشخص راجع به شیوه رهبری گروه های مختلف اپوزیسیون، میزان نقد پذیری اونها، میزان گفتگو پذیری اونها. ما در عمق میدان سعی میکنیم که گروه های مختلف سیاسی رو دعوت بکنیم و همین دیدگاه ها رو باهاشون در میون بگذاریم. تا به حال از گروه های جمهوری خواه دعوت کردیم، امشب امیدوارم که بتونیم گفتگومون رو با آقای تقی‌زاده، رضا تقی‌زاده ادامه بدیم که به حال به اردوگاه فکری پادشاهی خواهان نزدیکی دارن. پیش از این با مسیح علی نژاد صحبت کردیم که صدایی است در میان گروه های اپوزیسیون در ایران و اولین گفتگوی عمق میدان رو اگر که این برنامه رو دنبال بکنید میدونید که با شکستن تابوی بزرگ آغاز کردیم، بعد از 4 دهه با یکی از رهبران بلند پایه سازمان مجاهدین خلق ایران صحبت کردیم، آقای مهندسین رو آوردیم به برنامه و نقد ها و پرسش هایی که پیرامون سازمان مجاهدین خلق و شکل فعالیت این سازمان در این بیش از 14 مطرح بوده رو با او در میان گذاشتیم. من از همکارانم بپرسم، آقای تقی‌زاده در چال هستن؟ هنوز دارن کار میکنن و خب انتظار میره که من با شما حرف بزنم در این یک ساعتی که ما در این لحظه داریم، و اجازه بدید ببینم که کمی مکس بکنیم ببینیم که آقای تقی‌زاده رو میتونن همکارانم به برنامه برگردونن یا نه. یکی هم از مسائلی که شاید اینجا بد نباشه حالا در این فرصت من با شما مطرح کنم اینه که عده‌ای نقد کرده بودن که مثلا مصاحبه با مسیح علی‌نژاد رو شما چرا ضبط کردید از قبل، این مصاحبه های عمق میدان حتما باید زنده باشه تا داره ارزش رسانه‌ای باشه. موافقم کلن گفتگوی زنده، برنامه زنده حال و هوای مستقیمتر و مشخصتر و بهتری داره، هیچ تردیدی در این نیست. اتفاقهایی هم در برنامه زنده رخ میده، از جمله همین اتفاقی که الان شاهدش هستیم که خب میتونه کار رو دشوار بکنه، ولی ما به همین دلیل بعضی وقتا تلاش میکنیم که اگر ممکن باشه مصاحبه های عمق میدان رو که فقط من میزبان هستم و یک مهمان هم داریم ضبط بکنیم که از یک چنین مشکلاتی بتونیم که در واقع پریز بکنیم. حالا باید دید که امشب مشکل ما حل میشه یا نه. در این لحظه گفتن که مشکل ما حل شده، آقای تقی‌زاده برگشتن. آقای تقی‌زاده اینترنتتون خوب نیست؟ صداتون رو نمیشنوم آقای تقی‌زاده، متاسفانه صدای شما رو من ندارم. آیا همکارانم به من بگن که آیا مسئله اینه که الان صدای آقای تقی‌زاده رو نداریم، تصویرشون رو داریم؟ بسیار خوب، باید دید که دارن میگن که دارن روی صدا کار میکنن. من پرسش های برای آقای تقی‌زاده آماده دارم. ایشون به حال همونطور که گفتم این روزها در مزان اتهام و حمله هستن از سوی جناح فکری که سالها نمایندگی کردن. شاید سنگدلانه باشه که من هم در این مصاحبه بخوام ایشون در مرکز نقد بگذارم، ولی خب نقد هایی هم به عمل کرده خود اون نسل گذشته یا نسل قدیمی تر گروه های پادشاهی خواه وارده که آیا تونستن به طور کلی نسل های قدیمی تر گروه های اپوزیسیون تونستن با نسل های جدید تر گروه های اپوزیسیون ارتباط ارگانیک و طبیعی و مفید و مؤثری رو برقرار بکنن و بتونن با هم همکاری کنن. آنچه در فضای اپوزیسیون شاهد هستیم خب چنین چیزی رو به ما نشون نمیده. الان بعد ببینیم که صدای آقای تقی‌زاده برگشت یا نه، آیا ما میتونیم مصاحبه رو انجام بدیم. تو این فاصله من اجازه بدین که از وبسایت تلویزیون صدای آمریکا کمک بگیرم، چون نمیخوام بیشتر از این آنچه که قرار هست با آقای تقی‌زاده بگیم رو از قبل برای شما آشکار بکنم. ترجیح میدم که شما مواجه بشید با پرسش و پاسخ ما، بنابراین اجازه بدید که نگاهی بکنیم به خبرها دست کم با هم در این فاصله. آنچه که دارم میبینم در خبرها، خب میدونید همه خبرها این روزها متمرکز بر وضعیت جنگی که این روزها در ایران داریم، چون وضعیت اینطوری است که نه جنگ نه صلح، و نگرانی های زیادی رو همین وضعیت تولید میکنه. حال تو این فاصله که داریم با هم یه نگاهی بکنیم به خبرها، بخشی از خبرهایی که از داخل ایران میاد مرتبط هست بر وضعیت اینترنت که مدت هاست در ایران قطع. اگر بیننده ما از ایران هستید بهتر از هر کس این خاموشی اینترنت رو دارید با پوست و استخوان درک میکنید. به ما فقط گزارش های این وضعیت میرسه. الان 71 روز هست که اینترنت در ایران قطع. بسیاری از مشاغلی که به هر حال وابسته بودن به اینترنت در طول سالهای گذشته شکل گرفتن امروز از بین رفتن. من دارم در خبری که اینجا میبینم علاوه بر وضعیت اینترنت، ما شاهد این هستیم که گرانی و تورم و بیکاری هم بر این وضعیت افسوده شده. تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشون میده. این رو میخونم برای اینکه ما به زودی در میدان قرار هست که روی این موضوع کار بکنیم و برنامه‌ای رو با حضور بخشی از بینندگان میدان اتفاقا داشته باشیم راجع به همین وضعیت گرانی، تورم، افزایش قیمت دارو، کالاهای مصرفی، کالاهای خوراکی، سبد خانوار. برنامه با همین موضوع خواهیم داشت با حضور کارشناسان و اقتصاددانان که سعی خواهند کرد به شما راهکارهایی رو بدن اگر از داخل ایران ما رو دنبال می‌کنید. من عذرخواهی میکنم که مجبور هستم گفتگو رو به حال به تأخیر بیاندازیم تا ببینیم که آقای تقی‌زاده رو میتونیم برگردونیم به برنامه یا نه، ولی میخوام از این فرصت استفاده بکنم و راجع به این موضوع مهم باهاتون صحبت کنم. تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشون میده که بعضی از کالاهای اساسی خوراکی در فروردین 405 نسبت به زمان مشابه در سال قبل جهش کم سابقه ای داشتن. روغن جامد اینطور که من دارم در این خبر میخونم با تورم نقطه 375% روبروست. بسیاری از در واقع کسانی که مخالف جنگ بودن، به فارغ از این که کسی با موافقت و مخالفت عملیات داره در این وضعیتی که رخ داده در کشور، ولی کسانی که نگران بروز جنگی میان ایران، آمریکا و اسرائیل بودن، اتفاقا یکی از دلایلی که داشتن برای اینکه این نگرانی رو مشروع بدونن پیش بینی همین وضعیت بود، همین وضعیت که جهش قیمت‌ها در حالی رخ داده بعد از این جنگ که فعالان کارگری سبد معیشت خانوار کارگری رو بیش از 71 میلیون تومان برآورد میکنن و خب ما میدونیم حداقل پایه مزد پایه ماهانه کارگران در 1405 حدود 16 میلیون و 600 هزار تومانه، یعنی ما از یک شکاف عظیم داریم اینجا صحبت میکنیم که بین درآمد رسمی کارگران با هزینه حداقل زندگی در ایران داره. این موضوعی است که ما امیدواریم در هفته پیش رو در میدان بهش بپردازیم. من از همکارانم میخوام که به ما بگن وضعیت آقای تقی‌زاده به کجا رسیده. اینترنت تا جایی که من میدونم در ایران قطعه، ولی اینجا هم ظاهرا ما با اینترنت مشکل داریم. بسیار خوب، حالا که صحبت اینترنت شد بهتون بگم که نت بلاکس، نهاد مستقل پایش دسترسی به اینترنت، هم میگوید که خاموشی اینترنت در واقع از 1680 ساعت گذشته در ایران. برای لحظاتی ما داریم اون تجربه تلخ قطعی اینترنت در ایران رو اینجا تجربه میکنیم. همکارم دارن به من میگن که خب برای اینکه ببینیم میتونیم آقای تقی‌زاده رو برگردونیم به برنامه یا نه، گزارشی رو ببینیم در این فاصله که تحریری آماده کرده. آقای تقی‌زاده برگشتن و میمونن؟ آقای تقی‌زاده صدای منو میشنوین؟
1: خانم هیداری امیدوارم که این بار اشکالی پیش نیاد.
0: امیدوارم. اینترنتتون آقای تقی‌زاده بده یا اینترنت ما بده؟ مشکل آمریکاست یا بریتانیاست؟
1: نه هیچ کدوم ارتباطی با اینترنت نداره. این ضبط زنده با تلفن اشکالش این است که اگر کسی با من تماس بگیره، تماس من با شما قطع میشه، دوباره وصل شدنم به اتاق مشکل ایجاد میکنه.
0: باید از شما خواهش کنم، همکاران من از قبل این خواهش رو میکردن که شما تلفنتون رو روی حالت پاسخ ندادن بگذارید. بسیار خوب، امیدوارم
1: این
0: که
1: این کار رو گذاشتم، روی سکوت گذاشتم.
0: بسیار خوب، امیدوارم که تلفن شما دیگه زنگ نخوره یا این اشکال دیگه پیش نیاد در طول برنامه. من یک مروری هم کردم به بعضی از خبرها در ایران در غیبت شما در این فاصله، ولی حالا میخوام که بینندگانمون رو با عذرخواهی از این توقفی که در ارتباط ما رخ داد برگردونم به مصاحبه با آقای تقی‌زاده. آقای تقی‌زاده، شما گفتید که خب از یک اختلافی صحبت کردید، گفتید که در واقع پیوندی باید حفظ می‌شده که نشده و عناد و برخورد تندی رو ازش یاد کردید، گفتید حتی شما رو هم 57 میخونن پادشاهی خواهان امروز در کمپ پادشاهی خواهی. ولی من میدونم که شما اصلی اردوگاه سیاسی خودتون که به اون تعلق خاطر دارید، تعلق خاطر تاریخی دارید به این اردوگاه، هدف حمله هستید. شاید هم سنگدلانه باشه که منم در این مصاحبه بخوام شما رو بزنم در مرکز نقد، ولی اجازه بدید از خود شما این رو بپرسم. آقای تقی‌زاده، آیا دیر از خواب بیدار شدید؟ دیر دارید میبینید که چه میگذره؟ چرا وقتی که همین فرهنگ حذف علیه گروه های دیگر وجود داشت، علیه گروه های چپ، علیه بسیاری از گروه های سیاسی وجود داشت، شما منتقد و معترض نبودید در همین کمپ پادشاهی خواهی؟ و چرا امروز که در حقیقت خود شما هدف این حمله هستید دارید میگید که نوعی عناد و برخورد تند وجود داره؟
1: یه واقعیت خانم ایدری باید قبول بکنیم که پادشاهی خواهان در طول 47 سال گذشته وجود داشتن. این به عنوان پادشاهی خواهی نیست که من ازش یاد میکنم. من باورم این بود و هست که مردم ایران از ابتدا میخواستن برگردن به ریشه های خودشون، برگردن به ریشه های ملی و تاریخیشون. هرچند عمر جمهوری اسلامی طولانی تر شد، این میل به بازگشت تقویت شد. من یادآوری میکنم خانم حیدری، حدود 10 روز قبل از پایان حکومت پادشاهی در ایران، جماعتی در تهران جمع شدند که من هم عضوی از این جمعیت بودم، اگر که نه تدارک کننده اصلی، که حفظ قانون اساسی رو دستور کار خودشون گذاشته بودن. 10 روز قبل از انقلاب در تهران من مقابل مجلس شورای ملی سابق، در مقابل جمعیت حدود 300 هزار نفر یا بیشتر، پایان نامه یا قطعنامه این تظاهرات رو خوندم که نیت اصلیش حفظ قانون اساسی بود. 350 هزار نفر در روزهای پایانی انقلاب در تهران، در تهرانی که جمعیتش کمتر از 3 میلیون و 500 هزار نفر بود، یک جمعیت عظیم به حساب می آمد. و این جمعیت بخشی از کسانی بود که تغییر وضعیت رو نمی خواستن، انقلاب رو نمی خواستن، ولی چون پراکنده بودن و بدون رهبری، امکان این که سربلند کنن رو نداشتن. و هرچی گذشت این جماعت تعدادشون زیادتر شد، کسانی که میخواستن به ریشه ها برگردن. ولی در تا همین چند سال اخیر هم مشروطه خواهی، ملیگرایی، پادشاهی خواهی مترادف بود با ساواکی خوندن، مامور CIA بودن. در زندان بازجوی من از من میپرسید که تو مامور ساواکی یا مثلا برای CIA کار میکردی یا از اینجور چیزها، ولی هیچ کس نپرسید از من که من در این تدارکات قانون، طرفداران قانون اساسی هم سهمی داشتم یا نه. من نتیجه گیریم این است که پادشاهی خواهان، مشروطه خواهان، ملیگراهای ایران تا همین چند سال اخیر با این که وجود داشتن ولی در رسانه ها مطرح نبودن و رسانه ها تیول چپگرایان و جمهوری خواهان و کسانی بود که خودشون رو مشروطه خواه یا ملیگرا معرفی نمی کردن. یه جوری داغ خورده بود به ملیگرایی. ولی در طول سالهای اخیر تدریجا با فشاری که از داخل به حکومت آمد، با شعاری که رضا شاه روحت شاد، مردم به خیابان رفتن یا در تقابل با حکومت خودشون قرار دادن، تدریجا مشروطه خواهی سر بلند کرد و مشروطه خواهی در خارج از ایران تظاهراتی رو که تا همین 4-5 سال پیش تحت تأثیر چپی‌ها و جمهوری‌خواه‌ها بود، تحت تأثیر خودش قرار داد و اونها به حاشیه رفتن. به این علت جایی وجود نداشت که مشروطه خواهان بگن که چرا شما جمهوری خواه ها رو تشویق نمی کنید یا به اونها امکان و میدان کافی نمیدید، برای اینکه اونها میدان کافی در اختیار داشتن.
0: آیه تقی‌زاده، نقدی که حالا نسل تازه تر پادشاهی خواهان، کسانی که در اطراف آقای پهلوی هستن و به شما نقد میکنن، اینه که برند پهلوی رو اتفاقا شماها نتونستید بسازید، به همین دلیله که جایی در فضا وجود نداشت برای این گروه از پادشاهی خواهان، ولی اونها اومدن و تونستن که یک برندینگی برای آقای پهلوی بسازن، او رو در مرکز قرار دادن و تونستن که فضایی که شما میگین رو اشغال بکنن. بنابراین شاید این نقد به خودتون برمیگرده که نسل شما نتونست فضایی که باید رو اشغال بکنه.
1: من این موضوع رو رد میکنم خانم حیدری. اگر واقعا کسانی که فکر میکنن با جمع شدن در اطراف شاهزاده رضا پهلوی از او یک برند ساختن، اشتباه میکنن. از دید من یاد میکنم، استناد میکنم به گفته شاهزاده رضا پهلوی چند روز بعد از اینکه یک اجتماع موفق در سوئد داشت، در استکهلم داشت، ولی در گام بعدی بعد از رفتن به ایتالیا و در آلمان گلایه میکرد از ایشون، از گلایه میکرد از دولت مردان و رسانه های اروپایی به خصوص آلمانی که چرا مسائل اصلی ایران رو جدی نمیگیرن، چرا یادی نمیکنن از مثلا 40,000 کشته ای که در 18 و 19 دو ماه قبل به دست حکومت جونشون رو از دست دادن. واقعا اگر این تبلیغات مؤثر بود، اگر حضور شاهزاده رضا پهلوی در این سخنرانی ها تاثیرگذار بود، چرا نباید تاثیر میگذاشت در راه و رفتار رسانه های اروپایی و تصمیمات کشورها و دولت مردان اروپایی برای پشتیبانی از ایشون؟ چرا تا به حال یک رئیس دولت خارجی به صورت جدی از او حمایت نکرده، در حالی که ما میبینیم مثلا در ونزوئلا وقتی خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون بود 47 کشور او رو به رسمیت شناختن، اگرچه موفق نشد و اپوزیسیون خارج از کشور، خارج از ونزوئلا دستش به دم گاوی بند نشد، ولی این شناسایی رسمی وجود داشت. گوایدو به کنگره آمریکا رفت وقتی که از طرف هر دو حزب مورد استقبال قرار گرفت. من این توپ رو به گردن، به میدان طرفداران یا اطرافیان شاهزاده برمیگردونم که واقعا حضور اپوزیسیون و یا حضور گردانندگان شاهزاده رضا پهلوی باعث نشده که از ایشون برند ساخته بشه. اصلا اپوزیسیون نباید برند سازی بشه، جایگاه پادشاه آینده ایران با برندسازی اصلا دو تاست. مگه ایشون کالای تجاری است که باید او رو به معامله بگذارن؟ مگر ایشون وقف یک گروه خاصه که باید ازش کاسبی بکنن یا بشقاب شام بفروشن یا غیر ذلک؟ ایشون اگر فرصتی برای بازسازی آینده ایران داشته باشه، در نقش پادشاه، در نقش یک مشروطه خواه متعلق به همه مردم ایرانه، نه به یک گروه خاصی که او رو منحصر به خودشون کردن. من این رو قویا رد میکنم.
0: آیه تقی‌زاده، قبلا هم شما صحبت کردید، گفتید که این افراد رضا پهلوی رو به جمع‌آوری سرمایه، نفوذ سیاسی یا پروژه شخصی بدل کردن. میخوام بدونم سند مشخص شما چیست و این صحبتی که میکنید، آیا مثلا بحث مالی است، ارتباطات، تصمیم های سیاسی؟ آنچه که میشنوم بسیار منتقد اطرافیان آقای پهلوی هستید و معتقد هستید که حالا اونها از آقای پهلوی برندسازی نکردن بلکه از سرمایه اجتماعی او استفاده کردن. یعنی میخواید بگید خود آقای پهلوی متوجه چنین نکته که شما دارید مطرح میکنید نیست؟ اگر هست چرا اجازه میده که از سرمایه اجتماعیش چنین گروهی استفاده بکنن؟
1: شاید با حضور این جماعت که تحت تاثیر یک گروه لابیگر تازه هستن، موازی با اون چی که معروف به نایاک بود ولی برند دیگری رو تبلیغ میکنن، ایشون الان نیاز مالی نداره، احتیاج به اشتغال و نمیدونم پرداخت هزینه تظاهرات، برگزاری تظاهرات نداره و از این لحاظ یک سازمان پشت گروهی که اطرافیان ایشون هستن قرار داده شده که وضع موجود رو وضع موفق معرفی میکنه. ولی شما موفقیت رو به چه چیزی تعبیر میکنید؟ آیا واقعا اصلا اپوزیسیون خارج از کشور در هر گوشه ای از دنیا تأثیری در تحولات داخلی اون کشورها داشته؟ آیا تا به حال اپوزیسیون خارج از هر کشوری در تقابل با یک رژیم تمامیت‌خواه موفق به تغییر رژیم شده؟ من آخرین چیزی که یادم میاد سفر مثلا آقای لنین در سال 1917 از فنلان، از آلمان به فنلان، فنلان به روسیه، که بعداً باعث تشکیل یک دولت موقت شد. ولی کمتر به یاد دارم یک گروه به عنوان اپوزیسیون منسجم خارج از کشور خودش وارد تشکیلات و کار فعالیت‌های سیاسی و تظاهرات بشه و باعث بشه که حکومت ساقط بشه. در حقیقت من اعتقادم این است که اپوزیسیون در شکل کنونیش و با برگزاری این تظاهرات آب آسیای جمهوری اسلامی می‌ریزه، در جهت تضعیف جمهوری اسلامی کوچکترین گامی تا به حال بر نداشته و دلیل این که امروز حالا همه اپوزیسیون خارج از کشور، اونایی که میخوان از راه خشونت‌آمیز با حکومت جمهوری اسلامی درگیر بشن، استقبال میکنن از جنگ خارجی برای اینکه توان خودشون به صفر رسیده. من میخوام بگم اگر این اپوزیسیون در شکل کنونیش وجود خارجی نداشت، شاید فروپاشی از درون جمهوری اسلامی آسان‌تر صورت میگرفت. تغییر جمهوری اسلامی امکان پذیرتر میشد. به همون دلیلی که در دهه 60 اعلام جنگ مسلحانه توسط مجاهدین خلق علیه رژیم استفاده از زور و خشونت و سرکوب رو تجویز کرد به حکومت و حکومت از اون استفاده کرد برای تقویت مواضع خودش، خشن‌تر شدن، تندروتر شدن، حالا هم اقداماتی از این دست باعث میشه که حکومت توجیه بکنه اون چیزی که بهش مبادرت میکنه و از دید من یک سرکوب عمومی است. کشتار 40,000 ایرانی در طول دو روز از هیچ حکومتی امروز در دنیا ساقط نیست، ولی این راه رو اپوزیسیون برای اونها فراهم کرده و من اونها رو متهم میکنم که با حضور خودشون نه تنها باعث تضعیف جمهوری اسلامی نشدن، نزدیکتر شدن زمان فروپاشی حکومت نشدن، بلکه به تقویت این رژیم.
0: آقای تقی‌زاده، به این ترتیب کشتار دیماه رو که یک فاجعه تاریخی بود در تاریخ معاصر ما، در بسیار اساسا در جهان میشه گفت یک فاجعه تاریخی ثبت شد، شما اولا میخوام بدونم چقدر با شخص آقای پهلوی که سالها با او نزدیک بودید در این دوره ارتباط نزدیکی داشتید، آیا این نکاتی که مطرح میکنید رو به اطلاع ایشون رسوندید؟ آیا فرصتی برای دسترسی به کسی که تا این حد به او نزدیک بودید در حال حاضر و در ماهای گذشته در همون روزهای کشتار دیماه داشتید؟ خب میدونید خیلی ها این نکته رو مطرح میکنن. الان شما گزاره‌ای گفتید که به هر حال گزاره بسیار حساسی است، گفتید که این اپوزیسیون و این شکل از فعالیت اگر نبود زمینه چنین کشتاری، یا من دارم در واقع نقل به مضمون میکنم صحبت‌های شما رو، در ایران اساساً رخ نمیداد. اگرچه که هم شما هم من و هم بیننده ما میدونیم که مسئول مستقیم و فاعل این کشتار جمهوری اسلامی است، اما نقش اپوزیسیون رو دارید اینجا بررسی میکنید، به طور مشخص آقای پهلوی و فراخوان‌هاشون رو، و میگید که مسئول میشناسینشون. من اینطور میشنوم، میخوام ببینم این رو چقدر تونستید به آقای پهلوی برسونید به عنوان یک مشاور، این مشاوره رو به ایشون بدهید.
1: یکی این که من رد بکنم، من شاهزاده رضا پهلوی رو در کشتاری که حکومت صورت داد مسئول نمیبینم. او با نیت خوب و در نتیجه مشاوره‌ای که از اطرافیان خودش گرفت مردم رو دعوت به یا فراخوانی داد برای حضور در خیابان‌ها.
0: پس فراخوان‌ها ایده اطرافیان ایشون بود آقای تقی‌زاده؟ فراخوان‌ها به طور مشخص ایده اطرافیان آقای پهلوی بود؟
1: معمولا اینطوره، یعنی اگر شما کسانی رو به عنوان مشاور دارید برای اتخاذ خط مشی با اونها وارد گفتگو میشید و یک راهکار جمعی پیدا میکنید. من شک ندارم که این ایده یقینا مورد تایید اطرافیان ایشون بوده و حتما با نیت بد صورت نگرفته، ولی نتیجه بد داشته.
0: اگر شما از اون اطرافیان بودید آقای تقی‌زاده و با شما مشاوره میکردن برای دادن اون فراخوان ها دست کم پس از 18 و 19 ماه که ما میدونیم تا حدود 24 و 25 این فراخوان ها ادامه داشت، اگر شما از مشاوران بودید مخالفت میکردید و به ایشون مشاوره دیگری میدادید، چه میگفتید؟
1: من اصلا خانم هیدری مخالف این هستم که اپوزیسیون از خارج از ایران بدون اینکه با مشکلات مردم داخل ایران زندگی بکنه برای اونها رهنمود صادر بکنه و اونها رو تشویق بکنه و یا منع بکنه از انجام کاری. تحولات داخلی یک روانده و این روند رو مردم باهاش زندگی میکنن و مردم هم باید اون رو به سامان برسونن.
0: آقای تقی‌زاده، ولی مردم عذرخواهی میکنم، مردم اون موقع تو خیابون بودن، مردم از بازار شروع کرده بودن به اعتراض و در خیابان بودن. خب یک رهبر اپوزیسیون هم میتونه فکر بکنه که الان که مردم در خیابان هستن فراخوانی بده.
1: من با این موافق نیستم. الگوی تغییر جمهوری اسلامی امروز با الگویی که خمینی رو به قدرت رسون فرق میکنه. ایران امروز با ایران سال 56 متفاوت. یک، دو، اینکه در سال 56-57 تظاهر کنندگان با یک حکومتی روبرو بودن که قصد خونریزی مردم رو نداشت و با هر قیمتی نمیخواست در قدرت باقی بمونه. پادشاه ایران همیشه تایید میکرد، تاکید میکرد، تکرار میکرد که من نمیخوام تخت پادشاهی خودم و فرزندم روی خون مردم ایران بنا گذاشته بشه و مردم کشور رو ترک کرد. ولی این حکومتی که امروز میبینیم رهبرش از دست میده، ولی با این حال با دست و چنگال به قدرت چسبیده. و اگر یک دوره دیگه از سران این حکومت هم قتل عام بشن، شاید اونها تا آخرین نفر باقی بمونن و باز هم مقاومت بکنن. بنابراین نمیشه در شرایط یک حکومتی آماده خونریزی در حد موج خون رو انداختن هست فراخوان داد و اونها رو به خیابان برد. باید مردم لحظه داخل شدن در میدان رو خودشون تشخیص بدن و خودشون اتخاذ بکنن و دادن فراخوان اشتباه بوده. تکرار میکنم، دادن فراخوان‌های دیگری هم از خارج به داخل کشور کار دشواری است و کار بدون نتیجه است و حکومت رو
0: آقای تقی‌زاده اگر که شما دارید میگید که دادن فراخوان اشتباه بوده، این اشتباه رو برگردن اطرافیان آقای پهلوی میاندازید، اونها رو مسئول میدونید نه شخص آقای پهلوی رو، و این سوال اینجا ایجاد میشه، اگر سالهاست که اطرافیان رهبر یکی از گروه‌های مهم اپوزیسیون غلط هستند، آیا نمیشه گفت که خود اون شخص هم غلط هست و انتخاب‌های غلطی میکنه؟
1: این درست نقطه ایست که الان کسانی رو وادار میکنه به من یا امیر طاهری یا کسی دیگری تهمت 57 بزنن برای اینکه ما منتقد هستیم. من باور ندارم که وارث پادشاهی ایران باید یک فعال سیاسی خارج از ایران باشه، حزب سیاسی درست کنه، حزب ایران نوین درست بکنه، گروه مشروطه خواه درست بکنه. او باید در جایگاه خودش بنشینه و جایگاه اوست که تکلیف آینده او رو روشن میکنه. اگر مردم در داخل موفق شدن وضعیت رو تغییر بدن یا در هر شکل دیگری حکومت دچار فروپاشی شد و از او دعوت کردن، این دعوت رو میتونه رد یا اجابت بکنه و به مملکت برگرده. کسی که نمیتونه در داخل کشور حضور داشته باشه چطور میتونه حزب سیاسی خارج از ایران درست بکنه، فعالیت سیاسی و تظاهرات را بندازه و در طول 47 سال گذشته هر یک گامی که به جلو برمیداره دو گام یا سه گام به عقب برگرده؟ این وضعیت موفقی نبوده. ادامه این وضع به نتیجه نخواهد رسید. این فقط کمک میکنه که حکومت رو وحشی‌تر بکنه در مقابل مردم، فروپاشی از درون رو هم با تأخیر روبرو بکنه.
0: خب اینجا در واقع یک تناقضی پیش میاد آقای تقی‌زاده. شما مشروطه خواه هستید، تیم اطراف آقای پهلوی رو قبول ندارید و خب خود پادشاه مورد نظرتون این تیم رو انتخاب کرده و پای اون هم ایستاده، اما شما

0: تفکره که میتونه مورد حمایت و پشتیبانی مردم قرار بگیره. تا جایی که هر فکری متکی به فرد باشه یقینا آسیب پذیره و پادشاهی از این قاعده مستثنا نیست.
1: پس بنابراین اینجا شما پاسخ من رو چه خواهید داد؟ اگر امروز آقای پهلوی نباشن، شما با نظام مشروطه پادشاهی میخواهید چه کنید؟
0: با تفکر پادشاهی زندگی میکنم و اون رو تبلیغ میکنم و امیدوار هستم که این تفکر حتی اگر در قالب پادشاه تجلی نمیکنه، در قالب پادشاهی خواهی به عنوان بقیه چیزهایی که پادشاهی خواهی پیش میبرده یا به عنوان میراث از گذشته به جای گذاشته، اون رو زنده نگه دارم. این تفاوت میکنه با وضعیتی که مثلا فدرالیست ها یا نمیدونم کمونیست ها یا چپگراها با اون روبرو هستن. میشه این پادشاهی خواهی رو حتی در شکل یک جمهوری ملی هم به تجلیش دل بست و امیدوار به برقراری شد با آسیب پذیری کمتر.
1: خب این واقعا یه مقدار من فهم کنم پاسخ پرسش من نیست آقای تقی‌زاده، چون روشن نمیشه. اگر شما پادشاهی خواه مشروطه هستید، باید به هر حال وارث تاج و تخت پهلوی رو قبول داشته باشید که قرار هست که پادشاه بشه در ایران، ولی نقدهایی به او دارید که مانع از این میشه که بخواید این رو بپذیرید. آیا میخوام ببینم چقدر راه داره، چقدر جا داره چهره ریشه داری مثل شما در پادشاهی خواهی مشروطه اساسا ببینه که این گزینه است که شاید ناممکنه برای آینده ایران با توجه به آنچه که خودتون دارید میگید؟
0: ممکنه که این گفته شما با حقیقت وفق بده. من برگردم به این 47 سال گذشته. شاهزاده رضا پهلوی از زمان وفات محمد رضا شاه فقیه سوگند یاد کرد به عنوان ولیعهد، البته به عنوان رضا شاه دوم خواندن ایشون از نظر من کار درستی نیست، برای اینکه مطابق قانون اساسی مشروطه این سوگند باید در مجلس شورای ملی صورت بگیره و اون زمانی که پادشاهی رو بهش رسمیت میده، ولی به هر حال قبول بکنیم به عنوان ولیعهد ایران مسئولیتهایی رو پذیرفت. ولی ایشون به دفعات به این مسئولیتها پشت کرده، ایشون به دفعات گفته که آزادی خودش رو به مسئولیتهای دیگه ترجیح میده. ایشون هرگز تایید نکرده که قصد داره به عنوان پادشاه مشروطه خواه به ایران برگرده. چطور میشه انتظار داشته کسی که سوگند خودش رو پشت سر میگذاره، میگیم حالا این رو باش تعریف و توضیح قانونی داشته باشیم، چطور به وصیتی که محمد رضا شاه پهلوی برای او باقی گذاشته پشت کرده و الان اطراف او حتی یک پادشاهی خواه ما نمیبینیم؟ اون چه که هستن جمهوری خواهی هستن که واقعا با لحن غیر دوستانه اونها رو بچه های آیت الله معرفی میکنن. اینها هستن که امروز اطراف ایشون رو گرفتن و ایشون کمتر در جایگاهی که باید پایگاه قدرت او بود سرمایه گذاری شخصی کرده و تصمیماتی که در 47 سال گذشته ایشون گرفته تا به حال، که یه دوره اون هم مربوط به زمانی میشد که من با ایشون همکاری میکردم، این متعلق به شاید 12 سال قبله که تمام شد، تصمیماتی بوده که به نتیجه درست نرسیده. به این علت تیم‌های متعددی اطراف ایشون بودن که از اطراف ایشون جدا شدن. شاید شناخته شده ترین چهره آقای سرهنگ احمد اویسیه که واقعا 47 سال به عنوان آجودان لشکری و بعداً رئیس دفتر همراه ایشون بوده، ولی امروز کمترین اسمی ما از سرهنگ اویسی نمیشنویم و اون هم حتی گنار گذاشته شده. البته الان کمتر جرأت این است که او رو 57 معرفی بکنن، ولی حذفش کردن، یک تیم تازه آمده که این تیم تازه هم یقیناً برقرار نخواهد بود، چنان که تجربه نشون میده در 47 سال گذشته هیچ گروهی و هیچ فردی با ایشون ماندگار نبوده و این نتیجه موفقیت در انتخاب اطرافیان و انتخاب تیم همراه نیست و این رو بایستی به عنوان نشانه های رفتن به راه اشتباه تلقی کرد. باز من تاکید میکنم اگر ایشون در جایگاه خودش محترم نشسته بود و بنشینه و منتظر باشه تا روند تغییرات در داخل ایران سیر طبیعی خودش رو طی بکنه و اگر زمان انتقال قدرت فرارسی از ایشون دعوت بکنن مردم ایران به کشور برگرده، اون موقع هم متعلق به مردم ایرانه و هم مرتکب اشتباهی نشده. دادن سازمان سیاسی خارج از کشور در دوران کنونی با وجود یک حکومت قدار مثل جمهوری اسلامی کاریست اشتباه و راه به جایی نخواهد بود.
1: آیه تقی‌زاده میگید اون موقع ایشون مرتکب اشتباهی نشده و من اون وقت با توجه به صحبت خودتون از شما خواهم پرسید که به هر حال الان 47 سال جمهوری اسلامی در

0: کشور حاکمه. یکی از اشتباهات آیا نمیتونه از این تیم به حال مشورتی به آن تیم مشورتی رفتن، هیچ کدوم از این تیم ها به گفته خودتون پایدار نموندن، حتی پیش بینی میکنید که تیم حاضر که خیلی با گرایش به هر حال تند و حمله وری هم همراه آقای پهلوی هستن به شما میگویند 57 و به هر حال میخوام بگم خود اینها مرتکب اشتباه شدن و وقت و هزینه و سرمایه ملتی رو که خواستار پایان جمهوری اسلامی است و خواستار این هست که به هر حال بتونه که آینده سیاسی دیگری رو رقم بزنه، این رو هدر دادن نیست به نظرتون؟
1: کاملا با شما موافقم. طبق قانون اساسی مشروطه پادشاه مبرا از ارتکاب خطاست برای اینکه مسئولیت نمیپذیره. چرا باید وقتی پادشاه قانونی باید خارج از محدوده قبول مسئولیت قرار بگیره، یعنی مورد محاکمه قرار نگیره و غیره، کسی که جانشین او باید باشه خارج از مملکت و هنوز هم دستش به جایی بند نیست، او رو ما مسئول کارهایی بکنیم که میتونه به جای اشتباهی ختم بشه؟ چرا حدود و حرمت ایشون رو به عنوان وارث قانونی پادشاهی حفظ نکردن و نمیکنن و نمیذارن که ایشون به جای داخل شدن در فعالیت‌های سیاسی و حزب و گروه درست کردن در جایگاه محترمی قرار داشته باشه؟ و همونطور که میگم، خودم رو تکرار میکنم، اگر زمان انتقال قدرت رسید ایشون رو بدون اتهام ارتکاب هر اشتباهی در جایگاهی بنشونن که مردم انتظار اون رو دارن. دوران امروز خانم حیدری با دوران 50 سال گذشته فرق کرده. ما وارد یک پادشاهی نمیخوایم بشیم شبیه پادشاهی عربستان یا یک جمهوری شبیه جمهوری که قبلا در عراق بود یا در سوریه بود یا امروز در آذربایجان رو شاهد هستیم. میخوایم به یک دورانی وارد بشیم که اگر دموکراسی فوری در ایران برقرار نمیشه، لااقل از روز اول زمینه استقرار آزادی در ایران فراهم بشه و ایران پیشگام آزادی در جمع کشورهای همسایه باشه. با این روش حذفی که این جماعت تازه به دوران رسیده اطراف شاهزاده اتخاذ کردن و هر کسی که با اونها موافق نیست دشمن معرفی میکنن، ایران راه به جایی نخواهد برد. حتی اگر اونها در یک آینده غیر قابل پیشبینی، غیر قابل واقعا شرط 1 به 1 میلیونه، اونها این امکان و فرصت رو پیدا بکنن، وای به حال اون روزی که این جماعت اطرافیان پادشاه که الان برای خودشون وزیر دادگستری و نمیدونم وزیر مشاور در امور دربار و دربار سابق و دربار حاضر و اینها انتخاب میکنن، اینها به قدرت برسن. ما چطور باید به خودمون جرأت بدیم که یک روز در ایران بعد از انقلاب زندگی نکردیم ولی برای دوران شکوفایی برنامه‌ریزی میکنیم، برای نمیدونم هدایت وزارتخونه‌های اجرایی برنامه‌ریزی میکنیم، برای عبور از خوشسالی برنامه‌ریزی میکنیم، دوران انتقالی 45 روزه در برای خودمون در نظر میگیریم و لاتعالاتی از این دست که واقعا با هیچ بیان علمی قابل توضیح نیست، مگر اینکه اطرافیان رو فقط راضی بکنه و بس.
0: آقای تقی‌زاده، صحبت های شما یک هشداری برای من توش هست، یعنی یک خطری به نظر من میتونه داشته باشه و اون خطر سلب مسئولیت از شخص آقای پهلوی است، به این معنا که شما مدام از اطرافیان آقای پهلوی صحبت میکنید و انگار که خود آقای پهلوی در این میان نقشی نداره. آقای پهلوی به هر حال دارید میگویید که در مقام پادشاه یک سرزمین میتونن که نقش آفرینی بکنن و اون وقت شما تمام اشکالاتی که نام میبرید رو میگذارید برگردن اطرافیان ایشون. من نمیخوام با شما در این زمینه مخالف، میخوام بگم سلب مسئولیت داره میشه از شخص آقای پهلوی.
1: من چنین قصدی ندارم، ایشون یقینا آگاهه که اطراف ایشون چی میگذاره. من مخالف این هستم که همسر ایشون در امور سیاسی مداخله بکنه، پیام بنویسه. من واقعا این وضعیتی نیست که خود ایشون هم از این قضیه مبرا باشه. ایشون میدونه در خانهش چی میگذره، ایشون میدونه تصمیماتی که میگیره به چه شیوهی اتخاذ میشه. یقینا ایشون در انتخاب همراهان خودش نظر موافق رو داشته که اونها رو پذیرفته، وگرنه مثلا آقای حسن یا حسین یا مثلا قاسم یا کی، اینها که همسن و سالهای شاهزاده نیستن.
0: شما چرا نام نمیبرید از این اطرافیان؟ اگر نام نبرید چطور بیننده ما باید اعتماد بکنه؟
1: اونها در اینجا شاید نزاکت سیاسی ایجاب نکنه، ولی دیگه این سه نفری که به عنوان مثلث اطراف شاهزاده هستن، آقای
0: شما قبلا گفتید
1: آقای اعتمادی و اینهایی که به عنوان فرزندان آیت الله از اونا یاد میکنن، همه در فعالهای سیاسی از دوران خاتمی به بعد بودن. شما دوران روزنامه نویسی رو در ایران شروع کردید و به هر حال به جای شاخصی رسیدید، با اینها آشنا هستید، میدونید که اینها در کجا کار میکردن و چطور پا گرفتن.
0: اتفاقا یکی از پرسش ها همینه آقای تقی‌زاده، که چرا در مقطعی ریشه‌دارانی مثل خودتون در کمپ پادشاهی خواهی کنار میرن، مشاورانی اطراف آقای پهلوی جمع میشن که اغلب خصوصیات مشترکی دارن، اغلب برآمده از همون فرهنگ سیاسی خود جمهوری اسلامی هستند، از تحکیم وحدت میان، همشون یک ویژگی مشخصی مثل مثلا طرفداری از اسرائیل دارن. چی میشه که اونها میرن و اینها میان؟ آیا آقای پهلوی تحولات فکری خیلی زیادی رو مدام تجربه میکنه، یا اینکه گروه های مختلف به راحتی میتونن روی ایشون اثر بگذارن یا ایشون رو به دنبال خود ببرند؟ به حال اینا همه نکات مهمیه برای کسی که میخواهد رهبری یک کشور رو ادعا بکنه.
1: شاید به همین علته که قدرت های بزرگ، کشورهایی که صاحب منافع در ایران هستند، از قبول ایشون به عنوان رهبر فردای ایران یا به عنوان جانشین جمهوری اسلامی استقبالی نکردن. این پرسش رو باید با رهبران کشورهای بزرگ دنیا مطرح بکنید. واقعا چرا پادشاهی خواهان یا شاهزاده رضا پهلوی مورد اقبال بجز اسرائیل هیچ قدرت سیاسی دیگری نبوده؟ و آیا انتظار دارید که فقط با برگزاری تظاهرات خیابانی وضعیت داخلی ایران تغییر بکنه؟ من شاهزاده رضا پهلوی رو متهم نمی کنم، ولی به هر حال ایشون در انتخاب اطرافیانش یا صاحب حرف اول بوده یا تحت تاثیر اونها قرار گرفته و اینها به ایشون تحمیل شدن. اینها رو بخشی ممکنه به عنوان نفوذی ها ازشون یاد بکنن، و شما حرف من رو یقینا تایید میکنید که جمهوری اسلامی بیکار نبوده در فرستادن رهبران و فعالان سیاسی متعلق به خودش به خارج از کشور، نفوذ دادن اونها در رسانه ها، در گروه های سیاسی و حتی چهره های سیاسی از اونها درست کردن. من از کجا بدونم که این جماعتی که الان اطراف شاهزاده جمع شدن واقعا نسخه پنهانی ندارن، که این نسخه پنهان مورد تایید جمهوری اسلامی هم قرار داره؟
0: و همینجا پس باید از شما بپرسم که به نظرتون دستاورد عملی اون بخش از اپوزیسیون که آقای پهلوی در تمام این سالها در مرکزش قرار داشتن، در سالهای اخیر هم از رهبر اون بخش از آقای پهلوی یاد میشه، آقای تقی‌زاده به این ترتیب به ما بگید که دستاورد عملی این گروه از اپوزیسیون چه بوده؟
1: تقویت جمهوری اسلامی، باز کردن دست جمهوری اسلامی برای کشتار، برای سرکوب و توجیه خودش، داشتن یک برنامه توجیهی تبلیغی غلط، فعال شدن در زمینه‌های سیاسی، ساختن یک حزب مسخره به اسم ایران نوین با چند تا بچه جغله‌ای که واقعا شاید دست چپ و راست خودشون در سیاست به دشواری تشخیص میدن، ولی اینها مثلا میخوان جانشین حزب ایران نوینی باشن که 13 سال 14 سال قدرت رو در ایران در اختیار داشت با یک نخست وزیر، و بیشتر از این زمان از زمانی که حسن علی منصور بود و گروه اقتصادی خاصی رو در ایران درست کرد که بعد به حزب ایران نوین ختم شد. این بازی های سیاسی باعث شده که اپوزیسیون مشغولیات پیدا بکنه و مردم ایران هم در داخل کشور به اونها دل نبستن. باور بکنیم، این باور شخصی من هست، اگر مردم در خیابان میگن رضا شاه روحت شاد و یا کلیپ های متعددی از پادشاه فقید ایران در رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم، به علت اقبال از عملکرد اونهاست. شاهزاده رضا پهلوی تا به حال دو تا خشت روی هم نگذاشته. ایشون فقط میتونه نماد تداوم تاریخی پیش از انقلاب باشه و نه یک مدیر سیاسی، نه یک رهبر دوران انتقالی و هیچ چیز دیگری، و نماد پادشاهی در فردای ایران قرار نیست که کار اجرایی انجام بده. او فقط نماد تسلسل دوران فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی پیش از سال 57 میتونه باشه. آلوده کردن ایشون به هر نوع فعالیت سیاسی خیانت به فردای ایرانه.
0: آقای تقی‌زاده، یک دو تا پرسش مهم دارم که امیدوارم تو چند دقیقه که باقی مونده از شما بپرسم. میگید آقای پهلوی تا حالا خشت بر روی خشت نگذاشته. گفتید تا 12 سال پیش از در واقع مشاوران اصلی ایشون بودید. تا اون موقع فکر میکردید خشت رو خشت گذاشته. چرا اون موقع صدایی از شما نشنیدیم آقای تقی‌زاده که اینقدر شفاف، اینقدر شجاعانه، اینقدر صادقانه و بلند باشه و این نکات بگه؟ چرا الان دارید میگید؟
1: خانم هیدری، همه انتظار دارن در یک دوران یک تحول صورت بگیره، اشتباهات گذشته متوقف بشه و یک راهی برای فردا پیدا بشه. من سال 92 وقتی یکی از همکاران پیشتر دفتر با من تماس گرفت، پیامی را از شهبانو فرستاد که من برم پاریس با آقای گنجی ملاقات بکنم. اون موقع گنجی یک دفتری به اسم درفش کاویانی درست کرده بود و اونها می‌خواستن همین تغییراتی که بعداً گروه‌های دیگه مسئولیت به عهده گرفتن ادامه بده. من شب با گنجی دیدار کردم، دو تا آدم آمدن که یه نفر اونها رو من نمیشناختم تو فرودگاه، من گرفتن بردن هتلی که باید زندگی میکردن. فردا گنجی آمد با هم یا همون شب صحبت کردیم و فردا یک دیداری داشتیم. شاهزاده رضا پهلوی هم در پاریس بود ولی من دیدار مستقیم با اون نداشتم. آخر کلام گنجی به من گفت یا مایلم برم به ایران و مسئولیت تدارک مقاومت در داخل کشور درست کنم. گفتم نه، من سالی است که الان دکترامو گرفتم، قرار مشغول کار بشم، دو تا بچه دارم و باید از اونها نگهداری بکنم و برگشتم. این از خانه شهبانو این پیشنهاد برای همکاری پیش آمد تا اینکه به جایی رسید و من همونجا این برنامه رو قطع کردم و گفتم اهل این کار نیستم. 20 سال بعد از اون اتفاق دوباره تکرار شد. وقتی که از من خواستن با دفتر شاهزاده رضا پهلوی همکاری بکنم و من به عنوان سخنگوی موقت این مسئولیت رو قبول کردم که یک شورای مشورتی درست بشه به اسم شورای مشروطه، ولی به 3 ماه نکشید کار من. وقتی که فهمیدم واقعا این اعدادی که اطراف هستن به عنوان اعضای شورای مشروطه واقعا هیچ کاره هستن و شاهزاده تصمیم میگیره با دو تا کارمندی که کنارش هستن، یکی آقای پیرزاده که خانم گلستان، و این رو میخواد به بقیه تحمیل کنه. این 3 ماه نکشید و من فهمیدم که اینجا هم جای من نیست و من نمیتونم.
0: بسیار خوب، پس در اون مقطع فاصله گرفتید. در اون مقطع فاصله گرفتید.
1: بله، آمدم بیرون و استعفا دادم. استعفامو توی رسانه‌ها نوشتم، شاید 400-500 هزار بله. تا بازدید.
0: آقای تقی‌زاده، در لحظات پایانی برنامه هستیم. من البته دوست داشتم بدونم که شما که با فرع دیبا نزدیک بودید، آیا او روی فعالیت
1: شما فرع پهلوی میگید دیگه، ایشون نامشون شهبانو ایران فرای پهلوی است.
0: بله، خانم فرای پهلوی ملکه پیشین ایران، به ما بگویید که چهره فرح چهره خیلی متعادل و متین و پذیرفتنی بوده در تمام این سالها برای مردم. آیا او نتونسته اثری بگذاره یا نخواسته اثری بگذاره برای این شرایط؟ خیلی کوتاه، وقتمون رو به پایانه.
1: من اینو مستقیم از ایشون پرسیدم بیشتر از یک بار و ایشون گفتن که من در کارهای سیاسی فرزندم مداخله نمی کنم، ولی موقعیت جایگاه شهبانو در دل مردم ایران، نزد مردم ایران، خودش یک نماده. شهبانو نه تیم داشته، نه گروه داشته، نه برنامه سیاسی داشته، نه فعالیت، ولی همچنان محبوب دل مردم باقی مونده. آیا این به خاطر گذشته شهبانو فرع پهلوی نیست؟ اگر شاهزاده رضا پهلوی الگوی مادرش اتخاذ کرده بود، از جایگاهی با محبوبیت بیشتر برخوردار نبود؟
0: پرسش خوبی است آقای تقی‌زاده. آخرین پرسش که از شما دارم، با همین تیم، با همین شرایط، همین آقای پهلوی، اجازه بدید فرض کنیم همین مشاورانی که به عنوان کابینه ایشون گفتید مشخص شدن، اگر فرض کنیم انتخاباتی برگزار بشه امروز، شما رضا تقی‌زاده رأیتون چه خواهد بود؟ آیا با آقای پهلوی برای آینده ایران رأی میدید؟
1: اگر ایشون به عنوان وارث پادشاهی ایران بدون قبول مسئولیت، مسئولیت پادشاهی رو قبول بکنه، حتما من به ایشون رأی میدم. ولی اگر قرار است به عنوان رهبر دوران انتقال باشه و بعد فعالیت‌های زیرآبی به عنوان جمهوری خواهی یا نمیدونم فعالیت‌های چپ اتخاذ بشه، یا آدم‌هایی مثل آقای مصقالی، مصداقی یا همچی چیزی، وزیر دادگستری ایشون سر کار بیان، قطعاً من هر نوع دیگری از حکومت رو به حکومت این جماعت ترجیح میدم.
0: آقای تقی‌زاده، ولی پرسش من بذاری مستقیم تر بپرسم، همین شرایط، همین امروز، با همین دفترچه گذار.
1: خیر،
0: شما امروز به رضا پهلوی برای آینده ایران رأی نمیدهید. سپاسگزارم.
1: با این دفترچه و با این برنامه و دوران شکوفایی و دفترچه دوران اضطرار قطعا خیر.
0: سپاسگزارم از پاسخ شفافتون. رضا تقی‌زاده، چهره سرشناس پاچای‌خواهان مشروطه، که امشب در عمق میدان با من همراه بودید، عذرخواهی میکنم که ما یک به هر حال اشکالات فنی هم در طول برنامه داشتیم. از بینندگان عمق میدان عذرخواهی میکنم که دقایقی رو معطل شدید تا آقای تقی‌زاده رو بتونن همکاران من برگردونن به برنامه. ما شنبه ها در عمق میدان دعوت میکنیم از چهره های سیاسی فعال در سفر سیاسی ایران، در عمدتا خارج از کشور، به این دلیل که به داخل متاسفانه دسترسی وجود نداره، و سعی میکنیم که پرسش های چالشی که در افکار عمومی وجود داره در برابر اونها و پیرامون اونها رو باهاشون مطرح بکنیم. من فهیمه خضرحیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فردا 10 شب به وقت ایران با میدان دیگر. خدا نگهدار.

معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چه گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق.

0: چهره‌های مهتاب.
1: سفارت آمریکا در کاراکاس اعلام کرد 13.5 کیلوگرم اورانیوم از مؤسسه تحقیقات علمی ونزوئلا برای امها به آمریکا منتقل شده و ونزوئلا دیگر اورانیوم غنی شده‌ای در اختیار ندارد. این اقدام با هماهنگی آمریکا، ونزوئلا، بریتانیا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده است. پس از بازداشت نیکولاس مادورو و انتقالش به نیویورک، معاونش اداره دولت را در دست گرفت و روند عادی‌سازی روابط با آمریکا را آغاز کرد. ونزوئلا در دوران مادورو به دلیل تنش با واشنگتن تحت تحریم‌های گسترده قرار داشت، اما مقام‌های این کشور می‌گویند شرایط اقتصادی در حال بهبود است. همزمان همین مقامات ونزوئلا اعلام کردند فروش نفت این کشور از زمان بازداشت مادورو دو برابر شده و به رکورد تازه‌ای رسیده است. اعلام پایان عملیات خروج اورانیوم غنی شده از ونزوئلا، عملیاتی مشترک که رهبری اون را آمریکا بر عهده داشت، نقطه عطفی تاریخی توصیف شده. این رویداد در حالیه که در هفته‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که یکی از اهداف او برای فشار بر جمهوری اسلامی خروج بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم بالای 60% غنی شده از داخل خاک ایران به خارج از ایران است. در این رابطه گفتگو می‌کنیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. ممنونم آقای قائدی که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. پرسش اولم اینه که عملیات خروج اورانیوم غنی شده از ونزوئلا که آمریکا رهبری اون رو بر عهده داشت، دقیقاً چی بود و چرا در این برهه زمانی به پایان رسید؟
2: درود به شما و مخاطبین برنامه. من یک مختصری در مورد تاریخچه این برنامه بگم چون شباهت‌هایی با ایران داره. در دهه 50 میلادی آقای آیزنهاور اومد یک برنامه‌ای رو توسعه داد به اسم اتم برای صلح و گفتش که کشورهای در حال توسعه به جای اینکه خودشون بخوان سراغ توسعه برنامه غنی‌سازی و موضوعات هسته‌ای برن، ما بهشون راکتور دانش رو میدیم به شرط اینکه اجازه بدن که این در واقع بازرسی ها انجام بشه و به در واقع سازمان من اشاره و IAEA بپیوندند. و شاه ایران در اون زمان به اون برنامه پیوست، در مقابلش یک رکتور هسته‌ای برای تهران گرفت و ونزوئلا هم در اون زمان در دهه 50 میلادی به این برنامه پیوست. یک رکتور بسیار در واقع محدود، یعنی 3 مگاوات نشون میده که این برنامه اصلا توان صنعتی سازی یا توسعه برای برنامه‌های تسلیحاتی در نه ونزوئلا و نه در ایران رو داشت. تحویل گرفتن و سوخت این راکتور از بریتانیا و آمریکا تامین می‌شد، بنابراین برنامه ساخت سانتریفیوژ هم نداشتن، غنی‌سازی بومی هم در هیچ کدوم از این دو تا کشور وجود نداشت. در این برنامه ونزوئلا زمانی که آقای هوگو چاوز اومد و یک چرخشی کرد به سمت روسیه، روس‌ها اومدن این برنامه رو توسعه دادن، یعنی از 3 مگاوات اومدن یک در واقع راکتور 1200 مگاواتی تعریف کردن و ونزوئلا رفت به سمت اینکه این برنامه ابعاد دیگه متفاوتی بگیره، برای تولید برق ازش استفاده بشه و خب این ریسک رو داشت که چرخش هم بکنه به سمت تسلیحاتی سازی. در سال 2011 زمانی که اون حادثه در ژاپن اتفاق افتاد برای نیروگاه هسته‌ای، یک اتم هراسی به وجود اومد و ونزوئلا این توسعه برنامه هسته‌ایش توسط روسیه رو محدود کرد و بعداً هم که ونزوئلا محدودیت‌های اقتصادی براش پیش اومد، تورم بالای 1000% ایجاد شد، اصلا توان مدیریت مالی این برنامه رو با استفاده از امکانات شرکت روسی دیگه پیدا نکرد. بعد از اینکه آمریکا آقای مادورو رو دستگیر کرد و با آمریکا منتقل کرد، یک در واقع مذاکرات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف بین آمریکا و ونزوئلا پیش اومد که یکی از موضوعات مهم همین موضوع در واقع اورانیوم غنی شده ونزوئلا و جمع کردن برنامه هسته‌ایشون بود. این مذاکرات موفق بود در غیاب آقای مادورو دستیار و اون در واقع معاون رئیس جمهور که الان نقش اداره کشور رو به عهده داره، این مذاکرات رو به نتیجه رسوند و در قبال اینکه این اورانیوم در سطح 3.5% 13.5 کیلوگرم از ونزوئلا خارج به کارولینای جنوبی در آمریکا منتقل بشه، یعنی ونزوئلا قراره که امکاناتی رو در خصوص توسعه معادن و پیشرفت برنامه نفتیش از آمریکا دریافت کنه.
1: خب آقای قائدی، همزمانی این عملیات با اصرار شدید دولت آمریکا برای خروج بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% در داخل خاک ایران صرفاً یه تصادفه یا بخشی از یه استراتژی هماهنگ؟
2: خب مذاکرات آمریکا و ایران برای خروج اورانیوم غنی شده الان چندین ساله که در جریانه و به نظر میرسه که خیلی برنامه‌ریزی شده نیست، اما اینی که آمریکا تونست این نمونه رو به شکل موفقی با مذاکرات به نتیجه برسونه، یعنی عملیات نظامی جداگانه‌ای برای خروج اورانیوم ونزوئلا انجام نداد، این یک مدلی رو ایجاد کرد که بر اساس این مدل میتونه به یکی مذاکرات میتونه موفق باشه، به خروج اورانیوم غنی شده منتهی بشه و الان میتونه به یکی این صرفا یک در واقع موضوع آرمانی نیست و یک نمونه عملی براش وجود داره و معیار میتونه خروج اورانیوم غنی شده در مذاکرات باشه که میتونه در مذاکراتش با ایران هم از این مدل عینی و عملی استفاده کنه.
1: خب من حالا میخوام به شباهت ها بپردازم. در واقع در ونزوئلا مقام اول حذف شد، آمریکا رفت سراغ بقیه مقامات، با اونها یک در واقع صحبت ها و مذاکراتی کرد، البته از قبل هم باشون در ارتباط بود و حالا مثلا این قضیه اورانیوم رو اینگونه حل کرد. در مورد ایران هم ظاهراً همین شباهت ها قشنگ دیده میشه. خامنه ای حذف شده و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ مرتبا میگه که با مقامات باقی مانده نظام در حال مذاکره هستیم. چقدر احتمال میدید که این تاکتیکی که در مورد ونزوئلا جواب داد در مورد حکومت جمهوری اسلامی هم جواب بده؟
2: شباهت هایی وجود داره بین این دوتا. شما به شباهتش اشاره کردید، حذف شدن مقام اول کشور و اصلا اساسا موضوع غنی‌سازی، اما من به نظرم تفاوت هایی که بین این دوتا برنامه وجود داره باعث میشه که موضوع ایران پیچیده تر بشه. یکی از تفاوت ها اینه که ونزوئلا برنامه بومی غنی‌سازی داخل خودش نداشت، تولید سانتریفیوژ نداشت، جمهوری اسلامی این برنامه رو داره و اورانیوم غنی شده هم حجم و سطحش بالاتره، یعنی 60% که نزدیک به سطح در واقع ساخت سلاحه و 408 کیلوگرم در سطح 60%، 500 کیلوگرم در سطح 20% و هزاران کیلوگرم در سطح کمتر از 20%. این باعث میشه که جمهوری اسلامی تصور داشته باشه که یک اهرم قدرتمندی داره، اما به همون شباهتایی که شما بهش اشاره کردید باعث میشه که من به نظرم مذاکرات بر سر خروج مواد غنی شده مذاکراتی باشه که بهش امید وجود داشته باشه. الان کسانی که تصمیم گیرنده هستند، آقای قالیباف یکی از اون افراد، میتونن به مقامات دیگه در شام، شورای عالی امنیت ملی و مجتبی خامنه ای اگر واقعا در تصمیم سازی ها حضور داشته باشه و این امکان رو داشته باشه حضور داشته باشه، مدل ونزوئلا رو نشون بدن و بگن که ایران میتونه از کمک های آمریکا در آینده استفاده کنه برای توسعه موضوعات مثل برنامه نفتی و معادنش و در قبالش اورانیوم غنی شده رو خارج کنه از کشور.
1: آقای قائدی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در طول این چند ماه اخیر که در واقع اون اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آغاز شده، تقریبا در هر مصاحبه‌ای که کرده به این نکته اشاره کرده که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نباید به سلاح اتمی دست پیدا کنه، به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. حالا پرسشی که اینجا مطرح میشه با توجه به اینکه حالا میگم این تجربه ونزوئلا یه شباهت‌هایی داره، نگفتیم دقیقاً منطبق هست، ولی بر اساس این اگر شما میخوام نظرتون رو بدونم، اگر جمهوری اسلامی بپذیره که اون 400 خورده کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو به آمریکا بده، آیا ممکنه آمریکا از بقیه مواضع خودش کوتاه بیاد و این رو یک دستاورد موفقیت‌آمیز اعلام کنه؟
2: خب موضوع آمریکا با ایران صرفا اون 400 خورده کیلوگرم نیست و به نظرم اون خط قرمز جمهوری اسلامی هم نیست، یعنی که قبلا جمهوری اسلامی در جریان برجام پذیرفت که اورانیوم غنی شدهش رو به روسیه منتقل کنه و در سطح 300 کیلوگرم اورانیوم 3.6% بر اساس برجام داشته باشه. چون جمهوری اسلامی قبلا این رو پذیرفته، من فکر میکنم که الان هم میپذیره و اساساً اینی که جمهوری اسلامی اومده اورانیوم رو فراتر از برجام غنی سازی کرده به این دلیله که میخواست در یک روزی مثل امروز این رو بیاد به عنوان یک اهرم بر مذاکره برای چانه‌زنی استفاده کنه. اون چیزی که خط قرمز جمهوری اسلامیه و اتفاقاً خط قرمز آقای ترامپ هم الان هست که موضوع رو پیچیده میکنه، اصل غنی سازیه. جمهوری اسلامی چون دانش غنی سازی رو داره، حاضره که این اورانیوم رو به عنوان یک ابزار برای چانه‌زنی استفاده کنه، اما در نهایت بپذیره که از کشور خارج بشه و بر اساس گزارش‌های معتبر هم لاریجانی با روسیه مذاکره کرد و هم در این مذاکرات آخر عراقچی با روسیه مذاکره کرد که این اورانیوم به روسیه منتقل بشه. ممکنه که چین هم مذاکراتی باش شده باشه برای انتقال این اورانیوم به چین، اما جمهوری اسلامی بر سر اصل غنی‌سازی من به نظرم معامله نخواهد کرد و این خط قرمزه. و مضافرین که موضوع بین ایران و آمریکا الان پیچیده‌تر از صرف غنی‌سازیه. 4 ماه قبل موضوع غنی‌سازی بود، اما الان موضوع تنگه هرمز هم اضافه شده و موضوع تنگه هرمز توی 10 روز گذشته حتی پیچیده‌تر هم شده. یعنی بعد از حملات اخیر به امارات، الان امارات و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم میخوان که در مذاکرات یک بندی وجود داشته باشه برای اینکه تضمین بشه اگر که ایران و آمریکا توافقی کردن بر سر اصل غنی‌سازی، بر سر اورانیوم غنی شده، بر سر عبور و مرور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز، علاوه بر اینها یک بندی هم باشه که جمهوری اسلامی در آینده به این کشورها تجاوز نخواهد کرد. همه اینها باعث میشه که مذاکرات در حال حاضر با پیچیدگی‌های مواجه بشه. پاکستان داره تلاش میکنه تمام این پیچیدگی‌ها رو موکول کنه به بعد از یک توافق اولیه، یعنی یک توافق ساده یک صفحه‌ای انجام بشه بر سر آزادی تنگه هرمز، هم از سوی ایران هم از سوی آمریکا برداشته شدن محاصره و تمام این پیچیدگی‌هایی که من در موردشون صحبت کردم موکول بشه به مذاکرات فنی بعد از اون توافق اولیه. و من به نظرم میرسه که شاید پاکستانی‌ها بر اساس تلاش‌هایی که دارن و بر اساس گزارشاتی که می‌کنن موفق بشن در هر حال یک توافق اولیه بین ایران و آمریکا در کوتاه مدت شکل بدن.
1: سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از پایتخت ایالات متحده به این گفتگو پیوستید. ممنونم از شما.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلال خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید،
0: تا برآرم خورشید،
1: تا براری خورشید،
0: تا براریم خورشید.

0: وزارت کشور بحرین اعلام کرده که 41 نفر را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران بازداشت کرده است. این وزارتخانه روز شنبه در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نوشت که این افراد اعضای هسته اصلی یک سازمان مرتبط با سپاه پاسداران و مدافع تئوری ولایت فقیه بودند. در این بیانیه آمده تصمیم انجام این بازداشت‌ها در پی تحقیقات و گزارش‌های امنیتی با آنچه در تحقیقات قبلی داستانی کل در پرونده‌های جاسوسی با طرف‌های خارجی و همدلی با تجاوز آشکار جمهوری اسلامی اثبات شده اتخاذ شده است. وزارت کشور بحرین افزوده پرونده این 41 نفر در جریان مراحل دادرسی است و همزمان عملیات جستجو و تحقیقات برای اقدامات لازم علیه هر فردی که دخالت او در فعالیت‌های این سازمان و ارتکاب اعمال مخالف قانون ثابت شود ادامه دارد. پیشتر رسانه‌های بحرینی روز پنجشنبه 17 اردیبهشت گزارش دادند که پارلمان بحرین 3 نفر از نمایندگان خود را به اتهام حمایت از رژیم جمهوری اسلامی و ستایش عملات آنها برکنار کرده است. بر اساس درخواست لغو عضویتی که از سوی کمیسیون حقوقی و امور قانونگذاری پارلمان بحرین ارائه شده، این 3 نماینده از اقدامات انجام شده توسط دولت علیه متهمان به ستایش حملات رژیم ایران به بحرین انتقاد کردند. پیشتر حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین انتقاداتی را متوجه برخی نمایندگان مجلس آن کشور کرد و درباره آنها گفت که در صف خیانتکاران ایستادند. همچنین در 7 اردیبهشت ماه دولت بحرین اعلام کرد که تابعیت 69 نفر را لغو کرده و در این باره توضیح داد که آنها با رژیم ایران ابراز همدردی کرده و از اقدامات خصمانه و مجرمانه آن در حمله به بحرین تمجید کرده بودند. برای بررسی جزئیات این تحول و آگاهی بیشتر از اتهام این بازداشت‌شدگان به همکاری با جمهوری اسلامی، آقای حسن هاشمیان، کارشناس امور خاورمیانه، از همکاران صدای آمریکا با ما هستند. خوش آمدید آقای هاشمیان. این که اول بگی که شبکه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در کشورهای حاشیه خلیج فارس چگونه عمل می‌کنند و به طور کلی چه مأموریتی دارند؟
1: ببینید، در این کشورها گروه‌هایی که جمهوری اسلامی درست کرده یا تونسته درست کرده با هم متفاوتن. مثلا در کشور امارات بیشتر جنبه اقتصادی تجاری داره، یعنی شرکت‌هایی که در واقع در خدمت جمهوری اسلامی هستن و تعداد اونها هم به هزاران شرکت میرسه. در اونجا ما کم دیدیم که مثلا تئوری ولی فقیه مطرح بشه یا ارتباط سازمانی با سپاه پاسداران مثل اونچه که در بحرین شکل گرفته. قبلا می‌دونید که جنبش الوفاق، بعدش رفتیم سراغ ائتلاف 14 فوریه، بعدش یه گروهی رو درست کردن به نام سرایا الاشتر که اینها به بهانه زیارت عتبات در عراق اونها را در واقع سازماندهی میکردن، میفرستادن، ولی بعد متوجه شدن که اینها تحت گردانهای حزب الله عراق دارن آموزش نظامی میبینن. این فرق میکنه در اون چه که در بحرین اتفاق میفته با اون چه که در کشور امارات اتفاق میفته، ولی در نهایت جمهوری اسلامی یک هدف رو دنبال میکنه و اون این که از طریق این گروه ها بتونه در این کشورها اعمال نفوذ کنه. حد اکثر شکلی که جمهوری اسلامی میخواد به دست بیاره اون شکلی که در عراق درست کرده، یعنی نیابتی هاییست که دولت عراق رو فلج کردن، نیابتی هایی که در لبنان دولت لبنان رو فلج کردن و در واقع اونو بایکوت کردن، در اختیار جمهوری اسلامی گذاشتن. این اهداف جمهوری اسلامیه، ولی در منطقه خلیج فارس و این کشورها تا حالا نتونسته به شکل کامل موفق بشه. مهمترین تجربهش در بحرینه که تا حدودی همراه با بهار عربی حرکت‌های رو اونجا انجام داد، ولی در نهایت شکست خورد.
0: شما بهتر می‌دونید که تحلیلگران جهان عرب از باز تعریف امنیت جمعی در خلیج فارس صحبت میکنن. این رویکرد یا این بازتعریف چه تفاوتی با رویکرد گذشته شورای همکاری خلیج فارس داره؟
1: ببینید، در گذشته این کشورها به شکلی با جمهوری اسلامی مراوده داشتن و بخصوص بعد از وساطت چینی ها میان سعودی و جمهوری اسلامی یه مقدار این مراودت ها هم توسعه پیدا کرد و تلاش میکردن در جنبه های مختلف نه فقط سیاسی توسعهش بدن. اما بعد از حملاتی که جمهوری اسلامی به این کشورها انجام داد، الان مسئله امنیت برای این کشورها مسئله در درجه اول قرار گرفته و نمیشه طبق مفاهیم گذشته در رابطه با جمهوری اسلامی تعریفش کرد. الان این کشورها حداقل من میدونم که در مورد امنیت داخلی با هم کاملا اتفاق نظر دارن. امنیت داخلی یعنی چی؟ یعنی برخورد با هر گونه حرکتی که جمهوری اسلامی در داخل این کشورها انجام میده. اگر شهروندی دیده بشه که به شکلی به جمهوری اسلامی، حالا فکری، عملی، مالی، غیره و غیره، به جمهوری اسلامی ارتباط داره یا داره کار میکنه، بلافاصله اقدام امنیتی میکنن، همینطور که ما الان داریم میبینیم در بحرین داره اتفاق میفته، در کویت، در امارات و در کشورهای دیگه، البته به جز پادشاهی عمان. بنابراین اینها الان اتفاق نظر بر سر مسائل امنیتی داخلی خود دارن، اما در مورد وضعیت خارجی و برخورد با جمهوری اسلامی با هم اختلاف دارن.
0: خب حالا نکته جالبی رو گفتید، این هماهنگی زمانی اقدامات بحرین و امارات متحده عربی علیه نیابتی های جمهوری اسلامی تا چند اندازه میتونه بیانگر شکلگیری یک مکانیزم مشترک اطلاعاتی امنیتی در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس باشه، به رغم اون اختلافاتی که شما بهش اشاره کردید؟
1: اینها قبلا هم در مورد تبادل اطلاعات امنیتی جلسات مشترک وزرای داخله، سازمان‌های اطلاعاتی، در واقع قبلا یک ترتیب اداری سازمانی ایجاد کرده بودن در این کشورها و با هم همکاری میکردن، ولی الان دارن توسعهش میدن. الان ممکنه با کشورهایی که در این زمینه فعالیت‌های خیلی گسترده‌ای در رابطه با جمهوری اسلامی داشته باشن، با اینها همکاری کنن. حداقل ما می‌دونیم که اماراتی‌ها دارن این کارو می‌کنن، مثلا با اسرائیل در زمینه امنیتی دارن همکاری می‌کنن و این نوع همکاری‌ها هم در واقع بیشتر به اون بخشی برمیگرده که جمهوری اسلامی نتونه در داخل به این کشورها ضربه بزنه. ولی از این به بعد ما خواهیم دید که در مسئله خارجی و در اینکه این کشورها کاری در حوزه خارجی علیه جمهوری اسلامی انجام بدن، ما خواهیم دید که اماراتی ها پیشگامن و دارن کارهایی رو انجام میدن و ممکنه هم یک ائتلاف هایی و پیمان هایی رو در این زمینه ایجاد کنن.
0: خب حالا در صورت تداوم این رویکرد سخت گیرانه، این شبکه های نیابتی جمهوری اسلامی به ما بگید که با چه محدودیت عملیاتی در حوزه خلیج فارس مواجه خواهند شد در این میان این کشورهایی که شما ازشون نام بردید؟
1: محدودیت های زیادی رو براشون ایجاد میکنن. الان هر گونه تحرکی، شما میبینید که در بحرین 69 نفر رو لغو تابعیت کردن، تدابیر خاصی که در امارات به خصوص در زمینه تابعیت و در زمینه اقامت در کشور امارات داره اتخاذ میکنه خیلی شدیده. حتی بعضی ها 30 سال در کشور امارات اقامت داشتن، الان نمیتونن برگردن، یه مسافرتی کردن رفتن خارج امارات، الان نمیتونن به این کشور برگردن. در کویت هم لغو تابعیت هم انجام شده، چند بار ما دیدیم انجام شده، و در سعودی هم یک نوع کارهایی رو در این زمینه، البته نه به شدت بحرین یا به شدت کویت یا به شدت امارات، ولی کارهایی رو در این زمینه دارن انجام میدن. بنابراین اون شبکه ها یا اون افرادی که به شکلی به جمهوری اسلامی وابسته هستن و فکر میکردن که میتونن در این زمینه کار کنن، الان راهاشون بسته شده، بخصوص جامعة المصطفی که جمهوری اسلامی در قم درست کرده و تحت عنوان آوردن طلبه و آموزش های دینی به اینها آموزش میده، این الان دیگه نمیتونه به شکل گذشته نیروهای خودش رو پرورش.
0: خب حالا خیلی وقت کمی داریم آقای هاشمی، آیا میشه گفت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به این جمع‌بندی رسیدن که مهار نفوذ جمهوری اسلامی بدون هزینه سیاسی و اقتصادی داخلی ممکن نیست؟
1: دقیقا همینطور هم شده الان، یعنی اگر نخوان این هزینه ها رو پرداخت کنن در آینده ضربات بیشتری خواهند خورد، و لذا با اینکه این مسئله هزینه هایی رو در بر داره، طبیعتا سازمان های حقوق بشری هم یک نظر خاصی به این مسائل داره، اروپا نظر خاصی داره، ایالات متحده هم همینطور، بنابراین هزینه هایی رو برای این کشورها در پی خواهد داشت، اما نه با اون صورتی که بتونه اون ضربه‌ای که عملیاتی که الان این گروه ها دارن انجام میدن با اون بگیم در یه سطح قرار داره. ضمن این که قبلا هم اینا یه ملاحظاتی داشتن، من یادم میاد در بحرین یک فردی که یک عملیاتی رو انجام داده بود و تبع سوئد بوده، اجازه میدادن که سفیر سوئد با ایشون دیدار کنن، کارهایی که جمهوری اسلامی به هیچ وجه در مورد زندانیان ایرانی این کارو انجام نمیده.
0: سپاسگزارم از شما. حسن هاشمیان از صدای آمریکا همکارم با ما بود.

Serbia!

0: ایران به عنوان یکی از متنوع‌ترین جوامع چند ملیتی جهان، میزبان ملت‌هایی با تاریخ، زبان، فرهنگ و هویت‌های متمایز است. کردها، ترک‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و بسیاری دیگر در کنار ملت فارس می‌توانند منبع قدرتمندی برای تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشند. این تنوع نه تنها میراثی تاریخی است، بلکه پتانسیلی برای ساخت جامعه پویا و مقاوم در برابر چالش‌های داخلی و خارجی به شمار می‌رود. با این حال، تاریخ معاصر ایران مملو از رویکردهای سرکوبگرانه رژیم‌های حاکم است. از استبداد پهلوی با شعار یک ملت، یک زبان، یک شاه تا ارتجاع ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که تنوع را زیر سایه ولایت فقیه دفن کرده، هر دو تنوع ملیتی را تهدیدی برای هژمونی مرکزی دیده و تلاش کردند آن را همگون سازی یا سرکوب کنند. نتیجه این سیاست ها تعمیق شکاف ها، حاشیه رانی ملت ها، افزایش تنش های اتنیکی و مانع تراشی جدی در مسیر توسعه دموکراتیک بوده است. به دلایل پیش گفته به نظر می رسد ایجاد یک گفتمان مشترک میان تمامی ملت های ساکن جغرافیای سیاسی ضرورتی حیاتی باشد. این گفتمان علاوه بر تمامی ملت های مذکور، باید ملت فارس و گروه های دموکراتیک از احزاب سکولار تا فعالان حقوق بشر و جنبش های مدنی را نیز در بر گیرد و بر اصول آزادی، دموکراسی، پلورالیسم و حق تعیین سرنوشت استوار شود. چنین گفتمانی تنها آلترناتیو واقعی در برابر ارتجاع جمهوری اسلامی و استبداد پهلوی است، زیرا سرکوب را با همگرایی، شکاف را با همکاری و ترس را با اعتماد جایگزین می کند. بگذارید نگاهی به اصول یاد شده بیندازیم. آزادی به عنوان پایه رهایی فراتر از حق فردی است و شامل حفاظت از هویت‌های گروهی نیز می‌شود. در جوامع چند ملیتی، آزادی بیان زبانی و فرهنگی پیش شرط هر گفتگوی واقعی است. بدون لغو قوانین سرکوبگر، مانند ممنوعیت آموزش به زبان مادری، ترس از سرکوب مانع شکل‌گیری اعتماد می‌شود. تجربه سوئیس با آزادی زبانی کانتون‌ها نمونه‌ای موفق از همزیستی مسالمت‌آمیز است. اما دموکراسی فراتر از انتخابات، فرایندی مشارکتی است که همه ملت‌ها را در تصمیم‌گیری شریک می‌کند. هانا آرنت آن را اقدام جمعی و یورگن هابرماس گفتگوی عقلانی می‌نامد. در ایران دموکراسی واقعی می‌تواند از طریق ساختارهای فدرال یا خودمختاری منطقه‌ای محقق شود، جایی که ملت‌ها در امور لوکال تصمیم بگیرند و در مسائل ملی همکاری کنند. در خصوص پلورالیسم میتوان از آن به عنوان پذیرش تکثر به مثابه منبع قدرت یاد کرد.
1: دموکراسی برای ما یعنی پلورالیسم، دموکراسی یعنی آزادی برای همه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی زبانهای ملی، آزادی فرهنگ و البته آزادی احزاب. دادن قوه به اصطلاح مجریه به دست مردم، حکومت مردم به دست مردم. و ما عقیدمون این هست که هیچ نوع دیکتاتوری در ایران در آینده نمیتونه هدفهای مردم ایران، خلقهای ایران را تامین بکنه. حالا چه این دیکتاتوری شاهنشاهی باشه، چه این دیکتاتوری دیکتاتوری اسلامی باشه، چه این دیکتاتوری دیکتاتوری پرولتاریا باشه.
0: همون گونه که آیزایا برلین میگوید، پلورالیسم نه تنها عدالت را تضمین میکند، بلکه خلاقیت اجتماعی را نیز افزایش میدهد. در ایران به رسمیت شناختن اعیاد و مناسبت ها، رسانه های چند زبانه و آموزش چند فرهنگی می تواند تنوع را از تهدید به فرصت تبدیل کند. نهایتا حق تعیین سرنوشت به ویژه نوع داخلی آن مکانیزمی برای فدرالیسم دموکراتیک است. تجربه کشورهایی مانند هند، کانادا و سوئیس ثابت کرده که خودمختاری گسترده در چارچوب کشور واحد وحدت را بر پایه رضایت تقویت می کند، نه اشبار. در حقیقت همگرایی گفتمانی ملت‌ها با مفاهیمی مانند انعطاف‌پذیری و زنجیره معادل سازی نشان می‌دهد که مطالبات کردها، ترک‌ها، بلوچ‌ها و عرب‌ها چگونه به هم پیوند می‌خورند و علیه دشمن مشترک یعنی رژیم سرکوبگر ائتلاف می‌سازند. به عبارت دیگر این همگرایی گفتمانی به مکانیزمی عملی تبدیل می‌شود که ضمن حفظ هویت‌ها مطالبات را یکی می‌سازد و دقیقاً در این نقطه است که ائتلاف پایدار شکل می‌گیرد. نمونه‌های تاریخی در مورد همگرایی گفتمانی کم نیستند که آخرین آنها جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 خورشیدی بود که با آغاز از کردستان و گسترش به تبریز، زاهدان و اهواز نشان داد شعار ژنجیان آزادی چگونه میتواند به بنمایه و اساس یک گفتمان مشترک تبدیل شود. در این بین کردها

0: عنوان حزب دموکرات نظرمون این هست که میتونیم رژیم را تضعیف بکنیم، میتونیم ضربه به رژیم بزنیم، ولی و میتونیم حتی تا حدی شرایط سرنگونیش را هم فراهم بکنیم، ولی به تنهایی ما نمیتونیم آلترناتیو باشیم. به همین جهت ما در ایران، در بخش‌های دیگر ایران دنبال همپیمان هستیم که هممون در یک ائتلاف بسیار وسیع دموکراتیک در یک جبهه که همه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان رو بتونه جمع‌آوری بکنه، با هم متحدن مبارزه بکنیم. و این بار بعد از سقوط جمهوری اسلامی کاری بکنیم که کسی، دیکتاتوری بدتر یا بهتر از جمهوری اسلامی بر سر کار نیاد، بلکه یک رژیم دموکراتیک که خواسته های مردم ایران رو پیاده بکنه بعد از دو دیکتاتوری طولانی شاهنشاهی و اسلامی بر سر کار بیاد.
1: شکی در این نیست که این گفتمان مشترک میتواند لابی قدرتمندی در ایالات متحده ایجاد کند، مشابه مدل های موفق آیپک، لابی ارمنی، لابی کوبایی و لابی هندی. این لابی میتواند حقوق بشر، دموکراسی و تحریم های هدفمند را پیش ببرد و برخلاف استبداد پهلوی و ارتجاع جمهوری اسلامی که بر ترس و سرکوب تکیه دارند، این گفتمان بر اعتماد و مشارکت بنا شده و میتواند گزار مسالمت‌آمیز را تسهیل کند. کوتاه سخن این که ایجاد گفتمان مشترک بر پایه آزادی، دموکراسی، پلورالیسم و حق تعیین سرنوشت با همگرایی گفتمانی تنها راه غلبه بر سرکوب و ساختن ایرانی پلورال و دموکراتیک است. با توجه به تشتت و ناتوانی که در اپوزیسیون سراسری وجود دارد و نبود اراده سیاسی آمریکا برای تغییر رژیم، ملت‌های ساکن جغرافیای سیاسی ایران می‌توانند تنوع را به قدرت تبدیل کنند و بدون شک نقش پیشرو کردها در این خصوص عاملی تعیین کننده خواهد بود.

بچه رو با بی پدری بزرگ کردم. بچه منو به ما نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

تیم ملی فوتبال یا تیم فوتبال جمهوری اسلامی. تقریبا هر دفعه که تیم فوتبال ایران راه پیدا میکنه به جام جهانی، این سوال مطرح میشه و خب بعضی ها طرفدار تحریم تیم فوتبال هستن، اون تیم ملی نمیدونند، و بعضی دیگه با این نظر مخالفند. همراه عصرانه باشید با یک مربی فوتبال ایرانی که مدافع تحریم تیم فوتبال است گفتگو بکنید.

0: درود بر شما. امروز روز شنبه است، 19 اردیبهشت 1405، برابر می شود با 9 می 2025. گفتم 19 اردیبهشت جا داره از 5 زندانی سیاسی اعدام شده در اون 19 اردیبهشت سیاه 1389 یاد بکنیم که خبر اعدام 5 جان عاشق، فرزاد کمانگر، مهدی اسلامیان، فرهاد وکیلی، شیرین علمهولی و علی حیدریان در زندان اوین به ما رسید. هنوز هم حتی جای دفنشون رو نشان ندادند. زنده یاد سیمین بهبهانی در همان سال سرود: بگو چگونه بنویسم، یکی نه پنج تن بودند، نه پنج بلکه پنجاهان به خاطرات من بودند. به موضوع برگردیم. کارزاری به اسم کارزار نه به حضور جمهوری اسلامی در جام جهانی فوتبال دو روز پیش، یعنی 17 اردیبهشت 7 می، با حضور نزدیک به 40 نفر از فعالان ایرانی خارج از کشور ایجاد شد برای جلوگیری از حضور تیم فوتبال در مسابقات جام جهانی. اعضای این جلسه بر سه عرصه متمایز و در این حال مرتبط در زمینه فعالیت علیه حضور رژیم جمهوری اسلامی تاکید کردند. من اینها رو از بیانیه خودشون میخونن. یکیش فعالیت حقوقی و لابیستی است نظیر اعتراض به فیفا به خاطر پذیرش جمهوری اسلامی به عنوان نماینده فوتبال ایران، و راهکارشون نامه نوشتن، ملاقات حضوری، پتیشن و فعالیت های از این دست است. دوم، تدارک حضور اعتراضی در استادیوم ها در آمریکا در صورتی که جمهوری اسلامی بتونه وارد بشه. و سوم، فعالیت های فراتر از دو مورد فوق آنگونه که نوشتند، نظیر شرکت در گرد همایی های تماشای دست جمعی بازی ها در سراسر جهان، به طور کلی استفاده از واقعه جام جهانی برای جلب توجه افکار عمومی دنیا به جنایات رژیم جمهوری اسلامی. هیئت 6 نفره هستند در این به عنوان هیئت هماهنگی این کارزار، که علیرضا مرزبان مربی فوتبال سرشناس ایرانی یکی از این اعضا هست. خود آقای مرزبان امروز در عصرانه با ماست. سلام میکنم به شما آقای مرزبان، خوش آمد میگم به شما. فکر میکنم اصلا تمام این خواست شما برای تحریم تیم فوتبال این است که شما این تیم رو تیم ملی نمیدانید، درسته؟ اگر نه دلایلتون رو بفهمید بتونم برم.
1: ما در واقع میتونیم بگیم که سایه‌ای هستیم از اون چیزی که مردم ایران میخوان، یعنی درخشش مردم ایران در این مسئله و انتظاری که مردم ایران از ما دارن دقیقا همینه. چون مردم ایران بعد از اتفاقاتی که در ایران افتاد و به خصوص شروع انقلاب مهسا، در واقع انقلاب زیبایی که به دست دختران ما در واقع انفجار شوشن شد، و در همون تاریخی که بچه های ما رو توی خیابون می کشتن و بحث این بود که به دخترهای ما حتی بعد از اینکه دستگیر می شدن تجاوز می کردن، بعد اعدام می کردن، بعد نیکا شاکرمی رو توی خیابون حتی با صورت شکسته پرت توی خیابون کردن. و بعد از این اتفاقاتی که افتاد طبیعتاً اینطوری بود که مردم ما انتظار داشتن که سلبریتی ها از هر جنایی که هستن خودشون رو نشون بدن و واقعیت های دردناک یک جامعه اسلامی رو به دنیا نشون بدن. ولی واقعیتش به اینجا رسیدیم که فوتبالیست های ما به دیدن رئیسی رفتن، جلاد بزرگ جمهوری اسلامی، و اونجا بعد از اینکه چند تا از بازیکن‌ها جلوی در واقع این جلاد بزرگ تعظیم کردن و بعد از اون صحبت بر سر این شد که قول گرفته بودن که بهشون پرداختی هایی بشه و مجوزهایی بدن که بتونن باشون در واقع خود رو وارد کنن، و خیلی خوشحال بودن بعضی از بازیکنان. از همون تاریخ در واقع یک از هم گسیختگی بین اون احساسی که باید بین هواداران و بازیکنان باشه این انجام شد. دیگه مردم اینا رو فوتبالیست های خودشون نمیدونستن، به خصوص شاهد این مسئله بودیم بعد از اینکه تیم ملی در قطر از امریکا شکست خورد، مردم توی خیابونا خوشحالی کردن، مردم بوق می‌زدن توی خیابونا، شیرینی پخش می‌کردن و این در واقع از همونجا شروع شد که به این نتیجه رسیدن مردم ایران که اینا تیم ما نیستن، تیم ملی نیستن، تیم ملی یک کشور کسانی هستن که همدل با مردم حرکت کنن، زاویه نداشته باشن با مردم، بلکه زاویه همیشه با حکومت داشته باشن، در کنار مردم باشن، چون در واقع این مردم هستن که به فوتبالیستا و به سلبریتی‌ها ارزش میدن و نه برعکس. بعد این اتفاقات باعث شد که ما مجبور شدیم این مسئله رو از صمیم قلب بپذیریم که اینا دیگه فوتبالیستای ما نیستن، اینا نمیتونن تیم ملی ما باشن، بلکه اینا اهدافی رو تعقیب میکنن، توی صحنه‌ای دارن بازی میکنن که حکومت اسلامی براشون ترسیم کرده. و از همونجا بود که ما در واقع این نشانه ها رو دیدیم که مردم حتی توی استادیوم ها نمی رفتن، حتی تیمای بزرگ ایران که از هواداران زیاد برخوردارن توی استادیوم ها نمی رفتن و تقریبا استادیوم ها همیشه خالی بود. استادیومی که به عنوان مثال 20,000 جا داشت 3-4,000 نفر بیشتر نمی رفتن و بعضی از اونا باید دائم لیدران مواظب بودن که شعارهای علیه حکومت داده نشه. همه اینا دست به دست هم داد که ما دیگه فوتبال رو به عنوان یک حس ملی، یک حس خوب که همیشه در درون ما بود دیگه نگاه نکنیم. ما باید برگردیم به اون مسئله که ما بازیکنهایی داشتیم، تیمایی داشتیم که با در واقع با مچبندهای سبز به عنوان اعتراض به حاکمیت اسلامی و حاکمیت خشونت وارد بازی شدن. اونا کسایی بودن که در واقع در مقابل رژیم ایستادن و تکیه دادن به مردم، ولی این مسئله برای این تیم که الان داره میره به جام جهانی وجود نداره، حس خوبی وجود نداره و بازیکنان خودشون این مسئله رو میدونن. در این مسائلی بود که اتفاق افتاد و ما برای اینکه این مسئله رو خیلی خوب درک کنیم، اینه که واقعا یه پارادوکس فوق العاده بزرگ هست برای خود ما، یعنی برای من که این فوتبالیست ها رو میشناسم. من بعضی از این بازیکن‌ها رو، خیلی از این بازیکن‌ها رو تمرین دادم، من با این بازیکن‌ها ارتباط انسانی خوبی داشتم و خیلی به همونجوری که گفتم خیلی هاشون رو خیلی خوب میشناسم و با بعضیاشون در تماس بودم تا همین چند وقت پیش. و اینکه الان دارم مبارزه میکنم که اینا به جام جهانی نرن، واقعا من باید انتخاب خودم رو میکردم بین این که آیا من در کنار بازیکنهایی باید بمونم، وفادار به بازیکنها باشم، یا اینکه وفادار به مردم باشم. و تصمیم من خیلی زود مشخص شد، چون برای من مهمتر این بود که ما فراموش نکنیم خون مهسا رو، فراموش نکنیم جنایت ها علیه نیکا رو و بقیه جانباختگان راه آزادی رو، که ما واقعا این احساس رو به مردم ایران بدیم که ما در کنار شما هستیم، ما وفاداریم، ما به دموکراسی وفادار هستیم و خواهان این هستیم که ورزش ما و سلبریتی های ما حتی اگر سکوت میکنن، اون جمله فکر کنم از احمد شاملو که میگه سکوت سرشار از کلمات ناگفته است، ما حتما نباید تایید بکنیم یا حتما نباید مخالفت کنیم، چون من انتظار اینو ندارم که خیلی از سلبریتی ها یا ورزشکارای ما عملا پرچم مبارزه رو به دست بگیرن، بلکه سکوت هم نشان دهنده همین مسئله هست. ما این رژیم رو که واقعا غیر انسانی هست باید به انزوا بکشیم، حتی اگر شده با سکوت خودمون.
0: خیلی ممنونم آقای مرزبان عزیز. فقط یه خواهشی دارم، این برنامه حدود یک ساعت، من کلی سوال نوشتم و من نمیتونم میکروفونم باز کنم به خاطر اکوی صدا وسط صحبت شما، وگرنه یه مقداری مشکل پیش میاد از نظر فنی. بنابراین شما اگر ممکنه پاسخها رو موجزتر بگید که من بتونم به همه این سوالها در وقت برنامه برسم. البته من این رو باید به بینندگان هم بگم، قرار بود این برنامه مناظره باشه، ولی فردی که قرار بود در دفاع از تیم فوتبال بیاید نتوانست و من اینجا با اینکه خودم فوتبالی نیستم و بی‌طرفم در این زمینه، نقش

0: این صحبت شون چه پاسخی دارید؟
1: واقعیت اینه که بعضی از مردم ما که شما اشاره میکنید طبیعتا خواستار دیدن این بازی ها هستن، درصدش رو واقعا نمیتونیم بگیم، ولی اون چیزایی که من در استادیوم های ایران دیدم واقعیتش اینه که مردم این فوتبال رو نمیخوان، مردم این فوتبال چون حسی رو که باید وجود داشته باشه نسبت به این فوتبال ندارن، اون خاطراتی رو که داشتن دیگه ندارن. این خیلی مسئله مهمیه که فوتبال در واقع نقشی رو که بازی میکنه، نقش اجتماعی و فرهنگی رو که بازی میکنه، کمک میکنه به انسانها که در کنار مردمی دیگه توی استادیوم‌های متفاوت روابط فرهنگی خوبی برقرار کنن. ولی واقعیتش اینه که این حکومت با این تیم در واقع فوتبال خودش رو از مردم جدا کرد و اون درصدی رو که احتمالاً میخوان که فوتبال‌های ملی رو ببینن، خیلی زود اونا خودشون هم به این نتیجه میرسن و میدونن که بعد از این اتفاقاتی که افتاده که الان تیم در واقع بازی ها رو به هم زدن، تیم اردوی خوبی رو نداره، مشخص نیست اصلا ویزا بهشون میدن یا نمیدن و همه این مسائل که ما رقم بزنیم، ما باید منتظر یه فاجعه از نظر نتیجه گیری باشیم. به خاطر همینم هست من درخواستم هم واقعا از اون درصدی که واقعا مایلن که این بازی ها رو ببینن و بهشون هم افتخار میکنم که این حس رو دارن، حس طبیعیه که دارن، ولی اون چیزی که مهمه در رده اول برای همه ما اینه که کشور ما از این بند، از این زنجیر جدا بشه و ما نباید به حکومت اسلامی پایگاهی رو بدیم، جایگاهی رو معرفی بکنیم که بتونه بیاد خودش رو در انظار بین‌المللی بتونه خودش رو دوباره نشون بده. این پلتفرم رو ما باید از این حکومت بگیریم.
0: ولی من قبل از که وارد بشم به این راهکارهایی که شما ارائه کردید، اون سه راهکار، و بریم تو جزئیاتش ببینیم چقدر عملی است یا اون منظور شما از این بیانیه چه بوده، قبلش یک چیز کلیتری رو میخوام بگم. بسیاری برای من نوشتن اون موقعی قبل این برنامه، من مشورت کردم مثل همه برنامه ها، اونایی که خودم بلدم میرم مطالعه میکنم، اونایی که نمیرم از دوستان دیگری غیر از مهمان برنامه میپرسم که باید نظرشون چیه. نظرهایی رو من گرفتم اینجا لیست کردم. بعضیا میگن سیاسی کردن ورزش این یک آسیب است، آسیب دراز مدت است و ما اصولا نباید ورزش رو سیاسی بکنیم. به این سوال چه پاسخی دارید؟
1: دورانی که ما داریم ازش صحبت بکنیم دورانیه که سلبریتی های بزرگ، بازیکن های بزرگ نقش بزرگی رو در دنیای سیاست دارن، همونجوری که از این سلبریتی ها استفاده میشه که معضلات اجتماعی رو حل بکنن، راجع به معضلات اجتماعی حرف بزنن و حتی بخش تبلیغاتی از بازیکن های فوتبال یا از سلبریتی ها در کل استفاده میشه که کالا رو بفروشن. از همون زمان نقش فوتبالیست یا ورزشکار به عنوان یک فرد مجزا از جامعه، از اون جریان ما خارج شدیم. یعنی ورزشکارای ما، فوتبالیستای ما توی شرایط قرار گرفتن که نظراتشون برای مردم جالبه، نظراتشون برای مردم تاثیرگذاره. اگر یک ورزشکار بزرگ میاد و در واقع در مقابل یه حکومت قرار میگیره، من اشاره میکنم به تیم ملی فوتبال آلمان زمانی که اعتراض کردن به شرایطی که کارگران توی قطر داشتن و تحت شرایط بدی که کارگرایی که از کشورهای دیگه آورده بودن رو کار میکردن و اعتراض و حتی دنبال بایکوت این جریان بودن، به عنوان یک تیم، یعنی تیم ملی آلمان، همه بازیکن‌ها وارد این جریان شدن. ما نمیتونیم بگیم دیگه سلبریتی ها یا فوتبالیست ها یا از هر جنایی که ما هستیم، ما شریک یک جامعه هستیم. یعنی یک جامعه زمانی میتونه سالم شرکت کنه که عقاید مختلف تاثیرگذار باشن توی یک پروسه سیاسی که ممکنه اتفاق بیفته. این مسئله حائز اهمیته.
0: یک نکته ای که اینجا هستم این است که شما مثلا از فیفا خواستید که جمهوری اسلامی رو به عنوان نماینده مردم ایران نپذیره. از نظر حقوقی فکر میکنید چقدر این مطالبه امکان پذیره؟ به هر حال جمهوری اسلامی یک کرسی سازمان ملل داره و احتمالاً فیفا هم یه سری الزامات قانونی داره.
1: مهمترین فاکتوری که برای ما هست اینه که ما داریم از نماینده کسانی داریم حرف میزنیم که در چند ماه پیش توی خیابونا بیشتر از 35,000 نفر رو سلاخی کردن. یعنی در واقع حقوق

0: بشر توی اینجا و این مسئله که یه کشوری که در داخل خودش مخالفان خودش رو میکشه، هر روز با صدای اذان صبح انسانها رو به دار میزنه و میکشه، و در کنار اون به کشورهای همسایه حمله میکنه با راکت، به کشورهای همسایه که اصلا درگیر هیچ مسئله نبودن حمله میکنه و نماینده هایی درست کرده برای خودش که اهداف تروریستی خودش رو توی منطقه داره همیشه ادامه میده. بعد در کنار این باید بگیم که از طرف جامعه اروپا سپاه پاسداران به عنوان یک جریان تروریستی شناخته شده، و ما وقتی که میدونیم که یک جریان بزرگ، خیلی از بازیکنهایی که الان هستن یه بخشیشون در سپاه بودن، یه بخششون توی بسیج بودن، و حتی سران خود فوتبال، یعنی از مهدی تاج گرفته تا نبی، اینا همشون در این جریانات بودن. یعنی ما عملا داریم از ورود یک تیمی به یک کشوری دفاع میکنیم که بگیم برن اونجا بازی کنن، که عملا ما اونا رو به عنوان یک جریان تروریستی نه تنها در منطقه بلکه در کل دنیا میشناسیم، و همینجوری که اشاره کردم حقوق بشر رو به هیچ وجه رعایت نمیکنن، به چیزی اهمیت نمیدن. و ما از فیفا چیز رو که میخوایم، مسائلی رو که ما چند تا فاکتور داریم، یکی این که ما شاهد این بودیم در جنگ یوگسلاوی که اتفاق افتاد، تیم یوگسلاوی رو از جام ملت‌های اروپا حذف کردن و به جای اون دانمارک رو، یعنی بازیکن‌ها رفته بودن استراحت، رفته بودن بعضی‌هاشون کنار ساحل‌های اسپانیا بودن که بهشون زنگ زدن گفتن اسپانیا در واقع یوگسلاوی رو کنار گذاشتن شما بیان، رفتن اونجا اتفاقا قهرمان هم شدن. و الان داریم میبینیم کشور روسیه رو تحریم کردن. اگر ما این مسئله رو ادامه بدیم، باید طبیعتاً اینجوری گسترشش باید باشه، ولی ما توی تاریخ خودمون در تاریخ معاصر اینو نداشتیم در هیچ کشوری که یک نماینده های نظامی یک کشوری آزادی خواهان و مردم عادی رو 35,000 نفر به گلوله ببندن، کسانی که افتخار میکنن هر روز انسان ها رو دار میزنن. در واقع ما با یک موج جنایتکار طرفیم و فیفا باید بدونه ما میخوایم که در کنار هم، یعنی ملت ها میخوان در کنار هم صلح و آزادی رو میخوان تبلیغ کنن، میخوان احترام به حقوق همدیگه بذارن، احترام به فرهنگ همدیگه بذارن، ولی حکومت اسلامی به حقوق هیچ کشوری احترام نمیذاره، به هیچ فرهنگی احترام نمیذاره، به هیچ مذهبی احترام نمیذاره. ما داریم میبینیم سنی ها رو توی کشور خودمون کنار میذارن، به همین سادگی نمیتونن به مراتب بالا برسن، نمیتونن حتی توی قسمت های فوتبال بتونن رشد کنن. میبینیم که بهایی ها رو به هیچ وجه جز هیچ تیمی قبول نمیکنن، اجازه ندارن ثبت نام کنن. ما با یک همچین جریان رو هستیم، یک جریان 100% دیکتاتوری، یک جریان 100% خشونتبار. برای همین ما به فیفا داریم اینو میگیم، شما دارین یک همچین مجموعه‌ای رو دعوت میکنین جایی که باید جشن و شادی ملت‌ها کنار همدیگه باشه، و این در واقع تناقض داره با اون حس انسان دوستی که ما داریم راجعش حرف میزنیم که روابط انسانی خوبی برقرار باشه.
1: صحیح، ممنون از پاسختون. حالا ادامه خواهیم داد، خیلی سوال اینجا زیاده. قبل از اینکه من ادامه بدم، یک خبر همین امروزی که من براتون میخونم مرتبط هست از رادیو فردا، این خبر رو میخونم. فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه، یعنی امروز، با اعلام اینکه تیم ملی کشور قطعا در جام جهانی فوتبال شرکت خواهد کرد، شرطهایی برای این حضور اعلام کرد. در میان شرطهایی که این فدراسیون به آنها اشاره کرده است، لزوم صدور ویزای آمریکا برای تمامی بازیکنان و کادر فنی به ویژه کسانی که در سپاه خدمت کرده اند آمده است. فدراسیون نام مهدی طارمی و احسان حاج صفی، دو بازیکن با سابقه تیم ملی را قید کرده که دوران سربازی را در سپاه پاسداران گذراندند. فدراسیون فوتبال ایران همچنین خواستار بالاترین سطح پروتکل‌های حفاظتی و امنیتی توسط پلیس آمریکا شد تا به گفته این فدراسیون از حواشی و مشکلات احتمالی مانند آنچه در استرالیا رخ داد جلوگیری شود. اشاره فدراسیون به اتفاقاتی است که در جریان حضور تیم ملی فوتبال زنان ایران در جام ملت‌های آسیا در استرالیا در روزهای ابتدایی جنگ اخیر رخ داد و در نهایت به پناهندگی تعدادی از اعضای این تیم به کشور میزبان ختم شد. آقای مرزبان، جمهوری اسلامی خواستار ممنوع شدن هر گونه پرچم بجز پرچم رسمی جمهوری اسلامی به ورزشگاه های محل بازی های تیم ملی شد، تیم ایران شد، حالا هر جور که بگوییم. این اون وقت احتمالا محدود، اگر قبول بکنند، آیا فهم کنید اصلا قبول میکنند این محدودیت ورود پرچم های دیگر رو، و اگر حالا راهشون بدن و قبول بکنند، برنامه شما برای اعتراض در فدراسیون آن چیزی که نوشتید چیست؟
0: من یه اشاره کوچولویی بکنم در این مورد که نقش مسائل سیاسی و سمبول های سیاسی و نظامی عملا در استادیوم ما ممنوع، کسی اجازه نداره این سمبول ها رو نشون بده. ما همجوری که دیدیم در بازی های چند ماه گذشته که یکی از بازیکن های تیم ملی ترکیه با نشون دادن اون سر گرگ در واقع که نشاندنده یک جریان فاشیستی توی ترکیه است، این بازیکن رو محروم کردن. و در استادیوم ما، در هیچ استادیومی ما اجازه نداریم سمبول های نظامی و سیاسی داشته باشیم. بیرون از استادیوم توی همه دنیا هست، از انگلستان بگیرین تا فرانسه تا آلمان، سمبول‌های بزرگ، حتی شاعرها هستن، فوتبالیست‌ها هستن. ولی یه چیز مشخصی که هست باید بگیم، در ایران زمانی که قاسم سلیمانی رو سردیسش رو توی استادیوم گذاشتن، من خودم همون لحظه با آقای ساکت اعتراض کردم. با آقای ساکت گفتم که آقای ساکت، شما اجازه ندارید یک سمبول نظامی رو در داخل استادیوم بذاریم. میتونیم بیرون بذاریم، ولی داخل استادیوم دوچار مشکل میشه، چون اجازه نمیده. AFC کنفدراسیون آسیا به شما اجازه نمیده که این سمبول رو اینجا بذاریم. و بعد از اینکه کار به تهدید من رسید، اینکه من زیاد در این مورد حرف میزنم، کار به اینجا رسید در واقع که کنفدراسیون آسیا با توجه به تیمی از عربستان اومده بود که بازی‌های آسیایی رو در اصفهان انجام بده، حتی تیم آماده شده بود لباسشون عوض کردن که برن توی زمین، نماینده کنفدراسیون همونجا بازی رو قطع کرد. بازی 3-0 به سود تیم حریف شد، حریف رفت دوباره سوار هواپیما شد، برگشتن به خونه، تمام بازی‌های داخل هم ممنوع کردن. این مسئله، این از یک طرف. از یک طرف دیگه، شاید بیاد فیفا و بگه که اجازه ندارن سمبولایی ببرن، ولی پرچم سمبول مقاومت نیست، علامت خشونت نیست. چیزی روی این پرچم‌ها دیده نمیشه که علامت در واقع خشونتباری باشه. و شما نمیتونید به مردم بگید که شعار ندیم. شما نمیتونید بگید که اگر استادیوم 20,000 نفر 30,000 نفر توی استادیوم برن و شعار زن زندگی آزادی بدن، شما نمیتونید به اینا بگی شعار ندیم. این شعار زیباییه که داده میشه و شعاری نیست که به سود یک جریان دیکتاتوری باشه یا به سود یک فرد خاص باشه برای داشتن هویت سیاسی و نظامی. این مسئله برای تیم حکومتی هست. طبیعتاً اینطوریه که الان سعی کرده تیم ایران، یعنی فدراسیون فوتبال ایران، که بلیتایی رو که در اختیار خودشون میذارن، چون سهمیه دارن، این سهمیه رو کامل بخرن و افرادی بدن که نماینده خودشونن. ولی خب بقیه استادیوم رو میخوان چیکار بکنن؟ بقیه ما، من میدونم که ما آزادی‌های بزرگی داریم، مردم خیلی خوبی رو داریم که توی استادیوم رو میرن و طبیعتاً اینطوریه که از همون لحظه اول علیه این حکومت جبار شعار میدن. شما صدای آزادی رو هیچ جا نمیتونید خفه کنید. حالا اگر ایران حس اینو میکنه که نباید اجازه بدن این کار یا پروتکل‌های خاصی انجام بشه، خب طبیعتاً ما خودمون میدونیم بازیکنای ایران، اینا از اون روزی که پاشون به امریکا میرسه، اینا از طرف خود دولت تحت کنترلن. اینا رو نمیذارن به این سادگی جایی برن، بیرون برن، با کسی مصاحبه بکنن. در واقع پیرامونشون کاملا بسته است. اجازه ندادن خانوماشون، یعنی خانواده بازیکنای ما، اجازه ندادن کشور رو ترک کنن. همشون ممنوع خروج هستن. حتی تو معذرت میخوام، حتی تو ترکیه نمیتونن برن. در صورتی که خانواده بازیکنای دیگه در حین بازی‌ها، به خاطر اینکه شما تجسم این داشته باشید بازیکنی که دو تا بچه داره یا یه دونه بچه داره، یه بچه 2-3 ساله داره، اینا وقتی که 2-3 هفته ازش دوره، دلش می‌خواد بچه‌شو ببینه. بازیکن‌های ایران از همه این چیزا محروم هستن. یعنی اصلا لازم نیست دولت آمریکا برای اینا پروتکل درست بکنه، بلکه خود این حکومت دیکتاتوری اینقدر مواظبت بکنه از اینا. اینا حتی اینا به اینا اجازه نخواهند داد خرید برن، یعنی همجور تو خیابون هم اجازه نمیدن برن. این یه مسئله. یعنی این پروتکل ها رو خود جمهوری اسلامی باید برای خودش بنویسه، در واقع احتیاج نیست به امریکا چیزی بدن. و این که گفتین شما برای ویزا دادن، این مسئله به دولت امریکا نمیده، یه بحث حقوقی بزرگی است. وقتی که اینا به عنوان یک جریان فاشیستی و دیکتاتوری مشخص شدن، وقتی این دولت و سپاه پاسداران به عنوان یک جریان تروریستی، شما نمیتونید بگید حالا این 5 تا تروریست اب ندارن اینا وارد بشن. یعنی اون از جریان، از قدرت دولت باید بیاد بیرون، یه بخش حقوقی خاصی داره و بعید میدونن این مسئله اتفاق بیفته.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحتون. ما نزدیک نیمه برنامه هستیم، اجازه بدید من یک اعلامیه ای رو که معمولا در برنامه ها میگویم در مورد پخش ماهواره عصرانه یک بار اعلام بکنم. در این فرصت دوستانی که ما رو بیرون از مرزهای ایران میبینند، از طریق یوتیوب یا پادگیرهای مختلف صدامونو میشنوند، میتونن اگر در تماس با ایران بودند بگند که برنامه های عصرانه هر روز دست کم 2 برنامه آخر عصرانه چند بار در شبکه خبربین پخش میشود. خبربین از ماهواره ترکمن آنلاین منعکست در 52 درجه شرقی، مشخصاتش هم 11420 عمودی 27500 است. بنابراین من خوشحالم که این امکان وجود داره که عصرانه در داخل کشور دیده بشه، جایی که هموطنان ما با در واقع زیر تیغ این حکومت اینترنتشون رو هم ازش محرومند، از اینترنت آزاد محرومند. اگر هم میخواهید تماس بگیرید با عصرانه، کانال که میشه گفت آیدی تلگرامی عصرانه 001 در اختیار شماست. اگر پرسشی دارید یا موضوعی رو میخواهید که مطرح بکنید، میتونید با ادمین این کانال تماس بگیرید. آقای مرزبان، ادامه بدیم به این داستان. خودتونم اشاره کردید خیلی کارزار حقوقی پیچیده ایه. من فهم کنم کشورها از یک طرفی تعهد دارن که به بازیکنان فوتبال ویزا بدن در جام جهانی کشور میزبان، و از یک طرفی هم خب همچین مسئله است که مثلا در آمریکا و کانادا سپاه جزء نیروی تروریستیه، و حالا مثلا شما گفتید آقای تاج خودش عضو سپاهه یا یه عده در سپاه خدمت کردن. این تناقض ها، آیا شما میخواید روی این مسائل حقوقی دست بگذارید تا فشار رو بیشتر بکنید، یا اینکه کارزارهای بزرگتری رو مد نظر دارید؟ چون باز برمیگردم به اون سوال فیفا، فیفا خیلی باید برای سخت باشه که بخواد یک کشوری رو که کرسی سازمان ملل داره کاملا محروم بکنه. ولی یه تجربه هایی هم هست، تجربه آفریقای جنوبی هست که شما احتمالا بهتر میتونید برای ما توضیح بدید که اون تجربه چه بوده. یه مقداری تصویر رو روشن بکنید که چقدر اصلا این کاری که میخواید بکنید شانس موفقیت داره.
0: همیشه برآورد ما از یه کارداری که شروع بکنیم، یک قدمی رو که برمیداریم، روی این محاسبه این مسئله نیست که ما موفق میشیم یا نه، بس رسیدن به اون هدف نیست، بلکه عنوان کردن مسائلی که آزاردهنده هستن توی جامعه ما. بحث ما بیشتر اونجا هست، اینکه آیا ما در مجموع میتونیم جلویی رو بگیریم که تیم ایران به جام جهانی بره یا نه. میتونیم بگیم اگر تیم رفت، نمیتونیم بگیم که ما شکست خوردیم، بلکه ما مبارزه خودمون رو کردیم، روشنگری خودمون رو کردیم و میدونیم تاثیرگذاری خاصی داریم، چون مردم نسبت به این مسئله حساس هستن، مردم جهان راجع به مسئله میبینن، مردم جهان اطلاع راجع به مسئله دارن، و توی یعنی بیرون از استادیوم همه جایی که یعنی در سه بازی که ایران داره، ما توی همون جایی که هستیم در واقع اطلاع رسانی میکنیم، اونجا تلویزیون‌های آزاد هستن، میتونیم راجع به حرف بزنیم حتی اگر پاشون به اونجا برسه. حالا بحث ما بر سر این که اگر اینا، آیا ما موفق میشیم؟ طبیعتاً آفریقای جنوبی بحث نژاد پرستی بود این که این مسئله به هم ریخت، یا روسیه بحث بر سر این که حمله کردن در واقع بخش از اوکراین رو گرفتن، استادیوم‌های فوتبالش رو گرفتن. ولی همین حقایق و همین اتفاقات داره توی فوتبال ایران هم، یعنی توی جامعه ایران هم داره میفته. یعنی توی جامعه ایران همونجوری که اشاره کردم، ما بهائیان نه تنها اجازه ندارن اصلا زندگی کنن و اونا اونا رو میکشن، توی هیچ جریان ورزشی هیچ جا اجازه ندارن ثبت نام کنن، بهشون اجازه نمیدن اصلا ثبت نام کنن. ما هیچ موقع در تاریخمون توی این جمهوری اسلامی یا این حکومت اسلامی بازیکن بهایی نداشتیم. ما در واقع به عقاید دیگه تا اون جایی که تونستن اینا در واقع کنار زدن، که فقط بحث این بوده که شیعیان بیشتر باشن. ما الان درگیری بزرگی هست در مورد وریا غفوری به عنوان یه نفر که سنی بوده که چقدر براش مشکل درست کردن و چقدر مشکل هست توی کردستان. ما داریم میبینیم که توی کردستان عملا فوتبال اتفاق نمیفته، یعنی سعی میکنن که اونجا رو از فوتبال در واقع جدا کنن. ما در واقع سیستان بلوچستان داریم که اتفاق نمیفته. اون چیزی رو که در واقع کارزاری که ما میخوایم بگیم اینه که این حکومت در واقع یک جریان، نه تنها یک جریان فاشیستی هست که همه ای انسان رو میکشه، بلکه به تمام به مذاهب دیگه و عقاید دیگه به هیچ وجه احترام نمیذاره، یعنی قومیت و اصلا ملت‌های دیگر رو به رسمیت نمیشناسه. کسی رو به غیر از، یعنی مسئله شیعه‌گری که در درونش هست اونو فقط به طرف جلو میبره. و اینو داریم در توی کشورهای منطقه هم داریم میبینیم که صدور به غیر از حماس که یک جریان در واقع سنی هست، بقیه جریان‌هایی که از ایران پول میگیرن، اسلحه میگیرن، ترور رو در تمام دنیا میبرن، اینا همشون شیعه هستن که دولت ایران به اینا در واقع اسلحه میده، پول میده، حتی یعنی سازماندهیشون حتی میکنه. داریم میبینیم که اوج این جریان داره به اروپا میرسه، توی انگلستان یه مقدار، از توی لندن یه سری از حرکات اینا رو دیدیم که الان بخشایی که دارن راجع به صحبت میکنن. در واقع ما با رسیدن حکومت اسلامی به امریکا داریم یک پلتفرمی رو به یک جریان 100% تروریستی میدیم که حامی تروریسم جهانیه. و این مسئله است که ما رو باید متحد کنه که از یک جایی از حقوق بشر ما باید دفاع کنیم، از انسان‌ها باید دفاع کنیم. حتی اگر به این مسئله ما برسیم که اجازه ندیم ورزشکارهایی که هستن، فوتبالیستایی که هستن که برن توی جام جهانی در واقع بازی کنن.
1: من یه توضیح کوچولو رو بدم. در اصل گفتتون تغییری حاصل نمیشه، ولی بعضی از این گروه هایی که جمهوری اسلامی بهشون کمک میکنه مثل حماس و جهاد اسلامی سنی هن، ولی همون در واقع دنبال روی ایدئولوژی جمهوری اسلامی هستند. به هر روی ادامه بدیم این بحث رو. حالا یه مقداری من این سوال رو نمیخوام شما صریح جواب بدید، منظورم این که تمام مسائل امنیتی رو لطفا خودتون لحاظ بکنید، نه اسمی نه چیزی. فقط ما میدونیم که در بین بازیکنان فوتبال ایران چهرهای به هر حال بسیار شریفی هستند، آدمای آزاده هستند. فقط به صورت کلی به ما بگید آیا این فوتبالیست های داخل ایران در بینشون چهره هایی بوده اند، خود فوتبالیست ها، چون شما خودتون از جامعه فوتبالید، شما مربی فوتبالید و میگویید تحریم، آیا فوتبالیست های امروزی هم داریم همین الان اکتیو باشن و با شما تماس گرفته باشن و اندورس کرده باشن یا موافقت با این تحریم رو اعلام کرده باشن؟
0: به جرات بگم که حتی اون کسانی که دو سه شب پیش تصویر رو دیدم از یه بازیکنی که نمیخوایم اسمش رو بیاریم که توی تلویزیون آورده بودن که یه مقدار هواداری کرد اینا، ولی خب این بازیکن برای من در واقع فوق‌العاده قابل احترامه، چون این بازیکن از صمیم قلب با این جریان ها مخالفه. و وقتی برای من نوشت که این جملهش رو بگم، به من برای من نوشته که علی آقا ما به ما بگید چه کار کنیم، ما اگر کنار اینا نباشیم اینا یک ما رو کنار میذارن، دو ما رو نابود میکنن. این چیزی هست که در واقع بعضی از بازیکنها رو همجور که اشاره کردم، اینا بازیکنهایی بودن که در کنار خود من بودن، من احترام خاصی براشون قائل. ما چند نفر از این بازیکنها داریم، فقط چند نفر معدود هستن که با این حکومت همراهن و حکومت همیشه اونا رو جلو دوربین میاره، یعنی همیشه اونا رو بردن جلو و اونا رفتن حرف زدن. ما همینجوری که میدونیم سردار آزمون به خاطر یه عکس که گرفته با کشور امارات، با مدیر اونجا یا با رهبر اونجا، این بازیکن اموالش رو مصادره کردن، اجازه رفتن به ایران نداره. بعد بحث بسر این بوده که سردار آزمون رو ترور کنن، یعنی یه واقعیتی هست. ولی من به جرأت دارم میگم بازیکنایی که الان هستن، ما این دوچار این واقعا این من بهش میگم دیالکتیک مرگ هست، این مسئله که داره اونجا اتفاق میفته برای بازیکنای ما. بازیکنایی که الان اونجا هستن اگر بخوام درصدی بگیم، من میتونم بگم فقط 5% شاید از این بچهای هستن که واقعا طرفدار این حکومت هستن، شاید 5% به خاطر اینکه بچهای فرصت طلبی هستن که واقعا میبینن که خب از این کانال میتونن به فوتبالشون ادامه بدن، درآمد داشته باشن، ولی بقیه مخالفن، چون اونا وقتی به خونهشون میرن توی خانوادهشون هستن، همسایهشون رو میبینن، توی جامعه دارن حرکت میکنن، طبیعتا این رنج مردم رو میبینن و اعتراضات زیادی هم انجام شده. یعنی بازیکنایی که حتی توی جام گل زدن خوشحالی نکردن، بازیکنایی که بعد از این گل زدن حتی گریه کردن، اینا یعنی این شرف بازیکنای خودمون رو من زیر سوال نمیبرم، چون کسایی که اونجا هستن عین جامعه ایران هست. جامعه ایران الان درگیر یک حکومتی شده که یک حکومت مذهبی دیکتاتوری شده که همه مسائل انسانی رو زیر پا له میکنه و بازیکن ها از اونها جدا نیستن.
1: ممنونم بابت این اظهار نظر خیلی صریح. به این قسمتی میخوام برسم که یک دوستی به من گفت این احتمال بسیار وجود داره که جمهوری اسلامی بلیت ها رو با صرف در واقع پول کلانی، بودجه کلانی، بلیت های استادیوم ها، بلیت های مربوط به بازی هایی که ایران درش هست رو احتمالاً میخره و سعی میکنه که، یا خریده و سعی میکنه که با پرچم جمهوری اسلامی خیلی ها رو بفرسته برای حمایت اونجا. شما فکر میکنید با توجه به این که فکر میکنم بلیت ها خریداری شده، من مطمئن نیستم، خیلی فوتبالی نیستم، شما به اطلاع رو بگید، آیا دیر نیست برای تهیه بلیت برای اعتراض؟ مثلا این بلیت ها رو نخریدن تا الان جمهوری اسلامی، یا نه هنوز فرصت هست؟
0: اینطوریه که از طرف خود فیفا در ارتباط با کشورهای متفاوت مختلف اینطوریه که یک سهمیه دارن، یک سهمیه خاص دارن که اینا خودشون میتونن اینا رو بخرن، یعنی میتونن اینا رو بخرن، این مسئله خیلی مشخصه. ولی از طرف دیگه اینطوریه که برای من حتی اگر اینا بیان 20% استادیوم رو بخرن، نیروهای خودشون رو ببرن، حتی بتونن 20,000 نفر اونجا ببرن، 15,000 نفر اونجا ببرن، من مطمئنم که 15,000 ایرانی رو نمیتونن سازماندهی کنن که بیان شعارهای اونا رو بدن. حتی اگر 1,000 نفر، این مسئله خیلی مهمه، صدای آزادی یک جنگل رو به هم میریزه، صدای آزادی یک شهر رو به هم میریزه، یک روسری سوخته شده از نیکا شاکرمی یک کشور رو به هم ریخت. یعنی صدای آزادی احتیاج به جمعیت زیاد نداره. اینطوری نیست که هر کس تعدادش زیادتره پس حق با اونه، اینطوری نیست، در هیچ جای جامعه این مسئله نیست. چون ما توی حکومت‌هایی که در دنیا داشتیم، خب خیلی ها رأی اکثریت رو برای خودشون آوردن، ولی دلیل این نبوده که اینا راه درست دارن میرن و این مسئله همه جا صدق میکنه و کسی نمیتونه بگه چون من یاور زیادتری دارم، چون هوادارهای من زیادترن، پس من حق دارم دیگران باید پشت سر من باشن. و این مسئله نمیتونه اتفاق بیفته، چون آزادی مسئله ای رو که داره، به تنها صدایی که میرسه صدای دیکتاتوراست و دیکتاتورها از این صدای میترسن. و ما اگر توی استادیوم ما حتی 1,000 نفر رو داشته باشیم در مقابل 50,000 نفر، این ما هستیم که پیروز میشیم. اگر 10,000 نفر شعار زن زندگی آزادی بدن، هیچ کس مقابل اونا نمیتونه بیسته. حتی جمهوری اسلامی بیاد این بلیط ها رو بخره، با بقیه مسائل میخواد چیکار کنن؟ توی خیابونا میخوان چیکار کنن؟ اینا جلوی کمپشون میخوان چیکار بکنن؟ یعنی اینا که نمیتونن بگن که ما اونجا اومدیم، یک کشور باید همون کارهایی رو بکنه، همه چیزو قرنطینه کنن چون ما اونجا هستیم. این مسئله اتفاق نمیفته. این در کنار اون مطبوعات جهانی هم هستن که این مسائل انتقال میدن و خیلی خوشحالیم که الان به عنوان مثال میدم، ما یه مسئله داریم که همین چند روز اتفاق میفته که ما جلوی فدراسیون فوتبال آلمان به عنوان اعتراض اونجا میریم، یه بیانیه هم داریم اونجا تحویل میدیم که فدراسیون فوتبال آلمان به عنوان یک عضو از فیفا از یک جریان فاشیستی دفاع نکنن و این مسئله رو بگن در دنیا که حکومت اسلامی یک حکومتیه که نظامیاش جریانات تروریستی داره و تحریم هستن و این راهیه که ما باید بریم.
1: بله آقای مرزبان، حالا اسرانه این برنامه من به وظیفه خودش برای گسترده کردن این بحث کمک میکنه، عمل میکنه در واقع، ولی آیا شما هیچ پلتفرمی اندیشیدین برای کسانی که هنوز متقاعد نشدن با این چیزی که شما میگید، یعنی با تحریم تیم فوتبال. طرفدار رژیم هم نیستن، صرفا حالا میخوان بحث بکنن در این مورد یا گسترده تا گفتگو بکنن، شما اقناعشون بکنید، پلتفرمی رو ایجاد کردید که با شما تماس بگیرن یا گفتگو بکنن، یا گفتگوهای جمعی در دست تدارک دارید که شما بتوانید با این هموطنانمون گفتگو بکنید، حالا گفتگوهای اقناعی؟
0: این جریان یکی است که ما تازه شروع کردیم، نیروهای جدیدی کنار هم جمع کردیم، الان داریم با هم دیگه اطلاع رسانی میکنیم که دو گروه شدیم که بخش در واقع حقوقی خودش کار خودش رو میکنه، بخش فعال خودش یه گروه دیگه است که کارهایی که ما میخوایم انجام بدیم، و تازه این مسئله رو ما شروع کردیم. و این مسئله اینطوری نیست که ما دیر شده و اینطوری نیست، این هنوزم ما نمیتونیم بگیم، یعنی در حکومت اسلامی هم جریاناتی هست که خودشون مخالف رفتن تیم فوتبال به اونجا هست، چون اونا این مسئله رو دیدن در بازی‌های قطر، حتی زمانی که دولت قطر با چنگ و دندون از حکومت ایران دفاع میکرد و همه کسایی که حتی تیشرت های افرادی که پرچمای دیگه داشتن یا روش زن زندگی آزادی می نوشتن، اینا رو از تن اینا در می آوردن و به استادیوم ها راه نمی دادن. حتی همون جا هم ما دیدیم، توی همون کشور هم دیدیم اتفاقاتی که افتاد، جمهوری اسلامی نمی خواست، حکومت اسلامی مخالف بود، حکومت اسلامی نمی خواد ببینه که مخالفان خودش پلتفرم دارن. و الان به عنوان مثال میدم، یک جریان بزرگ از سپاه پاسداران و اداره اطلاعات اصلا با رفتن تیم فوتبال مخالفن، چون از یه طرف دیگه، از یک طرف میتونیم بگیم که بیانیه‌های سیاسی که داده میشه و اینکه کشور ایران در یک انزوای بزرگ است و هیچ کشوری حاضر نیست با اینا فوتبال بازی کنه، یعنی الان به دنبال تیمایی رفتن که در واقع نقشی رو بازی نمیکنه که شما با این، یعنی تیمای دسته یک ایران از اون تیما بهتر هستن. و وقتی که یک کشور هویت خودشو به عنوان یک هویت انسانی و به عنوان یک کشوری که طرفدار صلح باید باشه از دست داده، کشورهایی که قرار بوده با اینا مسابقه بدن، حتی قول دادن، حتی قرارداد امضا کردن، بعد گفتن نه با بازی نمی کنیم. یه بخش از جریانات اسلامی هم که حکومتی هم با رفتن تیم مخالفه، چون احساس و وجود داره که اونجا نتونن نتیجه مثبت هم بگیرن، یعنی نتیجه بد هم که بگیرن، چون اینا بازی با مصر که بازی کنن و بلژیک که بازی کنن در واقع اوت که بشن، و چون بازی کنن مدت خاص الان بازی نمی کنن، توی لیگ نیستن، تجربه بازی ندارن، الان فقط دارن بین خودشون بازی می کنن، یعنی تیم یک با تیم دو تو تهران دارن زده همدیگه بازی می کنن و با داور میارن و VAR میارن، مثلا خیلی جریان و پیچیده جلوه بدن که واقعا مسخره است، چون ما هنوزم فوتبال اروپایی هنوز تموم نشدن، کشورها هنوز بازیاشون تموم نشده، ولی ما الان تیممون الان 6 هفته است یه دونه بازی انجام ندادن، بازی باشگاهی تعطیل شده. این اون چیزاییه که یه بخش از حکومت هم نمیخواد که این تیم اصلا بره، چون از افتضاح بدباختنش میترسن. ما دیدیم 6 گل توی قطر ما از تیم انگلیس خوردیم و از تیم امریکا هم شکست خوردیم و مردم توی خیابونا اینقدر شادی کردن و توی این شادی کردنشون حتی حکومت اسلامی به چند نفر شلیک کرد و چند نفر رو کشت که چرا مردم خوشحالی میکنن.
1: بله یادم هست آقای سماک یکی از کسانی که به خاطر بوق زدن و شادی کردن با شلیک به سرش کشته شد. و واقعا چه بگویم، با یک رژیمی های مرزبان روبرویم که تمامش برای جامعه در واقع ضرر و باخته. من اتفاقا در همین رابطه یکی از سوالهایی که اینجا گرفتم و نوشتم همینه، از بدید من پیداش بکنم چون خیلی بله. میگویند که بسیاری از اعضای این کارزار از مخالفان حکومت و مخالفان رژیم هستن، از اپوزیسیون هستن، و فوتبال از معدود لحظات شادی جمعی مردم ایران است. آیا نگران نیستید این کارزار بخشی از جامعه را از اپوزیسیون دور کند؟ این سوالی که تحویل گرفتم.
0: خیلی سوال جالبیه که ما انتظار اینو داشته باشیم که اگر تیم ایران نره بعد مردمی که هوادار فوتبال هستن از ما ناراضی باشن، اپوزیسیون ناراحت باشن که چرا تیم نمیره. بذاریم به اون طرف برم تو خود ایران باشم. تو خود ایران مردم توی استادیوم‌ها نمیرن بازی‌ها رو نگاه کنن. این مسئله بود که حتی زمانی که من خودم اونجا بودم واقعا حس میکردم که کم کم تماشاگرها دارن کم میشن، به توی استادیوم نمیان. بعد از 1401 خیلی از بازی‌های ما رو بدون تماشاگر کردم، یعنی تماشاگر اجازه نداشتن برن. بعضیا رو اجازه میدادن خانوما بیان با درصد مخصوص، بعضیا رو اصلا اجازه نمیدادن بیان. در واقع این مسئله‌ای هست که ما به یه ما به دو مسئله، دو فاکتور بزرگ هست توی زندگیمون باید خیلی توجه کنیم. ما بحث آزادی هست و بحث حقوق بشر. این دو گزینه‌ای هست که ما از کنار اینها به هیچ وجه نمیتونیم رد بشیم، و کسی که این دو نفر رو این دو جریان رو نقض کنه نمیتونه یک جریان آزادی بخش باشه، نمیتونه یک جریانی باشه که به یه جامعه کمک کنه. و اگر تیم ایران بره، من به همون افرادی که الان احساس این وجود داره که مخالف اپوزیسیون بشن، من اینو بگم، خب اگر ما برعکس کنیم این جریان رو، یعنی تیم ایران الان بره توی بازی‌های جام جهانی، کسانی که فوتبال رو دوست دارن در طبیعتاً، اگر اینا برن جام جهانی و واقعا اونجا با شکست بزرگ روبرو بشن، بعد کی باید بیشتر ناراحت بشه؟ آیا بیشتر ما ناراحت نمیشیم؟ کسانی که الان میگن ما مثلا اعتراض نکنیم که تیم به جام جهانی بره. خب تیم جهانی، این تیم خوب آماده نشده و نمیتونم خوب خودشو آماده کنه. چرا؟ چون بازی های دوستانه نداره، ماهاست اصلا فوتبال بازی نشده. خب اگر اونجا برن و این تیم واقعا یک فاجعه به بار بیاره، بعد از ما نمیتونن و نمیخوان مردم بپرسن که شما چرا مخالفت نکردیم، شما که من که عضو کنگره جهانی فوتبال هستم، من کسی هستم که خیلی از مسائل فوتبال رو میشناسم، مربی تیم ملی مونتنگرو بودم، خب خیلی چیزای کوچولو رو من میشناسم که اینا رو به هم پیوند میده که شما موفق بشید. خب اگر این تیم رفت جام جهانی و موفق نشد و واقعا یک افتضاح بزرگ مثل قطر شد که ما 6 تا از انگلیس بخوریم، بعد از امریکا هم یک بازی بد بکنیم و از اونها هم شکست بخوریم، خب این سرخوردگی رو بعد جواب چطوری میخواد بدیم؟ یعنی این تناقضی هست، واقعا این یه پارادوکس عجیبی هست که برای خود ما هم هست. یعنی خود منم از صمیم قلبم میخوام که تیم ایران زمانی که داره میره هزاران نفر برای استقبالشون به فرودگاه برن، وقتی امریکا میشینن روی زمین هزاران نفر به دیدارشون بیان، ولی واقعیت جریان اینطوریه. ما میبینیم مسئله اتفاق نمیفته، کسی به استقبال اینا نمیره، کسی بدرقه اینا نمیره، چون اینا این تیمو، مردم این تیمو تیم خودشون نمیدونن. این یک واقعیتی که ما باید بگیم، چون اینو با پوست خودم من احساس کردم. وقتی که هوادارهای ما نمیان توی استادیوم ما، وقتی استادیوم ما این جریان، واقعا من زمانی که برای اولین بار من به فوتبال ایران رفتم سال 86 من ایران بودم، استادیوم آزادی توی هر بازی که ما می‌کردیم حداقل 100 هزار نفر تماشاچی بود، 100 هزار نفر می‌اومدن. ولی بعد از اون، بعد از دور دومی که من به ایران برگشتم، تماشاچی‌هایی که می‌اومدن از 100 هزار نفر شده بودن 20 هزار نفر. اتفاقی بود که دائم در حال حرکت بود، یعنی فاصله گرفتن از مردم، نبودن تسهیلات، نبودن اجازه ندادن به خانوما، یعنی همه این جریانات. وقتی که اون دختر آبی مثلا خودشو کشت، این مسائل دردهایی که در درون مردم هست و فاصله میگیرن، چون این فوتبال رو دیگه زیبا نمیبینن، چون به عنوان مثال تصاویر تلویزیونی رو دارن میبینن، بازی های بزرگ جهانی رو میبینن، اروپایی رو میبینن، بعد بازی های ایران رو میبینن، بعد اعمال قدرت در واقع حکومت رو میبینن توی این بازی ها که چه اتفاقاتی واقعا میفته. همه از فوتبال ایران تیکه به تیکه جدا شده. اون چیزی نیست که ما میخواییم، ما توادار این، ما اینو میخواییم که اینا کنار هم باشن، ولی حاکمیت اسلامی نمیخواد اصلا این فرم ارزشو، نمیخواد جایی که مردم باشن در کنار هم دیگه باشن، حکومت اسلامی نمیخواد.
1: بله، این خودش یک مسئله است، مسئله اتحاد طبیعتا نمیخواد، اینو میدونم. آقای مرزون، در 10 دقیقه آخر برنامه هستیم، دو سه سوالم بیشتر باقی نمونده. یک، اینکه دوستانی که میخواهند حالا با شما همراهن همدلن میخواهند که بیاین در تظاهرات تجمعهای این کارزار شرکت بکنن، میدونم که کارزار جدیده، شاید هنوز تدابیر کافی رو نیندیشیده باشید، ولی چطور میتونن دنبال بکنن اخبار کارزار رو؟ چطور میتونن بیان مثلا اگر محل تظاهراتی رو فرضاً در لس آنجلس انتخاب کردید، اگه اشتباه نکنم یکی از این بازی ها در لس آنجلس یا حالا هومه لس آنجلس، بله، در برابر نیوزیلند در ورزشگاه سوفای، بسیار خب مثلا فرض کنیم خواستن بیان آنجا در اکسیون های اعتراضی شرکت بکنن، چطور باید شما رو پیدا بکنن؟
0: ما هنوز تو این زمینه به این قدر قوی نیستیم که بتونیم بگیم که الان ما در واقع مشخص کردیم چه کارهایی میخواییم بکنیم. این ولی یه مسئله هست که خیلی خیلی برای من جالبه. موجی که حرکت میکنه، یعنی ما این مسئله رو من توی قطر خیلی خیلی خوب دیدم، یعنی کسایی که سازماندهی نداشتن، حتی سازماندهی خوبی هم نداشتن، ولی در کنار هم چون حرف همدیگر رو میزدن کنار همدیگه جمع شدن، و الان شرایطی که تو امریکا هست میبینیم که مردم متحد هستن. الان توی تمام شهرها هر موقع که تظاهراتی هست ما میبینیم هزاران نفر توی خیابونا میان. اینا خودشون یعنی جریانات خارج از کشور، بدون اینکه ما به عنوان یک جریان در واقع مستقل میخوایم عمل بکنیم که چرا ما مخالف این حکومت هستیم و چرا این مسائل مطرح میکنیم، جریانات دیگه هم هستن که الان دارن کار میکنن که در واقع خودشون رو نشون بدن و سعی کنن که با دشمنی خودشون رو یا مخالفت خودشون رو با این حکومت نشون بدن. اونا هم دارن کار میکنن و من نگران این نیستم که ما چقدر نیرو میتونه متحد کنه. من برام خیلی مسئله مهمیه که شاید این مسئله اون نقطه ایه که من وادار میکنه که حرکت کنم، اونم شعار زن زندگی آزادی، چون این به وجود من پیوند خورده. این اون چیزیه که در واقع منو به حرکت برمیداره. الان من نمیتونم به شما نشون بدم مثلا عکس نیکا کرم شاکرم اینجاست، من میخوام صبحونه بخورم میبینمش، و این مسئله برای من خیلی مهمه که ما صدای این جریان باشیم و اجازه ندیم این جریان دموکراتیک در واقع خفه بشه، هم در خارج از کشور هم علیه حکومت اسلامی. این خیلی مسئله مهمی است برای خود من که امیدوارم این مسئله رو ما بتونیم خیلی خوب سازماندهی کنیم.
1: یک دوستی برای من نوشت موقعی که داشتم این رو برنامه رو شروع میکردم، یعنی میخواستم شروع کنم، قبلش با یکی دوتا از دوستان ورزشی صحبت کردم، گفت از آقای مرزبان بپرسید اگر امروز با یک هوادار فوتبال داخل ایران که مخالف تحریم تیم ملی است روبرو شوید، مهمترین حرفی که به او میزنید تا متقاعدش بکنید چیست؟
0: من فقط میتونم بهش بگم اگر من مخالفم که این تیم بره، چون نمیخوام این تیم پلتفرمی بشه برای حکومت اسلامی که این گرونی رو برای شما آورده، این جنگ رو به کشور شما آورده، این حقوقای پرداخت نشده رو آورده، این که دارو نیست توی ایران. مخالفت ما و تحریم فوتبال ایران فقط به خاطر مخالفت با این حکومت که ما نمیخوایم این حکومت پایدار باشه، میخوایم که این حکومت نباشه. به خاطر همین مخالفت ما و این که میخوایم تحریم کنیم و امیدواریم که این مسئله انجام بشه که فوتبال ایران انجام نشه، به خاطر خود مردم ایرانه. ما میخوایم که مردم ایران در آزادی باشن، ما میخوایم مردم ایران در رفاه باشن، و قدمایی رو که برمیداریم هیچ کدوم از ما و خود من که عاشق این هستم که به خونه زندگی خودم برگردم، دوست دارم توی سرزمین خودم باشم و الان دورم از اونجا، ولی الان مبارزه‌ای که دارم میکنم برای خود همون بچه‌هایی هستن که بهشون دارو نمیرسن، همون بازنشسته‌هایی هستن که پول ندارن، همون مردمی هستن که از بمباران‌های شبانه میترسن. به خاطر هموناست که ما این راهو میریم و ما هیچ سود شخصی برای ما نداره جز اینکه باید روی این مسئله برای آزادی ایران باید کار بکنیم و باید وقت بذاریم و وظیفه‌مون هست. اگر هر قدمی ما برمی‌داریم، اگر انسانیت توش نباشه، باید از خودمون بپرسیم که در کجای زندگی خودمون میخوایم در واقع نقش داشته باشیم، که چطور میخوایم خودمون رو نشون بدیم، چطور میتونیم تاریخ خودمون رو رقم بزنیم.
1: سپاسگزارم آقای علیرضا مرزبان، مربی صاحب نام فوتبال ایران که با عصرانه بود. و خیلی ممنونم از شما که با عصرانه تا اینجا همراه بودید. این رو باید بگم، البته من کلن هیچ وقت نمیگویم که یک روزنامه نگار بی‌طرف هم در این برنامه هم به هر حال ساخته میشود با یک سری آرمانهایی، اما در این مسئله من واقعا بی‌طرف بودم و سعی کردم که باشم. دلیلش هم این نیست که من هیچ کدوم از این عقایدو ندارم، برایش که مثلا فوتبال نمیبینم، برای من این صلاحیت این رو نداشتم که بیایم و نظر خودم رو بدم. من دارم گوش میکنم الان، شاید مثلا خودم هم تصمیم قلبیم این باشه که بهتر است اصلا نرود تیم ملی. در هر صورت این گفتگو قرار بود مناظره باشد، ولی من نتونستم طرف مقابل رو به موقع پیدا بکنم، بنابراین تلاش کردم که سوالهای موجود رو جمع بکنم. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من فکر میکنم حتی تا زمان آغاز جام جهانی ما هنوز باید این بحث رو یکی دوباره دیگه انجام بدیم، حالا چه در قالب مناظره چه در قالب شنیدن نظرات مخالفان موافقان. خوبه به تمرین ذهنیمون، به تمرین دموکراسی جمعیمون کمک خواهد کرد. من در عصرانه حاضرم یک پلتفرم رو تا زمان تیم در واقع بازی های تیم ملی، بازی های جام جهانی، یکی دوباره دیگر هم حتما در اختیار این موضوع قرار بدم. باز هم میگم اگر فکر میکنید این برنامه ها برای شما سودمنده یا دوست دارید که برنامه های عصرانه رو ببینید، اون رو به دوستان خودتون معرفی بکنید. اگر در ایران هستند، حالا دوستان، آشنایان، خانواده، لطفاً آدرس کانال خبربین رو، کانال ماهواره خبربین رو در ترکمن عالم به اونها بدید. یک بار دیگه من آدرسشو میخونم: ترکمن عالم موناکو 152 درجه شرقی 11420 ورتیکال یا عمودی 27500. با شما همچنین میتوانید با عضویت در کانال پیتریون عصرانه یا همینجا در یوتیوب با جوین شدن به عصرانه به ادامه این برنامه ها کمک کنید. تا عصرانه بعد، بدرود.

هم بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتن.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الست باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و ایکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین صمد معلم باشی و همراه ارسط جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارتهای آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند نه مرغان ماهی خواست.

مسیر پرفراز و فرود یک مشروطه خواه ایرانی، از مشاور محبوب و نزدیک تا منتقدی که باید به او حمله دست جمعی کرد. مهمان من در عمق میدان امشب چنین چهره است. به یک گفتگوی دیگر از عمق میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب خوش. من فهیمه خضرهیدری هستم با یک گفتگوی پرفراز و فرود دیگر در عمق میدان. مهمان امشب عمق میدان در شعار ملا چپی مجاهد که بر ساخته سالهای اخیر پادشاهی خواهان است نمی گنجد. یعنی نه ملاست، نه چپیست و نه مجاهد. با این حال این روزها هدف حملات گسترده بخشی از پادشاهی خواهان قرار گرفته. شاید بسیاری از کسانی که امروز به او حمله می‌کنند تازه واردهای میدان سیاست ایران باشند و نام و نشانی از آنها به خاطر نیاوریم. او را اما نه تنها نمی‌توان چهره تازه وارد دانست که باید گفت تاریخی پشت سر دارد و اصلا هم کم‌آوازه نیست. در آستانه انقلاب 57 وقتی هنوز 30 ساله هم نشده بود مدیر کل دفتر مخصوص شهبانو فرای پهلوی بود، دفتری پرکار و نهادی رسمی مرتبط با مسئولیت‌های عمومی و اجتماعی فرح دیبا ملکه پیشین ایران، نهادی که در حوزه‌های مثل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، رفاه اجتماعی و فرهنگ و هنر فعالیت می‌کرد. همه اینها مهمان امشب من را به چهره‌ای تبدیل می‌کند که از نزدیک با فضای سال‌های پایانی حکومت پهلوی درگیر و در تماس بود. پس از انقلاب به بریتانیا رفت. از آن زمان در اسکاتلند زندگی کرده و در دانشگاه گلاسکو دکترای علوم سیاسی گرفته. رساله دکتری او که در سال 1993 ثبت شده درباره روابط ایران و اتحاد شوروی در سالهای پایانی جنگ سرد است، موضوعی که نشان می‌دهد تمرکز تحلیلی او از همان سالها بر ایران ژئوپلیتیک و روابط بین‌الملل بوده. در سالهای بعد از 57 دور از ایران، او که یکی از ریشه دارترین چهره‌های مشروطه‌خواهی ایرانی است، به یکی از مشاوران اصلی و نزدیک رضا پهلوی بدل شد. حالا اما کسی که برای دهه‌ها از موضعی نزدیک به مشروطه‌خواهی و پادشاهی سخن گفته، امروز از سوی بخشی از همان اردوگاه به دشمنی با پهلوی متهم شده است. آیا این فقط یک اختلاف شخصی و رسانه‌ای است یا نشانه بحرانی بزرگتر در اپوزیسیون ایران، یا حتی بزرگتر، بحرانی در سپهر سیاسی ایران، بحرانی بر سر رهبری، پاسخگویی، تحمل نقد و نسبت نیروهای خارج از کشور با مطالبات مردم در داخل ایران؟ شاید هم بحرانی است اخلاقی. و خب جایگاه مهمان امشب ما در این مختصات کجاست؟ رضا تقی‌زاده مهمان امشب عمق میدان. خیلی خوش آمدید آقای تقی‌زاده، سپاسگزارم که دعوت من رو به این گفتگو پذیرفتید.
1: سلام و درود به شما، سپاسگزارم که از من دعوت کردید. خانم خضرهیدری، من تا به حال کمتر با کسی گفتگو کرده بودم که مشق‌های قبل از گفتگو رو با دقت و عمق شما نوشته باشه و آماده کرده باشه. این باید برای من گفتگوی ترسناکی باشه، امیدوارم برای بینندگان شما نباشه.
0: سپاسگزارم ازتون آقای تقی‌زاده عزیز. حالا ببینیم تا پایان این گفتگو به نظرتون میاد که من مشق‌هامو به اندازه انجام دادم یا نه. امیدوارم که این نظرتون پابرجا بمونه. آقای تقی‌زاده، شما رو بسا از اینجا شروع بکنیم که بتونیم از نسل اول پادشاهی خواهانی بدونیم که عمدتاً دوران پادشاهی پهلوی رو از نزدیک تجربه کردید. اون نسل از سلطنت طلبان یا پادشاهی خواهان نسل متفاوتی بودند، نسل متفاوتی بودید. ویژگی‌های مشترکی میشه برای اون نسل برشمرد. پیش از هر چیز به نظر خود من اون نسل نسل خیلی محترمی بودن. من میتونم نام ببرم: داریوش همایون، اردشیر زاهدی، هوشنگ نهاوندی، شهریار آقای خود شما. از اون طرف چهره‌های روزنامه نگار پادشاهی خواه، با بعضی‌هاشون من افتخار همکاری داشتم در رادیو فردا، برادران طاهری، ایرج گرگین، آرمان مصطفی، خیلی های دیگه از اون نسل رو میشه نام برد. اون نسل تجربه سهمگینی رو پشت سر گذاشت، انقلاب 57 رو دید، اعدام همقطاران و همفکران خودش رو دید بعد از انقلاب. اون نسل چه شدن آقای تقی‌زاده؟ چی شد که اون نسل از پادشاهی خواهان به این نسل از پادشاهی خواهان بدل شدن که خب ویژگی های عمدتاً متفاوتی دارن؟
1: شاید خانم ایدری، جبر روزگار به هر حال سن و سال تأثیر گذاره. در 47 سال قربت زندگی کردن سخت آسون نیستش، برای هیچ کس آسون نیست، ولی همونطور که گفتم همه ما پا به دوران جسمی فکری تازه میگذاریم و دونه دونه با جبر روزگار از میدان حذف میشیم. ولی جای تأسف این است که شاید باید یا ما انتظار داشتیم یک پیوندی بین نسل گذشته پادشاهی خواهان، مشروط خواهان و نسل تازه پا گرفته حفظ میشد، ولی متاسفانه نه این ارتباط به وجود آمد و چون به وجود نیامد طبیعتاً حفظ هم نشد. ولی نوعی اناد و برخورد تند با نسل پادشاهی خواهان گذشته در نسل به اصطلاح تازه که عمدتاً پادشاهی خواه یا مشروطه خواه اصیل هم نیستن شکل گرفت، و این متاسفانه در طول سالهای اخیر یا خیلی نزدیک به دوران ما تندتر هم شد، به طوری که مثلا امثال من رو، اونهایی که خودشون رو نسل تازه پادشاهی خواهی معرفی میکنن یا مشروطه خواهی معرفی میکنن، به 57 ها معروف شدیم. حالا چطور باید این واقعا نسبت رو هضم کرد، قبول کرد، پذیرفت، و یا چطور به افکار عمومی فروخت، این دیگه با کسانی است که این تهمت ها رو نصیب کسانی میکنن که قصد داشتن، نیت داشتن این مشعل رو به نسل تازه بسپارن.
0: آقای تقی‌زاده، دیگه که شما هم مشمول 57 بشید، فکر میکنم خیلی دایره 57 گسترده شده. از شما میخوام حالا این رو بپرسم. من البته همکارم دارن در گوشم میگن که آقای تقی‌زاده رو از دست دادیم متاسفانه، صبر میکنیم تا برگردن. تو این فاصله من به کسانی که تازه به ما پیوستند بار دیگر راجع به مهمان امشب عمق میدان میگویم، آقای رضا تقی‌زاده که این روزها اتفاقا در مرکز یک سری حملات هستند از سوی اردوگاه فکری، که سالها اون اردوگاه فکری رو نمایندگی کرده آقای تقی‌زاده و مشاور نزدیک اون اردوگاه فکری بوده، یکی از کسانی است که در آستانه انقلاب 57 وقتی که تنها 29 سال داشت خانم آقای تقی‌زاده مدیر کل دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی بود. اسم این دفتر اساسا اینه، دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی، یک دفتر بسیار پرکار و مؤثری بود در به خصوص سالهای پایانی حکومت پهلوی در ایران، مسئولیت‌های عمومی و اجتماعی فرح دیبا ملکه پیشین ایران رو مدیریت و اداره می‌کرد، نهاد بسیار مؤثری بود در مسائل اجتماعی ایران. و به حال همه اینها مهمان امشب عمق میدان رو که در حال حاضر ارتباط ما با او قطع شده، همکارانم مشغول هستن در اتاق فرمان که دوباره آقای تقی‌زاده رو برگردونن به مصاحبه امشب ما، او رو تبدیل میکنه به چهره‌ای که خب خیلی از نزدیک فضای سیاسی و اجتماعی سالهای آخر و سالهای پایانی حکومت پهلوی در ایران رو تجربه کرد، رضا تقی‌زاده و نسل او. بعد که اونها از ایران خارج شدن، آقای تقی‌زاده از مشاوران اصلی و نزدیک رضا پهلوی رهبر پادشاهی خواهان اپوزیسیون ایران بود سالها. او در گلاسکو درس خونده، من دوباره یادآوری میکنم اینها رو، معرفی میکنم تا ببینیم شاید بتونیم که آقای تقی‌زاده رو برگردونیم به برنامه. دکتری آقای تقی‌زاده مربوط به علوم سیاسی است و همونطور که در پرسش اول از او پرسیدم، متعلق به نسلی از پادشاهی خواهان، مشروطه خواهان یا سلطنت طلبان است آقای تقی‌زاده، که نسل محترمی به نظر میان در تاریخ وقتی بهشون نگاه میکنیم، نسل ریشه دار و محترم، فارغ از اون که گروه های مختلف سیاسی چه دیدگاهی دارند، شیوه مبارزه سیاسی این نسل شیوه محترمی بوده. از چهره های از این نسل هم من نام بردم و حالا همین آقای تقی‌زاده در سالهای اخیر، در ماهای اخیر، هدف حملات گسترده است از سوی جناح پادشاهی خواه، جناحی که به حال سالها اون رو نمایندگی کرده. من از آقای تقی‌زاده دعوت کردم به این برنامه بیان تا با هم راجع به این وضعیت در سپهر سیاسی ایران صحبت بکنیم، نه به طور مشخص راجع به یک اردوگاه فکری، به طور مشخص راجع به شیوه رهبری گروه های مختلف اپوزیسیون، میزان نقد پذیری اونها، میزان گفتگو پذیری اونها. ما در عمق میدان سعی میکنیم که گروه های مختلف سیاسی رو دعوت بکنیم و همین دیدگاه ها رو باهاشون در میون بگذاریم. تا به حال از گروه های جمهوری خواه دعوت کردیم، امشب امیدوارم که بتونیم گفتگومون رو با آقای تقی‌زاده، رضا تقی‌زاده ادامه بدیم که به حال به اردوگاه فکری پادشاهی خواهان نزدیکی دارن. پیش از این با مسیح علی نژاد صحبت کردیم که صدایی است در میان گروه های اپوزیسیون در ایران، و اولین گفتگوی عمق میدان رو اگر که این برنامه رو دنبال بکنید میدونید که با شکستن تابوی بزرگ آغاز کردیم، بعد از 4 دهه با یکی از رهبران بلندپایه سازمان مجاهدین خلق ایران صحبت کردیم، آقای مهندسین رو آوردیم به برنامه و نقد ها و پرسش هایی که پیرامون سازمان مجاهدین خلق و شکل فعالیت این سازمان در این بیش از 14 مطرح بوده رو با او در میان گذاشتیم. من از همکارانم بپرسم آقای تقی‌زاده در چه حال هستن؟ هنوز دارن کار میکنن و خب انتظار میره که من با شما حرف بزنم در این یک ساعتی که ما در این لحظه داریم و اجازه بدید ببینم که کمی مکس بکنیم ببینیم که آقای تقی‌زاده رو میتونن همکارانم به برنامه برگردونن یا نه. یکی هم از مسائلی که شاید اینجا بد نباشه حالا در این فرصت من با شما مطرح کنم اینه که عده‌ای نقد کرده بودن که مثلا مصاحبه با مسیح علی‌نژاد رو شما چرا ضبط کردید از قبل، این مصاحبه های عمق میدان حتما باید زنده باشه تا دارای ارزش رسانه‌ای باشه. موافقم کلا گفتگوی زنده، برنامه زنده حال و هوای مستقیم تر و مشخص تر و بهتری داره، هیچ تردیدی در این نیست. اتفاقهایی هم در برنامه زنده رخ میده، از جمله همین اتفاقی که الان شاهدش هستیم که خب میتونه کار رو دشوار بکنه، ولی ما به همین دلیل بعضی وقتا تلاش میکنیم که اگر ممکن باشه مصاحبه های عمق میدان رو که فقط من میزبان هستم و یک مهمان هم داریم ضبط بکنیم که از یک چنین مشکلاتی بتونیم که در واقع پریز بکنیم. حالا باید دید که امشب مشکل ما حل میشه یا نه. در این لحظه گفتن که مشکل ما حل شده. آقای تقی‌زاده برگشتن. آقای تقی‌زاده اینترنتتون خوب نیست؟ صداتون رو نمیشنوم آقای تقی‌زاده. متاسفانه صدای شما رو من ندارم. آیا همکارانم به من بگن که آیا مسئله اینه که الان صدای آقای تقی‌زاده رو نداریم؟ تصویرشون رو داریم؟ بسیار خوب. باید دید که دارن میگن که دارن روی صدا کار میکنن. من پرسش های برای آقای تقی‌زاده آماده دارم. ایشون به حال همونطور که گفتم این روزها در مزان اتهام و حمله هستن از سوی جناح فکری که سالها نمایندگی کردن. شاید سنگدلانه باشه که من هم در این مصاحبه بخوام ایشون در مرکز نقد بگذارم، ولی خب نقد هایی هم به عمل کرده خود اون نسل گذشته یا نسل قدیمی تر گروه های پادشاهی خواه وارده که آیا تونستن به طور کلی نسل های قدیمی تر گروه های اپوزیسیون تونستن با نسل های جدید تر گروه های اپوزیسیون ارتباط ارگانیک و طبیعی و مفید و مؤثری رو برقرار بکنن و بتونن با هم همکاری کنن. آنچه در فضای اپوزیسیون شاهد هستیم خب چنین چیزی رو به ما نشون نمیده. الان بعد ببینیم که صدای آقای تقی‌زاده برگشت یا نه، آیا ما میتونیم مصاحبه رو انجام بدیم. تو این فاصله من اجازه بدین که از وبسایت تلویزیون صدای آمریکا کمک بگیرم، چون نمیخوام بیشتر از این آنچه که قرار هست با آقای تقی‌زاده بگیم رو از قبل برای شما آشکار بکنم. ترجیح میدم که شما مواجه بشید با پرسش و پاسخ ما. بنابراین اجازه بدید که نگاهی بکنیم به خبرها دست کم با هم در این فاصله. آنچه که دارم میبینم در خبرها، خب میدونید همه خبرها این روزها متمرکز بر وضعیت جنگی که این روزها در ایران داریم، چون وضعیت اینطوریست که نه جنگ نه صلح و نگرانی های زیادی رو همین وضعیت تولید میکنه. حال تو این فاصله که داریم با هم یه نگاهی بکنیم به خبرها، بخشی از خبرهایی که از داخل ایران میاد مرتبط هست بر وضعیت اینترنت که مدت هاست در ایران قطع. اگر بیننده ما از ایران هستید بهتر از هر کس این خاموشی اینترنت رو دارید با پوست و استخوان درک میکنید. به ما فقط گزارش های این وضعیت میرسه. الان 71 روز هست که اینترنت در ایران قطع. بسیاری از مشاغلی که به هر حال وابسته بودن به اینترنت در طول سالهای گذشته شکل گرفتن امروز از بین رفتن. من دارم در خبری که اینجا میبینم علاوه بر وضعیت اینترنت ما شاهد این هستیم که گرانی و تورم و بیکاری هم بر این وضعیت افسوده شده. تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشون میده. این رو میخونم برای اینکه ما به زودی در میدان قرار هست که روی این موضوع کار بکنیم و برنامه ای رو با حضور بخشی از بینندگان میدان اتفاقا داشته باشیم راجع به همین وضعیت گرانی، تورم، افزایش قیمت دارو، کالاهای مصرفی، کالاهای خوراکی، سبد خانوار. برنامه با همین موضوع خواهیم داشت با حضور کارشناسان و اقتصاددانان که سعی خواهند کرد به شما راهکارهایی رو بدن اگر از داخل ایران مار دنبال میکنید. من عذرخواهی میکنم که مجبور هستم گفتگو رو به حال به تأخیر بیاندازیم تا ببینیم که آقای تقی‌زاده رو میتونیم برگردونیم به برنامه یا نه، ولی میخوام از این فرصت استفاده بکنم و راجع به این موضوع مهم باهاتون صحبت کنم. تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشون میده که بعضی از کالاهای اساسی خوراکی در فروردین 405 نسبت به زمان مشابه در سال قبل جهش کم سابقه ای داشتن. روغن جامد اینطور که من دارم در این خبر میخونم با تورم نقطه ای 375% روبروست. بسیاری از در واقع کسانی که مخالف جنگ بودن به فارغ از این که کسی با موافقت و مخالفت عملیات داره در این وضعیتی که رخ داده در کشور، ولی کسانی که نگران بروز جنگی میان ایران، آمریکا و اسرائیل بودن، اتفاقا یکی از دلایلی که داشتن برای اینکه این نگرانی رو مشروع بدونن پیش بینی همین وضعیت بود. همین وضعیت که جهش قیمت‌ها در حالی رخ داده بعد از این جنگ که فعالان کارگری سبد معیشت خانوار کارگری رو بیش از 71 میلیون تومان برآورد میکنن و خب ما میدونیم حداقل پایه مزد پایه ماهانه کارگران در 1405 حدود 16 میلیون و 600 هزار تومانه. یعنی ما از یک شکاف عظیم داریم اینجا صحبت میکنیم که بین درآمد رسمی کارگران با هزینه حداقل زندگی در ایران داره. این موضوعی است که ما امیدواریم در هفته پیش رو در میدان بهش بپردازیم. من از همکارانم میخوام که به ما بگن وضعیت آقای تقی‌زاده به کجا رسیده. اینترنت تا جایی که من میدونم در ایران قطعه، ولی اینجا هم ظاهرا ما با اینترنت مشکل داریم. بسیار خوب، حالا که صحبت اینترنت شد بهتون بگم که نت بلاکس نهاد مستقل پایش دسترسی به اینترنت هم میگوید که خاموشی اینترنت در واقع از 1680 ساعت گذشته در ایران. برای لحظاتی ما داریم اون تجربه تلخ قطعی اینترنت در ایران رو اینجا تجربه میکنیم. همکارم دارم به من میگن که خب برای اینکه ببینیم میتونیم آقای تقی‌زاده رو برگردونیم به برنامه یا نه، گزارشی رو ببینیم در این فاصله که تحریری آماده کرده. آقای تقی‌زاده برگشتن و میمونن؟ آقای تقی‌زاده صدای من رو میشنوین؟
1: خانم هیدری امیدوارم که این بار اشکالی پیش نیاد.
0: امیدوارم. اینترنتتون آقای تقی‌زاده بده یا اینترنت ما بده؟ مشکل آمریکاست یا بریتانیاست؟
1: نه، هیچ کدوم ارتباطی با اینترنت نداره. این ضبط زنده با تلفن اشکالش این است که اگر کسی با من تماس بگیره، تماس من با شما قطع میشه، دوباره وصل شدنم به اتاق مشکل ایجاد میکنه.
0: بعد از شما خواهش کنم، همکاران من از قبل بعد این خواهش رو میکردن که شما تلفنتون رو روی حالت پاسخ ندادن بگذارید. بسیار خوب، امیدوارم
1: این
0: که
1: این کارو گذاشتم، روی سکوت گذاشتم.
0: بسیار خوب، امیدوارم که تلفن شما دیگه زنگ نخوره یا این اشکال دیگه پیش نیاد در طول برنامه. من یک مروری هم کردم به بعضی از خبرها در ایران در غیبت شما در این فاصله، ولی حالا میخوام که بینندگانمون رو با عذرخواهی از این توقفی که در ارتباط ما رخ داد برگردونم به مصاحبه با آقای تقی‌زاده. آقای تقی‌زاده، شما گفتید که خب از یک اختلافی صحبت کردید، گفتید که در واقع پیوندی باید حفظ می‌شده که نشده و عناد و برخورد تندی رو ازش یاد کردید، گفتید حتی شما رو هم 57 می‌خونن پادشاهی خواهان امروز در کمپ پادشاهی خواهی. ولی من میدونم که شما اصلی اردوگاه سیاسی خودتون که به اون تعلق خاطر دارید، تعلق خاطر تاریخی دارید به این اردوگاه هدف حمله هستید. شاید هم سنگدلانه باشه که منم در این مصاحبه بخوام شما رو بزنم در مرکز نقد، ولی اجازه بدید از خود شما این رو بپرسم. آقای تقی‌زاده، آیا دیر از خواب بیدار شدید؟ دیر دارید میبینید که چه میگذره؟ چرا وقتی که همین فرهنگ حذف علیه گروه های دیگر وجود داشت، علیه گروه های چپ، علیه بسیاری از گروه های سیاسی وجود داشت، شما منتقد و معترض نبودید در همین کمپ پادشاهی خواهی؟ و چرا امروز که در حقیقت خود شما هدف این حمله ها هستید دارید میگید که نوعی عناد و برخورد تند وجود داره؟
1: یه واقعیت خانم ایدری باید قبول بکنیم که پادشاهی خواهان در طول 47 سال گذشته وجود داشتن. این به عنوان پادشاهی خواهی نیست که من ازش یاد میکنم. من باورم این بود و هست که مردم ایران از ابتدا میخواستن برگردن به ریشه های خودشون، برگردن به ریشه های ملی و تاریخیشون. هرچند عمر جمهوری اسلامی طولانی تر شد، این میل به بازگشت تقویت شد. من یادآوری میکنم خانم حیدری حدود 10 روز قبل از پایان حکومت پادشاهی در ایران جماعتی در تهران جمع شدند که من هم عضوی از این جمعیت بودم، اگر که نه تدارک کننده اصلی، که حفظ قانون اساسی رو دستور کار خودشون گذاشته بودن. 10 روز قبل از انقلاب در تهران من مقابل مجلس شورای ملی سابق در مقابل جمعیت حدود 300 هزار نفر یا بیشتر پایان نامه یا قطعنامه این تظاهرات رو خوندم که نیت اصلیش حفظ قانون اساسی بود. 350 هزار نفر در روزهای پایانی انقلاب در تهران، در تهرانی که جمعیتش کمتر از 3 میلیون و 500 هزار نفر بود، یک جمعیت عظیم به حساب می آمد و این جمعیت بخشی از کسانی بود که تغییر وضعیت رو نمیخواستن، انقلاب رو نمیخواستن، ولی چون پراکنده بودن و بدون رهبری امکان اینکه سربلند کنن رو نداشتن و هرچه گذشت این جماعت تعدادشون زیادتر شد، کسانی که میخواستن به ریشه ها برگردن. ولی در تا همین چند سال اخیر هم مشروط خواهی، ملیگرایی، پادشاهی خواهی مترادف بود با ساواکی خوندن، مامور CIA بودن. در زندان بازجوی من از من میپرسید که تو مامور ساواکی یا مثلا برای CIA کار میکردی یا از اینجور چیزها، ولی هیچ کس نپرسید از من که من در این تدارکات قانون طرفداران قانون اساسی هم سهمی داشتم یا نه. من نتیجه گیریم این است که پادشاهی خواهان، مشروط خواهان، ملیگراهای ایران تا همین چند سال اخیر با این که وجود داشتن ولی در رسانه ها مطرح نبودن و رسانه ها تیول چپگرایان و جمهوری خواهان و کسانی بود که خودشون رو مشروط خواه یا ملیگرا معرفی نمی کردن. یک جوری داغ خورده بود به ملیگرایی. ولی در طول سالهای اخیر تدریجا با فشاری که از داخل به حکومت آمد، با شعاری که رضا شاه روحت شاد، مردم به خیابان رفتن یا در تقابل با حکومت خودشون قرار دادن، تدریجا مشروط خواهی سر بلند کرد و مشروط خواهی در خارج از ایران تظاهراتی رو که تا همین 4-5 سال پیش تحت تاثیر چپی ها و جمهوری خواه ها بود تحت تاثیر خودش قرار داد و اونها به حاشیه رفتن. به این علت جایی وجود نداشت که مشروط خواهان بگن که چرا شما جمهوری خواه ها رو تشویق نمی کنید یا به اونها امکان و میدان کافی نمیدید، برای اینکه اونها میدان کافی در اختیار داشتن.
0: آیه تقی‌زاده، نقدی که حالا نسل تازه تر پادشاهی خواهان، کسانی که در اطراف آقای پهلوی هستن و به شما نقد میکنن، اینه که برند پهلوی رو اتفاقا شماها نتونستید بسازید، به همین دلیل که جایی در فضا وجود نداشت برای این گروه از پادشاهی خواهان، ولی اونها اومدن و تونستن که یک برندینگی برای آقای پهلوی بسازن، او رو در مرکز قرار دادن و تونستن که فضایی که شما میگین رو اشغال بکنن. بنابراین شاید این نقد به خودتون برمیگرده که نسل شما نتونست فضایی که باید رو اشغال بکنه.
1: من این موضوع رو رد میکنم خانم حیدری. اگر واقعا کسانی که فکر میکنن با جمع شدن در اطراف شاهزاده رضا پهلوی از او یک برند ساختن، اشتباه میکنن. از دید من یاد میکنم، استناد میکنم به گفته شاهزاده رضا پهلوی چند روز بعد از اینکه یک اجتماع موفق در سوئد داشت، در استکهلم داشت، ولی در گام بعدی بعد از رفتن به ایتالیا و در آلمان گلایه میکرد از ایشون، از گلایه میکرد از دولت مردان و رسانه‌های اروپایی به خصوص آلمانی که چرا مسائل اصلی ایران رو جدی نمیگیرن، چرا یادی نمیکنن از مثلا 40,000 کشته‌ای که در 18 و 19 دو ماه قبل به دست حکومت جونشون رو از دست دادن. واقعا اگر این تبلیغات مؤثر بود، اگر حضور شاهزاده رضا پهلوی در این سخنرانی ها تاثیرگذار بود، چرا نباید تاثیر میگذاشت در راه و رفتار رسانه های اروپایی و تصمیمات کشورها و دولت مردان اروپایی برای پشتیبانی از ایشون؟ چرا تا به حال یک رئیس دولت خارجی به صورت جدی از او حمایت نکرده، در حالی که ما میبینیم مثلا در ونزوئلا وقتی خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون بود 47 کشور او رو به رسمیت شناختن، اگرچه موفق نشد و اپوزیسیون خارج از کشور، خارج از ونزوئلا دستش به دم گاوی بند نشد، ولی این شناسایی رسمی وجود داشت. گوایدو به کنگره آمریکا رفت وقتی که از طرف هر دو حزب مورد استقبال قرار گرفت. من این توپ رو به گردن، به میدان طرفداران یا اطرافیان شاهزاده برمیگردونم که واقعا حضور اپوزیسیون و یا حضور گردانندگان شاهزاده رضا پهلوی باعث نشده که از ایشون برند ساخته بشه. اصلا اپوزیسیون نباید برند سازی بشه، جایگاه پادشاه آینده ایران با برندسازی اصلا دو تاست. مگه ایشون کالای تجاری است که باید او رو به معامله بگذارن؟ مگر ایشون وقف یک گروه خاصه که باید ازش کاسبی بکنن یا بشقاب شام بفروشن یا غیر ذالک؟ ایشون اگر فرصتی برای بازسازی آینده ایران داشته باشه، در نقش پادشاه، در نقش یک مشروطه خواه متعلق به همه مردم ایرانه، نه به یک گروه خاصی که او رو منحصر به خودشون کردن. من این رو قویا رد میکنم.
0: آیه تقی‌زاده، قبلا هم شما صحبت کردید، گفتید که این افراد رضا پهلوی رو به جمع‌آوری سرمایه، نفوذ سیاسی یا پروژه شخصی بدل کردن. میخوام بدونم سند مشخص شما چیست این صحبتی که میکنید؟ آیا مثلا بحث مالی است، ارتباطات، تصمیم های سیاسی؟ آنچه که میشنوم بسیار منتقد اطرافیان آقای پهلوی هستید و معتقد هستید که حالا اونها از آقای پهلوی برندسازی نکردن، بلکه از سرمایه اجتماعی او استفاده کردن. یعنی میخواید بگید خود آقای پهلوی متوجه چنین نکته‌ای که شما دارید مطرح میکنید نیست؟ اگر هست چرا اجازه میده که از سرمایه اجتماعیش چنین گروهی استفاده بکنن؟
1: شاید با حضور این جماعت که تحت تاثیر یک گروه لابیگر تازه هستن، موازی با اون چی که معروف به نایاک بود ولی برند دیگری رو تبلیغ میکنن، ایشون الان نیاز مالی نداره، احتیاج به اشتغال و نمیدونم پرداخت هزینه تظاهرات، برگزاری تظاهرات نداره و از این لحاظ یک سازمان پشت گروهی که اطرافیانشون هستن قرار داده شده که وضع موجود رو وضع موفق معرفی میکنه. ولی شما موفقیت رو به چه چیزی تعبیر میکنید؟ آیا واقعا اصلا اپوزیسیون خارج از کشور در هر گوشه ای از دنیا تأثیری در تحولات داخلی اون کشورها داشته؟ آیا تا به حال اپوزیسیون خارج از هر کشوری در تقابل با یک رژیم تمامیت‌ها موفق به تغییر رژیم شده؟ من آخرین چیزی که یادم میاد سفر مثلا آقای لنین در سال 1917 از فنلاند، از آلمان به فنلاند، فنلاند به روسیه، که بعداً باعث تشکیل یک دولت موقت شد. ولی کمتر بیاد دارم یک گروه به عنوان اپوزیسیون منسجم خارج از کشور خودش وارد تشکیلات و کار فعالیت‌های سیاسی و تظاهرات بشه و باعث بشه که حکومت ساقط بشه. در حقیقت من اعتقادم این است که اپوزیسیون در شکل کنونیش و با برگزاری این تظاهرات آب به آسیای جمهوری اسلامی می‌ریزه، در جهت تضعیف جمهوری اسلامی کوچکترین گامی تا به حال بر نداشته و دلیل این که امروز حالا همه اپوزیسیون خارج از کشور، اونایی که میخوان از راه خشونت آمیز با حکومت جمهوری اسلامی درگیر بشن، استقبال میکنن از جنگ خارجی برای اینکه توان خودشون به صفر رسیده. من میخوام بگم اگر این اپوزیسیون در شکل کنونیش وجود خارجی نداشت، شاید فروپاشی از درون جمهوری اسلامی آسان‌تر صورت میگرفت، تغییر جمهوری اسلامی امکان پذیرتر میشد. به همون دلیلی که در دهه 60 اعلام جنگ مسلحانه توسط مجاهدین خلق علیه رژیم استفاده از زور و خشونت و سرکوب رو تجویز کرد به حکومت و حکومت از اون استفاده کرد برای تقویت مواضع خودش، خشنتر شدن، تندروتر شدن. حالا هم اقداماتی از این دست باعث میشه که حکومت توجیه بکنه اون چیزی که بهش مبادرت میکنه و از دید من یک سرکوب عمومی است. کشتار 40,000 ایرانی در طول دو روز از هیچ حکومتی امروز در دنیا ساقط نیست، ولی این راه رو اپوزیسیون برای اونها فراهم کرده و من اونها رو متهم میکنم که با حضور خودشون نه تنها باعث تضعیف جمهوری اسلامی نشدن، نزدیکتر شدن زمان فروپاشی حکومت نشدن، بلکه به تقویت این رژیم.
0: آقای تقی‌زاده، به این ترتیب کشتار دیماه رو که یک فاجعه تاریخی بود در تاریخ معاصر ما، در بسیار اساسا در جهان میشه گفت یک فاجعه تاریخی ثبت شد، شما اولا میخوام بدونم چقدر با شخص آقای پهلوی که سالها با او نزدیک بودید در این دوره ارتباط نزدیکی داشتید، آیا این نکاتی که مطرح میکنید رو به اطلاع ایشون رسوندید؟ آیا فرصتی برای دسترسی به کسی که تا این حد به او نزدیک بودید در حال حاضر و در ماهای گذشته در همون روزهای کشتار دیماه داشتید؟ خب میدونید خیلی ها این نکته رو مطرح میکنن. الان شما گزاره‌ای گفتید که به هر حال گزاره بسیار حساسی است، گفتید که این اپوزیسیون و این شکل از فعالیت اگر نبود زمینه چنین کشتاری، یا من دارم در واقع نقل به مضمون میکنم صحبت‌های شما رو، در ایران اساساً رخ نمیداد، اگرچه که هم شما هم من و هم بیننده ما میدونیم که مسئول مستقیم و فاعل این کشتار جمهوری اسلامی است، اما نقش اپوزیسیون رو دارید اینجا بررسی میکنید به طور مشخص آقای پهلوی و فراخوان‌هاشون رو و میگید که مسئول میشناسینشون. من اینطور میشنوم، میخوام ببینم این رو چقدر تونستید به آقای پهلوی برسونید به عنوان یک مشاور، این مشاوره رو به ایشون بدهید.
1: یکی این که من رد بکنم، من شاهزاده رضا پهلوی رو در کشتاری که حکومت صورت داد مسئول نمیبینم. او با نیت خوب و در نتیجه مشاوره‌ای که از اطرافیان خودش گرفت مردم رو دعوت به یا فراخوانی داد برای حضور در خیابان‌ها.
0: پس فراخوان‌ها ایده اطرافیان ایشون بود آقای تقی‌زاده؟ فراخوان‌ها به طور مشخص ایده اطرافیان آقای پهلوی بود؟
1: معمولا اینطوره، یعنی اگر شما کسانی رو به عنوان مشاور دارید برای اتخاذ خط مشی با اونها وارد گفتگو میشید و یک راهکار جمعی پیدا میکنید. من شک ندارم که این ایده یقینا مورد تایید اطرافیان ایشون بوده و حتما با نیت بد صورت نگرفته، ولی نتیجه بد داشته.
0: اگر شما از اون اطرافیان نگاه بودید آقای تقی‌زاده و با شما مشاوره میکردن برای دادن اون فراخوان ها دست کم پس از 18 و 19 ماه که ما میدونیم تا حدود 24 و 25 این فراخوان ها ادامه داشت، اگر شما از مشاوران بودید مخالفت میکردید و به ایشون مشاوره دیگری میدادید چه میگفتید؟
1: من اصلا خانم هیدری مخالف این هستم که اپوزیسیون از خارج از ایران بدون اینکه با مشکلات مردم داخل ایران زندگی بکنه برای اونها رهنمود صادر بکنه و اونها رو تشویق بکنه و یا منع بکنه از انجام کاری. تحولات داخلی یک روانده و این روند رو مردم باهاش زندگی میکنن و مردم هم باید اون رو به سامان برسونن.
0: آقای تقی‌زاده، ولی مردم عذرخواهی میکنم، مردم اون موقع تو خیابون بودن، مردم از بازار شروع کرده بودن به اعتراض و در خیابان بودن. خب یک رهبر اپوزیسیون هم میتونه فکر بکنه که الان که مردم در خیابان هستن فراخوانی بده.
1: من با این موافق نیستم. الگوی تغییر جمهوری اسلامی امروز با الگویی که خمینی رو به قدرت رسوند فرق میکنه. ایران امروز با ایران سال 56 متفاوته. یک، دو، اینکه در سال 56-57 تظاهر کنندگان با یک حکومتی روبرو بودند که قصد خونریزی مردم رو نداشت و با هر قیمتی نمیخواست در قدرت باقی بمونه. پادشاه ایران همیشه تایید میکرد، تاکید میکرد، تکرار میکرد که من نمیخوام تخت پادشاهی خودم و فرزندم روی خون مردم ایران بنا گذاشته بشه و مردم کشور رو ترک کرد. ولی این حکومتی که امروز میبینیم رهبرش از دست میده، ولی با این حال با دست و چنگال به قدرت چسبیده و اگر یه دوره دیگه از سران این حکومت هم قتل عام بشن شاید اونها تا آخرین نفر باقی بمونن و باز هم مقاومت بکنن. بنابراین نمیشه در شرایط یک حکومتی آماده خونریزی در حد موج خون رو انداختن هست فراخوان داد به اونها رو به خیابان برد. باید مردم لحظه داخل شدن در میدان رو خودشون تشخیص بدن و خودشون اتخاذ بکنن و دادن فراخوان اشتباه بوده. تکرار میکنم، دادن فراخوان‌های دیگری هم از خارج به داخل کشور کار دشواری است و کار بدون نتیجه است و حکومت رو
0: آقای تقی‌زاده اگر که شما دارید میگید که دادن فراخوان اشتباه بوده، این اشتباه رو برگردن اطرافیان آقای پهلوی میاندازید، اونها رو مسئول میدونید نه شخص آقای پهلوی رو، و این سوال اینجا ایجاد میشه، اگر سالهاست که اطرافیان رهبر یکی از گروه‌های مهم اپوزیسیون غلط هستند، آیا نمیشه گفت که خود اون شخص هم غلط هست و انتخاب‌های غلطی میکنه؟
1: این درست نقطه ایست که الان کسانی رو وادار میکنه به من یا امیر طاهری یا کسی دیگری تهمت 57 بزنن برای اینکه ما منتقد هستیم. من باور ندارم که وارث پادشاهی ایران باید یک فعال سیاسی خارج از ایران باشه، حزب سیاسی درست کنه، حزب ایران نوین درست بکنه، گروه مشروطه خواه درست بکنه. او باید در جایگاه خودش بنشینه و جایگاه اوست که تکلیف آینده او رو روشن میکنه. اگر مردم در داخل موفق شدن وضعیت رو تغییر بدن یا در هر شکل دیگری حکومت دچار فروپاشی شد و از او دعوت کردن، این دعوت رو میتونه رد یا اجابت بکنه و به مملکت برگرده. کسی که نمیتونه در داخل کشور حضور داشته باشه چطور میتونه حزب سیاسی خارج از ایران درست بکنه، فعالیت سیاسی و تظاهرات را بندازه و در طول 47 سال گذشته هر یک گامی که به جلو برمیداره دو گام یا سه گام به عقب برگرده؟ این وضعیت موفقی نبوده. ادامه این وضع به نتیجه نخواهد رسید. این فقط کمک میکنه که حکومت رو وحشی‌تر بکنه در مقابل مردم، فروپاشی از درون رو هم با تأخیر روبرو بکنه.
0: خب اینجا در واقع یک تناقضی پیش میاد آقای تقی‌زاده. شما مشروطه خواه هستید، تیم اطراف آقای پهلوی رو قبول ندارید و خب خود پادشاه مورد نظرتون این تیم رو انتخاب کرده و پای اون هم ایستاده، اما شما هنوز سیستم پادشاهی رو دنبال میکنید؟
1: من سیستم پادشاهی رو در وجود یک فرد مجسم نمیبینم. این یک تفکر.
0: شما که نمیتونید پادشاه دیگری انتخاب بکنید که آقای تقی‌زاده.
1: این هم نقطه ضعف پادشاهی خواهی است، برای اینکه متکی به فرده. ولی تفکر پادشاهی خواهی که بازگشت به ریشه های ایرانی، به فرهنگ ایرانی و ملی گرایی است، حفظ تمامیت ایرانه، داشتن ارتباط سالم با بقیه دنیا، حمایت از تجارت آزاده، یک تفکری که میتونه مورد حمایت و پشتیبانی مردم قرار بگیره. تا جایی که هر فکری متکی به فرد باشه یقینا آسیب پذیره و پادشاهی از این قاعده مستثنا نیست.
0: پس بنابراین اینجا شما پاسخ من رو چه خواهید داد؟ اگر امروز آقای پهلوی نباشن، شما با نظام مشروطه پادشاهی میخواهید چه کنید؟
1: با تفکر پادشاهی زندگی میکنم و اون رو تبلیغ میکنم و امیدوار هستم که این تفکر حتی اگر در قالب پادشاه تجلی نمیکنه، در قالب پادشاهی خواهی به عنوان بقیه چیزهایی که پادشاهی خواهی پیش میبرده یا به عنوان میراث از گذشته به جای گذاشته، اون رو زنده نگه دارم. این تفاوت میکنه با وضعیتی که مثلا فدرالیست ها یا نمیدونم کمونیست ها یا چپگراها با اون روبرو هستن. میشه این پادشاهی خواهی رو حتی در شکل یک جمهوری ملی هم به تجلیش دل بست و امیدوار به برقراری شد با آسیب پذیری کمتر.
0: خب این واقعا یه مقدار من فکر می‌کنم پاسخ پرسش من نیست آقای تقی‌زاده، چون روشن نمیشه. اگر شما پادشاهی خواه مشروطه هستید، باید به هر حال وارث تاج و تخت پهلوی رو قبول داشته باشید که قرار هست که پادشاه بشه در ایران، ولی نقدهایی به او دارید که مانع از این میشه که بخواید این رو بپذیرید. آیا میخوام ببینم چقدر راه داره، چقدر جا داره چهره ریشه داری مثل شما در پادشاهی خواهی مشروطه اساساً ببینه که این گزینه ایست که شاید ناممکنه برای آینده ایران با توجه به آنچه که خودتون دارید میگید؟
1: ممکنه که این گفته شما با حقیقت وفق بده. من برگردم به این 47 سال گذشته. شاهزاده رضا پهلوی از زمان وفات محمد رضا شاه فقیه سوگند یاد کرد به عنوان ولیعهد، البته به عنوان رضا شاه دوم خواندن ایشون از نظر من کار درستی نیست، برای اینکه مطابق قانون اساسی مشروطه این سوگند باید در مجلس شورای ملی صورت بگیره و اون زمانی که پادشاهی رو بهش رسمی میده، ولی به هر حال قبول بکنیم به عنوان ولیعهد ایران مسئولیت‌های رو پذیرفت. ولی ایشون به دفعات به این مسئولیت‌ها پشت کرده، ایشون به دفعات گفته که آزادی خودش رو به مسئولیت‌های دیگه ترجیح میده. ایشون هرگز تایید نکرده که قصد داره به عنوان پادشاه مشروطه‌خواه به ایران برگرده. چطور میشه انتظار داشته کسی که سوگند خودش رو پشت سر میگذاره، میگیم حالا این رو باش تعریف توضیح قانونی داشته باشیم، چطور به وصیتی که محمد رضا شاه پهلوی برای او باقی گذاشته پشت کرده و الان اطراف او حتی یک پادشاهی خواه ما نمیبینیم؟ اون چه که هستن جمهوری خواهی هستن که واقعا با لحن غیر دوستانه اونها رو بچه های آیت الله معرفی میکنن. اینها هستن که امروز اطراف ایشون رو گرفتن و ایشون کمتر در جایگاهی که باید پایگاه قدرت او بود سرمایه گذاری شخصی کرده و تصمیماتی که در 47 سال گذشته ایشون گرفته تا به حال، که یه دوره اون هم مربوط به زمانی میشد که من با ایشون همکاری میکردم، این متعلق به شاید 12 سال قبله که تمام شد، تصمیماتی بوده که به نتیجه درست نرسیده. به این علت تیم‌های متعددی اطراف ایشون بودن که از اطراف ایشون جدا شدن. شاید شناخته شده ترین چهره آقای سرهنگ احمد اویسیه که واقعا 47 سال به عنوان آجودان لشکری و بعداً رئیس دفتر همراه ایشون بوده، ولی امروز کمترین اسمی ما از سرهنگ اویسی نمیشنویم و اون هم حتی گنار گذاشته شده. البته الان کمتر جرأت این است که او رو 57 معرفی بکنن، ولی حذفش کردن، یک تیم تازه آمده که این تیم تازه هم یقیناً برقرار نخواهد بود، چنان که تجربه نشون میده در 47 سال گذشته هیچ گروهی و هیچ فردی با ایشون ماندگار نبوده و این نتیجه موفقیت در انتخاب اطرافیان و انتخاب تیم همراه نیست و این رو بایستی به عنوان نشانه های رفتن به راه اشتباه تلقی کرد. باز من تاکید میکنم اگر ایشون در جایگاه خودش محترم نشسته بود و بنشینه و منتظر باشه تا روند تغییرات در داخل ایران سیر طبیعی خودش

0: به جای اشتباهی ختم بشه. چرا حدود و حرمت ایشون رو به عنوان وارث قانونی پادشاهی حفظ نکردن و نمی کنن و نمیذارن که ایشون به جای داخل شدن در فعالیت‌های سیاسی و حزب و گروه درست کردن در جایگاه محترمی قرار داشته باشه؟ و همونطور که میگم خودم رو تکرار میکنم، اگر زمان انتقال قدرت رسید ایشون رو بدون اتهام ارتکاب هر اشتباهی در جایگاهی بنشونن که مردم انتظار اون رو دارن. دوران امروز خانم حیدری با دوران 50 سال گذشته فرق کرده. ما وارد یک پادشاهی نمیخوایم بشیم شبیه پادشاهی عربستان یا یک جمهوری شبیه جمهوری که قبلا در عراق بود یا در سوریه بود یا امروز در آذربایجان رو شاهد هستیم. میخوایم به یک دورانی وارد بشیم که اگر دموکراسی فوری در ایران برقرار نمیشه، لااقل از روز اول زمینه استقرار آزادی در ایران فراهم بشه و ایران پیشگام آزادی در جمع کشورهای همسایه باشه. با این روش حذفی که این جماعت تازه به دوران رسیده اطراف شاهزاده اتخاذ کردن و هر کسی که با اونها موافق نیست دشمن معرفی میکنن، ایران راه به جایی نخواهد برد. حتی اگر اونها در یک آینده غیر قابل پیشبینی، غیر قابل واقعا شرط یک به یک میلیونه، اونها این امکان و فرصت رو پیدا بکنن، وای به حال اون روزی که این جماعت اطرافیان پادشاه که الان برای خودشون وزیر دادگستری و نمیدونم وزیر مشاور در امور دربار و دربار سابق و دربار حاضر و اینها انتخاب میکنن، اینها به قدرت برسن. ما چطور باید به خودمون جرأت بدیم که یک روز در ایران بعد از انقلاب زندگی نکردیم ولی برای دوران شکوفایی برنامه‌ریزی میکنیم، برای نمیدونم هدایت وزارتخونه‌های اجرایی برنامه‌ریزی میکنیم، برای عبور از خوشسالی برنامه‌ریزی میکنیم، دوران انتقالی 45 روزه در برای خودمون در نظر میگیریم و لاتعالاتی از این دست که واقعا با هیچ بیان علمی قابل توضیح نیست، مگر اینکه اطرافیان رو فقط راضی بکنه و بس.
1: آقای تقی‌زاده، صحبت‌های شما یک هشداری برای من توش هست، یعنی یک خطری به نظر من میتونه داشته باشه و اون خطر سلب مسئولیت از شخص آقای پهلوی است، به این معنا که شما مدام از اطرافیان آقای پهلوی صحبت میکنید و انگار که خود آقای پهلوی در این میان نقشی نداره. آقای پهلوی به هر حال دارید میگویید که در مقام پادشاه یک سرزمین میتونن که نقش آفرینی بکنن و اون وقت شما تمام اشکالاتی که نام میبرید رو میگذارید برگردن اطرافیان ایشون. من نمیخوام با شما در این زمینه مخالف، میخوام بگم سلب مسئولیت داره میشه از شخص آقای پهلوی.
0: من چنین قصدی ندارم، ایشون یقینا آگاهه که اطراف ایشون چی میگذاره. من مخالف این هستم که همسر ایشون در امور سیاسی مداخله بکنه، پیام بنویسه. من واقعا این وضعیتی نیست که خود ایشون هم از این قضیه مبرا باشه. ایشون میدونه در خانهش چی میگذره، ایشون میدونه تصمیماتی که میگیره به چه شیوهی اتخاذ میشه. یقینا ایشون در انتخاب همراهان خودش نظر موافق رو داشته که اونها رو پذیرفته، وگرنه مثلا آقای حسن یا حسین یا مثلا قاسم یا کی، اینها که همسن و سالهای شاهزاده نیستن.
1: شما چرا نام نمیبرید از این اطرافیان؟ اگر نام نبرید چطور بیننده ما باید اعتماد بکنه؟
0: اونها در اینجا شاید نزاکت سیاسی ایجاب نکنه، ولی دیگه این سه نفری که به عنوان مثلث اطراف شاهزاده هستن، آقای قاسم‌نژاد، آقای اعتمادی و اینهایی که به عنوان فرزندان آیت الله از اونها یاد میکنن، همه در فعالهای سیاسی از دوران خاتمی به بعد بودن. شما دوران روزنامه نویسی رو در ایران شروع کردید و به هر حال به جای شاخصی رسیدید، با اینها آشنا هستید، میدونید که اینها در کجا کار میکردن و چطور پا گرفتن.
1: اتفاقا یکی از پرسش ها همینه آقای تقی‌زاده، که چرا در مقطعی ریشه‌دارانی مثل خودتون در کمپ پادشاهی خواهی کنار میرن، مشاورانی اطراف آقای پهلوی جمع میشن که اغلب خصوصیات مشترکی دارن، اغلب برآمده از همون فرهنگ سیاسی خود جمهوری اسلامی هستند، از تحکیم وحدت میان، همشون یک ویژگی مشخصی مثل مثلا طرفداری از اسرائیل دارن. چی میشه که اونها میرن و اینها میان؟ آیا آقای پهلوی تحولات فکری خیلی زیادی رو مدام تجربه میکنه یا اینکه گروه های مختلف به راحتی میتونن روی ایشون اثر بگذارن یا ایشون رو به دنبال خود ببرند؟ به حال اینا همه نکات مهمیه برای کسی که میخواهد

0: رهبر یک کشور، رهبری یک کشور رو ادعا بکنه.
1: شاید به همین علته که قدرت‌های بزرگ، کشورهایی که صاحب منافع در ایران هستند، از قبول ایشون به عنوان رهبر فردای ایران یا به عنوان جانشین جمهوری اسلامی استقبالی نکردن. این پرسش رو باید با رهبران کشورهای بزرگ دنیا مطرح بکنید. واقعا چرا پادشاهی خواهان یا شاهزاده رضا پهلوی مورد اقبال بجز اسرائیل هیچ قدرت سیاسی دیگری نبوده؟ و آیا انتظار دارید که فقط با برگزاری تظاهرات خیابانی وضعیت داخلی ایران تغییر بکنه؟ من شاهزاده رضا پهلوی رو متهم نمی کنم، ولی به هر حال ایشون در انتخاب اطرافیانش یا صاحب حرف اول بوده یا تحت تاثیر اونها قرار گرفته و اینها به ایشون تحمیل شدن. اینها رو بخشی ممکنه به عنوان نفوذی ها ازشون یاد بکنن و شما حرف من رو یقینا تایید میکنید که جمهوری اسلامی بیکار نبوده در فرستادن رهبران و فعالان سیاسی متعلق به خودش به خارج از کشور، نفوذ دادن اونها در رسانه ها، در گروه های سیاسی و حتی چهره های سیاسی از اونها درست کردن. من از کجا بدونم که این جماعتی که الان اطراف شاهزاده جمع شدن واقعا نسخه پنهانی ندارن که این نسخه پنهان مورد تایید جمهوری اسلامی هم قرار داره؟
0: و همینجا پس باید از شما بپرسم که به نظرتون دستاورد عملی اون بخش از اپوزیسیون که آقای پهلوی در تمام این سالها در مرکزش قرار داشتن، در سالهای اخیر هم از رهبر اون بخش از آقای پهلوی یاد میشه، آقای تقی‌زاده، به این ترتیب به ما بگید که دستاورد عملی این گروه از اپوزیسیون چه بوده؟
1: تقویت جمهوری اسلامی، باز کردن دست جمهوری اسلامی برای کشتار، برای سرکوب و توجیه خودش، داشتن یک برنامه توجیهی تبلیغی غلط، فعال شدن در زمینه‌های سیاسی، ساختن یک حزب مسخره به اسم ایران نوین با چند تا بچه جغله‌ای که واقعا شاید دست چپ و راست خودشون در سیاست به دشواری تشخیص میدن، ولی اینها مثلا میخوان جانشین حزب ایران نوینی باشن که 13 سال 14 سال قدرت رو در ایران در اختیار داشت با یک نخست وزیر و بیشتر از این زمان از زمانی که حسن علی منصور بود و گروه اقتصادی خاصی رو در ایران درست کرد که بعد به حزب ایران نوین ختم شد. این بازی های سیاسی باعث شده که اپوزیسیون مشغولیات پیدا بکنه و مردم ایران هم در داخل کشور به اونها دل نبستن. باور بکنیم، این باور شخصی من هست، اگر مردم در خیابان میگن رضا شاه روحت شاد و یا کلیپ های متعددی از پادشاه فقید ایران در رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم، به علت اقبال از عملکرد اونهاست. شاهزاده رضا پهلوی تا به حال دو تا خشت روی هم نگذاشته. ایشون فقط میتونه نماد تداوم تاریخی پیش از انقلاب باشه و نه یک مدیر سیاسی، نه یک رهبر دوران انتقالی و هیچ چیز دیگری، و نماد پادشاهی در فردای ایران قرار نیست که کار اجرایی انجام بده. او فقط نماد تسلسل دوران فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی پیش از سال 57 میتونه باشه. آلوده کردن ایشون به هر نوع فعالیت سیاسی خیانت به فردای ایرانه.
0: آقای تقی‌زاده، یک دو تا پرسش مهم دارم که امیدوارم تو چند دقیقه که باقی مونده از شما بپرسم. میگید آقای پهلوی تا حالا خشت بر روی خشت نگذاشته، گفتید تا 12 سال پیش از در واقع مشاوران اصلی ایشون بودید، تا اون موقع فکر میکردید خشت رو خشت گذاشته، چرا اون موقع صدایی از شما نشنیدیم آقای تقی‌زاده که اینقدر شفاف، اینقدر شجاعانه، اینقدر صادقانه و بلند باشه و این نکات رو بگه؟ چرا الان دارید میگید؟
1: خانم الهیداری، همه انتظار دارن در یک دوران یک تحول صورت بگیره، اشتباهات گذشته متوقف بشه و یک راهی برای فردا پیدا بشه. من سال 92 وقتی یکی از همکاران پیشتر دفتر با من تماس گرفت، پیامی از شهبانو فرستاد که من برم پاریس با آقای گنجی ملاقات بکنم. اون موقع گنجی یک دفتری به اسم درفش کاویانی درست کرده بود و اونها میخواستن همین تغییراتی که بعداً گروه های دیگه مسئولیت به عهده گرفتن ادامه بده. من شب با گنجی دیدار کردم، دو تا آدم آمدن که یه نفر اونها رو من نمیشناختم تو فرودگاه، من گرفتن بردن هتلی که باید زندگی میکردن. فردا گنجی آمد با هم یا همون شب صحبت کردیم و فردا یک دیداری داشتیم، شاهزاده رضا پهلوی هم در پاریس بود ولی من دیدار مستقیم با اون نداشتم. آخر کلام گنجی به من گفت آیا مایلم برم به ایران و مسئولیت تدارک مقاومت در داخل کشور رو درست کنم؟ گفتم نه، من سالیست که الان دکترامو گرفتم، قرار مشغول کار بشم، دو تا بچه دارم و باید از اونها نگهداری بکنم و برگشتم. این از خانه شهبانو این پیشنهاد برای همکاری پیش آمد تا اینکه به جایی رسید و من همونجا این برنامه رو قطع کردم و گفتم اهل این کار نیستم. 20 سال بعد از اون اتفاق دوباره تکرار شد، وقتی که از من خواستن با دفتر شهبان، با دفتر شاهزاده رضا پهلوی همکاری بکنم و من به عنوان سخنگوی موقت مسئولیت قبول کردم که یک شورای مشورتی درست بشه به اسم شورای مشروطه. ولی به 3 ماه نکشید کار من، وقتی که فهمیدم واقعا این اعدادی که اطراف هستن به عنوان اعضای شورای مشروطه واقعا هیچ کاره هستن، و شاهزاده تصمیم میگیره با 2 تا کارمندی که کنارش هستن، یکی آقای پیرزاده که خانم گلستان، و این رو میخواد به بقیه تحمیل کنه. این 3 ماه نکشید و من فهمیدم که اینجا هم جای من نیست و من نمیتونم.
0: بسیار خوب، پس در اون مقطع فاصله گرفتید. در اون مقطع فاصله گرفتید.
1: بله، آمدم بیرون و استعفا دادم. استعفامو توی رسانه ها نوشتم، شاید 400-500 هزار بله. بازدید.
0: آقای تقی‌زاده، در لحظات پایانی برنامه هستیم. من البته دوست داشتم بدونم که شما که با فرع دیبا نزدیک بودید، آیا او روی فعالیت
1: شما فرع پهلوی میگید دیگه، ایشون نامشون شهبانو ایران فرع پهلوی است.
0: بله، خانم فرع پهلوی ملکه پیشین ایران، به ما بگویید که به چهره فرح، چهره خیلی متعادل و متین و پذیرفتنی بوده در تمام این سالها برای مردم، آیا او نتونسته اثری بگذاره یا نخواسته اثری بگذاره برای این شرایط؟ خیلی کوتاه، وقتمون رو به پایانه.
1: من اینو مستقیم از ایشون پرسیدم بیشتر از یک بار و ایشون گفتن که من در کارهای سیاسی فرزندم مداخله نمی کنم، ولی موقعیت جایگاه شهبانو در دل مردم ایران، نزد مردم ایران، خودش یک نماده. شهبانو نه تیم داشته، نه گروه داشته، نه برنامه سیاسی داشته، نه فعالیت، ولی همچنان محبوب دل مردم باقی مونده. آیا این به خاطر گذشته شهبانو فرع پهلوی نیست؟ اگر شاهزاده رضا پهلوی الگوی مادرش اتخاذ کرده بود، از جایگاهی با محبوبیت بیشتر برخوردار نبود؟
0: پرسش خوبی است آقای تقی‌زاده. آخرین پرسش که از شما دارم، با همین تیم، با همین شرایط، همین آقای پهلوی، اجازه بدید فرض کنیم همین مشاورانی که به عنوان کابینه ایشون گفتید مشخص شدن، اگر فرض کنیم انتخاباتی برگزار بشه امروز، شما رضا تقی‌زاده رأیتون چه خواهد بود؟ آیا با آقای پهلوی برای آینده ایران رأی میدید؟
1: اگر ایشون به عنوان وارث پادشاهی ایران بدون قبول مسئولیت، مسئولیت پادشاهی رو قبول بکنه، حتما من به ایشون رأی میدم. ولی اگر قرار است به عنوان رهبر دوران انتقال باشه و بعد فعالیت‌های زیرآبی به عنوان جمهوری خواهی یا نمیدونم فعالیت‌های چپ اتخاذ بشه، یا آدم‌هایی مثل آقای مصقالی، مصداقی یا همچی چیزی، وزیر دادگستری ایشون سر کار بیان، قطعاً من هر نوع دیگری از حکومت رو به حکومت این جماعت ترجیح میدم.
0: آقای تقی‌زاده، ولی پرسش من بذاری مستقیم تر بپرسم، همین شرایط، همین امروز، با همین دفترچه گذار،
1: خیر،
0: شما امروز به رضا پهلوی برای آینده ایران رأی نمیدهید؟ سپاسگزارم.
1: با این دفترچه و با این برنامه و دوران شکوفایی و دفترچه دوران اضطرار، قطعا خیر.
0: سپاسگزارم از پاسخ شفافتون. رضا تقی‌زاده، چهره سرشناس پادشاهی خواهان مشروطه، که امشب در عمق میدان با من همراه بودید، عذرخواهی میکنم که ما یک به هر حال اشکالات فنی هم در طول برنامه داشتیم. از بینندگان عمق میدان عذرخواهی میکنم که دقایقی رو معطل شدید تا آقای تقی‌زاده رو بتونن همکاران من برگردونن به برنامه. ما شنبه ها در عمق میدان دعوت میکنیم از چهره های سیاسی فعال در سفر سیاسی ایران، در عمدتا خارج از کشور، به این دلیل که به داخل متاسفانه دسترسی وجود نداره، و سعی میکنیم که پرسش های چالشی که در افکار عمومی وجود داره در برابر اونها و پیرامون اونها رو باهاشون مطرح بکنیم. من فهیمه خضرحیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فردا 10 شب به وقت ایران با میدان دیگر. خدا نگهدار.

girls? Do you know what time it is? It must be party time.

آیا شکل یک نظام سیاسی مهم نیست و آنچه اهمیت دارد مضمون آن است؟ آیا مفهوم مشروطه جواب این سوال را می‌دهد؟

0: سلام. اگر از نظریه پردازانی چون فوکویاما در آمریکا بپرسید که یک چالش مهم دموکراسی های امروزی چیست، خواهند گفت پایمال شدن قانون و قانونگرایی. بسیاری از عالمان حوزه سیاسی در این سوی اقیانوس هم یکی از خطرات نیروها و شخصیت‌های پوپولیست را عدم پایبندی آنها به قانون و قانونگرایی می‌دانند و برای مثال از رهبرانی چون پوتین و اردوغان و اوربان که قانون را برای تمدید دوران اقتدار خود تغییر دادن نام می‌برند. در ایران حکومت قانون یا قانونگرایی در نهضت مشروطه تبلور یافت. به همین دلیل کم نیستند تحلیلگران ایرانی که میگویند ملت ایران هنوز در حال تکمیل نهضت مشروطه است، به این معنا که حاکمیت قانون حکومت را وادارد دست و پای خود را جمع کند و به حقوق ملت تجاوز نکند. اگر مشروطه به این معناست، آیا میتوان گفت که نه شکل نظام سیاسی بلکه مضمون آن، یعنی حاکمیت قانون است که اهمیت دارد؟ به این ترتیب دعوا بر سر جمهوری یا پادشاهی دعوایی فرعی نیست و نباید بر مشروطه و قانونمند بودن نظام سیاسی متمرکز شد. ولی آیا اشکال و نظام‌های متفاوت سیاسی به یک اندازه می‌توانند قانونمند بمانند و از قانونگرایی دفاع کنند؟ فرزانه بذرپور تحلیلگر سیاسی میگوید شکل و معماری یک نظام اهمیت فراوان دارد و نظام‌های دموکراتیک سازوکاری دارند که چنانچه قانون هم پایمال شود مانع نهادینه شدن قانون گریزی شود. اما دامون گلیز تحلیلگر سیاسی طرفدار مشروطه پادشاهی میگوید چه پادشاهی مشروطه و چه جمهوری مشروطه اگر به روح قانونگرایی وفادار بمانند امور شکلی اهمیت خود را از دست خواهد داد. خیلی خوش آمدید خانم بذرپور. به ما بگید بر چه اساس چنین اعتقادی دارید؟ این اعتقاد که شکل و سازوکار شکلی یک نظام سیاسی هم اهمیت داره.
1: هدف از در واقع نظام های سیاسی، از وقتی داریم در مورد نظام های سیاسی دموکراتیک حرف میزنیم، این هست که ما با حکومتی طرفیم که قانون بالاتر از حاکمه و محدود شدن قدرت به واسطه قانون این فرصت رو ایجاد میکنه که گروه های سیاسی، نیروهای سیاسی در سیستم پارلمانی حضور فعال و مشارکتی داشته باشند و حاکم نتواند نیروهای مخالف و منتقد خودش رو حذف کنه. وقتی راجع به از این جنبه، حالا وقتی در مورد شکل نظام صحبت میکنیم، سوال اولمون این هست که آیا در این نوع نظام سیاسی این ضوابط برای توزیع متناسب قدرت و محدود کردن حاکمیت ما اتفاق افتاده است یا نه؟ اگر در سیستم دموکراتیک کلی اتفاق در واقع صحبت کنیم، بله میتونیم بگیم پادشاهی و جمهوری فرقی نمی کنند، چون نظام نظام دموکراتیک حقوق مردم و حاکمیت مردم رو پذیرفته و پذیرفته که منشأ مشروعیت قدرت از مردمه. اما وقتی میگیم که شکل و نظام جمهوری در واقع شکل و مضمون در یک واحد هستند، به این دلیله که خیلی وقتها شاهد این هستیم که اون ساختار سیاسی و فرهنگ سیاسی اثرگذار بر این که یک در واقع نظامی توزیع قدرت درش اتفاق میفته یا نه، آیا حاکم میتواند مقید بشود به قانون یا نه، در فرهنگ های سیاسی که تجربه اقتدارگرایی طولانی دارند و تجربه تاریخی مشروطیت در ایران نشون داده که تلاش مشروط خواهان برای مقید کردن پادشاه به قانون تلاش نافرجامی بوده. همینطور در واقع یک معارضه دیگری هم داشتند، این که معارضه شون یعنی نه تنها علیه شاه داشتن مبارزه می کردن، بلکه علیه قدرت روحانیت هم مبارزه می کردن.
0: یعنی ولی فقیه هم فکر میکنید همون درش همون استعداد گریز از قانون هست؟
1: دقیقا، یعنی این استبدادی که به دلیل فرهنگ سیاسی در ایران به وجود اومده، حالا بخشیش اون در واقع وابستگی به شخصیت هاست، این که شما نیاز پیدا میکنید یک ولایت امری رو به خود بپذیرید و اون منشأ مشروعیت رو به فرد میدید. این هم در دوره شاه ما تجربهش کردیم، هم در دوره در واقع جمهوری اسلامی که اگرچه در واقع مشروط خواهان یا در واقع روشنفکران چه در انقلاب 57 چه در واقع انقلاب مشروطه تلاش کردند برای مقید کردن شاه و در دوره بعد تلاش کردند برای اینکه از در واقع اون رهبر انقلاب یک مقام تشریفاتی و نمادین بسازن، تضعیفش کنن، ولی در عمل اتفاق نیفتاده و چیزی که شده ما قدرت رو متمرکز کردیم به جای اینکه ضعیفش کنیم و بعد فکر کردیم که میتونیم در ساختاری که قدرت متمرکز هست دموکراسی رو تثبیت کنیم. در مدل هایی که ما میگیم پادشاهی موفق بوده، مثلا پادشاهی نروژ و پادشاهی بریتانیا در مشروط کردن قدرت موفق بودن، به این دلیل بوده که در اون نظام های سیاسی اول قدرت شاه محدود شده است، بعد پارلمان در واقع برتر از شاه قدرت گرفته و فضای پارلمانی اجازه داده نیروهای سیاسی در رقابت با هم قرار بگیرند و شاه در مقام داور بی‌طرف ایستاده یا در مقام یک نماد سنتی که برای خودش حقی حکومت نمی‌بینه، فقط سلطنت می‌خواد بکنه. در تمام سالهای در واقع مبارزه سیاسی طرفداران جبهه ملی، طرفداران نهضت آزادی، مهندس مهدی بازرگان که خودش فرزند انقلاب مشروطه است، در سال مشروطه به دنیا اومده، این بوده که شاه باید سلطنت بکنه و نه حکومت. اما تجربه مبارزاتیشون به زندان ختم شده، یعنی شاه خودش بازیگر فعال سیاسی بوده و اجازه نداده که گروه در واقع نیروهای سیاسی مبارزی سیاسی در سیستم داشته باشن. تا وقتی که شاه بالای سیاست قرار نمیگیره، داخل سیاسته، بازیگر سیاسیه، کنشگر سیاسیه، مخالفان حکومت میشن مخالفان شاه.
0: حرف شما به اینجا میرسه که ما تجربه مشروطه موفق نداشتیم. آیا این به این معنی هست که نخواهیم داشت؟ یعنی ممکن نیست؟
1: ما به عنوان کنشگرانی که خواهان حاکمیت قانون هستیم، خواهان این هستیم که مردم در واقع حقوق مردم به رسمیت شناخته بشه و اون واقعیت مشروطه که منشأ قدرت اراده سیاسی مردم هست محقق بشه و نهادهای سیاسی به وجود بیاد و مقامات پاسخگو بشن، چنین چیزی با توجه به فرهنگ سیاسی ایران و با توجه به این که تجربه تاریخی ما نشون داده که به محض اینکه میرویم حول یک تمرکز قدرت، حول یک نفر جمع میشیم، ناخودآگاه تمرکز قدرت به او در واقع احاله میشه. در مورد آقای خمینی تصور بر این بود که ایشون وقتی بیاد رهبر انقلاب بشه بعد به قوم خواهد رفت و کناره میکشه از قدرت، اما در عمل دیدیم به بهانه های هرج و مرج سیاسی وارد سیاست شد، در سیاست دخالت کرد و اون چیزی که به عنوان در واقع قرار بود یک ولایتی داشته باشد تبدیل شد به در واقع آمریت کامل در امر سیاست و قدرت و تمام مبارزه سیاسی اصلاح طلبان در تمام این سالها این بوده که این ولایت فقیه رو برگردونن به اون امر هدایتیش و نه امر حکومتیش.
0: بله. شما اما معتقد هستید شکل و اون شمای کلی یک نظام کمتر اهمیت داره و باید به این نگاه کنیم که چه نظامهایی روح قانون رو میتونن به منصه ظهور برسونن و فکر میکنین این هم در مشروطه پادشاهی رخ میده هم در مشروطه جمهوری و به این معنا شکل نظام اهمیت نداره؟ ایشون میگه تجربه ایران نشون داده که شکل نظام اهمیت داره. به گفته ایشون وجود یک شخص در اون بالا، چه این شخص ولی فقیه باشه چه شاه، به تمرکز قدرت در دست این شخص انجام میده.
2: اجازه بدید اول درود برسم به شما سرکار خانم بزرگ، شنوندگان و بینندگان عزیز بی بی سی، خوشحالم خدمتتون هستم و اجازه بدید آقای کریمی من تسلیت بگم به مردم ایران به خاطر خیزش دی و کشتار حکومت و اینجا پاسداشتی بگم نسبت به بچه هایی که در ایران چه در نیروی هوافضا، چه در نیروی دریایی و چه در نیروی زمینی در غرب ایران در این دو جنگ از ایران دفاع کردن و واقعا ایستادن پشت لانچرها و دفاع کردن از تمامیت ایران، خلبانی که F-5 رو به کویت برد، این جدا از سرکوب حکومت و جدا از به اصطلاح قدرت سرکوب حکومت که هر روز اعدام میگیره، این خیلی نکته مهمی بود من خواستم اینجا عرض کنم. ببینید صحبتی که خانم بسپور میکنن اینه که اتفاقا پادشاهی در تاریخ معاصر ایران بسیار موفق عمل کرد. پادشاهی مشروطه کامل نشد. دلیل موفقیتش اینه که اجازه بدید من اول بگم محل نزاع ما کجاست. محل نزاع ما تشکیل دولته، به معنی استیت. این دولت هستش که بعد از انقلاب مشروطه، در انقلاب مشروطه اولین پایش گذاشته شد برای یک دولت قانونمند. با قهرمان مشروطه این رضا شاه، این دولت قانونمند یا دولت مدرن عملاً تأسیس دولت مدرن ملی رو رقم زد رضا شاه. محمد رضا شاه این تأسیس دولت مدرن ملی رو با توسعه اقتصادی گسترش داد و در حال حاضر اعتماد عمومی که در ایران و بیرون از ایران نسبت به رضا شاه دوم، برای من حداقل رضا پهلوی هست، دلیلش اینه که این دولت مدرن ملی بتونه به توسعه اقتصادی یعنی دموکراسی لیبرال هم برسه.
0: توسعه سیاسی من.
2: توسعه سیاسی در کنار توسعه اقتصادی. پس اصل موضوع موضوع دولته. چون بحث شخص نیست. بحث این هستش که در ایران ما تجربیات جمهوری هم داشتیم. جمهوری مهاباد، جمهوری خزعل، جمهوری جنگل و جمهوری اسلامی. در مقابل اون تنها در دوران معاصر، در زمانی که میشه بگیم نوعی نزدیکی بود به چیزی به نام دموکراسی لیبرال و آزادی که مصداق اون آزادی بیانه، در دورانی بود که در ایران مشروطه پادشاهی حاکم بود، اونم در میان دو جنگ جهانی اول و دوم، از بدو مشروطیت تا استبداد صغیر.

0: موفق بود در استقلال دولت ملی، در استقلال دولت مدرن، در توسعه اقتصادی. و الان تنها چیزی که مطرحه و اعتماد عمومی هم که نسبت به رضا شاه دوم ما میبینیم، اعتماد عمومی برای توسعه سیاسی. این توسعه سیاسی با قانونمندی که شما فرمودید اتفاقا مهمه و با قانونمندی میتونه به نتیجه برسه در راستای انقلاب مشروطیت.
1: شما قبول دارید که انقلاب ایران یه جوری علیه روح مشروطه بود، فارغ از این که نظام سیاسی در اون زمان خودش رو به قانونگرایی پایبند میدونست یا نه، انقلاب ایران علیه روح مشروطه بود و الان جامعه ایران در حال تکمیل مشروطیت، به این معنا که میخواد یک حکومت قانونگرا و قانونمند برقرار بشه.
2: یکم باید بریم عقب‌تر، یعنی بریم ببینیم جنبش مشروطیت وقتی آغاز شد و اون تلاش مشروطه خواهان، یک سمتش در واقع معارضشون شاخ بود برای مقید کردن اون بود، یک طرف دیگه شون این بود که برای در واقع اینکه زبانشون در مقابل حاکمیت بلندتر بشه و بتونن توده مردم رو کنار خودشون نگه دارن، رفتن سراغ روحانیت و از مزامین، یعنی اعلامیه حقوق بشر رو با مزامین دینی تفسیر و تعبیر کردن که آقای آخوندزاده،
1: کما اینکه اولین متمم قانون اساسی اجازه داد که علما بیان بر تفسیر قانون نظر اعمال کنن.
2: دقیقاً، یعنی در واقع روحانیت با این تفسیر که اتفاقاً مقید کردن شاه به معنای قدرت دادن به پیروان شریعت و دین هست، برای حفظ بیضه اسلام آمد و در واقع از مشروطیت دفاع کرد، رهبری مشروطیت رو به عهده گرفت. آخوند خراسانی، آخوند مازندرانی، اینها رهبران مشروطیت شدن. و وقتی هم که مجلس اول مشروطه شکل گرفت، ما اولین دعوا و مرافعی که داشتیم دعوای عرف و شرع بود. آیت الله بهبهانی از در واقع مجتهدینی بود که در مجلس بود، رهبر جبهه اعتدالیون بود، در مقابل تقی‌زاده که رهبر جبهه در واقع جریان دموکرات بود. دعوا سر این بود که بهبهانی میگفتش که اصلا ما چه نیازی داریم به قوانین عرفی مادامی که قوانین شرع هست و محاکم عدلیه. میخوام این رو عرض کنم، وقتی بحث محاکم عدلیه شد، چون یکی از موضوعات مشروطیت این بود که عدالتخانه باید تأسیس بشه و قوه قضاییه مستقل داشته باشیم، و روحانیت مخالف این در واقع محاکم عدلیه بود. میخوام برسم به این بحث انقلاب 57. ما در مشروطیت، در پادشاهی، نتوانستیم سلطنت رو مقید کنیم و رفتیم، حتی اون در واقع روشنفکران ما هم در پی هرج و مرجی که بین دو جنگ در واقع در جنگ جهانی اول رخ داد و ضعف دو عهد قاجار، امید بستن به یک تجدد عامرانه به واسطه یک دولت مقتدر مرکزی.
1: و شما این رو مشروطیت نمی‌دونید.
2: مشروطیت نیست. یعنی ما یک تجدد عامرانه رو در واقع دنبال کردیم و مدرنیسم رو انتخاب کردیم، نوسازی رو انتخاب کردیم، مدرنیته رو رها کردیم و فکر کردیم تمدن غرب رو می‌شود بدون تجدد فکری غرب و پیوستن به اونها پذیرفت. برگردم به اون بحث
1: انقلاب ایران.
2: در انقلاب 57 روحانیت دقیقاً همون چیزی رو که از دست داده بود گرفت، محاکم عدلیه و قوه قضاییه که در واقع در دوران رضا شاه از اون گرفته شده بود دوباره به دست آورد. به اولین جایی که رفت نشست قوه قضاییه.
1: به یک معنا میشه گفت شما هم تایید میکنید که انقلاب ایران یک جوری، بدون اینکه نیت انقلاب کنندگان رو بسنجیم، به حرکتی بر ضد مشروطه تبدیل شد، برای اینکه روحانیت رو در جای درست میگم.
2: ببینید مثلا اینجاست که اصلا نه قبلش ما مشروطه رو، یعنی نه در قبل ما موفقیتی در، یعنی ایراد من به بحث ایشون این هست که ما نه در پادشاهی مشروطه در مقید کردن سلطنت موفق بودیم و نتوانستیم نه رضا شاه رو نه محمد رضا شاه رو به در واقع نماد سلطنت تقلیل بدیم، تضعیفش کنیم. چون اصل ماجرا اینه که شما در مشروطه بتوانید شاه رو ضعیف کنید که پارلمان برتر از شاه بنشیند. این اتفاق نیفتاد. در انقلاب هم متاسفانه اسلام در واقع این اتفاق
0: شما به نظر من در صحبتتون کاری که انجام میدید این هستش که

0: داده های امروز به نام آزادی هایی که ما در دنیا میشناسیم رو پروژکت میکنید روی فضای بین دو جنگ جهانی اول و دوم، در دنیایی که در اون مقطعی که رضا شاه و محمد رضا شاه در ایران بودند، در اروپا استالین، هیتلر، فرانکو، موسولینی قرار داشتند و اینها دیکتاتورهایی بودند که نزدیک 100 میلیون کشته و کوره های آدمسوزی را انداختند. در ایران این دو پادشاه نه فقط در اجرای بخش اعظمی از خواستهای انقلاب مشروطه موفق عمل کردم، عرض کردم دولت معنی استیت در ایران استقرار پیدا کرد با انقلاب مشروطیت، دولت مدرن و دولت توسعه یافته با محمد رضا شاه استقرار پیدا کرد. چیزی که بهش نرسیدیم هنوز و انقلاب اسلامی رو عقب انداخت به خاطر اینی که تنها کسی که در ایران در انقلاب 57 تز دولت داشت خمینی بود با حکومت اسلامی. بقیه سیاسیون اون مقطع و اپوزیسیون اون مقطع، اپوزیسیون شاه، تز حکومت و دولت نداشتند. فقط خمینی بود که بر مبنای ولایت فقیه عملا این کار رو هم انجام داد. پس بحث ما بحث فقط قانون نیست، بحث دولتیه که باید ملی باشه، مدرن باشه، بحث... آزاد باشه.
1: بله. اجازه بدید بحث رو نظری کنیم، برای اینکه راجع به انقلاب ایران کم در این برنامه صحبت نکردیم. موضوع حاکمیت قانون اگر اشتباه نکنم کمابیش از دوره جان لاک در غرب شروع میشه، یعنی در شرایطی که یک فیلسوف مهم قبل از اون تامس هابز میگه که حاکم حق داره و حقوقش و قدرتش باید بلا منازع باشه برای اینکه جان رعیت ها رو حفظ میکنه، جان لاک میاد میگه نه چنین نیست، شما یک ساورین داری، یعنی حاکم داری، میگه این مردمن، ساورینتی یعنی حق حاکمیت.
0: و این پرسش اصلی که شما مطرح میکنید پرسش اساسی است، حاکمیت از آن کیست؟
1: ساورینتی، حاکمیت از آن مردم، از آن در یک نظام مشروطه از آن مردم باید باشه.
0: حاکمیت یا از آن دینه مثل روم باستان و مسیحیت که امت مسیحی داشت
1: در دوران پیشا مدرن،
0: پیشا مدرن یا در جمهوری اسلامی جان از آن ولایت فقیه، از آن مردمه یا از آن شاهه. در عمل انقلاب مشروطیت باشون کاملا موافقم، اومد و در عمل قدرت شاه و شیخ رو محدود کرد به مجلس و قانون اساسی مشروطیت،
1: یعنی تلاش این بود که ساورنتی حق حاکمیت به مردم داده بشه
0: و این اتفاق در مجلس عملا در قانون اساسی افتاده. در قانون اساسی مشروطیت عملا مجلس بالاترین، شاه باید به مجلس در عمل در مجلس سوگند بخوره به بالاترین نهاد برگشت.
1: این اتفاق افتاد در طول نهضت مشروطه تا انقلاب ایران؟
0: در دوره هایی که عرض کردم خدمتتون خیلی بهش نزدیک شد، ولی در کامل نه. ولی به نظر من باید آقای کریمی، داریوش عزیز، باید در اون بستر تاریخی ایران در بین دو جنگ جهانی و کارهایی که رضا شاه و محمد رضا شاه انجام دارن در اون مقطع زمانی باید به اون نگاه کرد و این رو سنجید که آیا واقعیت بستر زمانی اجازه میداد که از این بیشتر انجام بشه. به نظر من کیفیت میتونست خیلی بیشتر از این، یعنی هم محمد رضا شاه و هم رضا شاه میتونستند خیلی بیشتر سلطنت کنن به جای حکومت. محمد رضا شاه اون گام رو برداشت، حتی گام های زیادی رو برداشت، ولی کافی نبود. پرسش امروز و فردای ما اینه و من فکر میکنم این اعتماد عمومی که امروز به رضا پهلوی، رضا شاه دوم هست، از این جهته که مردم متوجه هستن دولت مدرن ملی وقتی میتونه موفق بشه که توسعه اقتصادی و سیاسی با هم داشته باشه و این بر مبنای قانون اساسی مشروطه ظرفی هست که این ظرف به ما این امکان رو برای آینده میده.
1: از این ظرف که در واقع شکل مشروطه پادشاهی خواهد بود، از نظر شما میتونه مضمونی که قانون و قانونگرایی یا کانستیتوشنالیسم پایبندی به قانون اساسی است رو حفظ کنه
0: 100%،
1: و به این ترتیب نزاع بر سر نوع یا شکل یا سازوکار نزاع فرعی است؟ اصل اون مضمون
0: نزاع کاملا فرعی نیست.
1: برگردیم، اجازه بدید وقت پیدا کنیم،
2: بحث بستر تاریخی صحبت کنیم.
1: بله.
2: چون ایشون خیلی تاکیدشون اینه که بایستی بستر تاریخی دوران رو در نظر گرفت، همزمان با در واقع 1900 دهه 1920 انقلاب اکتبر روسیه 1917 اتفاق افتاده، یک موجی از اندیشه های کمونیستی سوسیالیستی در جهان در اروپا وجود داشته، همونطور که در ایران هم به تدریج به وجود اومد. در دهه 1920 در پادشاهی نروژ ما احزاب کمونیستی داشتیم که اصلا خودشون رو انترناسیونال میدونستن، وابسته به شوروی میدونستن و کاملا ضد سلطنت بودن، خواهان جمهوری بودن. این احزاب چه اتفاقی براشون افتاد در نظام پادشاهی نروژ؟ از اونجایی که هاکان هفتم در اون دوران خودش رو در واقع نماد بی‌طرف سلطنت میدید، در واقع حکومت میدید و نمیخواست در قدرت دخالتی بکنه، پارلمان نقش اصلی داشت و این احزاب چپ علارغم اینکه دیدگاه‌های حتی نزدیک به جمهوری داشتن و حتی ضد سلطنت داشتن، اجازه پیدا میکردند وارد رقابت‌های انتخاباتی بشن، وارد مجلس بشن و مبارزه سیاسی کنن. ابتدای امر رویکردشون ضد سلطنت بود، اما به تدریج به این نتیجه رسیدن اگر می توانند در یک رقابت سیاسی به جامعه برابرتر برسند، چه نیازی دارند به یک به حذف سلطنت؟ آیا سلطنت مانع در واقع رسیدن اونها به یک جامعه برابرتره؟ یعنی این اندیشه هایی که دارند، چون اندیشه چپ در واقع معرفی میشه به عنوان در مورد ایران برعکسش اتفاق افتاد. شاه همه مخالفان خودش رو در دوره رضا شاه در واقع به محض اینکه به قدرت رسید، بسیاری از رجال سیاسی رو به بهانه اینکه در واقع وابسته به دوران قاجار بودن یا منتقد او بودن، خانه نشین کرد، در حصر کرد، از قدرت کناره گذاشت و دیگرانی هم حتی که در واقع در حکومت مشارکت می‌کردند، عملاً بله قربانگو شاه شدند. بله، همین روند در دوره محمد رضا شاه اتفاق افتاد. یعنی ما با سرکوب نیروهای سیاسی منتقد، حزب توده، احزاب جبهه ملی و جریاناتی مواجهیم که این نتیجه رو گرفتن. چه شد که انقلاب 57 اتفاق افتاد؟ ببینید، شما دارید میگید مبارزه فقط تز حکومت رو آقای خمینی داشت، در حالی که جبهه ملی، جریانات نهضت آزادی ایران در تمام اصلا از زمانی از دهه 40 یا قبل از اون وارد سیاست شدن به عنوان دفاع از قانون اساسی مشروطه مبارزه میکردن. اما نیروهای سیاسی تندروی چپ اومدن این روی کرده گفتن که آقا برای اصلاح حکومت ناگزیریم به براندازی سلطنت، چون مخالف حکومت مخالف سلطنت.
1: جالب این که هر دوی شما
0: هم تز رو دفاع کنید هم علیهش انقلاب کنید.
1: جالب این که هر دوی شما به تجاربی که پشت سر گذاشته شده تا پیش از انقلاب ایران استناد میکنید. شما میگید ناکام بود، در نتیجه ما به اهمیت شکل نظام رسیدیم. شما معتقد هستید تجارب پیش از انقلاب در مجموع موفق بود، بنابراین شکل نظام اهمیت نداره. اگر اون مشروطه پادشاهی مشروطه تر می بود به هدف می رسیدیم. اما روی سخن من با شماست فرزانه، شما مرتب به پیش از انقلاب ایران استناد میکنید و تجربه‌ای که ناکام میدن. الان جامعه ایران فرق کرده. اگر ما همون تفکیک رو بیایم، تفکیک نظری که از دوران روشنگری اهمیت پیدا کرد و الان شکل خودش رو در دموکراسی‌های غربی، عموم دموکراسی‌های غربی نشون میده، تفکیک بین سوورنتی یا سوورین که حاکمه یا حق حاکمیت داره که مردمن، و استیت، هم در مشروطه های پادشاهی اروپا و هم در جمهوریاش این تفکیک هست. یعنی پارلمانی هست که سوورنتی مردم، حق حاکمیت مردم رو نمایندگی میکنه و یک نهادی هست اونجا که در بعضی از این کشورها نهاد سلطنتی است، خب، یا نهاد پادشاهی است. این تفکیک وقتی وجود داشته باشه ایرادش چی هست؟ و این تفکیک اگر در جامعه ایران تا پیش از انقلاب نبوده، آیا معنیش این است که نمیتونه به وجود بیاد؟
2: ببینید، اولا که ما داریم در مورد سیستمی حرف زنیم، در نظام های پادشاهی یک استمراری وجود داشته و در واقع اون تفکیک قوا وقتی اتفاق افتاده، وقتی پارلمان برتر از شاه شده، برتر از به این نجا رسیده، حالا اینو میخواد نگه داره یا نه؟ در همین نروژ دو ماه پیش یکی از احزاب نروژ درخواست در واقع بررسی خلع ید از سلطنت رو روی میز برد، رأی نیاورد. اما اینکه همیشه شما میتوانید پادشاه رو خلع کنید در حالی که پادشاه نمیتونه مجلس رو منحل کنه، یه قدرتی به مردم میده که شما این اختیار رو دارید ولی اقدام نمی کنید. در مورد ایران ما اساسا همین مشکل رو همیشه داشتیم. آیا این فردی که به عنوان یک نهاد موروثی میخواد بیاد در واقع به صورت نمادین، چون قرار پادشاه نمادین باشه بدون قدرت باشه، رهبری رو به دست بگیره، چه تضمینی هست که تبدیل به یک قدرت متمرکز دوباره نشه؟
1: بله، چه تضمینی هست؟
0: همون تضمینی نیست که یک فرد ممکنه در یک جمهوری که الان بیشترین دیکتاتوری ها جمهوری هستند میتونه تبدیل به یک مستبد بشه، یا یک فقیه میتونه تبدیل به ولایت فقیه مستبد و قدرت مطلقه داشته
1: باشه. یعنی معتقد هستی چنین تضمینی در جمهوری ها هم نیست؟
0: بله، در جمهوری ها هم نیست. تضمین برمیگرده به اینکه شما دولت رو که صحبتش رو کردیم و حاکمیت رو چطور در بافتار
1: در ایران جایگاه خودشون
0: در جایگاه خودشون قرار میدید. و من فکر میکنم یک اشتباهی که خانم بسپور میکنن اینه که مدام یک مقایسه میکنن بین نروژ و تاریخ ایران و موضوع نروژ و ایران امروز. ببینید، نروژ در خاورمیانه نیست. نروژ اشغال نشد توسط دو ابرقدرت در بین دو جنگ جهانی. نروژ 14
1: اشغال شد توسط آلمان نازی
0: که اشغال شد که پادشاه از بین نرفت،
2: پادشاه رفت از کشور رفت،
0: و دولت اونجا در عمل مثل ایران انقلاب، مثل مشروطیت که در اون در اصل 39ش پادشاه نگهبان مشروطیته. و این خیلی نکته مهمیه. بله، فقط فرم نیست.
1: مقایسه یک چیزی که اهمیت داره و غالبا از دیده پنهان میمانه اینه که در این کشورهای اروپایی که شما در موردش صحبت میکنید پادشاهی استمرار داشته و به گفته اینجا این سمت قضیه، این سمت بحث، استمرار داشته برای این که اونهایی که نماینده ساورین هستن، نماینده حق حاکمیت مردمی هستن، به این نتیجه رسیدن که این صرفاً یک تشریفات و میتونه خونسا بمونه. در ایران نظام پادشاهی ملقا شد توسط یک انقلابی که حتی اگر نتیجهش رو نپذیرید میدونید که اون انقلاب مردمی بود، یعنی مردم اومدن تو خیابون. وقتی که یه چیزی ملقا میشه، بعد رستور کردنش، اعادش خیلی متفاوته با نظام پادشاهی که در اروپا این استمرار رو.
0: ببینید واقعیت
2: گذشته، یعنی این بازه زمانی هم مهمه. چون مثلا در الغای برخی پادشاهی ها که جمهوری رخ میده یه بازه 10 ساله گپ میفته، در حالی که در ایران 50 ساله.
0: در حرف شما درسته، واقعیت اینه که الان نزدیک 50 سال جمهوری اسلامی در ایران هست، ولی بستگی به خانش شما از قانون اساسی مشروطه داره. اصل 7 متمم قانون اساسی مشروطه مطرح میکنه که اساس مشروطیت جزءاً و کلاً تعطیل بردار نیست. امروزی
1: به عبارت دیگه انقلاب ایران قانون اساسی مشروطه رو به فطرت برد و این میتونه بازگرده این قانون
0: و اساسی و سوگند خورده. بله. رضا پهلوی بر مبنای قانون اساسی مشروطه، درسته که از نظر واقعیت روز نظام پادشاهی در ایران 50 سال تقریباً هستش که نیست، ولی
1: این سوگند برقراره
0: خود شما و این سوگند برقراره. فقط باید یه کاری مهمی باید انجام بدید.
1: فقط اجازه بدید که
0: از اجازه من اینو بگم، چون خیلی نکته مهمیه. یه کار مهمی رو شاهزاده باید انجام بدن و اون هم این هستش که از رقابت سیاسی و خیز برداشتن برای تصاحب قدرت اجرایی که در بازم طبق قانون اساسی مشروطه مسئولیت اجرایی نباید داشته باشن، باید حذر کنن.
1: این گامیه نقده
0: که این نقدیه که من دارم نسبت به اتفاقاتی که در این دو سه سال اخیر انجام شده و فکر میکنم که رهبری دوران گذار و اون اعتماد عمومی که به وجود اومده برای استقرار دولت مدرن توسعه‌گرا و توسعه سیاسی و تبدیل شدن به یک فعال سیاسی و یک رهبری سیاسی و در فضای رقابت سیاسی خود را قرار دادن با بقیه فعالین سیاسی در جایگاه ولیعهدی و در جایگاه شاه رضا شاه دوم نیست. و این اعتماد عمومی رو میتونه بهش ضربه بزنه و این پروژه مشروطیت رو میتونه با اخلال به وجود بیاره.
1: نظر شما چیه؟
2: من هم موافقم، یعنی در واقع اگر ما برگردیم به کتابی که آقای رضا پهلوی در سال 2004 نوشته، کتابی هست با عنوان نسیم دگرگونی، آینده مردم سالاری در ایران. این کتاب رو در زمانه ای نوشته که دولت اصلاحات در ایران برقرار بوده، اما ایشون فکر میکرده که در واقع وقت گذار سیاسی فرا رسیده و تعریفشون این بوده که ما بایستی بریم به سراغ اتحاد برای نجات ایران. و یک نکته که جالبه اینه که معتقد بودند شیوه انقلابی برای براندازی رژیم اشتباهه و ایران هرگز توان یک انقلاب خونین دیگر رو نداره. من از در واقع متن ایشون میگم که به یک روش تکاملی و نه انقلابی رسید. آرزوش همین بوده که تغییر و تحول در ایران از مسیر نافرمانی مدنی و قیام به دور از خشونت باشه و هر نوع بحث و جدل درباره پادشاهی و جمهوری رو صلاح نمیدونستن و حتی عنوان پادشاهی برای خودش رو هم نمیخواسته و میگفته که بایستی در واقع اول بایستی رفراندومی در ایران برگزار بشه تا ما مطمئن بشیم که آیا در ایران دوباره میخواد که در واقع احیای سلطنت اتفاق بیفته که من مثلا مقام شاهی داشته باشم. تا اون موقع هیچ بحثی نباید درباره سلطنت مطرح بشه چون به اتحاد ملی برای دموکراسی لطمه میزنه. این روی کرد شاید یک دهه ادامه داشته، یعنی در مصاحبه هایی هم که مطرح میکنن از یک جبهه واحد و اینکه میخوان در واقع بالای سیاست قرار بگیرن نه داخل سیاست صحبت میکنن. اما در
0: قاطبه نخبگان، خانم بسپور، قاطبه نخبگان اون مقطع هرگز این موضوع رو جدی نگرفتن. قاطبه نخبگان اون مقطع هنوز در مباحث، من اون موقع بودم، تازه وارد فضای سیاسی شده بودم، در اون مقطع زمانی وقتی که ایشون دستبند سبز انداختن، از جنبش سبز دفاع کردن، اجازه بدید دارم عرض میکنم که یعنی این بحث دو طرف داره. طرف دیگرش اینه که این مباحث بسیار خوب، به طور مثال دفاع از تمامیت ارضی ایران سه روز بعد از حمله عراق به ایران در 3 مهر 1359 که دوش مطرح کرد که باید اختلافات مسلکی و سیاسی رو کنار بگذاریم.
1: پس چه رخ داده در این فاصله؟
0: در این فاصله هم مخالفان که عرض کردم که شما مطرح کردید که هیچ وقت جایگاه ولیعهد ایران رو به عنوان نگهبان مشروطیت در مقابل مشروعیت جمهوری اسلامی و آخوندها قرار ندادن، نه مخالفانش این فضا رو جدی گرفتن و از این فرصت استفاده کردن و نه به نظر من فضا به شکلی بود که در اون کشتار فجیح چند ده هزار نفری در دیما اتفاق افتاده بود. میدونی این اعتماد عمومی خانشش این بود که باید در اون جایگاه میموندن، ولی تصمیم گرفتن که به عنوان رهبر سیاسی وارد صحنه بشن. و به گمان من وقتی ما میتونیم برای آینده مشروطیت و آینده مدرنیزاسیون در ایران، مدرنیته در ایران، امید داشته باشیم که ایشون در جایگاه ولی عهد در تبعید عمل بکنن و نه در جایگاه فعال سیاسی. وقتی شما وارد فعالیت سیاسی میشی و رهبری دوران گذار رو در نظر میگیری، موازی رو میگیری که این موازی در فضای ولی عهدی و شاه ایران مشروطه بودن با هم در تضاده.
2: اگر پادشاهی که به عنوان ولیعهد عنوان میشه نمیتواند حتی در دوران گذار سیاسی و حتی در دوران قبل از در واقع رسیدن به اون مقطع نقش نمادین خود و فراجناحی خود و بالای سیاست رو ایفا کنه و اینقدر در فضای سیاسی درگیر میشه، اعتماد عمومی بهش همونطور که خودتون اشاره کردید پایین تر میاد. حافظه تاریخی نیروهای سیاسی هم بهشون میگه که تجربهشون از تمرکز قدرت خمینی دیگری میشه. یعنی
0: این نظری که شما میگید رو در داخل ایران جور دیگه میخونن. جبهه اصلاحات در 2 هفته بعد از خیزش دیماه اخیر بیانیه‌ای که صادر کرد که باعث استعفای شاید ناخواسته خانم منصوری هم شد، جبهه اصلاحات خیلی مهمه، مطرح میکنه که
1: البته اگه اشتباه نکنم بعد اعاده شد این دبیر کلی، درست میگم؟
2: بله دوباره برگشتن.
0: بله. به هر حال در این بیانیه جبهه اصلاحات خیلی نکته مهمی اومد که دو موضوع: یک، در اعتراضات مرجعیتش به خارج از ایران رفته، یعنی شاهزاده. دو، باعث گستردگی و عمق این اعتراضات شده. ببین اینو در جبهه اصلاحات میگه.
1: بله، یعنی جبهه اصلاحات در واقع داره به حاکم، به حکومت میگه که چنان کارنامه ای از خود به جا گذاشتی که مردم ایران به خارج از ایران چشم دوختن و این رو با. اما اجازه بدید به نکته ای که ایشون گفتن برگردیم. اگر در این دوران متلاطم کنونی اعتماد به یک نیروی سیاسی که بر اساس روح مشروطه باید فراتر از کارزارهای سیاسی بیسته خدشه‌دار بشه و این نگرانی تشدید بشه که باز به تمرکز قدرت از نوعی خواهد انجامید که پیش از انقلاب بود، که فقط یک حزب باید باشه، اونایی که به این حزب نمیپیوندن گذرنامه‌شون رو بردارن برن. اگر این نگرانی تشدید شده، این معنیش چه هست؟ معنیش این است که ممکنه همون تجربه، تجربه مشروطه بدون روح مشروطه، یعنی نظامی که یک قانون اساسی برگرفته از نهضت مشروطه درش هست ولی واقعا ساورنتی، حاکمیت از آن مردم نیست، این نگرانی تشدید میشه در این دوران. پس چه تضمینی هست که دوباره اون تجربه ناکام تکرار نشه؟
0: این نگرانی رو من درک میکنم، ولی مطمئن نیستم که در ایران، در ایران عرضم همین رجوع به این بیانیه جبهه اصلاحات هست، این اعتماد عمومی برای بازگشت به مشروطیت از بین رفته باشه و عامل اون رو به نظر میاد که بخش مهمی از مردم ایران این پایگاه اجتماعی رضا پهلوی میبینه و این خیلی نکته مهمیه. حالا برای پاسخ به پرسش شما که ضمانت کجاست، ضمانت به این برمیگرده که من و شما و من و ایشون و امثال ما آیا میتونیم چیزی روی میز بگذاریم که اون چیز، که اون اهرم، اهرمی باشه که بتونه این فضا رو به سمت، عرض کردم، پایه چهارم موفقیت انقلاب مشروطیت، یعنی به معنی توسعه سیاسی در اون چارچوب بتونه سوق بده. اون چیه؟ برای من طرفدار پادشاهی اینه که تأکید کنم که پادشاه رضا شاه دوم از قدرت و از فعالیت سیاسی و خودش رو در فضای رقابت سیاسی قرار دادن باید حذر کنه.
1: شما فکر میکنید سمت... خواهی توانست فضای خارج از کشور رو اگر ببینیم، شما و کسانی چون شما خواهند توانست چنین اراده اعمال کنن که مشروط به قانون کنن نیروهایی که طرفدار سلطنت هستن؟
0: من به عنوان طرفدار پادشاهی تمام انرژی خودم رو خواهم گذاشت. اینی که به تنهایی بتونم فکر نمی کنم، ولی این برمیگرده به خواسته تمامی نخبگان.
1: ایشون از پایگاه اجتماعی حرف میزنه که در مورد وسعتش ما نمیدونیم، اما میدونیم یک پایگاه اجتماعی جدیه که به گفته خود ایشون اصلاح طلب ها هم بهش اعتراف کردن. شما این پایگاه اجتماعی رو اضافه کن به اراده عمومی که در ایران هست برای اینکه حاکم رو، چه به شکل یک حاکم شخصی باشه، یعنی یک شخص باشه پادشاه، چه به شکل نظام جمهوری باشه، این رو مسئول و وادار به مسئولیت پذیری کنن. اگر این دوتا رو با هم جمع کنید، یعنی وجود یک پایگاه اجتماعی به اضافه اراده عمومی در ایران که محدود کنن حاکم رو، آیا به این نتیجه نخواهید رسید که میتونه تجربه مشروطه پادشاهی موفق از دلش در بیاد؟
2: مشکل اینجاست که آقای پهلوی در این سالهای اخیر، در واقع ماهای اخیر، اقدامات سیاسی رو انجام داده که نسبت بهش احساس پاسخگویی نداره. یعنی این که کنشگری سیاسی انجام داده که اون وقت ما بایستی به عنوان یک فعال سیاسی نگاهش کنیم. پایگاه اجتماعی در ایران هم اگر او رو به عنوان ولیعهد داره در واقع مورد قضاوت قرار میده، ازش انتظار داره یک نقش در واقع نمادین ایفا کنه و رهبری گذار رو به صورت جمعی در نظر بگیره، نه اینکه در واقع وارد یک فضای سیاسی کنشگری بشه. اگر شما به عنوان پادشاهی مشروطه دارید صحبت میکنید،
0: من به عنوان پادشاهی خواه میگم شما باید در فضای مشروطیت عمل بکنید
1: و یک مکالمه انتقادی داشته باشید که شما دارید.
0: بله. بله. بله. ولی بقیه چی؟
1: بله. بله. یک نگاه افلاطونی به مشروطه پادشاهی در بیانات شما دیده نمیشه، به این معنا که ما یک مثالی از مشروطه پادشاهی داریم که در کارزار کنونی هم میتونه استفاده بشه، در صورتی که هم در صحبتهای خود شما هم در صحبتهای ایشون گفته میشه که این نگاه افلاطونی به سرعت ترک برمیداره. اگر ما حاملان این نظام رو نگاه کنیم و کارنامه سیاسیشون رو،
0: من گمان نمی کنم اگر ما برای مشروطه پادشاهی در ایران تلاش بکنیم، طبق صحبتی که کردم، نگرانی باشه برای اینه که فردا ضمانتی نیست برای اینکه این بخواد تبدیل دیکتاتوری بشه یا هر چیز.
1: به عبارت دیگه این مدل که در سوال من یک مدل یا یک نگاه افلاطونی بود که اون بالا وجود داره، مشروطه سلطنتی، در بینش شما سوء ظن بهش هست به دلیل مواضع امروزی، فردایی، دیروزی این یا اون نیروی سیاسی. ایشون میگه این مواضع نباید اون مدل رو در نظر ما از حیز انتفاع بندازه.
2: آیا ما میتونیم پادشاهی مشروطه رو بدون آقای پهلوی تصور کنیم؟ یعنی مدل دیگری داریم؟ یعنی نفر جایگزینی داریم که در مورد کس دیگری عمل و رفتار سیاسیش رو بخوایم قضاوت کنیم؟
0: ببینید،
2: یعنی ما داریم در مورد یک مدل در واقع کلی از پادشاهی مشروطه حرف میزنیم؟ چون شما حتی وقتی من مدل های مثل نروژ رو مثال میزنم میگید ربطی به تاریخ ما نداره.
1: بله.
2: خب در حالی که خود آقای پهلوی وقتی میگه پادشاهی مشروطه استناد میکنه به بلژیک و نروژ و سوئد، یعنی پس ما یه مدلی رو داریم.
1: سوالتون رو جواب بدن که آیا حامل دیگه‌ای،
2: حامل دیگری هم میتونید فرض کنید
0: ظرفی رو که شما در اون پادشاهی، چون تداومش خیلی مهمه، ظرفی رو که در اون قرار میدید اون دولت مدرنی هست که طبق مشروطیت بنا گذاشته بشه و آزاد باشه و دموکراتیک باشه. در اون ظرف قطعا بعد از رضا پهلوی هم ما ملکه یا پادشاه داشتیم، خواهیم داشت.
2: خود آقای پهلوی رو ما میتوانیم در واقع مورد در واقع قضاوت قرار بدیم که آیا میتواند اون نقش نمادین فراجنوهی رو ایفا کنه؟ ما وقتی مواضع ایشون
1: بله،
2: رو
1: بررسی
0: از شخص گذر کنید که بگید آیا رضا پهلوی رو میتوانیم طبق گفته شما در 2004 که دیدیم چی نوشته، اعمالش هم مشخصه، ولی چیزی که مهمه به وجود آوردن مجموعه ای که من بهش میگم دولت، که در این دولت عملاً کسی جز حاکمیت ملی بالاترین مقام رو نداشته باشه، قدرت از آن حاکمیت ملی باشه و این حاکمیت ملی توسط مردم مجلس و انواع و اقسام چکس اند بالانس.
1: پس شخص مهم نیست، شما مدل رو
0: بله
1: مهم
0: شخص مهم نیست.
1: سوال ایشون این بود که شما حامل کنونی این مدل رو، نمادش رو، نمایندش رو در آقای پهلوی می‌بینید، در رضا پهلوی؟
0: من طبق این 65 سالی که ایشون هستن و مبارزاتی که در این 47 سال کردن، به نظر من پتانسیلش هست، ولی فاصله گرفتن، رفتن به سمت رقابت سیاسی.
1: اما فکر می‌کنید میشه
0: فاصله، ولی میشه این فاصله رو برگردوند و به جای درست برگردوند؟
1: اجازه بدید. نه چون شما سوال از ایشون پرسید، ادامه بدیم همون بحث.
2: همون بحث شما دادم. بله.
1: یک حامل داره نظام مشروطه پادشاهی و شما باید باش یک دیالوگ انتقادی داشته باشید، خودشون منتقده بدون خب بغضی که ناشی از میتونه انقلاب باشه در نسل 57 یا که شما از اون نسل نیستید، بدون خب بغضای جمهوری خواهانه، شما اگر یک دیالوگ انتقادی داشته باشید میتونی مدل رو حفظ کنی و این حامل رو، به خصوص که ما راجع به اراده سیاسی که حق حاکمیت ملی رو به منصه ظهور به کرسی می نشونه سابرنتی حرف می زه. اون سابرنتی هم در جمعیت ایرانی الان هست، جمعیت ایرانی، مردم ایران عاملیت خودشون نشون دادن. شما اگر اون مدل رو داشته باشید و این اراده عمومی داشته باشید که اون مدل رو کنترل کنه، تعادل برقرار کنه، آیا کماکان مظنون خواهی بود به این؟
2: من دارم میبینم که از زمانی که آقای پهلوی کنشگری فعال سیاسیش رو آغاز کرده به واسطه اقبال عمومی که از همون پایگاه اجتماعی دریافت کرده، به قطب بندی سیاسی دامن زده. پس به جای اینکه در واقع فراجناحی بشه، به یک جناح سیاسی مشخصی گرایش پیدا کرده و اون رو داره در واقع نمایندگی میکنه، نه یک در واقع داور بی‌طرف، نه یک نماد فراجناحی. وقتی این تجربه سیاسی رو ما داریم مورد قضاوت قرار میدیم، انتظارمون از رفتار سیاسی این آدم بعد از در واقع یک گذار دموکراتیک هم این خواهد بود که آیا ایشون با چنین تجربه‌ای قائل به یک سازوکار دموکراتیک خواهد بود.
1: برداشت من از نوبت قبلی حرفای شما این است که شما ممکنه مدل رو، مدل پادشاهی مشروطه رو قابل قبول بدونید، ولی الان نقد اصلیت به حامل این مدله، میگید که نشون نداده که اون جایگاه فراجنایی خودش رو میتونه حفظ کنه، به گفته شما شکاف رو دامن زده. پس بله. به نظر میاد بیشتر نقد شما نه به نوعی از مشروطه که میتونه پادشاهی هم باشه و مثالهاش در کشورهای اروپایی هست، بیشتر شما نقدت به یک شخصه.
2: نه نه، من میگم فرهنگ سیاسی ایران در واقع ولایت پذیره و امر ولایی درش
1: کم نمیگیری فرهنگ سیاسی ایران رو
3: اتفاق بدبینیت خیلی به فرهنگ سیاسی
2: نه به جهت بدبینی، به جهت سابقه تاریخی. ببینید ما انتظار نداشتیم که از خمینی تبدیل بشه به ولایت فقیهی که همه
3: سابقه تاریخی ایران رو مقایسه بکنید با دو تا جنگ جهانی که در اروپا اتفاق افتاده. ببینید ایران اون مقطع چه کار کرد،
1: اجازه بدید صحبت کنم،
3: الان چه کار کردن.
2: ببینید فرهنگ سیاسی ایران اتفاقا تو همین جریانات بعد از در واقع دیماه خونین هم نشون داد که طرفداران نظام پادشاهی به سرعت تبدیل میشن به جریاناتی که خواهان حذف رقبای سیاسیشون هستن. ببینید این فرهنگ اقتدارگرایی که از در واقع به دنبال تبعیت از یک شخص هست و از در واقع شاخ رو در مقامی قرار میده که مرکز قدرت سیاسی است و دیگران بایستی ازش پیروی کنند، این رو هم ما در ولی فقیه میبینیم، یعنی اون تجربه تاریخی، هم در تجربه پادشاهی میبینیم. در قانون اساسی مشروطه هم علارغم این که گفتند سلطنت ودیعه الهی است که منشأش در واقع از مردم به در واقع شاه تفویض میشه، اما شاه مجلس رو در واقع منحل کرد، تجربه انحلال مجلس رو داشتیم، تجربه به حاشیه روندن نماینده در واقع مجلسی ها رو داشتیم. یعنی عملا پادشاهی ایران از مرکز سیاسی دور نشده. ما چطور میتونیم اعتماد کنیم دوباره برنگرده؟
1: ادامه بحث رو بگذاریم چند دقیقه در قسمت پادکستی، داریم به آخر برنامه میرسیم. خیلی ممنونم، به پایان پرگاری نفته رسیدیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه فرزانه بزرپور و دامون گلریز. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. شب و روز بر همه شما خوش.

0: تفاوتی نکرده رفتارش، بدتر هم شده.
1: آیا بخشیده شما هم در یک کشور زندگی میکنین که خب آزادی رسانه درش یه ذره محدودیت داره، آیا کشور روسیه با خبرنگاران خودش چنین برخورد کرد؟ میدونیم که خیلی ها رو که در مورد جنگ اوکراین منفی صحبت کردن بازداشت کرد، اما آیا اموالشون هم مصادره کرد؟
2: ببینید، من فکر میکنم که این یک موضوعیه که در یک وجهیش در خیلی از کشورها وجود داره. یعنی مثلا حتی خود من رو، اسم من رو اوکراین منتشر کرده به عنوان حالا یک کسی میگه من که تو اوکراین اموالی هم ندارم، مصاحبه های من هم های مصاحبه هاییه که با شما یا دیگر رسانه ها انجام میدم، ولی چون حالا مناسب نبوده خب اسم من رو مثلا تو اوکراین جز به همین همچین لیستای زدند. ولی پس میخوام بگم که این یه قسمتیش اینه که خب یکی کشورها وقتی که نگاه میکنن که شخصی خیلی مطابق منافع ملی اونها صحبت نمیکنه، ممکنه که یک سیاستهایی رو اعمال بکنن. یه بخشش رو قابل درکه. مثلا اگر بیایم تو قسمت خود ایران نگاه بکنیم، با احترام به همه کسانی که همکار شما هم فرمودن، روزنامه نگاران و خبرنگاران که طبیعتاً یکی از سخت‌ترین شغل‌ها هستش و جسارت خیلی بالایی میخواد، شجاعت خیلی بالایی میخواد که بیان حقایق رو بگن، اما خب متاسفانه ما داریم که مثلا در یک رسانه هم خب متاسفانه میان مثلا مشخصاً در واقع دعوت به خشونت میکنن، یا خبرنگار یک رسانه میاد میگه که بمب اتم بزن. میدونید یک سری رفتارهای رادیکالی که شکل میگیره، این باعث میشه که من این رو همیشه پیشتر هم تو سالهای گذشته هم به این توجه داشتم که خشونت خشونت میآفرینه و تولید خشونت این بهترین غذا برای کشورها و حکومت‌هایی که اینها حکومت‌های در واقع خودخامه هستند، یا حکومت‌هایی هستند که خودشون از خشونت بهره می‌برند. متأسفانه این یک قسمت دشواری هستش که یک خطای بزرگی هستش که انجام دادن. اما همونطور که همکار شما گفتن، بعد از جنگ 12 روزه سختگیری ها خیلی افزایش پیدا کرد. حتی خود من هم که در اینجا هستم تحت، حالا من نمیخوام توضیح بدم، اما خب تحت تاثیر خیلی جدی قرار گرفتم و جمهوری اسلامی سعی کردش که هر گونه سلیقه‌ای که حتی اگر تبلیغ به خشونت هم نمی کنه، اما مثلا میگه که به جای جنگ میشه یک راه دیگری هم رفت، یا میشه مذاکره مستقیم هم انجام داد با اسرائیل، حتی بریم بنشینیم صحبت بکنیم، شما که بالاخره قراره یه روز بشینید پای میز مذاکره، این چه در قبل از جنگ چه بعد از جنگ، خب این قبل جنگ بشینید پای میز مذاکره، حداقل یه آورده ای هم داشته باشه، حداقل جلوی جنگ رو نابودی هم بگیره. خب همینا رو ممکنه که تحمل نمیکنه. این تبلیغ به خشونت نیست. یه کسی که مثل من این حرف رو میزنه، این دعوت به خشونت نمیکنه. ولی خب میدونید به هر حال شاید اون کسانی که متاسفانه در رسانه ها بیشتر دعوت به خشونت میکنن، اونها سبب میشن که اون چند درصد سبب میشن که یک دفعه یک موج زیادی از روزنامه نگاران یا تحلیلگران هم تحت تاثیر اون تولید خشونت قرار بگیرن.
1: خب من چند تا نکته رو بگم. اولا که شما فهمیدین که قابل درک، من دوستان برگردیم و در موردش صحبت کنیم. بعد اشاره کردیم به اینکه تحریک کنه، در واقع خیلی از خبرنگاران دارن در مورد تحریک میکنن مردم رو به خشونت. تا اونجا که من دیدم همکاران من در رسانه های خبری معقولی که ما داریم، چند تا رسانه خبری، هیچ کدوم از خبرنگاراش تلاش نکردن که در واقع به خشونت کسی رو در واقع تبلیغ تشویق بکنن.
2: من نخواستم اسم بیارم چون شاید مثلا رسانه دیگر
1: نمیخوام اسمم بیارین هر رسانه دیگه، چون باید نمایندش شما میگم به عنوان خبرنگار ما کسی رو ندیدیم که در واقع، حالا موضوع گردش اطلاعات هم هستش باز برمیگردیم. ولی آقای سیدی، نظر شما در مورد صحبت های آقای بخشیته چیست؟ آیا واقعا حق دارن و قابل درک هستش که جریان آزاد اطلاعات به نظرم جزء حقوق اساسی بشر حساب میشه و نباید جلوش گرفته بشه؟ نظر شما چیه آقای سیدی؟
3: بله، ضمن ابراز تأسف بابت این مشکلی که برای روزنامه‌نگاران زحمتکش و به اندازه کافی همه مشغولن، همه گرفتارن، همه نگرانن، حالا این رقم هم بیاد بشه اضافه بشه، بسیار جای تأسفه. این مثالی هم که گفته شد متأسفانه دقیقا همون یادآور این مسئله است که میگن ضرب المثلی که گناه کرد در بلخ آهنگری. حالا بالفرض یک فردی در حساب فیسبوک خودش، در حساب توییتر خودش یک مطلبی نوشته، چرا 261 نفر باید مثلا هزینه توییت یک فرد دیگر رو بدن؟

0: دوم مگر این پدیده تازهیه؟ مگر مصادره اموال قدمتش به بهمن 57 بر نمیگرده؟ مگر مصادره افرادی که نه فراری، مثلا بالفرض من به عنوان یک کرد در با تجربه زندگی در کردستان ایران عرض میکنم، بسیاری از فعالین سیاسی به غیر از اخراج شدن، پاکسازی شدن های اجباری، اموالشون مصادره شد. من یادم یه شخصیت سیاسی کرد یه مصاحبه ای کرد، فردوش خونه‌شو به حراج گذاشتن در شهر مآباد. این مربوط به سال 63 یا 64 شمسی است، یعنی برمیگرده به بیش از 40 سال پیش. تازه این موردیه که مسئله کم اقتصادی و مالی هرچند ناخوشاینده، ولی ما مواردی رو داریم که خانواده ها رو گروگان گرفتند به خاطر اینکه یک روزنامه نگار رو تحت فشار بذارن، پدر، مادر، خواهر، برادر یا همسر آن فرد رو گروگان گرفتند. در یک مورد متاسفانه به قتل رسید، امروز سالگرد اعدام زنده‌یاد فرزاد کمانگره. باور کنید من اون زمان اخبار ایشون رو به دقت تعقیب می‌کردم. این معلم شریف، عاشق و انسان دوست و انسان، به خاطر اینکه برادرش عضو گروه اپوزیسیون بود بازداشت شد، بقیه‌اش همه ساختگی بود. یعنی کار الان حالا تازه به مصادره اموال رسیدن، در دورانی جان آدم ها رو میگرفتن. جمهوری اسلامی این در ذاتش از بهمن 57 این رویه غیر انسانی و غیر متمدن رو در پیش گرفته، طبعا در شرایط کنونی این تشدید میشه و هر فردی مسئول عملکرد خودش هست. اینی که یک نفر در توییتر یک مطلبی بنویسه قرار نیست دیگران هزینه‌اش رو بپردازن.
1: خانم مقدم، نظر شما رو میخوام در مورد صحبت‌های آقای بخشیده بشنوم که فرمودن قابل درک است. به نظر شما قابل درک است؟
2: در کمال احترام به ایشون، من فکر نمی‌کنم که هیچ توجیهی برای در واقع فشار گذاشتن خبرنگاران و خانواده‌هاشون وجود داشته باشه. مطبوعات آزاد یکی از ارکان اصلی در واقع دموکراسی هست و اینکه افراد حالا در حساب‌های شخصیشون میخوان چیزی بنویسن، اونا هم دارن از حق آزادی بیانشون استفاده میکنن. اینکه خوشایند ما باشه نه، من اصلا با این موضوع کاری ندارم. هر طرز فکری رو و هر موضوعی رو میشه بهش انتقاد کرد. هیچ چیز مقدسی، هیچ فرد مقدسی وجود نداره. اما اینکه افراد رو به خاطر کاری که انجام میدن که فعالیت سیاسی هم نیست، صرفا گزارشگری است، بخوایم اینطور تحت فشار و سرکوب اونم فرامرزی قرار بدیم، این به هیچ روی با هیچ توجیهی نمیشه واقعا توضیحش داد. و اینکه نکته دیگری که وجود داره اینه که ایران ملک تلق هیچ کس نیست. خبرنگاران خارج از کشور از بازگشت به ایران برای دیدار خانواده هاشون محرومن، به این دلیل که به محض اینکه برگردن خدا میدونه که به چه شکلی در چه زمانی، شاید از همون لحظه ورود به فرودگاه برن به زندان. ما الان کیس یکی از خبرنگاران رادیو فردا، خبرنگار سابق رادیو فردا رو داریم که چندین سال در زندانه. همینطور بسیاری از این خبرنگاران، از دوستان و همکاران من، برای انحصار وراثت نه خودشون که خواهر و برادر بیگناهشون دچار مشکل شدن، املاکشون رو نمیتونن بفروشن، حساب بانکی داشتن به مادر و به پدر سال خوردهشون و تو این شرایط وحشتناک مالی کمک میکردن، اون بسته شده. اینها با چه شکلی قابل توجیه؟ به هیچ وجه قابل توجیه نیست. من اصلا نمیتونم درکش بکنم. و اینکه جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه با این حرکت و اقدام اعتماد به خبرنگاران رو هم از بین ببره، اولا بهشون برچسب طرفداری از این گروه و اون گروه رو بزنه و اینکه این تفکر رو ایجاد بکنه که فلان خبرنگار، چون ما میبینیم که مینویسن مردم و این تفکر ایجاد میشه که فلان خبرنگار چون مثلا تحت فشار بوده، چون اموالش توقیف شده، الان مثلا چنین موضعی رو گرفته، در صورتی که اصلا به این شکل نیست. با همکارانم هم که من صحبت میکنم همشون بر این موضعن که هیچ گونه این فشارها نمیتونه اونها رو از کارشون که گزارش دادن خبره در واقع منصرف بکنه. و اینکه در هیچ دموکراسی من شاهد این نبودم که خبرنگاران رو صرفاً به خاطر خبرنگاری به این شکل تحت فشار قرار بدن. تنها در دیکتاتوری ها و کشورهایی که به اصول دموکراسی پایبند نیستن ما شاهد همچین رفتارهایی هستیم. ضمن اینکه نکته آخری هم که میخوام بگم، اگر فقط خبرنگاران بودن باز میشد مثلا یه توجیهی کرد که جمهوری اسلامی از خبرنگاران متنفره، ولی ورزشکاران، این اینفلوئنسرها، بازیگران، هنرمندان، اینها که دیگه کار سیاسی نمی‌کنن، که صرفا دارن از حق آزادی بیان خودشون برای شرکت در تجمعات یا یه پست اینستاگرامی یا توییتری استفاده می‌کنن، همون رو هم جمهوری اسلامی بر نمی‌تابه. این من نمیدونم واقعا با چه توجیهی قابل درک هستش، دست کم برای من به هیچ وجه قابل درک نیست.
1: آقای بخشید اگه پاسخی داریم بفرمایید.
3: من فکر کنم صحبت من کمی جا به جا درک شد. من عرض کردم که وقتی که تولید خشونت بشه، این گزینه مطلوب حکومت‌های خودکامه و حکومت‌های اقتدار طلب از این جهت قابل درکه که اونها بیان از این فضا استفاده بکنن و بیشتر پیش برن. و نقد من به این بود که
2: شما یک روزنامه‌نگار رو چجوری میتونیم با یک دولت، معذرت میخوام، نمیخوام حرفتون رو قطع بکنم، ولی این رو چون دوباره دارین تکرار میکنین، چطور یک رسانه خبری یا یک روزنامه‌نگار رو که صرفاً داره خبر تولید میکنه، هر چقدر هم که حالا قابل نقد باشه و بسیار در بسیاری از موارد دیدیم که رسانه ها به نقد ها گوش دادن، چطور شما یک دولت خودکامه ای که پول و قدرت و رسانه های 24 ساعته صبح تا شب رو در دست داره و فشار دیپلماتیک و به هر شکل مختلفی سیاسی و اجتماعی میتونه بیاره، با یک ارگان خبری یا یک روزنامه‌نگار که در یک گوشه از دنیا نشسته و صرفا در توییترش می‌نویسه یا در اینستاگرامش می‌نویسه، چطور این دوتا رو با هم دیگه برابر می‌دونیم و مقایسه می‌کنیم؟ چه تولید خشونتی اصلا می‌تونه در با یک همچین برخوردی پاسخ داده بشه؟ دو تا بچه‌ای که دارید با هم مقایسه می‌کنید به نظر من اصلا در قابل قیاس نیستن.
1: آقای بخشیده فرصت شما.
3: از شما بدتر اگر نباشه بهتر نیست. من هم مثل شما نمیتونم برم ایران، من هم اگر چیزی داشته باشم نمیتونم بهش دسترسی پیدا بکنم، با این تفاوت که شما فکرم در لندن هستین، من در مسکو هستم، من در حیات خلوت جمهوری اسلامی هستم. خب بنابراین میخوام بگم حتی من واسه هر کلمه‌ای که میخوام بگم شاید باید هزینه‌اش رو خیلی سریع‌تر پرداخت بکنم. این رو همه اینها رو متوجهم، اما نکته‌ای که دارم بذارین پس بیاین یه زاویه دیگه نگاه بکنیم. نکته من این بود، نه من معتقد نیستم که همه خبرنگارهایی که شما گفتین اون رسالت رو به دوش میکشن، نه، چون رسانه‌ای هم هست که اون رسانه اتفاقا خبرنگاری و حوزه خبر رو به ابتذال کشید، تولید خشونت کرد و همون رسانه سبب شد که جمهوری اسلامی که دنبال بهانه میگشت همون رسانه رو بیاد، تولید محتوای همون رسانه رو بیاد یه چوبی بکنه بزنه تو سر هر کسی که تحلیلگره، هر کسی که خبرنگاره، هر کسی که دغدغه‌ای رو داره. و یه خطای دیگه هم وجود داشت که اپوزیسیون هم هیچ وقت نتونست بیاد یک نظمی بده. یعنی یه کسی تا دیروز داشت از یه رانت استفاده میکرد در دفتر رهبر جمهوری اسلامی، یه دفعه یه بلیط گرفت رفت کانادا، شد یه دفعه از این ور به اون ور 180 درجه اون طرفی، به خاطر اینکه یک دفعه احساس کردن که منافع دیگری هم یک سمت دیگه داره شکل میگیره. و این سیاست های
1: ببخشید خانم مقدمه اجازه بدین آقای بخشید بگم،
3: حقیقتی که من فکر میکنم فقدان مدیریتی بود که هم از سوی اپوزیسیون بود، هم متاسفانه یک رسانه‌ای که خبر رو به ابتذال کشیدش سبب شد که یک حکومت خودکامه بیاد از این اهرم استفاده بکنه و اتفاقا علیه خودم اون قسمت آگاهی راستینه، کسانی که آگاهی راستین می‌خواستن دادن هم استفاده بکنن. بنابراین من فکر می‌کنم ما باید از یک زاویه دیگه‌ای هم به این نگاه بکنیم. یه حقیقت تلخ که وجود داره، اما ما هم باید بیایم این سمت یه جوری اینو بخوایم سامون بدیم. اینکه جمهوری اسلامی کار خیلی اشتباهی کرده که همه می‌دونن کار اشتباهی کرده، اما ما چرا نمیایم اون قسمت دیگری که یک سری هم به اسم خبر دارن تولید خشونت می‌کنن و اتفاقا همه اصول خبری رو می‌گذارن زیر پا، چرا ما نمیایم اون قسمت رو هم بخوایم صحبت کنیم و از اون ناحیه هم بخوایم جلوی این فضای تولید خشونت رو بگیریم، اگر ما واقعا هدفمون جلوگیری از تولید خشونت هستش.
1: آقای سیدی شما ساکت هستین، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، میتونید جمع‌بندی بفرمایید؟
0: ببینید اشتباه اپوزیسیون چه ربطی به حکم صادره توسط جمهوری اسلامی داره؟ عملکرد یک رسانه چه ربطی به مقوله روزنامه نگاری داره؟ ما میگیم یک رسانه. شما ببینید در آمریکا روزنامه‌های دست چپی هستن، روزنامه‌های دست راستی هستن، در همه جهان ممکنه یه روزنامه اصلا یک بیاد یه تهمتی رو به فرد بزنه، اون فرد میره در یه دادگاه ازش شکایت میکنه. چرا باید روزنامه نگاری رو در اروپا یا آمریکا ممنوع کرد یا پرخطر کرد یا ریسک کرد؟ اینی که یک اپوزیسیون عمل عملکردش قابل نقده، این که چه ربطی به عملکرد جمهوری اسلامی داره در کنار هم گذاشتن، به نظر من فقط تلاشیه برای کم کردن از قباحت و زشتی و ابعاد جنایت آمیز عملکرد جمهوری اسلامی. تک تک این موضوعات قابل بررسی است، عملکرد روزنامه روزگاری قابل بررسی است، استانداردها رو رعایت کردن قابل بررسی است، عملکرد جمهوری اسلامی اپوزیسیون رو میتونیم بررسی کنیم، اما هیچ کدوم از اینها سر سوزنی از جنایتکار بودن جمهوری اسلامی و این عمل غیر انسانی، یعنی به گروگان گرفتن، مصادره کردن، تهدید کردن روزنامه نگار که به قول خودتون همکار محترمتون خودش به اندازه کافی مشکل داره و دور از خانواده است، به نظر من این فقط یک توجیه خطرناکیه. نباید این شیوه مقایسه کردن ها رو و این شیوه در کنار هم گذاشتن ها رو رایج کنیم.
1: خب بحث بسیار خوبی بود ولی متاسفانه وقت برنامه‌مون رو به اتمام هستش و کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم، برای همین نمی‌رسیم که در واقع ادامه بدیم این بحث رو. تشکر می‌کنم از هر سه میهمان برنامه، آقای هیمن سعیدی تحلیلگر سیاسی از لندن بریتانیا، آقای احمد بخشیته پژوهشگر دانشگاه دوستی ملل از مسکو روسیه و خانم مریم مقدم خبرنگار از لندن بریتانیا. سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودین. تا فرصت بعدی که باز هم در خدمت شما باشم، شب و روزتون خوش. Bir uzun şey.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره بجویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعلواره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف‌انگیز و طوفان، من و اندیشه‌های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می‌بارد از دل‌های سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان در آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعلواره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

0: حامد پاشا.
1: من هنوز دلم واسه تو تنگه، تو دلت داره با کی می جنگه، تو فقط

0: امشب شاید دیگر سؤال اصلی این نباشد که جنگ می شود یا نه، بلکه این باشد که آیا اساساً ما هنوز در وضعیت صلح هستیم. سلام و وقت بخیر، شیرزاد سالیان هستم. با رویداد این هفته با شما خواهم بود. حملات آمریکا به اطراف بندر عباس، قشم و برخی مواضع ساحلی ایران و در مقابل حمله نیروهای رژیم به چند شناور و ناو آمریکایی در اطراف تنگه هرمز و هدف قرار دادن امارات و اقلیم کردستان، بار دیگر نشان داد که آتش بست موجود بیشتر شبیه یک توقف شکننده میان دو موج درگیری است تا یک صلح واقعی. و آنچه امروز میان ایران، آمریکا و اسرائیل جریان دارد نه جنگ کلاسیک است، نه صلح واقعی و نه حتی یک مذاکره معمولی، بلکه با وضعیتی روبرو هستیم که در ادبیات سیاسی بیشتر به یک وضعیت تعلیق دائمی شبیه است، جایی که آتش بس وجود دارد اما ابزارهای جنگ همچنان فعالند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ظاهر ساعتی از مذاکره حرف میزند و ساعتی بعد از فشار، تحریم، معاصره و نابودی زیرساختها. اما آیا این واقعا نشانه بی‌برنامگی است یا برعکس ما با نوعی سیاست فرسایشی روبرو هستیم که هدفش نه لزوما سرنگونی فوری، بلکه فرسوده کردن تدریجی ظرفیت اقتصادی، امنیتی و روانی یک حکومت است؟ یعنی معاصره دریایی. معاصره دریایی فقط یک ابزار نظامی نیست، بلکه تلاشی است برای کنترل زمان، برای کشاندن یک حکومت به نقطه‌ای که یا باید امتیاز بدهد یا هزینه بقا را هر روز بیشتر به جامعه منتقل کند. و این دقیقاً همان نقطه ای است که بحران خارجی به بحران مشروعیت داخلی گره می‌خورد و در این میان تناقض‌های درون حاکمیت هم آشکارتر از همیشند. اظهارات متناقض، سکوت در رأس قدرت و چند صدایی در میان سرکردگان باقی مانده، این پرسش را ایجاد کرده که آیا رژیم هنوز دارای یک مرکز تصمیم گیری منسجم است یا وارد مرحله ای شده که بحران بیرونی گسل‌های درونی را فعال کرده. از سوی دیگر حمله رژیم به امارات عملا نقض آتش بس بود، اما واکنش محدود کشورهای عربی و سکوت نسبی آمریکا نشان داد که منطقه هم وارد مرحله ای از ابهام راهبردی شده. یعنی نه کشورهای عربی می خواهند وارد جنگ گسترده تر شوند و نه آمریکا فعلا تمایل دارد هزینه یک درگیری تمام عیار منطقه ای را بپردازد. و شاید دقیقا به همین دلیل است که بحران نه حل می شود و نه تمام، بلکه دائما بازتولید می شود. اما مسئله مهمتر خود ایده توافق است. آیا اساسا توافق پایداری میان رژیم جمهوری اسلامی و آمریکا ممکن است وقتی بنیان رابطه دو طرف بر بی‌اعتمادی مطلق بنا شده؟ رژیم ایران می‌داند که تحویل کامل اورانیوم غنی‌سازی شده، یعنی از دست دادن مهمترین ابزار بازدارندگی و چانه‌زنی. با آمریکا و اسرائیل هم نشان دادند که به کمتر از تغییرات ساختاری رضایت نخواهند داد. پس شاید مسئله این نباشد که مذاکرات شکست خورده، بلکه مسئله اینجا باشد که دو طرف اصولاً تصویر مشترکی از پایان بحران ندارند. در داخل ایران هم فشار اقتصادی، ناامیدی اجتماعی، قطعی اینترنت، بازداشت‌ها و افزایش هزینه اعتراض، یعنی همان مصادره کردن اموال مخالفین و معترضین، نشان میده که رژیم بیش از آن که در حال حل بحران باشه، در حال مدیریت ترس است. ترس از جامعه، ترس از فرسایش درونی و شاید حتی ترس از آینده خود ساختار قدرت. و این همان نقطه ایست که بحران دیگر فقط سیاسی و نظامی نیست، بلکه به بحران معنا، اعتماد و مشروعیت تبدیل میشه. و امشب با مهمانان این هفته رویداد، دکتر لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی و دکتر آرش جودکی پژوهشگر فلسفه سیاسی، دقیقا درباره همین وضعیت حرف خواهیم زد. وضعیتی که در آن نه جنگ پایان یافته و نه صلح آغاز شده و نه آینده دیگر قابل پیش بینی است. ممنون صد و مهمان عزیز که در برنامه شرکت کردید. خانم مروتی، به رسم ادب با شما شروع کنیم. سوال اولم تقریبا مشترکه. حملاتی که هر چند وقت صورت میگیره رو باید پیام نظامی برای تغییر معادله دانست یا نشانه از این که مذاکره دیگر به تنهایی ابزار تعیین معادله نیست و میدان نظامی دوباره در حال تعیین قواعد بازیه؟
1: درود بر شما و درود بر مهمان ارجمند آقای دکتر جودکی و بینندگان گرامی شما. ببینید، وضعیتی که الان بین ایران و ایالات متحده حاکمه، بین دو کشور و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس، وضعیت خاص و در این حال بحرانی که در درون خودش به قول شما بازتولیدی از بحرانهای مختلف رو داره. یعنی گرچه همه صحبت از احتمال صلح، یا بهتر بگیم ادامه آتش بس و احتمالاً یک توافق پایداری میکنن، اما اون چیزی که در میدان وجود داره عملا نشون داده که تصمیم نهایی، تصمیم اساسی فقط فعلا با سیاست مداران نیست، بلکه میدان و در واقع واقعیت‌های نظامی و میدانی است که تعیین می‌کنه که اینها تا چه اندازه می‌توانند در چارچوب دیپلماسی عمل کنند. یعنی وقتی قرار بود که دو طرف بر اساس اون آتش‌بس موقتی که داشتن با هم دیگر دو طرف مذاکره کنند و صحبت از مذاکرات پایدار، مذاکره و احتمالاً آتش‌بس پایدار بود، دیدیم که این آتش‌بس خیلی شکننده، خیلی شکننده و حالا نمیدونیم کدوم یک از طرف این آتش‌بس رو شکستن. هرچند اساساً صحبتی از شکست آتش‌بس نیست، ولی عملاً آتش‌بس شکست خورد، یا آتش‌بس با گلوله به نحوی بهش پاسخ داده شد. به همین دلیل علارغم این که دو طرف مخصوصاً ایالات متحده در اینجا میگه آتش‌بس هنوز سر جای خودش باقیه، میدان داره تعیین میکنه و البته این فقط در چارچوب این دو کشور باقی نخواهد ماند، بلکه بازیگران دیگر مانند کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان، امارات متحده عربی و دیگر بازیگران منطقه این احساس خطر رو میکنن که اگر چنین آتش‌بس شکننده وجود داشته باشه که هر لحظه امکان شکست آن وجود داره و اگر چون این شکست اتفاق بیفته تأثیراتش به ریاض خواهد رسید، به ابوظبی، به جاهای مختلف در کشورهای عربی خواهد رسید، این آنها رو وادار میکنه که اگر فرصت باشه، اگر اون توانایی نظامی امنیتی رو داشته باشن، هرچند تمایلی به نظر من بین اونها وجود داره، اگر این توانایی وجود داشته باشه خودشون بتوانند دست به اقدام بزنن. حالا این که اقدام مشترک اونها در مقابل اون دشمن مشترک، یا بهتره بگیم در مقابل اون بحران مشترک، تا چه اندازه میتواند اون بحران مشترک رو حل و فصل کنه یا جمهوری اسلامی رو به هر حال به عقب برانه، این هم خودش یک مسئله دیگه‌ایه. خیلی خلاصه میخوام عرض کنم وضعیت موجود، اون چیزی که الان ما میتونیم ببینیم و ترسیم کنیم، در واقع وجود بحرانی که در اون مدیریت بحران خیلی به چشم نمیاد. یعنی مشخص نیست به عنوان نمونه در خود جمهوری اسلامی آیا اون نیروهای نظامی امنیتی که خب قاعدتا سپاه در صدر اونها هست، آیا اونها همراه با اون به اصطلاح دستگاه دیپلماسی هماهنگ هستن که به تنش با دولت ایالات متحده میپردازن یا نه به صورت مستقل عمل میکنن. اگر مستقل عمل میکنن این میتونه چه بازتابی در ادامه مذاکرات داشته باشه. و از طرف دیگر هم در ایالات متحده ما باز میبینیم که مخصوصا با توییت هایی که آقای ترامپ میزنه، نوعی حداقل پراکندگی در، حتی نمیتونم بگم تصمیم، نوعی پراکندگی در اطلاع رسانی وجود داره که پراکندگی هم افکار عمومی دنیا و حتی خیلی از کشورها رو به نحوی درگیر میکنه که هدف اینها در نهایت چی خواهد شد. آیا اینها واقعا میخوان به صلح پایداری برسن اگر امکان پذیره، یا نه بر اساس اون چیزی که بهش میگیم میدان، قدم به قدم ممکنه تصمیمات خودشون رو تغییر بدن.
0: آقای جودکی، نظر شما چیه؟ وقتی در دل آتش بس هم آمریکا به موازه ایران حمله میکنه و هم جمهوری اسلامی به شناورهای آمریکایی و حتی امارات و اقلیم کردستان هم حمله میکنه، آیا هنوز میتوان از بحران صحبت کرد، از مهار بحران صحبت کرد، یا دو طرف عملا وارد مرحله از جنگ کنترل شده شدن؟ یعنی هر از چنگایی به هم حمله میکنن با موشک یا با هر چیز.
2: به دکتر مروتی گرامی سلام شما و سلام بینندگان عزیزتون. همونجور که خانم دکتر مروتی گفتن، خیلی هم جامع گفتن، ولی این جامع بودن نشان دهنده پراکندگی همه نیروهای درگیر و ما هم که داریم بیرون رو میبینیم. یعنی ما با یک مجموعه ای سر و کار داریم که دارن جنگ رو پیش میبرن از دو سو، اما هدفهای جنگی برای هیچکدوممون مشخص نیست. هدف آمریکا از جنگ چیه؟ هدف ایران که جنگ رو به نظر من از اینجا شروع کنیم. چیزی که برای جمهوری اسلامی بهترین اتفاق میفته اینه که وقت بخره، کاری که همیشه کرده. یعنی خریدن وقت تعلیق به سود جمهوری اسلامیه، چون که در این وسط کسی که اصلا حساب نمیشه مردم و سود مردم، امنیت مردم، اینجا هیچ چیز برایشون مهم نیست، وضعیت اقتصادی کشور اینجوری. اینا مثل همیشه دارن وقت میخرن، وقت خریدن رو از همه راه ها به کار میگیرن تا این وقت بیشتری بخرن. آتش بس، میدونید که همینجور که خودتون هم گفتیم، تا وقتی که یک بین طرفین درگیر یک معاهده صلح امضا نشه یا یک معاهده تسلیم امضا نشه، بستگی داره به چه جوری بهش نگاه کنیم، جنگ همچنان ادامه داره. یعنی آتش بس پایان، آتش بس صلح نیست، آتش بس یعنی فعلا اجالتا جنگ نمی کنیم تا برسیم به اونجا، و جنگ همیشه یک ادامه داره. یعنی جنگ از جنگ 12 روزه هم ادامه داره، ما هنوز در اون شرایط جنگی هستیم، یعنی هیچ فرقی نکرده از ژوئن پارسال تا حالا. این میان برای جمهوری اسلامی تو این دو تا جنگ، حالا خیلی از فرماندهانش از دست داده، رهبرشون هم کشته شده، اما همچنان سرپاست به علت اون ساختار دست جمعی یا هیئتی جمهوری اسلامیه که معلوم نیست کی تصمیم میگیره، ولی انگار همه با هم تصمیم میگیرن. برای همه تصمیم گرفتنشون برای اینکه همشون یه هدف دارن، موندن سر کار، نگه داشته خودن. این به اینا اجازه میده که این ساختار هیئتی کار خودش رو ادامه بده، و الان حتی معلوم نیست آیا رهبری که جدیدشون زنده است یا مرده، ولی اینا اینجوری دارن شکل رو ادامه میدن و میخوان وقت بخرن. وقت بخرن چون که زمانمندی، زمان در رژیمی مثل جمهوری اسلامی با زمان در یک حکومت دموکراتیک فرق داره. یک حکومتی میاد سر کار و میره، در حکومت های دموکراسی مردم رأی میدن، برای مدت هستن و باید به یک سری تقویم انتخاباتی جواب بده. یعنی چند وقتی یه باید یه انتخاباتی پیش روی آمریکا است که باید بتونه، و مردم بر پایه کارنامه رئیس جمهور بهش رأی میدن، مجلس آیا میتونه دوباره کنگره رو داشته باشه یا سنا رو داشته باشه. خب این چیزی که اصلا برای رژیم جمهوری اسلامی معنی نداره، اینا همین مادام رو سر کارن و میتونن، زمانی که دست جلوشونه زمان خیلی زیادی، یعنی زمانی نیست که با تقویم انتخاباتی تعیین شده باشه، پس میتونن رو تقویم انتخاباتی کشورهای دموکراتیکی که باشون در جنگ وارد شدن حساب کنن، چه برسه آمریکا و اسرائیل، میتونن حساب کنن که این دولت‌ها عوض میشن، یه دولت دیگه میاد سر کار و این وقتو میخرن. این وسط هیچ هم براشون مهم نیست که مردم دارن هزینه پرداخت میکنن، چون هدف نگهداشت قدرته. هدف که چون نگهداشت قدرته برایش همه هزینه هم میکنن، و فقط خودشون هم نیستن، همونجور که خانم مروتی گرامی میگفتن تمام منطقه هم درگیره. یعنی شما باید پاکستان و ترکیه رو هم حساب کنید، یعنی کشورهایی هستن که درگیرن، و کشوری مثل ترکیه خب وزنه مهمیه در ناتو، نمیشه دست کمش کرد. همینجور پاکستان اینقدر کوشش میکنه، برای اینکه پاکستان همپیمان عربستان سعودیه، در این حال نمیخواد رابطش با ایران بد بشه. اگه ایران شروع کنه عربستان سعودی زدن، خب پاکستان باید وارد جنگ بشه. همه این چیز سخته. یک بازیگر مهم هم هست که پشت صحنه است، خود چینه، که خیلی سودی داره و ایران در حقیقت در اردوگاه اون حساب میشه، و روسیه. یعنی ما میبینیم با یه ژئوپلیتیک خیلی پیچیده ای سر و کار داریم. اما پرسش شما این بود که این هدفی که ما میتونیم حدس بزنیم از توییت های پراکنده ای که از طرف ترامپ میاد و تغییر موضوعی که میاد، اینقدر تغییر موضوعی زیاده که ما میتونیم مطمئن باشیم که هیچی نمیتونیم بگیم. فقط تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که موضع مشخصی نداره. موضع مشخصی اینه که، ولی شاید اونجور که برمیاد بین آمریکا و اسرائیل، اینجور که به نظر میاد، من آدم دقیق نمیدونه، شاید هدف مشترکی ندارن. اگه اسرائیل بیشتر خواهان اینه که رژیم تغییر کنه، دست کم سپاه پاسداران از بین بره، برنامه موشکی از بین بره، شاید آمریکا بیشتر خواهان اینه که رفتار جمهوری اسلامی رو عوض کنه. رفتار جمهوری اسلامی در سطح جهانی، یعنی از این برنامه هستش دست برداره، برنامه موشکیش رو برداره، و یه سری قواعد رابطه، یک جور رفتار متمدنانه پیشه کنه. این وسط ما برگردیم به چیز اصلی خودمون، یعنی چیزی که سود ماست، سود مردمان، سود کشور، سود ایرانیان توشه، اینه که این حکومت سرنگون بشه، و این سرنگونی حکومت به دست خارجی پیش نمیاد. اما این جنگ میتونه در یک دوره بین دو تا هدف گوناگون، که هدف ماست که سرنگونی رژیم و برقراری یک رژیم دموکراتیک در ایرانه که بتونه همه ایرانیان خودش رو توش سهیم بدونن، همه ایرانیان خودش رو توش سهیم بدونن، میتونه همافزایی باشه، ولی برای رسیدن به این همافزایی ما باید یک اپوزیسیون انقدر متشکلی داشتیم که وزنه‌ای در این میان حساب میشد، یعنی بین طرفهای دریکی وارد شدن بشونه روشون حساب کنه، یعنی در میز مذاکره با که آمریکا اسرائیل نظرش حساب بشه، و این چنین چیزی نیست متأسفانه. ایران داره، جمهوری اسلامی داره مدام اقلیم رو میزنه، مراکز پایگاه های میشمرگاه رو میزنه، حزب دموکرات، حزب کمونیست، و همینجور داره

0: تصور رو ایجاد کنه که اینها یک نوع به اصطلاح ساختار تقریبا دموکراتیکی در تقسیم قدرت بین خودشون دارن، چون ممکنه این تصور ایجاد بشه که خب حداقل بالادستی ها الان که مردم از تقسیم عادلانه قدرت برخوردار نیستن و سهم نیستن، حداقل بالادستی ها به طور برابر در تقسیم، یعنی نوعی به اصطلاح چجوری بگیم ایالتی کردن، نوعی مثلا نوعی اون حق را به مثلا فرضاً به فلان استان یا فلان استان دادن که خودشون به صورت مستقیم عمل کنن، نه حتی به این شیوه هم نیست. یعنی این ساختار ذاتاً و ماهیتاً ساختار غیر دموکراتیکه، حتی در مناسبات در اون ساختاری خودش. این نکته مهمیه. منتها در همین ساختار غیر دموکراتیک، در همین ساختار در واقع موزاییکی به قول آقای دکتر جودکی، ما میبینیم بر حسب اون نیازها و ضرورتهایی که الان وجود داره، چون ساختار جمهوری اسلامی ساختار چند لایه است، این ساختار چند لایه در عین حال همه به صورت هرموار به کی میرسن؟ به اون به اصطلاح نیروی اصلی که منبع صدور قدرت، یعنی ولی یه تقیه. ولی مسئله اصلی اینه، اونها بر حسب اون تجربه‌ای که از جنگ 12 روزه به دست آوردن و اینکه این احتمال خیلی قوی وجود داشت که شخص ولی فقیه کشته بشه، این ساختار رو بر حسب اون ضرورت در اون دستکاری ایجاد کردن، در اون تغییراتی، نه به صورت به اصطلاح تغییرات بنیادین، تغییراتی ایجاد کردن که اگر لایه اول حکومت نیروهای امنیتی و نظامی و حتی خود رهبری کشته بشه، به هر حال دیگرانی باشن که این سیستم رو تداوم ببخشن. و این خودش یک مسئله است. از طرف دیگر من میخوام اینجا اشاره کنم به وضعیت نیروهای مذهبی یا روحانیت در تغییر و تحولاتی که مخصوصا پس از مرگ خامنه ای اتفاق افتاده. ببینید، اگر در یک مقایسه خیلی خلاصه عرض کنم، اگر از دوره خمینی به بعد در نظر بگیم که خب خمینی به هر حال باورهای خاص خودش رو داشت، به هر حال خمینی علارغم که خب یک شخص مستبد و قاتل و جنایتکاری بود که اعتقادات خاص خودش رو داشت، در این حال خمینی چارچوب‌هایی رو که خودش بهش اعتقاد داشت تا حدی حفظ کرده بود. ولی مخصوصا از دوره خامنه ای به بعد، هرچند قبل از اون در دوره قبل از رهبری خامنه ای هم سپاه شکل گرفته بود، سپاه تقویت شده بود و قدرت پیدا کرده بود، ولی در دوره خامنه ای دیگه سپاه و تشکیلات و سازمان اون دیگه به قول معروف خیلی منسجم میشه، یعنی اهدافی را که دنبال میکنه فقط هدف اون کنترل امنیتی نیست، اهداف اقتصادی و اون رانتهای مخصوص خود سپاه به دنبال داره و در مقابلش کی اونو تقویت میکنه؟ روحانیتی که اونو تقویت میکنه، یعنی نیروهای امنیتی و نهادهای نظامی امنیتی که سپاه در صدرشونه. یک طرف
1: ولی خانم مروتی، چقدر فکر میکنید، ببخشید حرف دونم قطع میکنم، این الان به چند پارگی تبدیل شده و هر کسی داره جنگ قدرت خودش رو در داخل رژیم پیاده میکنه؟
0: خب ببینید، خیلی خلاصه میخوام اینو عرض کنم، اون وضعیت وجود داشت. یعنی ببینید، روحانیت، بخش مهمی از اون روحانیتی که دیگه حالا خودش رو در ساختار اصولگرا و نمیدونم اصلاح طلب و غیره جا کرده بودن، اینها در قدرت بودن. یعنی چی؟ در قانون اساسی که خب رهبری خودش دیگه مهمترین فرد بود، که از 68 به بعد که اون بحث به اصطلاح بازبینی در قانون اساسی اتفاق افتاد که دیگه قدرت ولایت مطلق بیشتر و بیشتر میشه، اما همراه با اون خود خامنه‌ای هم نهاد سپاه را رشد داد که خودش باندگار بشه و تقویت بشه و به اصطلاح ریشه پیدا کنه. اما در طولانی مدت من تصورم بر اینه، مخصوصا بعد از کشته شدن خامنه‌ای، الان اون نیروهایی که حرف اولو میزنن خود سپاهیان هستن، خود نیروهای سپاه هستن، روحانیتی که پشت سر اونها حرکت میکنه، روحانیتی که پشت سر اونها حرکت میکنه، اونها هستن که چراغ راهنمای به اصطلاح اون مسیر هستن، اونها هستن، یعنی اینها نیروهای نظامی امنیتی سپاه هستن و روحانی هایی که همراهشون هستن. حالا اینا هم در واقع به نوعی همپوشانی هم دارن، اینجوری نیست که بگم به اصطلاح فقط و فقط سپاه تصمیم میگیره، چون اینها هم دیگر رو به هر حال تقویت میکنن. ولی در چنین موقعیتی نیروهای اصلی این دو گروه هستن با به اصطلاح میدانی که با حضور میدانی سپاه، نیروهای مثلا قرارگاه خاتم و غیره و غیره. اما برگردیم به این که آیا واقعا الان در حال حاضر اون سیستم در درون خودش به هر حال دوچار نوعی انحطاط

0: لحاظ به اصطلاح شبکه سازی یا دچار انحطاط از لحاظ اتحاد و انسجام شده، به مراحلی به اون عدم انسجام رسیده، ولی باز به قول آقای دکتر جودکی چون هدف همشون اینه که باقی بمونن، اصل بقا مهمترین اصلیه که در سیستم، نه تنها همین سیستم، در سیستم های دیگر هم وجود داره، اما در این سیستم بیشترین به اصطلاح تلاش رو حتی با حذف مردم، با کشتار مردم میخوان این تلاش رو داشته باشن. در این سیستم هر دو گروه، هم روحانیت ها، ببینید خیلی سریع میکنم، کسانی مثل خاتمی که خودش میگفت مثلا در مورد اصلاحات و غیره بود، کسانی مثل روحانی، حتی اینها هم الان در چنین موقعیتی با نیروهای تندروی حکومتی در ارتباط هستن، به اون معنا که همین میگن اصل نظام باقی بمونه. حالا ممکنه یک سریشون بگن خب برای بقا مجبوریم مذاکره کنیم، برای بقا مجبوریم مذاکره کنیم، یک سری بگن نه برای بقا مجبوریم جنگ کنیم. مسئله اینه که هر دوتاشون به چی فکر میکنن؟ به بقا فکر میکنن. در اینجاست علارغم تعارضی که میتونن برای کسب قدرت داشته باشن یا از لحاظ شکل و چگونگی نگاهشون به ادامه به اصطلاح مسیر داشته باشن، همشون این اتفاق نظر رو دارن. ما باید بقا داشته باشیم، ما باید تداوم داشته باشیم و برای تداوم خودمون، برای بقای خودمون هر کاری میکنیم. اینجاست که دوباره همون به اصطلاح اون گروهای پراکنده، این نیروهای پراکنده در صدر حکومت، در صدر نیروهای نظامی امنیتی، در لایه‌های میانشون دوباره بر اساس اون منفعت مشترک، یعنی لزوم تداوم و لزوم بقاشون، دوباره به همدیگه پیوند میخورن، گره میخورن و در مقابل به اصطلاح اون چیزایی که تهدیدشون میکنه، اونها فکر میکنم این انسجام رو فعلا حفظ کردن، ولی نمیدونیم که واقعا چه ممکنه بر اثر چه اتفاقی یا چه زمانی این انسجام که ناشی از نیاز اونها به تداوم و بقا هست، ممکنه چه زمانی این انسجام به هم بخوره. چون گاهی مواقع با چی مواجه میشن؟ گاهی با تعارض اون منافع مواجه میشن، اونقدر زیاده که دیگه حاضر هستن همدیگر رو هم به نفعی قربانی کنن.
1: جناب جودکی، نظر شما چیه؟ حفظ نظام از اوجب واجبات، جمله‌ای که سرکردگان رژیم زیاد به کار می‌برند. الان رژیم در کجا ایستاده؟ در آستانه توافق این 15 ماده‌ای که ترامپ معرفی کرده، در فرستاده برای ایران، ایران بهش تن خواهد داد؟
2: همین چیزی که شما میگین، خب حرف خمینی بود اگه، و ادامه‌اش این بود که خمینی میگفت اگه برای حفظ نظام ولی فقیه میتونه اصول دینم، نماز و روزه رو تعطیل کنه. دیگه اگه نماز و روزه رو میتونن تعطیل کنن، دیگه میتونن یه مدتی به همه خواستای دیگه هم تن بدن اگه اصل اون باشه. یعنی اگه بنیان اسلامشون هم میتونن بذارن زیر سوال و به تعلیق در بیارن، بقیه کارا رو هم میتونن بکنن، چون میدونن که در اینجا میتونن قدرتشون داشته باشن، چون فکر میکنن باید این حکومت اسلامی باشه تا بتونه امام زمانشون ظهور کنه. خانم مورتی گرامی خیلی خوب توضیح دادن این دگرگشت جمهوری اسلامی پس از خمینی به خامنه‌ای. دقیقاً اگر نگاه کنیم اون اصلی که پایدار بوده همینه، یعنی نگهداشت حکومت به هر قیمتی. چیزی که شاید تغییر کرده و باعث شده که سپاه رو خامنه‌ای پروار کنه، نداشتن همون جایگاهی بوده که توی سلسله مراتب آخوندی خامنه‌ای ازش بی‌بهره بوده. هرچی بوده خمینی، هرچی بوده در حقیقت توی سلسله مراتب سنتی یک آیت الله بزرگ بود، آیت الله عظمایی بوده که اتفاقا اون قبایی هم که برای ولی فقیه دوخته بود بر پای توانایی خودش بود. ولی شما اینا اومدن در لحظه که نیازشن یه حجت الاسلام و همون قبا رو تنش کردن، و اون حجت الاسلام برای اینکه بتونه این قبا رو به تنش خودش اندازه کنه، مجبور شد که به سپاهی ها تکیه کنه و سلسله مراتب آخوندی رو به اختیار خودش با ریزخاری، با سفله پروری و محدود کردن توانایی مالیشون به زیر اختیار خودش بگیره. حتی شما میبینید انقدر این امپراتوری گسترده است که یک حتی آیت الله عظمی که خارج از کشور هست مثل سیستانی خیلی جرئت نمیکنه برخلاف اینا حرف بزنه، چون اینا سیستمشون انقدر گسترده است که میتونن همه رو هم تهدید کنن. و این اتحادی که همیشه بوده، اتحاد بین آخوند و اوباش، آخوندا و لاتا، شکل دیگه شده آخوند و سپاهی ها که ریشه لاتی داشتن. اما برگردیم به این منطق هیئت سینه‌زنی که اینا دارن، در این منطقه هیئت سینه‌زنی برای مشروعیت خودشون ناچارن که همیشه اون آخوندها رو نگه دارن، چون اون پشتوانه ایدئولوژیکشونه. ولی بین این منطق کلان هیئت سینه زنی، خود هیئت‌های سینه زنی بین خودشون همیشه رقابت داشتن، همیشه این رقابتی بوده که کی مثلا علمی کی بزرگتره و از این چیزا کی کورش قیمه چجور میده و یکی چی میده. اینه بعد حتی
0: نعمتی و حیدری
2: همین درگیری های درون نظامشون هم بعد اینجوری فکر کنید، درگیری های بین هیئت های کوچیکه و اون چیزی که شما خانم مروتی گفتین نباید تصور کنیم دموکراتن بین خودشون، درسته اینا نیستن، ولی رابطه‌ای که با هم دارن مثل این خانواده های مافیاییه، یعنی بین خودشون باید یه سری چیزها رو رعایت کنن، یه سری اصول رعایت کنن که از دور به نظر میاد که دموکراتیکه، نه، ولی یه توازن قوایی بین خانواده های مافیایی که قدرت رو بین خودشون تقسیم کنن. این وضعیت همونجوری که البته شما به درستی گفتید، با همه این حرفا کار با نبودن خامنه ای، این ترامپ هی میگه رژیم چینج اتفاق افتاده، خب نیفتاده، ولی منظورش اینه که یکی از مشخصهای جمهوری اسلامی عوض شده، ما یه رهبر غایب داریم، یعنی اینا مجبورن الان از یه سنت شیعی دیگه رو علم کنن و اون غیبته، یعنی الان ازش ما سالا امام غایب داشتن، حالا باید ولی فقیه غایب انگار بسازن برای خودشون تا بتونن این کار کنن. در یه چیزی تغییر کرده، یه چیزی اینجا وسط تغییر کرده، یه رهبری دارن که تا حالا حتی نشونش ندادن و انگار نشون دادنی هم نیست اگه زنده باشه. این میان از حرفای ضد و نقیضی که حرفایی که هر از گاهی از دهن رئیس جمهور این کشور در میاد که دست کم تنها مزیتی که به دیگران داره اینی که از یک شبه مشروعیتی برخورداره. میگم شبه مشروعیت، واقعا شبه مشروعیت، چون در این سیستمی که انتخابات اصلا آزاد نیست، دست کم تنها کسی که با انتخابات مردم روی کار اومده، دیگه بقیهشون که اینجور از این چیز برخوردار نیستن هیچ کدومشون، ولی مرد نماینده های مجلس بزنید دارن در بالاترین سطح کشور داره. این همه باعث شده که در اون توازن قوایی که بین آخونده سپاهی ها و مجموعه اون نظام بوده، اینی که مسلمه اینی که الان سپاه پاسداران دست بالا رو داره، سپاه پاسداران دست بالا رو داره چون میتونه تصمیم گیری کنه جنگ رو ادامه بده. همین باعث میشه که شاید اون هیئت یه چیز بیشکله، اینا به علت نداشتن ساختار سفت و سخت به خودشون این امکانو دارن که به هر شکلی در بیان. اگه شما یه سری ساختار سفت و سخت داشته باشین، این اتفاقا شکننده میشه، اگه بشکنه همه اون ساختار به هم میریزه، چون اینا پایوبستی سفتی ندارن، نرم بودنشون مثل خمیرواره بودنشون بهشون اجازه داده که به هر شکلی درن، بحرانهای زیادی رو بگذرونن. این رژیم واقعا بحرانهای زیادی گذرونده و حتی که میگفته همون رهبرشون یه مفته جنگ نعمته، یکی از دلیلاش هم بوده که خودشون میتونه به شکل دیگه ای در بیاره. این مثلا اگه یه ساختار سفت و سخت بشه بین اینا، یعنی این چیزی که به نظر میاد که سپاه پاسدارانه، شاید اتفاقا برای اولین بار اون هیئت اون مجموعه اون نظامشون رو شکننده تر کنه، یعنی وقتی به یک شکلی بره که اینا دست بالا رو داشته باشن، اون توانایی که همیشه از خودشون نشون دادن که مثل خمیر به هر شکلی در بیان کم بشه و زیر بار فشار خارجی بشکنه، اگر فشار داخلی از سوی مردم هم باشه. ولی این وسط همونجوری که می‌دونین الان در شرایطی نیستیم که هیچ کس نمیتونه بگه. من فکر نمی‌کنم مردم ایران فراموش کرده باشن، یعنی چیز اصلیشون که نخواستن این رژیمه که فراموش نکردن، بعد از این کشتار دی ماه سراسر در سراسر کشورم که نمیشه قبول کنیم که قبول کردن که با این رژیم سر کنن، اما هنوز شرایطشون پیش نیامده. من باید این شکنندگی اگر به یک سمت سلبی بشه این ساختار، و اون وقت یه فشار خارجی هست، فشار داخلی میتونه اینا رو به سمت شکنندگی بره.
1: ولی باز هم اینجا اپوزیسیون نقش اصلی رو شاید بازی کنه، اپوزیسیون منسجمی نداریم که بشه حساب کرد روش.
2: متاسفانه این اصل کاره، یعنی اون قسمتیه که اون چشم اسفندیار تمام این مجموعه که بهش بگیم اپوزیسیون، برای این اپوزیسیون نه برنامه داره، در جنگ داخلی خودش گرفتار، در جنگ رقابت به خودش گرفتار شده، برچسب تجزیه طلب به این ور میزنه از اون ور، اونا هیچ چیز مشخصی نداره. ما باید یک بار برای همیشه همه ما اینو بپذیریم که ما مردم این کشوریم، میخوایم با هم زندگی کنیم، با گوناگونی هامون میخوایم زندگی کنیم، با همه کثرت همون میخوایم با هم زندگی کنیم. باید بدونیم فکر این میکنیم که آیا ما میخوایم یک چهره فراگیر یک نظام کلی ملی داشته باشیم با زیرساختهای درونی محلی منطقه‌ای، باید به اینا برسیم و باید ما با هم زندگی کنیم. اگه ما با هم زندگی کنیم، باید راه همزیستیمون از همین الان پیدا کنیم. راه همزیستی و همنوایی ما اینه که با هم گفتگو کنیم و این چیز حالا صورت نگرفته متاسفانه.
1: خانم مروتی، این سوال رو مخصوصا میخواستم از شما بپرسم، در رابطه با امارات، حمله رژیم دوباره به امارات، دوباره و چند باره، طبق داده‌های خود امارات 45 میلیارد دلار خسارت در جنگ 39 روزه به خود امارات وارد شده، تا کجا میتونه امارات و کشورهای منطقه باز هم سکوت کنن، فقط محکوم کنن حملات ایران رو؟
0: به نظر میاد دیگه سر امارات واقعا لبریز شده. ببینید بیش از 2800 بار، حالا 800 و چند ده میشه که جمهوری اسلامی به امارات حمله کرده. امارات کشور کوچکیه، ببینید چیزی حدود 20 برابر کوچکتر از ایران، با جمعیتی حدود 11 میلیون جمعیت، یعنی در مقایسه با ایران خب اساسا خیلی کشوره کوچکی هست، ولی در این حال امارات متحده در نوع خودش به نسبت کشورهای همسایه، چه از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ جمعیتی و با اون ساختار به اصطلاح، شاید بگم مثلا بخش مهمش که مبتنی بر اقتصاد نفتی هست، در نوع خودش کشوریه که موفقه. اما همین کشور موفق خود در مقابله با حملات جمهوری اسلامی در واقع با چالش‌های اساسی مواجه شده، کما این که دولت امارات متحده بخش مهم، اینم مهمه که بخش عظیمی از بودجه دفاعیش، یعنی بودجه دفاعیشون، چیزی که من حداقل اونجوری که بررسی کردم بر اساس مؤسسه پژوهش‌های بین‌المللی صلح استکهلم، چیزی حدود 23 میلیارد دلار، یعنی برآورد شده که حتی باز بر اساس برخی منابع این مطرحه که بیشتر از در جاهای یا در زمانهای بیشتر از بودجه نظامی جمهوری اسلامی بوده، چون جمهوری اسلامی عمدتاً روی مثلا مرشدها به هر حال سرمایه گذاری کرده. حالا برای امارات در بخشای مختلف از در حوزه کلیت دفاعی خودش به هر حال این کشور برنامه ریزی کرده، اما در این حال مشکلی که برای امارات وجود داشته اینه که امارات عمدتاً اون نظم امنیتی خودش رو به نحوی با آمریکا شریک کرده و بیشتر به آمریکا واگذار کرده. این مشکلی که امارات داشته، امارات و خیلی از کشورهای حوزه خلیج فارس دارن، یعنی این عنوان به اصطلاح یک نوع باگ امنیتی به عنوان یک ضعف میتونه شناخته بشه و همین مسئله باعث میشه که اینها در واقع تصمیم بگیرن که این نظم امنیتی موجود رو، چون میدونن به ضررشونه، چون چتر حمایتی آمریکا رو اون زمان که لازم داشتن نبود، نه تا یه هفته گذشته بود، نه اون زمانی که یعنی 60 و چند روز قبل که به اصطلاح صلح آتش بس اتفاق افتاد بین ایران و آمریکا، روز بعدش دیدیم ایران مجددا امارات رو مورد حمله قرار داد، همونطور که منطقه حریم کردستان رو هم مورد حمله قرار داد. بنابراین اونها به این نقطه ضعف خودشون واقف هستن. من به طور مشخص چون دولت امارات متحده و دیگر کشورهای عربی بر دو اساس اقتصاد و امنیت، یعنی هر اینا با هم دیگه در ارتباط هستن، بر اساس توسعه پیشرفت اقتصادی، حالا کلمه توسعه اقتصادی به هر حال میتونه معنای خاص خودش رو داشته باشه، بر اساس اون پیشرفت اقتصادی که دارن که به طور مشخص با امنیت در ارتباطی و ثبات سیاسیشون هم با اینها در ارتباطی، الان دیدن که این دوچار بحران شدن، دوچار مشکل شدن، یعنی اون چتر امنیتی ایالات متحده که برای اونها گسترده بود الان دوچار به اصطلاح سوراخ شده، دوچار مشکل شده، خراب شده.
1: یعنی فکر میکنید همگام با اسرائیل اونا هم حمله کنن این دفعه به رژیم جمهوری اسلامی؟
0: من فکر میکنم، نمیگم به مثابه ناتو عربی، چون وقتی صحبت هست که بخوایم ساختاری شبیه ساختار ناتو رو درست کنیم، ناتویی که پیشرفته ترین کشورهای دنیا عضو اون هستن، بعد از یعنی در دوره جنگ سرد در مقابله با مثلا با ورشو اون اقدام میکرد، نمیگم یک ناتو به اون مفهوم یا ناتو عربی، ولی نوعی ائتلاف یا نوعی تغییر برای ایجاد نظم جدید در کشورهای عربی شکل خواهد گرفت، شکل خواهد گرفت، چون بحران اونها فقط بحران فعلی، بحران جمهوری اسلامی نیست، اونها به هر حال بر اساس اون چیزهایی که همه کشورها اینجوری هستن، کشورها در واقع برآوردهایی از بحرانها، از چالش‌های آتی رو دارن و بر اساس اون چالش‌هایی که اتفاق میفته به قول معروف مدیریت میکنن، نوعی مدیریت رو خواهند داشت که ما ممکنه چون این بحران‌های رو در آینده داشته باشیم، چه اقدامی باید برای پیشگیری از این بحران‌ها داشته باشیم. امارات متحده به احتمال بسیار زیاد، اینجوری میتونم خلاصه بدم که در تقابلی که اگر اتفاق بیفته بین ایران و ایالات متحده، یعنی جنگ مجددی اتفاق بیفته، اینها با آمریکا به احتمال بسیار زیاد همکاری نظامی خواهند داشت، هرچند تا حالا داشتن، ولی نوع همکاری نظامیشون چی بوده؟ محدودتر بوده، به طور مستقیم وارد جنگ نشدن، ولی این بار دیگه مجبورن وارد جنگ بشن، چون اونها هم موجودیتشون به خطر میفته. و از طرف دیگر حتی ممکنه ما یک نوع، نمیگم اتحاد چون خیلی اغراق‌آمیزه، حتی ائتلاف هم شاید بگم باز اغراق‌آمیز باشه، ولی نوعی همکاری به اصطلاح راهبردی خاص و ممکنه بین اسرائیل و کشورهای عربی ببینیم، یعنی یک محور عربی اسرائیلی رو ببینیم که در این محور عربی اسرائیلی چون دشمنشون مشترکه، چون وقتی دشمن مشترکه پاسخ برای دشمن مشترک، برای تهدید مشترک هم باید مشترک باشه، یعنی جمهوری اسلامی، بنابراین پاسخی که اینها خواهند داد به احتمال بسیار زیاد پاسخی مشترک خواهد بود، بنابراین ممکنه اینها نوعی همگرایی داشته باشن، این همگرایی در حال میتونه اون واگرایی های رو که تا به حال داشتن هستن دیگه، واگرایی های بسیار زیادی رو که داشتن کمتر و کمتر کنه و به منافع مشترکشون نزدیک کنه، یعنی جمهوری اسلامی که تا به امروز برای کشورهای عربی به نوعی مثل یک موازنه بود بین قدرت اسرائیل و کشورهای عربی، الان خود جمهوری اسلامی تبدیل به تهدید مشترک شده، هم امارات متحده هم بحرین، بحرینی که الان با دولت ایالات متحده میخوان به قول معروف تقاضا کنن که جلسه شورای امنیت تشکیل بشه برای مقابله با مسدود شدن تنگه هرمز، خب بحرین و قطر و حتی عمانی که جزء بی‌طرف‌ترین کشورها بوده، یعنی ما شاهد نوعی ائتلاف، شاهد نوعی همگرایی بین این کشورها هستیم و در صدشون امارات متحده و عربستان برای اینکه بتونن با جمهوری اسلامی مقابله کنن.
1: آقای جودکی وقتمون زیاد نموده، همین سوالو در قالب سوال آخر از شما میپرسم. امارات در طول سالیان سالی که ایران تحریم بوده همیشه شریک استراتژیک ایران بوده، البته در خفا، از لحاظ دلار، از لحاظ منابع مالی، از لحاظ تجهیزاتی که ایران لازم داشته، کالاهای وارداتی، شرکت‌هایی که در اونجا ایران مستقر بوده. خب این چه اشتباه استراتژیکی بود ایران که به امارات حمله کرد، به بانک‌های اماراتی، به زیرساخت‌های امارات؟ اینو شما از لحاظ فلسفه سیاسی چگونه تحلیل می‌کنید، این اشتباه واقعا استراتژیک ایرانو؟
2: واقعا نمیشه اینو خیلی درست بررسی کرد، چون منطقشو بررسی کرد، چون در هر صورت یه کاری کردم فکر کنم یکم روان شناسی کشورهای عربی، به ویژه کشورهای عربی شبه جزیره رو در نظر نمیگیرن که اینا براشون خیلی مهمه، این وفاداری های همپیمانی اینا خیلی مهمه، و اینا یه کاری کردن که اماراتی ها رو واقعا دشمن خودشون کردن. البته سعی کردن فقط حمله های خودشون به امارات محدود کنن، خیلی دامنش نزن به طرف عربستان یا کویت، اینو هست، ولی همونجور که خانم مروتی گفتن این احتمال پیش خیلی زیاده که چنین همگرایی بین نیروهایی که فکر نمی‌کردیم وجود داشته شکل بگیره. این میان همون چیزی که شما به درستی گفتید، آمریکای ترامپ نشون داده که همپیمان خیلی قابل اعتمادی نیست، این یه مشکلیش پیش میاد، هم نسبت به اروپایی‌ها و هم الان نسبت به کشورهای عربی. فراموش نکنیم که سفر پیش ترامپ یک ماه عسلی بود، یک توافقی بود که بین همه کشورهای با کشورهای عربی انجام داد، اما این حرکاتی که نشون داده و انگار در شرایط اضطراری بهشون کمک نکرده، خب یه تاثیر میذاره. شاید در ادامه سیاست آمریکا باشه که میخواد خرجش رو کم کنه. آمریکا به درستی روی کشورهای اروپایی فشار میاره که اینا بودجه نظامیشون رو فقط به علت اینکه تکیه کردن به آمریکا کم کردن. خب اینو یعنی آمریکا داره فقط پولش میده، خب اروپایی باید دست کنن تو جیبشون، خودشون هم این کارو بکنن. حالا توی رابطش با کشورهای عربی فرق میکرده، خیلی فرق میکرده، اما این میان درست در لحظه‌ای که کشورهای عربی همه توانشون تکیه کرده بودن به آمریکا، انگار که اینجا هم آمریکا بهشون نشون داده که همچنان پشتوانه محکمی نیست. من فقط یه چیزی میگم، همونجور که تو مسئله داره میگیم تیغ در دست زنگی مست، یکم هم نگاه کنیم این همه احتیاط و که کشورهای مثل آمریکا و اینا پیشه کردن، هیچ بعید نیست اینا یه سلاحای مثلا بمبای کثیفی هم داشته باشه جمهوری اسلامی که این تهدیدی باشه، یا نشون داده که چنین چیزی از خوب استفاده کرده، یعنی چنین بمبایی در کشور کوچیکی که شما هم موقتی نوشتین از این چیزا خوب فاجعه انسانی داره برای امارات، و اینا میتونه دستشون رو شاید پشت همه این چیزایی که ما میگیم اینا دارن خیلی دست دست میکنن، شاید یک احتیاط‌های عاقلانه هم باشه.
1: هنوز 2 دقیقه فرصت داریم به هر کدوم از مهمان های دقیقه، اگه چیزی میخواید اضافه کنید خانم مراتی بفرمایید.
0: من اون چیزی که لازم بود تقریبا در صحبت ها مطرح کردم، فقط این که همه به نوعی منتظر هستن که ببینن نتیجه مذاکرات یا نتیجه این وضعیت چی خواهد شد، آیا ما با نوعی جنگ ناگفته مواجه خواهیم شد که همین در ظاهر میگن ما آتش بس میکنیم یا آتش بس رو تداوم میدیم ولی عملا همدیگر رو تضعیف میکنن، و مهمتر از همه کلیت این وضعیت چه آثاری بر جامعه ایران خواهد گذاشت، و اینکه آیا جامعه ایران میتواند با وجود چنین وضعیتی که بر اون حاکم اون خلخالی جدید آقای اژه‌ای که داره نقش خلخالی رو به مراتب بدتر از اون هم ایفا میکنه و با این ساختار امنیتی خطرناکی که تقویت شده، چجوری مردم ایران میتونن از جنگ بیرونی و از کشتار درونی نجات پیدا کنن. فکر میکنم این خیلی مسئله مهمی که واقعا باید بهش پرداخت.
1: آقای جودکی شما اگه چیزی میخوای اضافه کنید بفرمایید.
2: خیلی خطرناکی میاد اگه جمهوری اسلامی این جنگ سالم و سرحال بیاد بیرون، بدون اینکه دستگاه سیستم دستگیم سپاه پاسداران نابود نشه، اینا این یک پیروزی براشون حساب خواهد شد، یعنی و بعد در جهان اسلام اینجوری خواهد شد که اینا هم آمریکا رو شکست دادن و هم اسرائیل، یعنی یک امپراتوری معنوی بزرگی برای اینا درست میشه. ممکنه الان خیلی هم ضعیف شده باشن، ولی این سرمایه‌ای که برای خودشون اندوختن برای بعد از این جنگ اینقدر بزرگه که همه این کشورهایی که وارد جنگ شدن باید اینو حساب کنن، و اگر حساب نکنن دودش به چشم همه ایران میره و دودش به چشم مردم ایران هم میره. این میان فقط یک چیز امیدوار کننده است. ممکنه جمهوری اسلامی خیلی سرمست پیروزی باشه، ولی مردم به این سادگی ها کوتاه نخواهند بود.
1: خانم دکتر لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی و آقای دکتر آرش جودکی پژوهشگر فلسفه سیاسی هم که امشب با ما بودید و ممنون از شما همکارانم در ادامه برنامه ها با شما خواهند بود.

کوتنه ولوان هر وک گرگی هر درنده بدخو جلادی سر شیط بو خوین رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

سلام، با برنامه دیدبان امروز یک شنبه 20 اردیبهشت 1405 در خدمتتون هستیم. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستیم. امیدوارم که بیننده و شنونده برنامه ما باشید. همونجوری که اطلاع دارید امروز یک شنبه، در واقع اولین ماه یا سیومین روزیه که دونالد ترامپ تصمیم گرفت یک آتش‌بس کوتاه مدت رو با جمهوری اسلامی به توافق برسونه از طریق البته میانجی پاکستانی، و این یک ماه حوادث و اتفاقات مختلفی رخ داد. یکی از مهمترینشون بستن تنگه هرمز چه توسط جمهوری اسلامی و چه توسط ایالات متحده، محاصره دریایی ایران و جلوگیری از رفت و آمد کشتی‌های نفتکش و تجاری که ضربه اقتصادی بسیار سنگینی به جمهوری اسلامی زده، و همین موضوع باعث شده که باز هم تنش‌های کوچک و بزرگی در خلیج و کشورهای حاشیه خلیج اتفاق بیفته، که این خودش هم بخشی از تیتر خبرهای این چند وقت اخیر بوده. امارات در تیررس جمهوری اسلامی، به نوعی از جمهوری اسلامی ضربه زیادی خورد. موشک ها، پهبات هایی که به اصطلاح به امارات شلیک شد و در موردش در روزهای گذشته در همین بخش خبری خدمتتون موضوعاتی رو عرض کردیم، و خودتون هم دنبال کننده این موضوع هستید که میدونید در خلیج هنوز آرامش برقرار نیست با وجود میانجیگری و واسطه‌گری های کشورهای مختلف. علل حساب پاکستان همیشه اسمش سر زبون هاست، اما مارکو روبیو دیروز در کالیفرنیا با وزیر خارجه قطر دیدار کرد و مشخص شد که قطر هم یکی از بازیگران پنهان وساطت بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده است برای دسترسی به یک صلح و پایان جنگ. این موضوع در واقع اصلی روزهای اخیر. اما دیشب که دونالد ترامپ روز قبلش گفته بود که منتظریم تا پاسخ جمهوری اسلامی تا پایان روز جمعه به دستمون برسه، ظاهراً جمهوری اسلامی این پاسخ رو فعلاً به یک اجماع داخلی نرسیده، و دونالد ترامپ دیشب در سوشال یک در واقع پستی رو گذاشت، به اشتراک گذاشت، و در اون پست که تصویرش رو ملاحظه می‌فرمایید، از یک سوی عکس ناوها و به اصطلاح کشتی‌های قایق‌های تندروی جمهوری اسلامیه که این روزها خیلی بهش افتخار می‌کنه، و از سوی دیگه یک مرداب و یک در واقع انبوهی از اجساد همین قایق‌های تندرو رو در کنار اون عکس گذاشته، که این هم در نوع خودش جالبه، بدون اینکه نوشته‌ای بهش اضافه کنه. در حقیقت یک پست بدون شرحه. در ادامه اون هم اتاق جنگ اسرائیل یک توییت گذاشته بود که به زبان انگلیسی هم این توییت رو منتشر کرده بود، گفته نوشته که ایران را از اشغالگران تروریستش آزاد کنید. این دوتا در واقع پست شبکه اجتماعی شاید بشه گفت که نشان از یک تحول تازه است. باید منتظر موند و دید که این تحول تازه چگونه رخ خواهد داد. آیا جمهوری اسلامی از اون 14 بندی که ایالات متحده بهش پیشنهاد داده بخشیش رو قبول نداره؟ اگه بخشیش رو قبول نداشته باشه، حتما نکات مهمه: تنگه هرمز، تحویل اورانیوم غنی شده، توقف غنی سازی اورانیوم، نیروهای نیابتی، تولید نکردن موشک‌های دوربرد و بالستیک،
حتما چند نکتهش رو جمهوری اسلامی هنوز به توافق و اجماع داخلی نرسیدن، با آنکه بسیار آشوب زده و بسیار در هم و بر هم حاکمیت جمهوری اسلامی، و میشه این رو به سادگی تشخیص داد که به یک نظر واحد نخواهند رسید در زود هنگام، وقتی که مثلا نماینده های جمهوری اسلامی به پاکستان اومدن، حدود مثلا 90 نفر آدم اومده بود به پاکستان، در حالی که از طرف ایالات متحده 3 نفر اومده بودن برای گفتگو. اون 90 نفر برای تعیین تکلیف و اجازه دوباره برمیگشتن تهران تا جواب رو به اسلام آباد یا طرف مقابلشون یا آمریکایی ها بدن. به هر حال این روزها اخبار حول محور همین موضوعات میچرخه. تنگه هرمز، صلحی که همچنان متزلزله، آتش بسی که همچنان متزلزله، و اضطراب شروع یک جنگ دوباره با اختلاف و به اصطلاح خطای استراتژیک یکی از طرفین، که میشه حد زد که جمهوری اسلامی در ارتکاب این خطا پیشتازتره، چون خیلی دوست داره که تنگه هرمز رو همچنان با گردنکشی نمایندگان مجلسش که هی دارن از خامنه‌ای کشته شده نقل قول میکنن که تنگه هرمز یکی از اصول تمامیت ارضی و از این داستانها، که باید حالا دید که در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. یک گزارش خیلی عجیبی رو ما از وال استریت ژورنال برداشت کردیم و یک گزارش کامل در وال استریت ژورنال گفته که اسرائیل در جنگ با ایران، اون در طول اون 30-40 روز، یک پایگاه نظامی مخفی در منطقه‌ای دور افتاده از بیابان‌های عراق ایجاد کرده بود تا از عملیات هوایی خود پشتیبانی کنند. این خبر در واقع خبر خیلی عجیبیه. چطور در یک کشور تو یه پایگاهی بیای احداث کنی، خود به اصطلاح زعمای کشور، حاکمیت کشور از این موضوع بی اطلاع باشه. در ادامه این گزارش اومده که ببخشید که به اصطلاح نیروهای عراقی بعد از این گزارش یک مأموریتی پیدا کردن که برن و این پایگاه مخفی رو پیدا کنن، اما به نزدیکی اون منطقه که رسیدن با بمباران هوایی و مثلا حمله جنگنده های اسرائیل مواجه شدن که نتونستن به اون موقعیت نزدیک بشن و اون پایگاه فعلا اینجوری که مشخصه و وال استریت ژورنال هم تاکید کرده فعلا همچنان مخفی باقی مونده و ظاهرا هم برای نجات احتمالی هواپیماهایی که به اصطلاح اتفاق بر حسب اتفاق ضد هوایی یا هر چیز دیگه‌ای سقوط میکنن، برای نجات خلبانها و برای عملیات نجات این پایگاه احداث شده. در هر حال این موضوعیه که فعلا مقامات عراقی به طور رسمی در رسانه‌ها ازش هیچ حرفی نزدن و همچنان گزارشی که فعلا در مورد این موضوع هست اختصاصا گزارش وال استریت ژورناله که اون روزنامه بهش پرداخته. خبر بعدی این که مؤسسه علوم و امنیت بین الملل ISIS در یک تحلیل که بر پایه تصاویر ماهواره‌ای بوده گفته که اسرائیل و ایالات متحده عملیاتشون، همون عملیات موسوم به شیر قرآن و خشم حماسی، بیشتر بر سایت‌های غنی‌سازی و زیرساخت‌های مرتبط با تسلیحات برنامه هسته‌ای ایران متمرکز بوده و در طول اون 40 روز جنگی که بین این دو قدرت اتفاق افتاد، یعنی اسرائیل و آمریکا و جمهوری اسلامی، زیرساخت‌های هسته‌ای بیشتر مد نظر بوده و باید
در واقع این برآورد رو در نظر گرفت که آسیب بسیار جدی به زیرساخت‌های هسته‌ای و تمام اون کارگاه‌ها، کارخانه‌هایی که به مسائل هسته‌ای مربوط بوده به اونجا حمله شده، حمله‌های بسیار زیادی هم شد. خساراتش رو هنوز برآورد نکردن که در این گزارش نیست. البته این گزارش رو هم فاکس نیوز منتشر کرده، آکسیوس هم بهش اشاره کرده و حالا باید بصلاح یا این جنگ تموم بشه یا یکی از طرفین تسلیم بشن، بعدن مشخص بشه که به سایت‌های هسته‌ای تا چه حد خسارت وارد شده. دو سه روز پیش روسیه خودش رو آماده کرد برای سالگرد انقلاب روسیه و میدونید که از 9 تا 11 هم پوتین و زلنسکی به یک توافق کوتاهی دست پیدا کردن که یه آتش بسی برقرار بشه تا روسیه این مراسم رو به صورت کامل و به شکل رسمی برگزار کنه. در این مراسم پوتین سخنرانی داشت، از 9 تا 11 این آتش بس بین این دو کشور برقرار شد و پوتین به نکته خیلی جالبی اشاره کرد. در سخنرانی خودش گفت که من گمان میکنم که جنگ با اوکراین روزهای پایانی شد، رو به اتمامه و به زودی تموم میشه. این برمیگرده به گفتگوهایی که قطعا ترامپ و پوتین با هم دیگه داشتن و احتمالاً هم توافقی بین خودشون که اون درگیری در اروپا رو در حقیقت یک جوری سر و تهش رو هم بیارن و متمرکز بشن بر خاورمیانه، تنگه هرمز، کشورهای حاشیه خلیج که معمولاً برای سلامت کشورشون و برای امنیت و آسایش خودشون یک هزینه سنگینی کردن در طول این یکی دو دهه اخیر و زندگی بسیار مرفه و خوبی برای مردمشون ردیف کردن. کشورهای حاشیه خلیج و منظورمه، اینها شاید بی تأثیر نیست در سیاست جنگ در اروپا و سیاست جنگ در خاورمیانه. بدون تردید امروز با وجود قدرت‌های بزرگ جهانی که از لحاظ تسلیحاتی به حد اعلا سلاح‌های پیشرفته استفاده می‌کنن، معمولاً پشتوانه و زمینه این تولید سلاح، استفاده و مصرفش و جنگ‌ها هزینه‌های بسیار سنگین داره که گمان زنی‌ها هست که کشورهای عربی حاشیه خلیج معمولاً در ادامه یا توقف این مسائل نقش زیادی دارن به خاطر به اصطلاح منابع مالی خوبی که در اختیار دارن و به درستی ازش استفاده میکنن و خرج میکنن. در هر حال پوتین در این سخنرانی اشاره کرده که جنگ اوکراین رو به پایانه و عنقریب احتمال داره که همین روزها بشنویم که جنگ بین روسیه و اوکراین تموم شده، حالا با توافق یا با تقسیم اراضی که مد نظر دوتا کشوره یا با شرایطی که قبلا پوتین بهش اشاره کرده بود، مشارکت نکردن اوکراین در اتحادیه اروپا و یه سری نکات دیگه، چند منطقه‌ای که قرار بود از اوکراین به روسیه پیوست بشه بندهایی بود که معمولا مد نظر پوتین بود. شاید به این نتیجه رسیدن که به قول ترامپ دیشب در سخنرانیش گفت که چند روز پیش 20,000 جوان چه از اوکراین چه از روسیه در این جنگ کشته شدن و خوب نیست که ما در دنیایی زندگی کنیم که جوانان رو اینجوری قربانی جنگ‌های خودمون بکنیم. کارشناسان یک گزارش دیگه اشاره کردن به این موضوع که البته کارشناسان حوزه عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، یعنی در واقع یک مجموعه‌ای که با
گسترش سلاح‌های هسته‌ای مبارزه می‌کنند. گفت به دونالد ترامپ و دولت آمریکا هشدار دادن که هر گونه توافق جدید با ایران باید علاوه بر محدودیت‌های مرتبط با اورانیوم، مسیر احتمالی تولید پلوتونیوم برای ساخت سلاح هسته‌ای را نیز به طور کامل مسدود کند. پلوتونیوم میدونید که برای ساخت کلاهک‌های هسته‌ای، برای به اصطلاح برخی از اجزاء سلاح‌های هسته‌ای، و حالا موضوع اورانیوم رو که حل نکردن. اون 400 کیلوه در اختیار جمهوری اسلامی، برگ بازی و کارت بازی در دست جمهوری اسلامی، و از این سو الان اون قضیه اورانیوم حل بشه، قضیه جلوگیری از غنی‌سازی اورانیوم حل بشه، اگر اینها اگر و اماهایی هستن که میشه بهش اشاره کرد، و در نهایت در حوزه هسته‌ای موضوع پلوتونیوم هم میاد وسط که میشه گفت یه خورده دشوار و پیچیدش میکنه، و این پیچیدگی منجر به باز نشدن گره مذاکرات میشه احتمالاً البته. و گفتن که حتما این موضوع پلوتونیوم هم باید در اون به اصطلاح توافق یا اون بندهایی که در توافق بهش اشاره میشه، این هم بهش اشاره بشه و روش کار بکنه. بریتانیا گزارش داده برای مأموریت احتمالی، این کلماتی که خودشون انتخاب میکنن خیلی جالبه از لحاظ در واقع دیپلماتیک، و رویترز گزارش داده که بریتانیا اعلام کرده ناو HMS دراگون، که ناوشکن دراگون معروفه به ناوشکن دراگون، قرار به خاورمیانه اعزام بشه و در صورت فراهم شدن شرایط در یک طرح چند ملیتی احتمالی، بازم بهش اشاره کرده احتمالی، مشارکت کنه برای باز کردن تنگه هرمز و آبراهه بین المللی که عمدتاً 20 تا 25 درصد از اقتصاد و انرژی دنیا از این آبراهه بین المللی عبور میکنه و وابستگی بسیار زیادی به این آبراهه و تنگه بین المللی داره، و موضوع اصلی فعلا در حال حاضر انگشت ضعفی که جمهوری اسلامی بر ویژگی و مختصات ایالات متحده آمریکا در دریای خلیج گذاشته همین موضوع تنگه هرمز، که این هم باید به یه شکلی حل و فصل بشه. اما خبر تازه این که اون اجماع بین المللی در حال شکلگیری، فرانسه، بریتانیا، آلمان، کره، ژاپن و حتی خود چین قرار در یک اجماع جمعی بین المللی در این تنگه حضور نظامی داشته باشند تا محافظت کنند از تردد کشتی‌های تجاری و کشتی‌های نفتی که به سلامت از این تنگه و از این وضعیت عبور کنند. این گزارش کاملی بود که از رویترز امروز منتشر شده بود، و باید دید که روزهای آینده این حضور به شکل عملی اتفاق خواهد افتاد یا خیر، که میان در تنگه حضور پیدا میکنن، و اگر حضور پیدا کردن قطعا در یک سطح گسترده بین المللی حضور پیدا میکنن، و همون حضور باعث میشه که وضعیت تازه‌ای شکل بگیره، که این وضعیت تازه میتونه کاملا به ضرر آمریکا، ببخشید ضرر جمهوری اسلامی باشه، و آمریکا هم در حقیقت به نوعی بر این تنگه و بر این ویژگی جغرافیایی دریایی تسلط خودش رو تثبیت کنه. یک تحلیل دیگه ای هم هست که در واقع لیلا جاستینو در سطح دیپلماتیک یک تحلیل بین المللی کرده و گفته که چهارشنبه سیاهی که حملات اسرائیل، که حملات گسترده اسرائیل به لبنان
که به گفته منابع لبنانی در اون حملات تعداد کشته زیادی داشت، ارتش لبنان و توان واقعی اون تو کنترل تأمین امنیت کشور لبنان مورد محک و آزمایش قرار گرفت و نشون داد که در مقایسه با ارتش اسرائیل و مقابله با ارتش اسرائیل مشکلات زیادی داره و توانایی برخورد نظامی با نیرو و ارتش اسرائیل رو نداره. این خانم در واقع جاسینتو اشاره کرده که این موضوع حزب الله که داره از این وضعیت سوء استفاده میکنه و همیشه به دولت لبنان فشار میاره برای به اصطلاح روابط دیپلماتیکی که اخیراً در واشنگتن با وساطت مارک روبیو آمریکا قرار شد بین وزرای خارجه اسرائیل و لبنان برقرار بشه، این موضوع همیشه مورد اعتراض جنبش عمل و حزب الله در مجلس لبنان قرار گرفته بود و میشه این حدس رو زد که لبنان برای سعادت آینده خودش باید یک جنگ داخلی ابتدا راه بندازه، حزب الله رو ضعیف کنه، تسلیحات نظامی رو از حزب الله بازپسگیری کنه و اون موقع بره سراغ همسایگان سوری، اسرائیلی و جای دیگرش که بتونه دوباره به همون لبنان عادی که دههای قبل به عروس خاورمیانه بیروت، به عروس خاورمیانه معروف بود، به اون وضعیت برگرده. مارک روبیو و نخست وزیر قطر در کالیفرنیا یک نشستی رو دیروز داشتن در مورد رسیدن به صلح در خاورمیانه و نقش پاکستان در ادامه این وساطت مذاکرات بحث و گفتگو کردن. قطر اشاره کرده که مثلا تمام توان دیپلماتیک خودش رو به کار می‌بنده تا این صلح در خاورمیانه برقرار بشه و از نقش مثبت پاکستان تقدیر و قدردانی کرده. مارک روبیو هم پیشنهادهایی رو داده که بتونه آقای شیخ محمد عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر رو بعد وزیر خارجه قطر این دیدار رو همراهی کردن با آقای مارک روبیو. و آقای تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که دو طرف همچنین درباره حمایت آمریکا از توان دفاعی قطر و هماهنگی برای بازدارندگی در برابر تهدیدات و تقویت ثبات در خاورمیانه رایزنی کردند. نکته‌ای که در این گفتگو هست و در این نشست هست نکته ظریفیه که اون نکته اشاره میکنه به تقویت توان دفاعی و حالا اشاره نمیکنه حمله، اما بنیان حملات عملیات آفندی و پدافندی رو حتما در کشورهای همپیمان خودش ایالات متحده تقویت خواهد کرد و همین موضوع نشان از نگرانی‌های پنهانی هست که جمهوری اسلامی احتمالاً در آینده برای این کشورها به وجود بیاره که نمونه بارزش امارات متحده عربی بود هست که این چند وقتی مقامات جمهوری اسلامی دارن تهدیدش میکنن و از همپیمانان ایالات متحده آمریکاست و آمریکا برای تجهیز این کشورها و همینجوری که به وزیر خارجه و امیر قطر قول داده برای تقویت دفاعی و بنیان مثلا تسلیحات نظامی در قطر قراردادهایی هم حتما رد و بدل شده و طبق معمول کشورهای عربی خریداران بزرگ سلاح امروز، چه سلاحهای پدافندی و چه سلاحهای آفندی، از ایالات متحده هستند. پوتین در ادامه اون گفتگویی که در روز جشن سالگرد انقلاب کرده گفته که ما آماده تحویل اورانیوم غنی شده هستیم.
این موضوع رو و این درخواست رو پوتین چند وقت پیش هم در یک گفتگوی تلفنی به دونالد ترامپ اطلاع داده بود. دونالد ترامپ امتناع کرده بود، گفته بود که این اورانیوم غنی شده رو ما مستقیما با آمریکا میبریم و نیازی نیست شما زحمت بکشی، شما همون مسئله اوکراین رو حل کنی در جامعه بین الملل، نقش خودت رو نشون دادی. منتها آقای پوتین دیروز شنبه به این نکته، شنبه 19 اردیبهشت، به این نکته اشاره کرد و گفت که در قبلا هم در چارچوب توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام در اون هم اشاره شده بود که روسیه میتونه میزبان به اصطلاح اورانیوم غنی شده‌ای که به طور غیرقانونی در ایران انباشت شده و این احتمال میره که ایران با داشتن این مقدار اورانیوم غنی شده دسترسی به ساخت سلاح هسته‌ای داشته باشه، روسیه آماده به اصطلاح تحویل اگر یک توافق و یک مذاکره‌ای بر این اساس و بر این مبنا انجام بشه، روسیه میزبان این اورانیوم غنی شده خواهد بود. سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا هم در جواب اون عکس و اون پستی که دونالد ترامپ گذاشته و حملات دو سه روز پیشی که به ناو آمریکایی کردن و ناو آمریکایی در جوابش به اصطلاح ببخشید اون زیرساخت‌های موسوم به آرش در بندر خارک رو مورد هدف قرار داد، قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داده، گفته با هر نوع تحرک نظامی اعم از عبور ناوهای جنگی آمریکا از تنگه هرمز و عبور کشتی‌های همپیمان با آمریکا در جنگ علیه ایران مقابله نظامی خواهیم کرد و برخورد جدی و سختی خواهیم کرد. امروز این قرارگاه خاتم بیانیه رو صادر کرده و باید منتظر موند و دید که به اصطلاح ایالات متحده چه جوابی بهش میده. فعلا که قرارگاه خاتم تهدید به حملات سنگین کرده و یه سری به اصطلاح پست و یه سری تصاویر نشون داده که دلفین های دریایی مثلا مینگذاری دوباره دریایی بکنه، همون موضوعی که حساسیت ترامپ رو چند وقت پیش برانگیخت و گفت اگر جمهوری اسلامی به مینگذاری‌هاش در دریای خلیج و تنگه هرمز ادامه بده، به اصطلاح پاسخ بسیار وحشتناکی خواهد دید و الان سپاه و قرارگاه خاتمه که ایالات متحده آمریکا رو تهدید کرده که پاسخ سنگین بهتون میدیم. و سخنگوی ارتش هم امروز یک بیانیه داد، آقای محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، گفته که کشورهایی که از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبعیت کنند در عبور از تنگه هرمز با مشکل روبرو خواهند شد. آقای اکرمی نیا هم تهدید کرده مثلا اگر قطر یا عراق یا هر کشور دیگه‌ای مراوده اقتصادی نداشته باشه با جمهوری اسلامی به دلیل تحریم هایی که ایالات متحده برقرار کرده، اونها رو تهدید به عبور ندادن کشتی هاشون از تنگه هرمز کرد و همین تهدیداست که میتونه یک اشتباه استراتژیک رو منجر بشه و تنگه هرمز رو و دریای خلیج رو و دوباره ایران رو به عرصه جنگی ویرانگر تبدیل کنه. این بستگی به اصطلاح تصمیم طرفین داره. و در یک گزارش دیگه که براتون انتخاب کردیم، تداوم سیاست مصادره اموال کسانی که به قول جمهوری اسلامی با دشمن و در زمین دشمن بازی کردن مصادره میشه، اموالشون مصادره شده و این موضوع همونجوری که اطلاع دارید از سال 57 هم استارت خورد، کلید خورد و ادامه پیدا کرد. الان هم جمهوری اسلامی کفگیرش به ته دیگ خورده، پول نداره،
جیبش خالیه و یکی از دزدی‌های بارز در روز روشن رو مصادره اموال کساری میدونه که مثلا یک پست در اینستاگرام گذاشتن از جنگ مثلا یک حرفی زدن یا از جمهوری اسلامی طرفداری نکردن اومدن مثلا یک دقیقه تصویر و صوت خودشون رو گذاشتن گفتن که مثلا جمهوری اسلامی جنگ افروزی میکنه مثلا در منطقه. همین باعث شده که به اصطلاح طرف رستورانش رو، ساختمون مسکونیش رو، ویلاش رو در یک شهری کلن مصادره کنن و این مصادره ها بعدن به مزایده منجر خواهد شد و این مزایده ها همش تبدیل به پول میشه، پولش هم میره تو جیب حاکمیت جمهوری اسلامی که از 57 تا به الان دزدی کردن و دست در جیب مردم کردن یکی از عادات شرعی آقایون ایدئولوژیک حکومت جمهوری اسلامیه. و خبر آخر این که روسیه و ایران از دریای خزر طبق تصاویر ماهواره‌ای و طبق گزارشی که به اصطلاح نیویورک تایمز منتشر کرده با عکس و عکس‌های ماهواره‌ای، روسیه از مسیر دریای خزر یک سری به اصطلاح قطعات پهباد داره به جمهوری اسلامی میده و جمهوری اسلامی هم خب مونتاژش میکنه در داخل کشور و به کشورهای اطراف تجاوز میکنه و از این پهپادها مطمئنن در صلح و ثبات منطقه استفاده نمیشه. دریای خزر حالا با توجه به تحریم ها و مسدود شدن اطراف جمهوری اسلامی، الان روسیه به این کار داره مبادرت میکنه و داره این کار رو ادامه میده، در حالی که خود روسیه این موضوع رو انکار میکنه و میگه کمک های بشر دوستانه است، شامل غذا و دارو و لوازم یدکی. البته اشاره نکرده لوازم یدکی چی؟ لوازم یدکی ماشین های سواری، لوازم یدکی تریلی یا لوازم یدکی پهباد برای آشوب و به وضعیت نامطلوب کشیدن منطقه توسط جمهوری اسلامی؟ روسیه اشاره نکرده، گفته لوازم یدکی. به هر حال لوازم یدکی شامل خیلی چیزا میشه. خبرهایی که در برنامه دیدبان تقدیم حضورتون شد در این دقیقه به پایان میرسه. امیدوارم بیننده ما بوده باشید و براتون هفته خوب و روزهای خوبی رو آرزو می‌کنم.

همزمان با تاکید رئیس جمهور ایالات متحده بر فرصت دادن به جمهوری اسلامی برای پذیرش شروط آمریکا، مسعود پزشکیان رئیس دولت میگوید مذاکره به معنای تسلیم نیست. وزیر خارجه آمریکا با نخست وزیر قطر در میامی دیدار داشته و یک کشتی قطری از تنگه هرمز با هماهنگی سپاه عبور کرده. و افشای ایجاد یک پایگاه مخفی در عراق توسط اسرائیل در خلال عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی، نتیجه تنش در میدان و مذاکره نیمه پنهان چه خواهد شد؟

0: با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران، مسعود پزشکیان اعلام کرده مذاکره به معنای تسلیم نیست. اظهاراتی که در شرایط تداوم فشارهای آمریکا و افزایش تنش‌های امنیتی در منطقه مطرح میشه. در همین حال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر هم در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا و استیو ویتکاف نماینده پرزیدنت ترامپ در مذاکرات درباره روند میانجیگری میان آمریکا و باقی‌مانده جمهوری اسلامی گفتگو کرده. مذاکراتی که به گفته منابع اسرائیلی دوحه در اون نقش کانال ارتباطی غیر علنی میان تهران و واشنگتن رو ایفا میکنه. حمله به یک کشتی تجاری در آبهای قطر، افشای ایجاد پایگاه مخفی اسرائیل در غرب عراق در زمان عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی و رهگیری و مقابله کویت با پهپادهایی که بامداد امروز وارد حریم هوایی این کشور شدند، تنش در منطقه رو تداوم بخشیده. با این حال آمریکا همواره مسیر دیپلماسی رو حفظ کرده و از اون صحبت میکنه. این موضوع تنها مربوط به ایران نیست و همکارم نرگس سبا برگ‌هایی از اون رو از زمان جنگ جهانی دوم، جنگ سرد و تا کنون در گزارش خود به تصویر کشیده.
1: اکتبر 1962، بحران موشکی کوبا جهان را تا آستانه جنگ هسته‌ای برد. اما همزمان جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا و نیکیتا خروچوف رهبر اتحاد جماهیر شوروی از مسیر پیام‌های محرمانه وارد مذاکره شدند. پس از 13 روز مذاکره، شوروی موشک‌هایش را از کوبا خارج کرد و آمریکا هم به طور غیرعلنی با جمع‌آوری موشک‌هایش از ترکیه موافقت کرد. نتیجه مستقیم آن بحران ایجاد خط تلفن قرمز میان واشنگتن و مسکو در سال 1963 بود. نماد رسمی دیپلماسی زیر سایه جنگ. 26 می 1972، ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا در حالی وارد مسکو شد که آمریکا و شوروی همچنان در قلب جنگ سرد بودند. همان سفر به امضای توافق سالت یک انجامید، نخستین توافق محدودسازی تسلیحات راهبردی میان دو ابرقدرت اتمی. نوامبر 1985، رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا که شوروی را امپراتوری شر می‌نامید، در ژنو با میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی پشت میز مذاکره نشست. دو سال بعد در 8 دسامبر 1987 پیمان INF امضا شد، توافقی که برای نخستین بار یک کلاس کامل از موشک‌های هسته‌ای را حذف می‌کرد. اکتبر 2001، آمریکا به افغانستان حمله و حکومت طالبان را سرنگون کرد، اما جنگ هرگز پایان نیافت. 20 سال بعد در 29 فوریه 2020، پس از ماه‌ها گفتگو بین آمریکا و طالبان، توافق دوحه امضا شد. آمریکا با گروهی مذاکره کرد که نزدیک به 2 دهه علیه آنها جنگیده بود و هنوز هم رسماً آن را به عنوان دولت به رسمیت نمی‌شناخت. تابستان 2012، در حالی که تحریم‌ها و تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی تشدید شده بود، مذاکرات محرمانه تهران و واشنگتن در مسقط آغاز شد. همین کانال پنهان 3 سال بعد به توافق برجام در 14 ژوئیه 2015 منتهی شد، توافقی که در اوج تنش منطقی و بی‌اعتمادی متقابل شکل گرفت. و حالا در می 2026، دوباره همان الگو تکرار می شود. اقدام نظامی با آتش بس متوقف شده و مذاکره از طریق کانال های ارتباطی در پاکستان و قطر با باقی مانده حکومت ایران ادامه دارد.
0: اینجا صدای آمریکاست، این برنامه تفسیر خبر و من مهدی آقازمانی میزبان شما و 3 مهمانی که امشب دعوت صدای آمریکا رو پذیرفتند. از هامبورگ در آلمان دامون محمدی تحلیلگر سیاسی با ماست و از سان دیگو کالیفرنیا در جنوب غرب ایالات متحده هم درویش رنجبر دیپلمات پیشین ایران به ما پیوستند و البته محمد رضا عالی پیام شاعر و طنزپرداز دیروز و تحلیلگر امروز رو هم در طول برنامه همراه خودمان داریم از لندن پایتخت بریتانیا. به هر سه مهمان محترممون خوش آمد میگم. آقای محمدی اگر اجازه بدید من بحث امشب رو با شما شروع کنم و با یک سوال کلیدی که جمهوری اسلامی از این همه تنش آفرینی در منطقه و از این که میدان رو همچنان متشنج نگه میداره به دنبال چه هدفیه؟ دست بالا در اون تعاملاتی که به عنوان مذاکرات پنهان و نیمه پنهان داره مطرح میشه یا امر دیگری رو دنبال میکنه؟
2: با درود احترام خدمت شما و مهمانان محترمتون و همچنین بینندگان محترمتون عرض کنم که خب شرایط به گونه‌ای است که جمهوری اسلامی برهم زدن نظم منطقه رو خصوصا در حوزه تنگه هرمز و بحث کشتیرانی در این منطقه رو به عنوان یکی از کارت‌های جدی خودش داره تعریف میکنه و تلاش میکنه که از این کارت برای حتی برهم زدن موازنه در چالش اصلی که جنگ رو ایجاد کرد که بحث هسته‌ای هستن استفاده بکنه و طی پیشنهاداتی که در مرحله آخری رای کرده تلاشش برای این هست که بیاد ابتدا یک وقفه ایجاد بکنه و این وقفه خب براش مزایایی خواهد داشت از بابت اینکه به هر حال در لابلای این وقفه تلاش میکنه که بحث جنگ رو خصوصا جنگی که نگرانش هست هم از کشورهای منطقه هم از اسرائیل اتفاق بیفته رو در همین راستا به نوعی بیاد با برجسته کردن آتش بس در لبنان در واقع دنبال بکنه. این نشون میده که جمهوری اسلامی این در واقع کارت بازی رو به عنوان کارت خیلی قوی تری تعریف داره میکنه و تمام اصطلاح همیشه گفت که تخم مرغ رو داره تو این سبد میذاره، بخاطر اینکه به نوعی داریم میبینیم که حتی اگر شرایط یه مقداری توی بحث پیشنهادات هم بازی پیش میاد، ما شبه حملات پیشدستانه رو هم از سمت جمهوری اسلامی داریم میبینیم، اتفاقی که داره برای امارات میفته. در نتیجه به نظر میاد که جمهوری اسلامی این به نوعی برهم زدن نظم رو و ایجاد آشوب در منطقه رو به عنوان شاید بگیم که آخرین کارت بازی خودش در این تقابلش با آمریکا و نهایتاً اسرائیل داره ازش استفاده میکنه که من فکر میکنم بسیار محدود به زمان هست. یعنی طرفین الان در یک حالت شرایط سردی قرار گرفتن که هر کدوم از طرفین اگر بخوان واقعا به نوعی نتیجه بگیرن از این شرایط باید بازی رو به هم بزنن، حالا هر کدومشون به یه شکلی، که به نظر میاد که در واقع این فضا در فضای دیپلماسی اتفاق نخواهد افتاد، حالا چه از سمت آمریکا چه از سمت جمهوری اسلامی. برای اینکه بتونه این صحنه رو در واقع مدیریت بکنه هر دوشون باید از این حالت یخزدگی که به وجود اومده خارج بشن، که من فکر میکنم امکان این وضعیت رو فقط در میدان جنگ میشه جستجو کرد نه در فضای دیپلماسی، بخاطر اینکه در فضای دیپلماسی اساسا موضوعات بسیار کلی هستن و این موضوعات بسیار کلی اگر قرار باشه به جزئیاتی برسه که عملی باشه و پایدار باشه و بشه حساب کرد و بتونه کشورهای منطقه رو به نوعی به یک آرامشی برسونه، چون الان فقط بس دیگه، قبلا ما بحثی در رابطه با کشورهای حاشیه خلیج فارس نداشتیم، الان بس بسیار جدیه و از طرف دیگه هم خب خود اسرائیل شرایط خیلی پیچیده میکنه. در نتیجه من فکر میکنم که ظرفیت در همون کلیات در فاز دیپلماسی شاید حاکم باشه، ولی وقتی که وارد اولین جزئیات میشیم در بستر عملی میبینیم که در واقع تضاد منافع خیلی سنگینی وجود داره و شرایط خود جمهوری اسلامی شرایط خاصی هست که درخواستاش و در واقع اون موازی که در مقابل جمهوری در مقابل آمریکا قرار داره موازی بسیار سنگینه.
0: پس اگر من درست متوجه شدم آقای محمدی، شما میگید که گره ای رو که میشد با دست باز کرد جمهوری اسلامی کاری کرده که حالا باید با دندان باز کرد. آقای رنجبر شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید واقعا همینطوره؟ یعنی این یخزدگی به قول آقای محمدی تنها با یک اتفاق نظامی ممکنه بشکنه؟
3: سلام دارم خدمت شما بینندگان برنامه و مهمانان گرامی. ببینید پیش‌زمینه این وضعیت رو بایستی به شروع جنگ با مربوط بکنیم، یعنی با شروع جنگ جمهوری اسلامی برگ برندش این بود که بتونه این جنگ رو فرسایشی بکنه، چون تصورشون این بود که خب ترامپ ممکن فقط، یعنی ترامپ بر این باور هست که حداکثر ظرف 3-4 هفته این پروژه جنگی رو در براش برنامه ریخته و اگر که ما بتونیم بعد با حمله با کشورهای منطقه این جنگ رو به صورت فرسایشی در بیاریم، نهایتاً امریکا رو وادار میکنیم که به خواسته های، یعنی به هر حال به امتیازاتی که جمهوری اسلامی میخواد تن بده. ولی با شروع این آتش بس به نظر من صحنه عوض شد. صحنه به این شکل شد که جنگ فرسایشی که جمهوری اسلامی به عنوان استراتژی در پیش گرفته بود با بسته شدن تنگه هرمز و از طرف دیگه با اون نیول بلاکید یا محاصره دریایی که امریکا شروع کرد، این مرحله جنگ فرسایشی در حقیقت کارت برنده را عدس جمهوری اسلامی گرفت. یعنی الان در وضعیت فعلی ما باید ببینیم که کدوم طرف بیشتر تحت فشار قرار داره. طرف امریکایی حد اکثر این هست که 1.5 دلار تا 2 دلار به قیمت بنزین در پمپ بنزین ها اضافه شده. این میتونه حد اکثر به حساب فشاری باشه که الان به حساب جامعه امریکا از قبل این جنگ وارد شده، 1.5 تا 2 دلار مثلا به قیمت بنزین اضافه شده. ولی در طرف مقابل این وضعیت فعلی که نه جنگ نه صلح هست و یه آتش بس شکننده برقرار هست، چه فشار به جمهوری اسلامی وارد داره؟ فشارش این هست که روزی 450 تا 500 میلیون دلار ما از طریق به خاطر این محاصره دریایی به اقتصاد ایران ضربه میخوره. از طرف دیگه خب این محاصره دریایی باعث شده که کلا زندگی در ایران به حالت تعلیق در بیاد. این محاصره دریایی رو شما در کنار ضرباتی که در طول جنگ 40 روزه به ساختار اقتصادی ایران وارد شد، از جمله حمله به پتروشیمی ها، به صنایع تولید آهن، اینا وارد شد، به موج بیکاری در ایران بسیار افزوده.
0: خب نتیجه چی میشه؟ اینایی که گفتید همه سرخط آقای رنجبر، اینایی که گفتید همه سرخط خبر، نتیجه چه خواهد شد؟ اگر نتیجه گیری رو خیلی کوتاه بفرمایید لطفا.
3: میخوام برسم به این نتیجه گیری که در نهایت جمهوری اسلامی تا اونجایی به استراب میخواد فشار بیاره که بتونه این وضعیت رو به یه حالت به هر حال توافق نیمه توافقی در بیاره که بتونه این فعلا محاصره دریایی رو بشکنه که وضعیت به تجارت ایران حداقل به حساب به جایی برسه که بتونه به هر حال اندازه اقتصادی نفسی بکشه.
0: بسیار خب. آقای علی پیام، آقای پزشکیان هم گفته که مذاکره به معنای تسلیم نیست و گفته که حالا ما بایستی بریم و اینجا یک میدان نبرد دیگری است و اونجا هم با دشمن بجنگیم و در میز مذاکره به پیروزی برسیم. واقعا این طوره از نظر اونها؟ واقعا این توهم رو دارند که میتوانند آمریکا رو شکست دهند؟ اون چیزی که در خیابان‌ها مداها رجزخوانی میکنند در ذهن رهبران جمهوری اسلامی هم همین میگذره؟
4: ببینید، اولا درود بر شما و بینندگانتون و مهمانان عزیز برنامه. جمهوری اسلامی همیشه موجودیتش در تشنج بوده. و تشنج آفری نیست که جمهوری اسلامی بقای خودش رو ادامه میده. در طول جنگ 8 ساله بارها ما از مقامات شنیدیم اگر این جنگ نبود جمهوری اسلامی نمیتونست دوام بیاره و سرنگون شده بود. در سایه جنگ تونست اون کشتارهای دهه 60 رو انجام بده، اون سرکوبها رو انجام بده. الان هم جمهوری اسلامی موجودیت خودش رو و بقای خودش رو در سایه تشنج و جنگ میبینه. آقای پزشکیان هم در تصمیم گیری های داخلی ایران کاری نیست. ما این رو عملا دیدیم، قبل از جنگ هم این بود، بعد از جنگ هم همینه. ایشون یه چیزهایی رو میذارن تو دهنش که میگن بگو. تصمیم گیرنده آقای پزشکیان نیست، اون هسته ای هست که در سپاه الان داره مملکت رو میچرخونه. جمهوری اسلامی تهدید میکنه و تهدیدهاش رو هم میتونه عملی کنه، یعنی دیدیم که میتونه عملی کنه. یه زمانی میگم من تنگه هرمز رو میبندم، ما میخندیدیم براش جوک میساختیم و الان دیدیم که تنگه رو تونست ببنده. متاسفانه الان جمهوری اسلامی تهدید کرده کابل‌های اینترنت بین المللی رو در زیر آب‌های خلیج فارس مورد حمله قرار میده. این
0: تصویر و صدای آقای علی پیام رو از دست دادیم. آقای رنجبر، برگردم به شما و از نگاه شما هم به همین گفته های آقای پزشکیان یک نگاهی داشته باشیم.
3: به نظر من این چیزی که آقای علی پیام اشاره کردن که جمهوری اسلامی موجودیتش فقط در تنش جنگ میبینه، به مقدار کمی ممکنه صحیح باشه، ولی نهایتا موضوع به اینجا میرسه که اینا با گروه داعش فرق میکنن یا با گروه طالبان فرق میکنن. اینا درست ممکنه از لحاظ ایدئولوژی، از لحاظ شیوه تفکر مکتبی به اون ایده های امام زمانی و نه آخر زمانی باور داشته باشن، ولی در نهایت اینا مسئول اداره یک کشور 90 میلیونی هستن. یعنی اونا نگران واقعا نگران شروع اعتراضات اجتماعی هستن. یعنی شما همونطور که در اعتراضات دیما دیدیم دلار شد 140 هزار تومان و اعتراضات از بازار شروع شد. بنابراین اینها هر چند که نمیخوان اون برخورد ها و اون تقابل ایدئولوژیک و مکتبی که با جون با امریکا در با دنیای غرب داره رو کنار بذارن و از اون نظر موجودیت خودشون رو اینطوری تعریف میکنن، ولی از طرف دیگه میبینن که وضعیت اقتصادی و وضعیت زندگی در تعلیق در برای مردم قابل دوام نیست و همین خاطر به دنبال این هستن که الان بتونن به نوعی اون چیزی که آقای پزشکیان به هر حال درسته میگن که کاری نیست، اینقدر نیست که هیچ کاری باشه، به هر حال ایشون وزارتخونه ها زیر نظرشون هست و ایشون مسئول هستن که آب و نون و نمیدونم معیشت مردم رو تامین بکنه. بنابراین چون از نظر اقتصادی آقای پزشکیان بیشتر در جریان مسائل روزمره آماری مردم هست، به هر حال مجبوره که به اون بخش سخت هم قدرت که آقای آلی پیام هم اشاره کردم به اون فشار بیاره که آقا ادامه این وضعیت من نمیتونم مملکت اداره بکنم و چه بسا برسه به مرحله‌ای که پزشکیان بگه که من نمیتونم اداره بکنم و خودتون بیاین دولت اداره بکنید، چون مردم میخوان زندگی به هر حال نرمال و عادی داشته باشه.
0: آقای آلی پیام برگشتید به جمع ما؟ هنوز برنگشتن. آقای محمدی آیا نکته هست در مورد صحبت هایی که الان آقای رجبر کردن بخواید اضافه بفرمایید؟
2: ببینید من موافقم با فرمایشات دوستان. نکته ای که در رابطه با آقای پزشکیان فقط باید اشاره بکنم اینه که به هر حال آقای پزشکیان من خیلی مواضعشون رو در رابطه با مسائل بین المللی و مسائل خارجی خیلی جدی نمیدونم و اساسا از زمانی که آقای پزشکیان اومده وارد صحنه شده مدل برخوردش نه از حیث گفتمانی نه از حیث در واقع جایگاهی که از ابتدا تعریف کرده بود هیچ کدومش همخوانی با هم دیگه نداره و تفسیر کردن حرفایشون خیلی به نظرم کمکی نمیکنه، به خاطر اینکه ما الان اقداماتی که داریم میبینیم مثلا فرض رو بریم بذاریم که در خصوص بحث اینترنت، اگر آقای پزشکیان واقعا نگران بحث اقتصاد باشه خب یه بخش عمده ای از فعالیت اقتصادی که میتونه در چنین شرایطی واقعا به مردم کمک بکنه در حوزه اینترنت داره تعریف میشه که اگر ایشون خودشون مسئول میدونه میتونه اینترنت رو به شکلش بپردازه. بعد ایشون الان یه طرحی رو با همکاری مساجد و بسیج داره هماهنگ میکنه که بریزن تو خونه های مردم مبنی بر اینکه کنترل بکنن مصرف برق رو در خصوص کولر آبی یا مسئله اینچنینی. خب همچین سطح نگاهی که خودش فردی مدعی نگاه کارشناسانه بود، ادعای مدیریت خواندنی داشت، ادعا این داشت که افراد شایسته و لایق باید در پست قرار بگیرن، نه در اون در واقع فرمت دولتی که تشکیل داده نه در مسیری که اومده، خصوصا در مسائل خیلی جدی ما واکنش منطقی در راستا به این که بخواد واقعا به فکر مسئولیتی که داره باشه و نسبت به اون رأیی که در واقع گرفته بخواد مسئولیت بپذیره رو من خیلی نمیبینم در واقع پیش
0: کنه. آقای محمدی اون بخش از حرفای آقای در حقیقت رجبر که فرمودند به هر حال جمهوری اسلامی نگران این شرایط هست که چگونه این 90 میلیون آدم رو مدیریت کنه، برنامه‌ریزی کنه، از هراس داره از شروع دوباره اعتراض‌ها، در اون مورد هم اگر نکته‌ای هست که
2: بله بله ما چیزی که در واقع از جمهوری اسلامی شاهد هستیم اولویت جمهوری اسلامی به گونه ای است که حتی بقای خودش رو در تمام خرابه های ایران هم بتونه سوار بکنه این براش اولویته. یعنی بقای جمهوری اسلامی و حفظ نظام یک به نوعی میشه گفت که شروطی برای اینا ایجاد میکنه که خیلی جاها ما داریم میبینیم که منافع مردم و به یه شکلی جلوگیری کردن از اینکه واقعا فشار بیشتری به مردم بیاد اصلا در واقع محاسبات اینها نمیاد و این چیزیست که همیشه خیلی ما رو به شکلی میشه گفت که گمراه میکنه از بابت اینکه به هر حال مسئولیت اینها دارن در مقابل مردم یا نگران این فضا هستن. من این رو در واقع میشه گفت که در شرایط فعلی بحث بقای جمهوری اسلامی حتی در معرض خطر قرار دادن مردم به عنوان که از اینا سپر انسانی تعریف بکنه و بیا در خیابان‌ها و میدان‌ها رو به این شکل در واقع شکل بده که اینها رو در خطر قرار بده جایی که براشون پناهگاه ایجاد بکنن برای اینکه بتونه در مقابل مردم و مردم گروه دیگه بیسته، خب این نشون میده که جمهوری اسلامی اساساً نگاهش به مردم به عنوان جان فدایانی هستن که باید کشته بشن، باید در واقع هزینه بدن برای اینکه جمهوری اسلامی بمانه. در اصل در این نگاه ما کمتر میتونیم نگرانی های اقتصادی رو و اون اولویت ها رو در واقع جستجو بکنیم. ولی به هر حال فرمایش ایشون هم درسته، به عنوان یک دولت موظفه که به هر حال
0: موظف بودن با اینکه یک اقدام عملی دیدن کمی فرق میکنه. آقای رنجبر اگر نکته هست خیلی کوتاه‌تر پاسخ فرمایشات آقای محمدی بشنویم از شما، خیلی کوتاه لطفا.
3: بله بله خیلی کوتاه عرض میکنم که الان جمهوری اسلامی در پرداخت حقوق کارمندا دچار مشکل شده. من خبر دقیق دارم که الان حقوق کارکنان ایران ایل در واقع حدود یک ماه و نیمه که عقب افتاده و حتی بخش حقوقشون رو بیشتر نتونستن پرداخت بکنن. بنابراین اینا نگران این وضعیت اقتصادی هستن و اون مسئله تنش و اینکه اینا برای بقا هم می‌جنگن موضوع دیگه‌ای هست که من میتونم در قسمت دیگه صحبت در موردش صحبت بکنم.
0: بسیار خب آقای عالی پیام، به شما برگردیم. همزمان که جمهوری اسلامی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت با مشکل روبروست، از پرداخت به کسانی که در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند هم خبرهای به گوش اون میرسه، بین 600 هزار تومان تا 1 میلیون تومان برای هر شب حضور در خیابان. حالا اگر پرچم هم رو ماشینتون نصب کنید و دور دور کنید، یک مثل اینکه رقم اضافه تری هم میرسه، چیزی است که معیناً اعلام میکنن تمام رسانه‌هایی که به هر حال در ارتباط با ایران هستن. این تضاد با اون چیزی که در حقیقت میبینیم از جمهوری اسلامی و گفته که آقای محمدی داشتن داله بر این که ببخش نظر میخوام آقای رنجبر داشتن داله بر این که جمهوری اسلامی در شرایط کنونی نیازمند به این هست که، یا توجهش به این هست که بتونه به نیمه توافقی برسد که شرایط کشور رو و شرایط مردم رو اداره کنه و حقوق مردم رو پرداخت کنه مبادا وقتی اعتراض بشه، همخوان نیست. نظر شما رو هم بشنویم.
4: ببینید جمهوری اسلامی مردم اصلا براش مطرح نیستن، حفظ نظام براش مطرح هست. قبلا به کسانی که تو تظاهرات می اومدن روزی 2 میلیون می دادن، الان 600 هزار تومن می دن. بستگی داره به یه تلورانسی بین 600 تومن تا 1 میلیون تومن. خب این نشوندنده اینی که بودجه جمهوری اسلامی هم مثل سابق نیست. ولی اون چیزی که مهمه، جمهوری اسلامی اصلا برای نگرانی دیگه الان فعلا از جانب مردم نداره. جمهوری اسلامی خبر داشت از حمله آمریکا و اسرائیل، یعنی میدونست که حمله در کاره. اون جنایت 18 مزدلفه رو رقم زد تا گوش مردم رو بپیچونه و بگه مبادا جنگ شد تو خیابون بیاین، چون این احتمال وجود داشت. تو جنگ 12 روزه مردم شوکه شده بودن و اصلا آمادگی نداشتن برای جنگ، برای همین به خیابون نیومدن. ولی این احتمال میرفت که در این جنگ دوم مردم به خیابون بیان. اون جنایت رو رقم زد که مردم رو سر جاشون بشونه. بنابراین درسته که این بیکاری ها، این تورم ممکنه دوباره به شورش های خیابانی منجر بشه، ولی با اون زهر چشم که رژیم از مردم گرفت فعلا تا مدت ها خیالش راحته. ببینید شما از 27 هزار کارمند فولاد 2000 نفر به سر کار برگشتن، بقیه بیکارن. خب این بیکارها برای جمهوری اسلامی، این بیکاری برای جمهوری اسلامی مسئله خواهد شد. ولی فعلا خیالش از جانب خیابون راحت، خیابون ها هم که اشغال کرده با این پول روزی 600 هزار تومان. و میشه گفتش که جمهوری اسلامی فکر میکنه که دست بالا رو داره. حالا تا اوضاعش آروم بشه باید ببینیم که چه خواهد شد.
0: آقای محمدی یه نکته دیگه هم این وسط مطرحه. از یک سمت جمهوری اسلامی خیالش از خیابان‌ها راحت باشه، بدونه که هوادارانش رو تو خیابون میتونه نگه داره، پس شورش خیابانی از طرف آحاد مردم در کار نیست. از یک سمت هم با همین موشک پراکنی‌ها و فشارها بتونه این شرایط رو به قدری طولانی کنه که فشار افکار عمومی داخلی آمریکا بر آقای ترامپ بالا بره. آیا فکر می‌کنید چنین هدفی پشت این تعرضاتی که به کشورهای منطقه می‌کنه، این موش و گربه بازی که در تنگه هرمز به راه اندازه، میتونه وجود داشته باشه؟
2: ببینید عرض کردم، البته اولم عرض کردم جمهوری اسلامی در شرایطی قرار داده که روی بحث زمان تا یه حدی میتونه حساب بکنه. ولی خب این بحث زمان من فکر میکنم که از این ور صحنه که بخوایم نگاه بکنیم برای آقای ترامپ سری مزایایی خواهد داشت. یعنی شما در واکنشایی که در همین اواخر ما داریم میبینیم، میل حضور کشورهای منطقه و نقش آفرینیشون و سهم‌خواهی هاشون خیلی بیشتر از قبل شده. یعنی موازه از این که در واقع خیشتنداری بکنن به موازه طلبکارانه تبدیل شده و این میتونه ادامه پیدا بکنه و خیلی جدی‌تر میتونه در مرور زمان تبدیل به یک ائتلاف خیلی جدی بشه. یعنی حتی ظرفیت جمهوری اسلامی برای اینکه در این محاصره بمونه هم محدوده. ما از این ور واسه همینا عرض کردم، یعنی در چنین شرایطی حالا جمهوری اسلامی طبق فرمایش شما دوچار یک خطای محاسبه خیلی جدی شده و البته به نظرم میاد که در کنار خطای محاسبه این رو هم فهمیده که تنها کارت بازی که الان براش مونده همین کارته و تلاش داره میکنه که با همین کارت بیشترین امتیازات رو بگیره از امتیازات منطقه‌ای، یعنی با پالسی که برای حزب الله داره میفرسته مبنی بر اینکه در اونجا آتش بس اتفاق بیفته، به دنبال ایجاد یک تضمین، در واقع یک آزمون تضمین برای اینکه بتونه در این توافقی که میخواد انجام بده از خیالش از بابت حمله اسرائیل راحت بکنه. و از این ور داستان هم تلاش داره میکنه که با متشنش کردن بیشتر فضا در منطقه، همین که بیاد خودش تعهد بده که دیگه این اتفاق نخواهد افتاد، کشورهای منطقه رو هم در درجه خودش بنشونه و از این طرف دیگه هم به هر حال بتونه این کل این داستان رو در مدیریت آمریکا بتونه اینو جمع بکنه و در کنار این بیاد این رو به عنوان یک مرحله تعریف بکنه و اون بحث اورانیوم رو که براش خط قرمز هست یا بحث موشکی رو و مسائلی که در واقع در قبل از این داستانا مطرح شده بود به عنوان خط قرمزی است که اساسا مذاکرات رو می‌بنده و اساسا ظرفیتش در جمهوری اسلامی وجود نداره رو به شکلی به عقب برونه و بیاد در واقع در این محدودیتی که برای آقای ترامپ در بحث حالا جام جهانی هست، در بحث انتخابات داخلی آمریکا هست و اساسا فشارهایی که به این شکل میاد، اینا رو بتونه تو این در واقع مجموعه ببینه.
0: آخه این تضاد اینجا وجود داره، معذرت میخوام، ولی ببینید حداقل من اینجوری درک میکنم، به کسی حمله میکنی و شکست میخوری یا توهم یا به هر دلیلی یک آتش بس رو قبول میکنی در این شرایط بقرنج و بعد به جای اینکه به یک توافقی برسی منطقی و اگر توانایی نظامی داری اون رو نگه داری و مهار کنی و حفظش کنی، بیشتر میای پنجه میزنی تو صورت همین افراد، دعوا رو میخوای داغ‌تر کنی، میخوای امتیاز بگیری. فکر نمی‌کنید که اگر واقعا این یه بلوف سیاسی و نظامی باشه، تاوانی که جمهوری اسلامی و البته به واسطه اون ایران پس خواهد داد بسیار بسیار سنگین تر از این حرف هاست؟
2: قطعا همینه. واسه همین عرض میکنم که بسیار قمار خیلی سنگینی است، یعنی خطای محاسبه میتونه حتی به اتفاقات خیلی جدی بشه. یعنی ما در درست در شرایطی که داریم میبینیم که حتی مثلا فرض کنید ائتلاف بین‌المللی مثل اروپا حضور نداره، ناتو حضور نداره، کشورهای منطقه تا اینجا دست به دست حرکت کردن، این خودش میتونه یه دفعه ورق برگرده و تبدیل به یک ائتلاف بشه که اتفاقا یکی از مزایایی که آقای ترامپ من فکر میکنم پشت این لفظ‌بازی‌هایی که دنبالش هست، آقای ترامپ به دنبال در واقع ایجاد این ائتلاف هم هست، یعنی گذشت زمان برای آقای ترامپ میتونه این ائتلاف رو ایجاد بکنه. و از این طرف دیگه نمیشه اینا به شما بگم اون شروطی که آقای ترامپ گذاشته جلوی جمهوری اسلامی برای جمهوری اسلامی به این راحتی قابل پذیرش نیست، یعنی حتی در خصوص بحث اورانیوم، اینکه اورانیوم چه تکلیفی براش روشن بشه، خروج اورانیوم و در واقع مسکوت ماندن و بسته شدن فعالیت هسته‌ای، این نکته است که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه بپذیره. یعنی حتی اگر بخواد هم بپذیره، ظرفیتی در جمهوری اسلامی وجود نداره که کسی بیاد از درون جمهوری اسلامی مسئولیت رو بپذیره. اصلا از هم خواهد باشی زمان خامنه‌ایش نمی‌تونستن این کارو بکنن چه در شرایط فعلی. در نتیجه وقتی که تو این در واقع منگنه و تنگنا قرار می‌گیری، این واکنش‌ها به نظر واکنش منطقی میاد، یعنی در واقع داره تلاش می‌کنه که بیاد این صحنه اصلی رو بذاره کنار، یک صحنه دیگه‌ای رو در فضای تنگی هرمز تعریف بکنه و تو این فضا سعی بکنه که با اهرم‌هایی که داره جوری بازی بکنه که بتونه طرف مقابل رو در واقع در این مرحله مهار بکنه. و من فکر میکنم دقیقاً اینجاست که اون بازی بسیار خطرناک و سنگین است که اگر یه مقدار تو بحث زمان رو، یه مقدار تو بحث محاسبات دچار خطا بشیم، دقیقاً میتونه بازی تبدیل به یک جنگ تمام عیار با ائتلاف بین‌المللی و منطقه‌ای در واقع در علیه ایران نهایتاً اتفاق بیفته.
0: آقای رنجبر، شنیدید گفته‌های آقای محمدی رو؟ از شما بشنویم. به هر حال همین امروز ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرده که پیام یا به عبارتی پاسخ تهران به طرح پیشنهادی صلح آقای ترامپ یا دولت آمریکا به میانجی‌ها تحویل داده شده تا در اختیار آمریکا قرار بگیره، چیزی که قبلا هم رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که در این پایان هفته منتظر اون هستن آمریکا. از شما بشنویم این طرح میتونه شامل چه چیزی باشه، این پاسخ شامل چه نکاتی باشه و تا چه حد اونچه که خطوط قرمزی بود که آقای محمدی برشمردند رو فکر میکنه جمهوری اسلامی حاضر به عدول از اونها باشه؟
3: ببینید، ما این موضوع رو باید در دو سطح خرد و کلان نگاه بکنیم. در سطح خرد الان جمهوری اسلامی دنبال این هست که از طریق همین واسطه ها بتونه دو موضوع رو به اصطلاح با هم دیگه با آمریکا به توافق برسن. یکی این که به آمریکا بگه که شما محاصره دریایی رو لغو بکنید و ما هم در عوض تنگه هرمز و اصطلاح اون تجارت جهانی رو اجازه بدیم تا یه مقدار روون بشه. یعنی یه حساب تسهیلاتی در زمینه عبور مرور کشتی ها در دنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی قبول مورد قبول واقع بشه و از طرف آمریکا هم این محاصره دریایی لغو کنسل یا به هر حال تعلیق بشه. این به صورت در سطح خرد قضیه هست، ولی در سطح کلان قضیه همون مسئله عمده هست که در طول این دو دهه واقعا جمهوری اسلامی رو با دنیای غرب مثلا درگیر کرده و همون مسئله توانایی جمهوری اسلامی در غنی‌سازی و نهایتا تولید بمب هسته‌ای هست که در یکی از این ملاقات ها هم به ویتکاف عراقچی گفته بود که ما میتونیم 11 بمب اتمی بسازیم. بنابراین در سطح کلان به نظر من موضوعات همونی هست که آقای مهمان برنامه اشاره کردن، احتمال داره که به سمت یک درگیری واقعا تمام عیار پیش بره، ولی فعلا جمهوری اسلامی همونطور که گفتم به خاطر فشارهایی که زندگی در ایران، زندگی روزمره به حالت تعلیق در اومده و بیشتر دردش اومده از این محاصره دریایی، فعلا به نظر من در سطح خرد تحلیل خرد ما میتونیم بگیم که اینه در اون چیزی که مورد قرار مورد توافق بگیره همین هست که بتونن در مورد محاصره دریایی و تنگه هرمز به توافقاتی برسن.
0: آقای عالی پیام، داشتم با یک گرامی در ایران صحبت میکردم، میگفتش که زمان جنگ ما قطع برق نداشتیم، از دیشب قطع برق هم در تهران آغاز شده و دوباره برق قطع میشه در ایران. واقعا کجاست؟ یعنی واقعا هیچ محلی از اعراب توجه به مردم شما گفتید نداره، ولی این شرایط رو که آدم میبینه بیشتر نگران میشه. آقای عالی پیام رو دوباره از دست دادیم، برمیگردیم. آقای عالی پیام عزیز هم به ما برمیگردن. آقای محمدی، شنیدید گفته های آقای در حقیقت رنجبر رو؟ نمیخوام به موضوع داخل ایران بپردازم، میخوام از دانش شما استفاده کنم روی یک موضوع دیگری. برمیگردیم، حالا آقای عالی پیام اومد حتما این سوال رو باشون مطرح میکنم. ولی یک ترمی داریم به نام مهار فعال در دیپلماسی نظامی که یک سمت کوشش برای مهار کردن پنجه های خصمانه هست، از یک سمت تلاش برای موافقت به موافقت رساندن یا پذیرش شروطی که حالا ما دقیقا در این نمونه با آمریکا و ایران داریم میبینیم، با جمهوری اسلامی داریم میبینیم. آیا فکر میکنید واقعا آمریکا در این مرحله مهار فعال وارد شده؟ الان ما در اون شرایط هستیم؟
2: من به نظرم میاد که اگر پلن آقای ترامپ رو ما مد نظر قرار بدیم که با چه پلنی حرکت کرد و اون دستاوردها یا هدفی که از این پلن رو دنبال میکنه آقای ترامپ هم به عنوان یک فرض ثابت قرار بدیم، به نظر میاد که تا اینجا به نتیجه مطلوب نرسید. یعنی پروسه هنوز تموم نشد. یعنی چی؟ وقتی که شما میایید در جنگ 12 روزه به گونه این مرحله این پنجره رو در واقع نشون میدی و سعی میکنی که به این شکل عمل بکنی و بیای وارد صحنه بشی و با اون نتیجه نمیگیری و در پارت بعدی میای در اولین قدم لایه برداری میکنی و لایه اول نظام رو میزنی و در مرحله بعدی هم همین روند رو طی میکنی، این زمانی میتونه جواب بگیری که شما بر اساس خواستهایی که اول داشتی رو خواستات بیستی. حالا یه عده‌ای دارن این بحث در واقع میشه که تنگی هرمز رو که واقعا خیلی بحث جدی هست رو به این مسئله اضافه میکنن و جالب اینجاست که برای آقای ترامپ هم الان ظاهرا میشه که این مسئله خیلی مسئله جدی است و جمهوری اسلامی داره رو همین مانور میده. منتها یادمون نره که این همه هزینه نظامی و این همه برنامه‌ای که در واقع ترامپ ریخته پشتش یک پلنی وجود داشته. یعنی اگر بخوایم بگیم که الان آقای ترامپ در همین نقطه بخواد بدون روایت سازی هایی که از خود از این فضا برای خودش روایت پیروزی بسازه و بر سر شروط خودش بمونه، همچنان این پروسه باید ادامه پیدا بکنه. یعنی شما نتونستی با اون پنجه‌ای که نشون دادی طرف مقابلت رو که می‌خواستی یک در واقع جمعیت یا گروهی از این در واقع نهاد بیاد بیرون، از خود جمهوری اسلامی بیاد بیرون که بتونه در واقع تسلیم نامه رو امضا بکنه، شما هنوز به اون نتیجه نرسیدی و تازه اومدی یک مسئله جدیدتری هم ایجاد کردی که تونسته عملا برای جمهوری اسلامی کارت بازی ایجاد بکنه که الان داره برای شما خط نشون میکشه و شما هم تازه داری میای خیلی اشاره میکنی که من دارم تنگی هرمز رو باز میکنم. خب تنگی هرمز قبلا باز بود. یعنی ما اینجا خیلی وابسته به این هست که ما الان در واقع درگیر چه تعریفی باشیم. اگر بر اساس چیزی که تالا آقای ترامپ تعریف کرد و مدلی که بازی کرده همون رو بخوایم یه خط ممتدی رسم بکنیم و ادامهش رو در واقع بخوایم ببینیم، به نظر میاد که این پروسه همچنان ادامه خواهد داشت تا به اون نتیجه مطلوب برسیم. یعنی ما هنوز اون پختگی لازم که بخواد اون زور بیاد در واقع نتیجه بده که بیاد از طرف مقابل در واقع تسلیم رو بگیره، هنوز ظاهرا اون زور کافی نبوده.
0: آقای علی پیام خوش برگشتید. دفعه قبل که من داشتم سوال رو میخوندم دیدم شما همینجوری نشستید هیچ تکانی هم نمیخورید، منم خوشم اومد، فکر کردم چقدر حرف مهمی میزنم که شما با این دقت نگاه میکنید. ولی مشخصا میخوام بدونم که در طول دوران جنگ برق قطع نمیشد، شب گذشته تهران شاهد خاموشی بود و بعد هم گفتن که آسیب‌هایی که جنگ به زیرساخت‌های انرژی و اینها زده و فلان اینها باعث شده که تشدید بشه ناترازی‌ها. این ماجرای ناترازی این روزها بد بلای جان مردم، حالا مثل اینکه جمهوری اسلامی دلیل تازه‌ای هم پیدا کرده برای بیان اونها.
4: ببینید عمده برق ایران داره مصرف میشه برای مزرعه های مرز ارزی که سپاه داره. الان تو این محاصره اقتصادی که شده صدور نفتش هم متوقف شده، بنادرش هم محاصره شدن، تنها راه درآمد سپاه رمز ارزه که این مزرعه های فراوان رو داره. یه مدتی اینها رو قطع کرده بودن یا کم کرده بودن به خاطر اینکه مردم صداشون از بابت برق خیلی در اومده بود، ولی الان که فشار دارن به لحاظ مالی دوباره به نظر میرسه که این مزرعه ها رو راه انداختن و به همین خاطر فشار برق با افت فشار برق روبرو شدن.
0: و در یه همچین شرایطی که جمهوری اسلامی حتی در این حالت هم حاضر نیست برق رو بس کنه و یا به عبارتی از منافع رژیمش بگذره، آیا هیچ احتمالی از این هست که بخواهد شروط آمریکا رو بپذیره و حداقل مردم رو از این بحران نجات بده؟
4: ببینید متاسفانه من تصور میکنم که رژیم دست بالا رو داره و آمریکا در این جنگ شکست خورد. یعنی آمریکا با تناب نتانیاهو وارد این جنگ شد و محاسباتش رو پیشبینی نکرده بودن. یکیش تنگه هرمز بود، یکیش موشکای ایران بود. نتانیاهو به ترامپ گفته بود که ظرف یکی دو هفته کار تموم میشه، رژیم سقوط میکنه و به اونجا نمیکشه که بخواد تنگه هرمز رو ببنده، ولی متاسفانه دیدیم که اینطور نشد. هنوز هم رژیم یه سری کارت بازی داره که داره تهدید میکنه. الان تهدید کرده که کابل‌های اینترنتی بین المللی رو که در زیر خلیج فارس وجود داره منفجر خواهد کرد. اگر این کار بکنه ارتباط جهان عرب با دنیا قطع خواهد شد. الان نفت اضافه‌اش رو داره می‌ریزه رو دریا. لکه های بزرگ نفتی در روی آب‌های خلیج فارس مشاهده میشه. این غیر از ضررهای محیط زیستی که خواهد داشت، آبزیان و ماهی‌ها و اینها، داره به سمت قطر میره و به سمت بعدش امارات خواهد رفت. این تمام آبشیرین کنهای اونها رو دچار مشکل خواهد کرد. یعنی با آب اصلا داره جنگ آب راه میندازه. من فکر میکنم این کارها رو رژیم جمهوری اسلامی الان به اون نتیجه رسیده که باید کشورهای منطقه رو چه کویت و چه قطر و چه امارات رو تحت فشار بذاره که اونها از آمریکا بخوان که تسلیم بشه و به خواسته های جمهوری اسلامی در این مذاکرات تن بده. آقای ترامپ یه چیزی رو گفته که نشدنی است و اون گفته که رژیم جمهوری اسلامی باید تعهد لازم رو بده که به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. اگر رژیم جمهوری اسلامی قبل از این جنگ یک همچین بنایی هم داشت که فعلا به سمت سلاح هسته‌ای نره، الان حتما خواهد رفت. اون کسی که فتوا داده بود که دستیابی به سلاح هسته‌ای و استفادهش حرامه یک مرجع تقلیدی بود که مرد، اون دیگه نیست. حالا مرجع تقلید بعدی میاد میگه نه تنها حرام نیست بلکه واجبم هست. یعنی دیگه هیچ انگیزه‌ای وجود نداره که جمهوری اسلامی بخواد مثلا به سلاح هسته‌ای نره. سلاح هسته‌ای برای استفاده کردن نیست، برای ترسوندن، برای اینکه بگه من دارم بزنی میزنم. بنابراین یک شروطی رو الان این وسط وجود داره که به نظر من حل نشده است.
0: آقای رنجبر از شما هم بشنویم.
3: در ارتباط با صحبتی که دوستان کردن آقای محمدی و آقای علی پیام، بایستی عرض بکنم که درسته به هر حال امریکا و اسرائیل تصور میکردن که در ظرف چند هفته کار رژیم تمومه، ولی از طرف دیگه به این نکته هم بایستی واقف باشیم که یعنی توجه بکنیم که امریکایی‌ها به جنگ به عنوان یک پروژه نگاه میکنن، مثل یک پروژه ساختمانی. ممکنه این پروژه در طول اجرا در یه مراحلی دچار وقفه بشه، ولی نهایتا اون پلن و اون طرحی که برای این پروژه ریخته شده از ابتدا تا انتها، اینو در یک مثلا بازه زمانی بسیار گسترده اینا بهش نگاه میکنن و این پروژه یه موقعی ممکنه دچار به یه دلایلی به یه شرایطی دچار وقفه بشه، ولی نهایتا این پروژه اگر که به این نتیجه برسن که بازدهی نداره و ضرر داره، اون پروژه رو کنار میذارن. هیچ صحبت حیثیت و آبرو و اینا نیست، برخلاف برحال نگاه ما که برحال شکست و پیروزی و این به این موضوع از این زاویه نگاه میکنیم. بنابراین پروژه پروژه امنیتی امریکا در ارتباط با این جنگ این هست که جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای یا حتی اورانیوم غنی شده در سطح 60% و 90% این تهدید امنیت ملی آمریکا محسوب میشه. این عنوان یه پروژه تعریف شد. خب حالا این پروژه رو اومدن اجرا بکنن، از چه طریق؟ از طریق مذاکره نشد، از طریق برجام به هر حال به اون نتیجه که می‌خواستن نرسیدن و اومدن برنامه جنگ رو پیش کشیدن که از طریق جنگ موضوع رو پیش ببرن. و جنگ هم اونطوری که دوستان اشاره کردم درسته، مخصوصا آقای آل پیام موردی که اشاره کردم درسته، کارت جمهوری اسلامی با یه کارت های بازی کرد که این کارت ها رو نه اسرائیل انتظارش داشت و نه امریکا انتظار داشت. بنابراین الان به نظر من دچار یک نوع وقفه شده این پروژه، ولی در دراز مدت نهایتا به هر حال امریکا نمیتونه و نسبت به جاه‌طلبی های هسته‌ای جمهوری اسلامی بی تفاوت باشه، به خاطر اینکه موجودیت اسرائیل در خطر قرار میگیره. یعنی اسرائیلی که هولوکاست یا کشته شدن 6 میلیون یهودی رو در جنگ جهانی دوم تجربه کرده، نمیتونه اجازه بده که کشوری که خودش رو حساب اینطوری تعریف می‌کنه که ما می‌خوایم اسرائیل از صحنه روزگار محو بکنیم، به توانایی هسته‌ای دست پیدا بکنه. بنابراین این پروژه به نظر من ناتمام هست و در هر چندم طول بکشه اینا تا این پروژه رو به سرانجام نرسونن دست بردار نیستن.
0: آقای محمدی از شما هم بشنوید، من 3 تا سوال دارم، میخوام اگه ممکنه به دوتای اول کوتاه جواب بدید که فرصت مختنم برای سال سوم بماند. فرمودن آقای آلی پیام که حکومت ایران دست بالا رو در این موازنه قدرت دارد، حالا به عبارتی به دلیل بحث تنگه هرمز، این درسته؟
2: ببینید تا به اینجا صحنه به این شکل در واقع خودش نشون میده، ولی وقتی که ما یه مقداری کلی‌تر نگاه بکنیم، روندی که در واقع از 7 اکتبر به اینجا طی شد و مسیری که به نوعی میشه گفت که آقای ترامپ دنبال کرد، اگر زمانی ما این رو فرض بذاریم که طبق فرمایش جناب آقای آلی پیام که فرموده بودن که آقای نتانیاهو گفته که آقا طی 2-3 هفته جمهوری اسلامی تکلیفش تموم میشه، من فکر میکنم اتفاقا آقای ترامپ دنبال تکلیف روشن کردن جمهوری اسلامی به معنی براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی نبوده، برای همین هم هستی داره پله پله حرکت میکنه. آقای ترامپ به یه طرح خیلی خاصی رو، حالا شبیه طرح ونزوئلا منتها با یه ابعاد گسترده‌تری، دنبال میکنه که دنبال این هست که بیاد لایه‌هایی رو از درون در واقع لایه‌های ضعیف‌تر و پایین‌تری از قدرت جمهوری اسلامی بیاره رو صحنه که بتونه با اونها بدون برهم زدن در واقع حکومت بتونه به نتیجه مطلوب برسه. و خب این شاید تا به اینجا داره میگه، من خودم دفعات قبلی عرض کردم تا به اینجا هنوز نتیجه نداده، برای همین هم عرض میکنم که حالا تازه صحنه به شکل دیگه شده که فقط هم بحث آمریکا نیست، یعنی ما 7 اکتبر و بحث اسرائیل رو و کشورهای منطقه در شرایط فعلی رو شما نمیتونید الان به گونی رها بکنید. حتی واکنشی که کویت در چند روز گذشته انجام داد به خاطر عدم حمایت درست آمریکا بود و داریم میبینیم که یک شکایت جدی وجود داره، یعنی دنبال این هستن که شما به این نتیجه برسی که در این نتیجه منافع کشورها واقعا حفظ بشه. حالا منافع اسرائیل داستان خاص خودش رو داره، ولی الان منافع جدید داره تعریف میشه که نمیتونی الان به عنوان آقای ترامپ بیای کار همینجور رها بکنی. و خب اینم عرض میکنم خدمت شما که کار هنوز تموم نشده و اینجاست که ما باید دوباره برگردیم به شرایط فعلی که ببینیم این آتش بس و زمانی که داره میگذره و در واقع موازی که داره گرفته میشه داره به چه سمتی میره. از سمت جمهوری اسلامی دقیقاً همین نگاه وجود داره که بله ما دست برتر داریم و برای همین هم هست که توی بحث پیشنهاداتش حتی میاد بحث لبنان هم پیش میکشه و میاد خیلی در واقع با شکم سیر برخورد میکنه و در واقع انتظارات داره و سعی میکنه که حتی بیاد مسئله اصلی رو که بحث مسئله هستی هست رو با مسئله تنگه هرمز کاور کنه و بیاد فضای جنگی رو با این فعلا عقب بزنه و بعد بره وارد فاز بعدی بشه. خب این نشون میده که جمهوری اسلامی این تصور داره که دست برتر رو داره، ولی من فکر میکنم که طبق روندی که در واقع طی شد الان این محاصره‌ای که داره اتفاق میفته این یه بخش کوچیکی از یک پروژه بزرگتر هست، یعنی شما در واقع داری فشار رو از فشار دیپلماتیک به فشار نظامی، به فشار اقتصادی که یک سابقه دیرینه از تحریم‌ها داره و الان داره به یه شکل دیگه خودش نشون میده و شدت بیشتری داره پیدا میکنه، همه رو داری به کار میگیری برای اینکه به یک هدفی برسی. اگه قرار بود که اینا رو به کار نگیری و بخوای در واقع الان به نوعی فکر بکنی که بله این پروژه نشدنی است، خیلی جلوتر از اینا میتونستی داستان رو به شکلی تمام بکنی. ما داریم میبینیم از سمت آقای ترامپ هم فشارها درست در زمینه نظامی کم شده، ولی در بخش‌های دیگه داره اضافه میشه. این نشون میده که همچنان در واقع هدف مد نظر آقای ترامپ سر جای خودش برقراره و دنبال اون هدف هست. و خب این بازی زمانی و در واقع فرصت زمانی که داره ایجاد میشه، عرض کردم یکی از چالش‌های جدی آقای ترامپ که من فکر می‌کنم بسیار در پس زمینه خودش دنبال این هست، ایجاد اون ائتلاف هست. هر چقدر این زمان بیشتر بشه، میل به سمت ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی در تقابل با جمهوری اسلامی بسیار بالاتر خواهد رفت، امکان و پتانسیلش بیشتر خواهد شد. این بازی با زمان یکی دیگه از برگ‌هاییست که فکر می‌کنم که در واقع آقای ترامپ داره ازش استفاده می‌کنه. در نتیجه من فکر می‌کنم نمی‌تونیم الان برآورد بکنیم که واقعا جمهوری اسلامی دست برتر رو دارد یا نداره.
0: خب ماشاءالله انقدر سوال اول رو به تفصیل صحبت کردید که اگر من بخوام سوال دوم و سوم رو هم بپرسم حق آقای عالی پیام و آقای رنجبر رو خوردم. آقای رنجبر، شما به سوال دوم من اگر ممکنه جواب بدید. یکی از نکاتی که در همین پروپاگانداهای حکومت میشنویم این هست که میگن ببینید ما چقدر قوی بودیم که آمریکا حالا وادار به مذاکره با ما شده، ما آمریکا رو آوردیم پای میز مذاکره. این جمله رو احتمالاً در این پروپاگانداهای حکومتی شنیدید این چند وقته. در گزارش برنامه‌مون هم به این مسئله مشخصاً اشاره شد که آمریکا همزمان که می‌جنگد مذاکره می‌کند و این یک سیاستی است که در آمریکا برای قریب به نیم قرن دوره جنگ سرد استمرار پیدا کرده و بعد از اون حتی تا به همین امروز. شما فکر میکنید واقعا این شرایط، یعنی این درک غلط از این سیاست آمریکا چقدر میتونه در تصمیم گیری اشتباه مقامات جمهوری اسلامی تاثیر بگذاره؟
3: این دقیقاً همون نکته هست که من در صحبت قبلیم اشاره کردم که اینها به جنگ به شکل به موضوع حیثیتی نگاه میکنن، ولی امریکایی‌ها به صورت یک پروژه بهش نگاه میکنن. ببینید این رجزخوانی‌ها رو باعث از واقعیت‌ها ما جدا بکنیم. این رجزخوانی‌ها رو حتی وزیر اطلاعات رژیم صدام حسین هم موقع که عراقی‌ها امریکایی‌ها اومده بودن تا پشت دروازه‌های بغداد میگفت که ما داریم پیروز میشیم. بنابراین این رجزخوانی‌ها رو ما باید کنار بذاریم و واقعیت رو نگاه بکنیم. واقعیت این هست که به محض این که ترامپ پیشنهاد آتش بس رو داد، خب اینو قبول کردن. اگر که دست بالا رو داشتن، خب چرا پیشنهاد آتش بس رو قبول کردن؟ میتونستن بگن که ما داریم پیروز میشیم، ما داریم ناوهای امریکایی رو غرق میکنیم، ما داریم ناوهای امریکایی رو از منطقه خارج میکنیم، بنابراین لزومی نداره که ما آتش بس رو قبول بکنیم. بنابراین اینا رو باید در رده همون رجزخوانی های جنگی قرار بدیم که محتوای آنچنانی نداره، ولی واقعیتش این هست که به هر حال این جنگ بسیار بسیار لطمات شدیدی وارد کرده و همطور که قبلا گفتم الان اینا در دنبال این هست که یه توافق محدود صورت بگیره که بتونن از نظر اقتصادی یه نفسی بکشن، وگرنه این رجزخوانی ها بیشتر به یه تبلیغات جنگی نسبت داده میشه.
0: آقای عالی پیام، نظر شما چیه؟
4: ببینید راجب این که گفتید که مذاکره و جنگ تمام جاهایی که آمریکا

0: بر سر طرف جمهوری اسلامی تنفس بین دورانده. همه طرف های جنگ احتیاج به نفسگیری داشتن، هم اسرائیل احتیاج به نفسگیری داشت، هم جمهوری اسلامی احتیاج به نفسگیری داشت. به هر جهت من خیلی خوشبین نیستم. آمریکا برای مذاکره نیومده بود، آمریکا حمله کرد که جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. اینو ما به وفور در پیام‌های ترامپ داریم می‌بینیم دیگه، مرتب صحبت از رژیم چنج می‌کرد، ولی بعد با همین رژیم نشست با مذاکره و صحبت.
1: البته من یادآوری کنم که هیچ وقت دولت ایالات متحده آمریکا هدف حملات عملیات خشم حماسی رو تغییر رژیم در ایران ندونسته، اگرچه آقای ترامپ گفته به دلیل کشته شدن رهبران رده یک و دوی جمهوری اسلامی و روی کار آمدن بخش رهبران رده سه این حکومت اتوماتیکلی رژیم چنج اتفاق افتاده. حالا این نکته ای است که میشه در برنامه دیگه یا بهش مفصل‌تر پرداخت. اما آقای عالی پیام، یه سوال دیگه هم بپرسم ازتون. گفتید، اشاره کردید به این مسئله مربوط به لکه نفتی که در همین هفته گذشته هم در موردش خبر، یعنی از روز جمعه این خبر که آمد واقعا شوک برانگیز بود. ما در میانه برنامه تفسیر خبر بودیم که همکارمون مهمانمون آقای کوثر در این زمینه صحبت کرد. آیا واقعا این میتونه یک جنایت جنگی باشه علیه شهروندانی که در حاشیه دریای خزر زندگی میکنن و حالا آب آشامیدنیشون در معرض چنین تهدیدی قرار میگیره؟
0: بله، جنایت جنگی است. همه طرف ها در این جنگ به جنایت جنگی دست دادن. خود جمهوری اسلامی اون آفشین کنها رو که هدف قرار داد یه جنایت جنگی. نمیتونیم بگیم همه موشک هایی که جمهوری اسلامی زد نظامی ها رو کشته، مسلمه مردم بیپناه و بیگناه رو غیر نظامی رو هم کشته. اونها هم همینطور مدرسه رو دادن، بیمارستان رو دادن، پاستور رو دادن، کارخونه رو دادن. طرفین مرتکب جنایت جنگی شدن و ابایی ندارن از اینکه مرتکب بشن. اگر روزی بخوان برن دادگاه میگن آقا اونم زد ما هم زدیم. فرجت این لکه های نفتی روی آبهای خلیج فارس بسیار مهمه. جمهوری اسلامی الان که دیگه نفت نمیتونه نفتش رو صادر بکنه، نمیتونه در چاهش رو ببنده. من تحلیل خوندم که یه گزارش کارشناسی بود که این به چاه‌ها ضربه میزنه، در آینده دچار مشکل خواهد کرد استخراج نفت رو. بنابراین ذخایرش هم پر شده، ناچاره که اینها رو داره میریزه رو آب و اینها داره میره به سمت کشورهای عربی و یک جنایت جنگی شکی داره.
1: آقای رنجبر، یک سوال دیگه هم از شما بپرسم. میدونید که آقای قاهانی فرمانده سپاه قدس گفته میشه که به عراق رفته و در عراق هست در حال حاضر. شبکه نیابتی های جمهوری اسلامی ضربات خیلی سنگینی دید از بعد از 7 اکتبر تا به همین حالا. الان این شبکه نیابتی خصوصا در عراق اگه خیلی کوتاه به من بگی که در چه شرایطی قرار داره و چقدر میتونه اهرام فشاری باشه از سوی جمهوری اسلامی در هر نوع مذاکره‌ای با آمریکا، ممنون میشه.
2: به نظرم هشت شعبی ها هنوز این ظرفیت این رو دارن که بتونن به برحال منافع آمریکا در عراق ضربه بزنن و جمهوری اسلامی نفوذ خودش رو در این گروه هشت شعبی حفظ کرده و اینطور نیست که فکر بکنیم که برحال این گروه های نیابتی چه در یمن چه در حتی جنوب لبنان و عراق به کلی نابود شدن و دیگه اون شاخک های جمهوری اسلامی در منطقه وجود نداره. تصور من این هست که هنوز اینا ظرفیت ضربه زدن به منافع آمریکا رو دارن.
1: بسیار سپاسگزارم. آقای محمدی، یک مطلبی رو من میخوندم در حقیقت از یک استاد دانشگاهی که منتشر شده بود، نوشته بود که تجربه آمریکا نشون میده که وقتی گروه های ایدئولوژیک یا حکومت های ایدئولوژیک نابود میشن به گروه های تروریستی زیرزمینی تبدیل میشن، مثل تجربه طالبان در افغانستان یا مثل تجربه سقوط صدام که همون گروه های بعث رو تبدیل به گروه های تندروی کرد که بعداً در قالب داعش بیرون آمدند و از این دست. میگفت یکی از دلایلی که جوری یعنی خواسته آمریکا سرنگونی کلیت رژیم جمهوری اسلامی نیست هم دقیقاً همین هست که تبدیل به گروه‌های زیرزمینی تروریستی نشوند. به هر حال میشود با دولت گفتگو کرد در حالی که نمیشود با گروه‌های تروریستی زیرزمینی به گفتگو نشست. فکر می‌کنید تا چه اندازه چنین تحلیلی محلی از اعراب داره و آیا این در سرنوشت مردم ایران و خاورمیانه و خود جمهوری اسلامی میتونه نقش داشته باشه؟
3: من فکر میکنم که در واقعی که این دلیل درسته و بسیار منطقی به نظر میاد، و دومی که وقتی که شما عملا در فضای سیاسی

0: روسی کشور یک آلترناتیوی که بتونه با نیروهای نظامی کار بکنه، یعنی آلترناتیوی که در واقع دارای نفوذ باشه در نیروهای نظامی، که این چون همه این داستانا بیشتر برمیگرده به اینکه شما از در واقع نیروی نظامی که دارای اسلحه و به شکلی حتی پول هم هست، اینا میتونن انشاب بگیرن و همچین اتفاقاتی براش بیفته. ولی اگر شما یک اپوزیسیونی داشته باشید که بتونه با نیروی نظامی ارتباط بگیره و عملا نیروی نظامی رو تحت تاثیر خودش قرار بده و همچین قدرتی داشته باشه در کنار قدرت مردم، یعنی پیوندی بین نیروی نظامی و مردم و در واقع اپوزیسیون وجود داشته باشه، اون هم میتونه یکی از در واقع فضای اطمینانی باشه که شما اگر به حکومت جاری رو ساقط بکنی بتونی روی اون اپوزیسیون حساب بکنی. ما چیزی که در بقیه کشورها داریم میبینیم که همچین اتفاقی داره میفته. اما در رابطه با وضعیت داخلی ایران متاسفانه در این بخش یک ضعف جدی وجود داره که خب این دست عملا آمریکا رو برای اینکه بخواد مستقیم وارد بحث سرنگونی بشه با این وسعت، با این در واقع ضعفیتی که در ایران وجود داره، خب این رو محدود میکنه و سخت میکنه. من فکر میکنم یکی از دلایلی که در واقع آقای ترامپ هم به دنبال این هست، بارها اشاره کرد، به دنبال این هست که به نوعی میشه گفت که از دل خود جمهوری اسلامی افرادی بیاره که بیان وارد مدار بشن، نه فقط حالا تسلیم نامه امضا بشه. برنامه‌ای که برای منطقه وجود داره اینه که واقعا جمهوری اسلامی از یک عنصر مخرب و برهم زدن نظم تبدیل بشه به یک عنصری که بیاد در جهت منافع منطقه و منافع آمریکا فارغ از منافع چین و روسیه بازی دیگری بکنه، بازی متفاوتی بکنه، یعنی یک تغییر پارادایم جدی اتفاق بیفته. همه اینها اگر هر کدومش بلنگه و در واقع جواب نگیره میتونه کل پلن رو به هم بزنه. یعنی اگر شما بیای حکومت رو ساقط بکنی و جایگزینی مناسبی براش ارائه ندی، نه تنها به اون هدف نمیرسی بلکه در واقع کل نظم منطقه رو به صورت خیلی غیر قابل مهاری در واقع بر هم خواهی زد. خب این خیلی میتونه اصل اون هدف تقابل با جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره. در نتیجه اینجا ما داریم میبینیم که به نظر میاد که این تحلیل از نظرگاه درستی داره نگاه میکنه.
1: و جناب آقای عالی پیام، نقش سپاه هم در همین چارچوب قابل تعریفه. گفتند که آلترناتیوی که با یک بخشی از نیروی نظامی بتونه کار کنه یا نیروی نظامی رو بتونه مهار کنه، ولی حالا خود سپاه یعنی یه نیروی نظامی سکاندار کل مملکت هست، قبل از این هم شریک حکومت بوده. فکر میکنید تا چند اندازه این ماهیت سپاهه که جلوی تغییر رژیم و یا به عبارتی تغییر سرنوشت منطقه و این شرایط رو میگیره؟
2: ببینید، اصلا بحث نیروی انتظامی که اصلا شروع کردید شما، در ایران دو نوع نیروی انتظامی وجود داره. یکی ارتشه که متعلق به مردم، ملت و دولته و وظیفه‌اش حفظ مرزهاست، دفاع از سرزمین ایران، دفاع از سرزمین ایرانه که متاسفانه الان خیلی تصمیم گیرنده نیست. و نقش اول رو سپاه داره به عنوان نیروی انتظامی در ایران، که اینها ایدئولوژن، یعنی ایدئولوژی بر تشکیلات اینها حاکمه. چرا رژیم بعد از کشته شدن خامنه‌ای سقوط پیدا نکرد؟ همه ما تصور میکردیم خامنه‌ای که بمیره، حالا به هر علتی رژیم اصلا خواهد پاشید، ولی نشد. مثل سال 57 نشد که با رفتن شاه حکومت از هم پاشید. خود شاه هم ارتش داشت، شاه هم سواک داشت، شاه هم گارد جاویدان داشت و خیلی چیزای دیگه، ولی با رفتن شاه همه چی از هم پاشید، ولی با مردن خامنه ای از هم نپاشید. چرا؟ چون که اونها وفادار به شاه بودن، اینها وفادار به یک ایدئولوژی هستن که براشون بسیار مقدسه، یعنی حفظ نظام براشون مهمه. تو این حفظ نظام میگن خب رهبر که رفت که رفت، نظام که هست، و این کار رو مشکل میکنه. یعنی ما با نیروهای مواجهیم که ایدئولوژن و این احتمال وجود داره که با سرنگونی جمهوری اسلامی اینها کماکان به صورت نیروهای زیرزمینی فعالیتشون رو ادامه بدن.
1: و آیا فکر میکنید همچنان هم این شراکتشون رو با روحانیون مذهبی استمرار خواهند داد؟ خیلی کوتاه.
2: ببینید، الان کار دیگه از دست روحانیون به نظر من خارج شده. یعنی یک زمانی بود که روحانیون حرف اول رو در ایران میزدن، الان سپاه حرف اول رو میزنه و سپاهی که روحانیون رو مجبور میکنه که چیکار بکنن چیکار نکنن، چی بگن و چی نگن، چه رهبری انتخاب بکنن چه رهبری انتخاب نکنن. الان دیگه سپاه دست بالا رو نسبت به روحانیت داره.
1: و یک نکته، آیا این که روحانیون از گردونه قدرت برند بیرون میتونه شرایط داخلی رو تغییر بده؟ با یه آره و نه جواب واقعا بدین.
2: روحانیون رو سپاه نمیذاره که از قدرت برن بیرون، به خاطر اینها نمادی هستن که مشروعیت میدن به سپاه. یعنی سپاه بدون روحانیت معنا نداره، روحانیت هم بدون سپاه معنا نداره.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترممون، دامون محمدی تحلیلگر سیاسی، درویش رنجبر دیپلمات پیشین و محمد رضا علی پیام شاعر و تزپرداز و تحلیلگر وسایل روس، سپاسگزارم که در این برنامه ما را همراهی کردید. از شما بینندگان محترم صدای آمریکا هم سپاسگزارم که به تماشای تفسیر خبر نشستید. شب خوش، خدا نگهدار.

دم در میگفتن برگر، بس که ترس این حوصله‌مو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میفتم پای باغ کالپرست و باز نشستیم ما چشم را، که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست صدا بلند کرد.

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی

گفت ما ادامه داریم، هیچ وقت ما رو حذف نمیشه کرد، به رنگ این کمون زنگ نمیشه زد. هیچ وقت ما رو حذف نمیشه کرد، به رنگ این کمون زنگ نمیشه زد. میرسه پایان شب سپیده دم به زو قد